0: Hyvin nöyrällä mielellä lähdettiin liikkeelle tämän päivän kuuntelijan toivelistassa. Kuljeta ja johda, ja varsinkin silloin, kun matkamies jää sinne vähän hämärään ja pimeään, niin siellä sitä johdatusta tarvitaan. Hienoa tekstiä Pekka Ruuskalta. Hän on itse säveltänyt ja sanoittanut tämän laulun. Sillä aloiteltiin tämän päivän kuuntelijan toivelista, ja musiikkia meille tänään on valinnut Mari. Hän kirjoittaakin, että johdatusta tarvitaan. Minä, Päivi, toivotan sinutkin tervetulleeksi tähän yhteiseen tuntiimme. Marin toiveilla mennään tosiaan tuonne kello 12 saakka. Jos tuossa kuljetusta ja johdatusta Jumalan puolelta elämäämme pyydettiin, niin seuraavassa laulussa sitten kuljetaan vähän enemmän riemu mielellä. Ja mikä siinä on kulkiessa? When the saints go marching in, eli ajatellaan jo sitten sitä, kun me pyhät menemme sinne taivaan portista sisään. Tästä aiheesta laulaa meille Mahalia Jackson. Mahalia on Mahalia, näin Mari kirjoittaa.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Ihmeellisestä armosta lauloivat sinä Kettunen, Kaartamo, Kuustanen, eli on armo suuri ihmeinen. Tämäkin oli Marien toive musiikki ja tämän päivän kuuntelen toivelistaan ja hän heittääkin pyynnön, antakaa armoa. Hyvyyden voima, se on seuraava Marin toive. Hän toteaa, että Bonhoefferin elämä on esimerkillinen. Muistamme, että tämä hän on todellakin Dietrich Bonhoefferin tekstiä. Ja laulu kuullaan tänään Even ja Ossin laulamaan.

0: Hieno, hieno. Jari Levyn tekevä kappale Exitin äänittele päivän tasaaja. Ajatellaan, että siitäkin on pian 15 vuotta, kun tuo äänite päivän tasaaja ilmestyi. Vuosi oli 2012. Muistan sen siitä, että oma ensimmäinen lapsen lapseni syntyi samana vuonna. Ja päivän tasaaja-albumilta kuultiin kappale nimeltä Getsemane. Mari, joka meille tänään on kuuntelijan toivelistan laatinut, kirjoittaa, että pääsiäinen on joka päivä. Mariin valinnoilla me tosiaan siis jatketaan tätä yhteistä tuntiamme, ja jos sinä haluat osallistua kuuntelijan toivelistaan ja valita siihen musiikkia, niin mene Kristityt yhdessä ry:n kotisivulle osoitteeseen kry.fi/musiikki. Siellä sijaitsee tuo valikko, josta voit kappaleet valita. Mariin seuraava valinta on laulu, jota hän tulkitsee legendaariseksi gospel-biisiksi, eli Goodness of God, Jumalan hyvyydestä tässä lauletaan. Ja laulun tulkiksi Mari on valinnut upea äänisen Susie Winehousen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: oikeasti mieli nousta ylös ja nostaa ne kädet ilmaan ja laulaa sitä omaa riemulauluaan, niin jotenkin mukaansa tempaava. Olli Heleniuksen sanoitus ja sävellys, ja hän itse asiassa tietenkin myös lauloi. Riemulaulu, Marin hieno valinta kuuntelijan toivelistaan, ja hän toteaa, että vaikka ei kuulisi mitään, niin Jeesus on lähellä. Näinpä. No sitten mennään hyvin erityyliseen musiikkiin. Tähän sanat on tehnyt Anna-Mari Kaskinen ja sävelen Jaakko Löytty. Mennään hyvin nöyrään musiikkiin. Pidä minusta kiinni, Jaakko Löytyn laulamana. Ja Mari kirjoittaakin, että Jaakon laulu on niin karismaattista ja totta.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Marin valintana kuultiin tänään jo toinen Pekka Ruuskan tekemä laulu. Tällä kertaa Anna mun etsiä ja olla epävarma, Livingstonein kappale jo vuosien vuosien takaa. Mari perustelee tätä valintaan, että Pekka Ruuskan mainio teksti. Seuraava laulu on nuoruuden gospel rock, joka ei ole menettänyt tehoaan, näin Mari kertoo. Kyseessä on Crucifixin juurella ja Tarvo Laakso.
1: Päivi Saloranta Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

0: Tarvo Laakso ja hieno kruusifiksin juurella. Vielä yksi Marin valinta on soittamatta. Hän on siis tänään meille kuuntelijan toivelistaan täyttänyt. Ja kuten kerroin, niin sinäkin voit käydä täyttämässä oman toivelistasi Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja näissä merkeissä me tapaamme jälleen huomenna, niin kuin joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Marin viimeisenä valintana on kappale, josta hän toteaa, että todella koskettava. Eli voiko Jumala olla noin lempeä? Ja Ritva Oksanen.
1: Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkaus?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

Kesäaamut Radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radiohartaus.
1: Hei, tässä Maarit Koivisto. Oletko ollut elämässäsi tilanteessa, missä olet miettinyt ja kysellyt, mistä saisin avun johonkin elämän asiaan tai vaikeaan tilanteeseen? Ehkäpä olet yrittänyt etsiä vastauksia hyvin monestakin paikasta. Tai voi olla, että olet tänään elämässäsi tilanteessa, missä tarvitset apua johonkin asiaan. Psalmissa 121 meille kerrotaan tilanteesta, missä odotetaan apua johonkin vaikeaan elämän tilanteeseen. Psalmin kirjoittaja sanoo jakeessa 1, minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä minulle tulee apu. Ehkäpä hän oli juuri sillä hetkellä siellä alhaalla laaksossa ja katselee edessänsä kohoavia suuria ja jylhiä vuoria. En tiedä, miltä nuo vuoret hänen silmissään näyttivät, kenties haastavilta ja vaikeakulkuisilta ylittää. Mutta siellä alhaalla, laakson pohjalla, ne omatkin elämän haasteet saattoivat näyttää liian suurilta ylittää. Psalmin kirjoittaja nostaa kuitenkin katsensa ylöspäin, ylös oman elämän murheista ja ymmärtää, että noidenkin suurten vuorien yläpuolella on taivas ja on Jumala, kaikkivaltias Jumala. Jumala, jolta apu tulee elämään. Ehkä hän muisti siinä hetkessä, kuinka jo aiemminkin Jumala oli häntä auttanut elämän matkan varrella. Kuinka Jumala ei nyt pystyisi auttamaan. Ja hän jatkaakin ymmärtäen, apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan luojalta. Apu tulee Herralta, joka on luonut taivaan ja maan, luonut nämä korkeat vuoretkin, luonut hänen elämänsäkin. Jumala, joka tuntee hänen elämänsä ja hänen elämänsä on suuren Jumalan kädessä. Tiedätkö, Jumala näkee myös sinun elämäsi. Tuntee sinunkin elämäsi laaksot, joiden keskellä sinä ehkä seisot tänään elämäsi haasteissa, samalla miettien, mistä minulle tulee apu. Samoin kuin psalmin kirjoittaja ymmärsi, että apu tulee hänelle kaikkivaltialta Jumalalta, joka on sanallaan luonut taivaan ja maan. Samoin saat sinäkin tietää, että sama iankaikkinen Jumala haluaa auttaa myös sinua. Sinä saat luottaa ja turvata häneen kaikkien tilanteiden keskellä. Sen tähden nosta sinun katseesi ylöspäin, kohden taivasta, sinne vuorien yläpuolelle, jolloin ne omat elämän haasteet myös alkavat pienentyä. Saat katsella suurta Jumalaa ja hänen mahdollisuuksiaan elämässäsi. Joku on sanonut, että meillä ihmisillä on ihmisen kokoisia kysymyksiä, mutta Jumalalla on Jumalan kokoisia vastauksia. Tähän saat sinäkin elämässäsi turvata. Apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan luojalta. Toivotan sinulle oikein siunattua päivän jatkoa.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

kukas vaiti ja valppaana.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Ääni, joka joskus lastattiin, uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vieläkin.

heitettiin puhki. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Kosketa minua, henki, kosketa kirkkaus, anna elämälle suunta ja tarkoitus.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Toinen kirje korinttilaisille, luku 4, jakeet 6-9.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Käymme Uuden testamentin puolelta läpi Juudaksen kirjettä. Tutkimme pastori Jukka Normannon johdolla edelleen kirjeen ensimmäistä lukua. Tällä kertaa jakeita 11, 12 ja 13. Juudas keskittyy näissä jakeissa salakareihin, eli Jumalan sanasta luopuneisiin harhaopettajiin, joiden vuoksi monet kristityt haaksirikkoutuivat uskossaan, eli menettivät uskonsa. Aihe on siis vakava. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle opettavaisia hetkiä Juudaksen kirjeen parissa. Pastori Jukka Normannon tämänpäiväisen Raamattu kannesta kanteen opetuksen aihe on pysäyttävä. Älä aja salakarille.
1: Juudas on kirjeensä alkupuolella esittänyt kolme esimerkkiä Jumalasta luopuneista ryhmistä. Israelin kansa autiomaassa, kapinaan nousseet enkelit sekä Sodoman ja Gomorran kaupungit. Nyt hän esittää kolme esimerkkiä vastaavaan tekoon syyllistyneistä yksittäisistä ihmisistä. Luen Juudan kirjeestä 11 jakeen. Voi heitä! He ovat lähteneet Kainin tielle. Palkan toivossa he ovat harhautuneet Viljamin jäljille, ja Korahin tavoin he ovat kapinoinnillaan hankkineet itselleen tuhon. Aina kun Raamatussa tulee vastaan voihuuto, kannattaa pysähtyä. Varsin usein se merkitsee Jumalan langettamaa tuomiota sille, jolle sana lausutaan. Joskus sana tosin liittyy surunkin ilmaisemiseen, mutta tavallisimmin se pitää sisällään tuhon odotuksen. Niin on asianlaita tässäkin yhteydessä. Varoittavana esimerkkeinä Juudas nostaa esiin Kainin, Biljamin ja Korahin. Kain oli uskonnollinen ihminen. Hän uskoi Jumalan olemassaoloon ja uskonnon harjoitukseen. Sen sijaan Jumalan ilmoituksesta hän ei juurikaan piitannut. Niinpä sen sijaan, että olisi tuonut Jumalalle uhriksi viattoman karitsan, hän toikin omien aikaansaannostensa hedelmiä pellolta. Näin hän vaihtoi Jumalan tahdon omaan järkeilyynsä. Syvimmässä mielessä hän niin tehdessään kielsi olevansa syntinen. Hän hylkäsi veren kautta tapahtuvan sovituksen ja luuli voivansa tulla omalla tavallaan Jumalan luokse. Tähän asiaan tuo mielenkiintoisen näkökulman hebrealaiskirjeen luku 11 jae 4. Uskon vuoksi oli Aabelin Jumalalle antama uhri Kainin uhria arvokkaampi. Koska Aabel uskoi, hän sai vanhurskaudestaan todistuksen, kun Jumala otti vastaan hänen lahjansa, ja uskovana hän puhui vielä kuoltuaankin. Aabel uskoi, Kain ei. Siksi Aabelin lahja miellytti Jumalaa. Juudaksen mainitsema Kainin tie on sellaisen ihmisen tie, joka kieltäytyy tuomasta uhriksi karitsaa, joka olisi viitannut Kristukseen. Kain ei tullut Jumalan eteen uskoen. Hän ei uskonut Jumalaa, joka oli sanonut, että ihmisen piti tuoda karitsa uhriksi. Koko Raamattu opettaakin, että ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamusta. Kain luuli voimansa tulla Jumalan eteen omilla ehdoillaan, eli itse valitsemallaan tavalla. Tämän Juudas siis ilmoittaa tässä yhteydessä ensimmäiseksi luopio-opettajien tuntomerkiksi. Näemme, että vaikka nykyään luopumusta kristinuskon perustotuuksista usein perustellaan moderniudella, niin siinä on todellisuudessa kysymys yhtä vanhasta asiasta kuin Edenin puutarha. Aivan puutarhan ulkopuolella Kain oli moderni. Hän hylkäsi Jumalan ilmoituksen ja uskoi sen sijaan uskontoon. Eli uskoi Jumalaan itse valitsemallaan tavalla. Ja juuri siksi hän joutui tuomion eli voihuudon alaiseksi. Toiseksi Juudas nostaa esiin Biljamin, jonka jäljelle jotkut olivat harhautuneet. Biljamin matkasta nykyisen Turkin alueelta Moabin vuorille kiroamaan Israelin kansaa kerrotaan 4. Mooseksen kirjan luvuissa 22, 23 ja 24. Moabin kuningas Balak lähetti hakemaan Biljamin luokseen, jotta tämä kiroaisi Israelin. Lopulta monien vaiheiden jälkeen Biljam saadaan suostutelluksi matkalle, jonka aikana Aasikin puhui hänelle. Saavuttuaan Moabin vuorille Biljam koitti kirota kansan, mutta Jumala käänsi hänen kirouksensa siunaukseksi. Lopulta profeetta keksi keinon, jolla sai Israelin kansan lankeamaan. Hän sai nämä houkuteltua palvomaan Baalia yhdessä moabilaisten kanssa. Ilmestyskirjassa tällaista toimintaa kutsutaankin Biljamin opiksi. Biljamin tiestä puolestaan kerrotaan toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 2 ja jakeessa 15 näin. Suoralta tieltä poikettuaan he ovat eksyneet ja lähteneet samalle tielle kuin Biljam, Beorin poika, joka mieltyi petoksesta tarjottuun palkkaan. Biljam syyllistyi siis myös ahneuteen, joka on epäjumalan palvelusta. Hän tahtoi ansaita rahaa lahjallaan, jonka oli saanut Jumalalta. Toki ihminen voi etsiä muutakin kuin rahaa, kuten asemaa, suosiota, kuuluisuutta, suosion osoituksia tai mainetta. Moni asia voi viedä ihmisen Biljamin tielle. Kaikkein pahinta hänen toimissaan oli kuitenkin se, että hän johdatti muitakin Jumalan vastaiseen elämään. Juudas kutsuu sellaista toimintaa luopion tunnusmerkiksi. Jotakin samanlaista olivat siis tehneet myös ne ihmiset, jotka olivat olleet hajottamassa seurakuntaa, jolle Juudas kirjeensä alun perin lähetti. Sama Biljamin henki on nähtävillä aina siellä, missä ihmiset omien aivoitustensa varjolla johtavat lähimmäisiään rikkomaan Jumalan tahtoa vastaan. Edellä lainaamassani ilmestyskirjan kohdassa, jossa puhutaan Biljamin opista, sanotaankin näin. Mutta kaikkia en sinussa hyväksy. Luonnesi on sellaisia, jotka seuraavat Biljamin oppia, tuon miehen, joka opetti Balakille, miten virittää israelilaisille ansa ja vietellä heidät syömään epäjumalalle uhrattua lihaa ja harjoittamaan siveettömyyttä. Heitä on sinunkin luonasi, noita, jotka seuraavat nikolaittojen opetusta. Näin siis ilmestyskirjan luussa 2 ja jakeessa 14. Biljamin oppi vie siis ihmiset eroon Jumalan alkuperäisestä tarkoituksesta. Pergamonissa oppi oli saanut nimekseen nikolaittojen oppi. Jossakin toisessa paikassa se voi saada toisen nimen. Suunta on kuitenkin aina sama. Jumalan alkuperäinen tarkoitus turhennetaan jonkin uuden ja paremmalta kuulostavan opin nimissä. Siitä harhaopeissa on aina kysymys. Juudas mainitsi myös kolmannen Vanhan testamentin sivuilla esiintyvän ihmisen varoittavana esimerkkinä. Korahin tavoin he ovat kapinoinnillaan hankkineet itselleen tuhon. Ehkäpä muistatte, että Korah johti kapinaa Moosesta vastaan. Hänestäkin kerrotaan samaisessa 4. Mooseksen kirjassa, jonka mainitsin myös Biljamin yhteydessä. Kirjan luvussa 16 kerrotaan hänen päätellen, että Mooses ei voinut mitenkään olla ainoa ihminen, jolla oli pääsy Jumalan yhteyteen. Niinpä hän nousi kapinaan Jumalan säätämystä vastaan ja pyrki ottamaan Mooseksen paikan, tai ainakin nousemaan tämän rinnalle. Hän ei siis suostunut omaan paikkaansa eikä toisen määräysvallan alle. Seurauksena oli, että hän tahtoi ottaa väkisin itselleen oikeuden päästä alueelle, jolle vain papeilla oli oikeus päästä. Hän tahtoi siis tunkeutua väkisin sinne, mikä oli pyhää. Hän ajatteli tähän tyyliin. Puhuko Jumala vain Moosekselle? Kuka tuo Mooses oikein kuvittelee olevansa? Raamatusta tiedämme, että Mooses ei todellakaan kuvitellut itsestään liikoja. Hän oli jopa halunnut luopua tehtävästään ja kutsustaan, kun oli löydettävä johtaja viemään kansa pois Egyptistä. Mooseksen Jumala kuitenkin kutsui, ja Korah kapinoi häntä vastaan. Hän vastusti Mooseksen valtaa. Hän tahtoi tämän paikalle. Niinpä hän sekaantui pappien tehtäviin ja kuoli. Sillä Jumala oli selvästi ilmoittanut, että niitä tehtäviä saivat hoitaa vain tiettyyn Aaronin sukuun kuuluvat miehet. Korah oli siis täynnä kapinaa Jumalaa vastaan, ja Juudas sanoi, että sellainen kapina mieli Jumalan säädöksiä vastaan kuvaa myös harhaopin levittäjiä. Näin Juudas on kertonut kolmesta vanhan testamentin ihmisestä, jotta hänen aikalaisensa näkisivät näiden tuomion alaisiksi joutuneiden ihmisten samankaltaisuuden niiden luopio-opettajien kanssa, jotka olivat alkaneet repiä seurakuntaa. Meidänkin kannattaa huomata tämä yhteys myös omaan aikaamme harhaoppeihin liittyen. Kain ei uskonut, että Jumalan eteen pitää tulla uskossa ja että veriuhria tarvitaan, koska ihminen on syntinen. Hän uskoi, että kun hän on uskonto, niin se riittää. Luopio ajattelee niin. Bileamin virheenä oli tuoda uusi oppi entisen sijaan. Niin tekee harhaopettaja aina. Se, mitä Jumala on ilmoittanut, ei riitä, vaan omat aivoitukset on nostettava Jumalan ilmoituksen rinnalle taikka sijaan. Luopio myös kapinoi Jumalaa vastaan niin kuin Korah. Hän ottaa itselleen valtaa, joka ei hänelle kuulu. Hän tahtoo päästä pyhimpiin paikkoihin, saadakseen siten sanoilleen entistä enemmän painoarvoa. Hän ei siis suinkaan halveksu paikkoja, jossa Jumalan sanaa julistetaan, vaan tahtoo päästä keskeisimmille paikoille tuomaan esiin Jumalan tahdon vastaista, eli turmeluksen alaista viestiään. Seuraavissa jakeissa Juudas siirtyy vanhan testamentin maailmasta omaan aikaansa, kun hän alkaa kuvata oman aikansa luopio-opettajia. Missään muualla Raamatussa heitä ei kuvata näin elävästi, dramaattisesti ja pelottavasti. Samalla kun luemme hänen kuvaustaan, joudumme tietysti ajattelemaan myös omaa aikaamme ja miettimään, miten hänen luonnehdintansa kuvaavat myös oman aikaamme harhoja, jotka ovat luikerrelleet kristillisten seurakuntien sisäpuolelle. Luonekeen 12. Nämä ihmiset ovat häpeä tahroja teidän rakkauden aterioillanne, kun he mässäilevät mistään piittaamatta. He ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. He ovat pilviä, jotka tuuli vie ja jotka eivät vettä anna. Puita, jotka syksyllä eivät kanna hedelmää, kahdesti kuolleita, juuriltaan repäistyjä. Rakkauden aterioilla tarkoitettiin oikeastaan seurakuntalaisten yhteisiä nyyttikestejä. Jokainen toi sinne mukanaan omat eväänsä ja antoi ne yleiseen jakoon. Näin jokainen sai syödäkseen sen verran kuin tarvitsi, eikä kenenkään tarvinnut hävetä omia vähäisiä eväitään, sillä rikkaammat saattoivat tuoda muita enemmän. Näin siis periaatteessa. Mutta jo tuohon aikaan näillä aterioilla alkoi esiintyä väärinkäytöksiä. Niinpä apostoli Paavalikin joutui nuhtelemaan korinttilaisia rakkauden puutteesta. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 11, jakeessa 20 ja 21. Teidän kokoontumisenne eivät ole oikeaa Herran aterian viettämistä, koska jokainen syö omia ruokiaan niin, että toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Rakkauden aterioiden jälkeen osa tuoduista ruuista, eli leivästä ja viinistä, erotettiin erikseen ehtoolliseksi. Väärinkäytöksiä näytti esiintyneen myös niissä seurakunnissa, joille Juudas kirjeensä kirjoitti. Uskosta luopuneet väärät opettajat eivät ole suinkaan poistuneet seurakunnan keskeltä, vaan he ottivat osaa sen kaikkein läheisimpiinkin yhdessäolomuotoihin. He eivät kuitenkaan osallistuneet rakkauden aterioille kokeakseen yhteyttä muun seurakunnan kanssa ja palvelakseen varoillaan muita, vaan he käyttivät häikäilemättä hyväkseen toisten rakkautta. He olivat paimenia, jotka ruokkivat itseään, eivät laumaansa. Näin he kantoivat huolta vain itsestään, mikä ilmeni sekä mässäilynä että heidän kyvyttömyydessään ja myös haluttomuudessaan opettaa Jumalan sanaa laumalleen. Juudas kutsuu luopioita häpeä tahroiksi. Hänen käyttämänsä alkutekstin sana on hyvin harvinainen ja se esiintyy Uudessa testamentissa vain tässä yhteydessä. Sana voitaisiin kääntää myös piilossa oleviksi luodoiksi. Hän siis kutsuu näitä ihmisiä jonkinlaisiksi salakareiksi, joille laivat haaksirikkoutuvat. Onkin mielenkiintoista, että myös Paavali puhuu uskon haaksirikosta ensimmäisessä Timoteuskirjeessä luvussa 1. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksi, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. Näin siis jakeissa 18, 19 ja 20, jonka tällä kertaa luin vuoden 38 käännöksen mukaisesti. Väärät opettajat siis aiheuttavat Paavalin sanojen mukaan uskon haaksirikkoja. Hän mainitsee kaksi miestä, jotka olivat ilmeisesti törmänneet tällaisiin salakareihin ja joutuneet siksi uskossaan haaksirikkoon. Luopio-opettajia voisi verrata myös jäävuoren huippuun. Siitä näkyy vain vähän, mutta jos laiva osuu siihen, se vajoaa meren syvyyteen. Voi vain huokailla, kuinka monen ihmisen usko on haaksirikkoutunut sellaisten opettajien vuoksi. Juudas kutsuu luopio-opettajia myös pilviksi, jotka tuuli vie ja jotka eivät vettä anna. Maassa, jossa sateiden tulo merkitsee elämää, kuva vettä antamattomista pilvistä on erityisen puhutteleva. Kun maanviljelijä näkee pilvien lähestyvän, hän tietenkin uskoo satonsa olevan turvattu. Mutta kun käykin ilmi, että vettä ei tulekaan, pettymys on kaksinkertainen. Se, mikä lupasi elämää, osoittautuukin petokseksi. Sellaisia ovat väärät opettajat. He ovat voineet käydä parhaat puhetaidon kurssit ja osaavat ottaa yleisönsä. He saattavat kyllä näyttää siltä, kuin olisivat täynnä Jumalan sanaa, mutta ovat todellisuudessa tyhjiä ja kuivia. Siis se, mitä he sanovat, ei tuo kenellekään elämää. He ovat vesittäneet Jumalan sanan oman mielensä mukaiseksi. He siis tietävät, miten hengellistää Raamatun sana merkitsemään jotakin aivan muuta kuin mitä Jumala tarkoitti, aivan niin kuin käärme paratiisissa. Niinpä heidän julistuksensa ei siirrä ketään pimeyden vallasta taivasten valtakuntaan. Päin vastoin. Niitäkin, jotka ovat tulleet tuntemaan totuuden, he pyrkivät horjuttamaan luottamuksessaan Jumalaan. Vielä Juudas vertasi vääriä opettajia puihin, jotka syksyllä eivät kanna hedelmää ja jotka ovat kahdesti kuolleita juuriltaan repäistyjä. Kun Herra Jeesus varoitti vääristä opettajista, hän sanoi näin Matteuksen evankeliumin luvussa 7 ja jakeessa 20. Hedelmistään puu tunnetaan. Juudas sanoi, että luopio-opettajat eivät kanna minkäänlaista hedelmää, sillä he ovat kahdesti kuolleita ja juuriltaan repäistyjä. On selvää, ettei kuollut ja juuriltaan repäisty puu kanna minkäänlaista hedelmää. Dwight L. Moody on sanonut, että kun ihminen on syntynyt kerran, hänen täytyy kuolla kahdesti. Mutta jos hän on syntynyt kahdesti, hänen täytyy kuolla vain kerran. Kahdesti kuollut tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen on luonnostaan hengellisesti kuollut, ja siksi vain Jeesuksesta Kristuksesta kertova Jumalan sana voi hänet herättää eloon. Niinpä kahdesti kuollut tarkoittaa ihmistä, joka on tultuaan tuntemaan totuuden, eli Herran Jeesuksen, luopunut hänestä, eli palannut jälleen hengellisesti kuolleiden pariin. Ongelmana oli, että nämä ihmiset jatkoivat kuitenkin toimintaansa seurakunnan keskelle. He olivat hengellisesti kuolleita ja kuitenkin yrittivät johtaa toisia. Ei ole vaikea ymmärtää, miksi heidän työnsä oli hedelmätöntä. Heidän juurensa, jotka kerran olivat olleet Kristuksessa, ovat irronneet hänestä. Kuvaa juurten irtoamisesta käytetään myös psalmissa 52 ja jakeessa 7 kuvaamaan Jumalan tuomiota. Sen tähden Jumala murskaa sinut, hän tarttuu sinuun ja tempaa sinut teltastasi, kiskoo juuresi irti elävien maasta. Nämä ihmiset eivät siis kykene välittämään elämää toisille ihmisille, kun ovat irronneet elämän lähteestä. Juudaksen kielikuvat jatkuvat seuraavassakin jakeessa. Toinen 13. Pärskyviä meren aaltoja, joiden vahto harjana on heidän häpeänsä, radaltaan harhautuneita tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattuna synkin pimeys. Juudas kutsuu luopioita myös pärskyviksi meren aalloiksi, joiden vahto harjana on heidän häpeänsä. Tässä Juudas näyttää lainaavan Jesajan kirjan lukua 57, sen jakeita 20 ja 21. Luen nuo jakeet. Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri. Ei se tyynny, vaan kuohuttaa esiin mutaa ja liejua. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani. Ehkäpä Juudas oli katsellut näitä rivejä kirjoittaessaan Välimeren maininkeja ja nähnyt, kuinka aaltojen päälle muodostuva likainen vahto saastuttaa rantaa. Rantaa lyöviä laineita katsova ihminen näkee kyllä mahtavia pärskeitä, mutta lopultakin jäljelle jää vain pelkkää saastaa. Sellaista on väärien opettajien hedelmä. Luopioita Juudas kutsuu myös radaltaan harhautuneiksi tähdiksi, joille on varattuna pimeys. Ehkäpä Juudas ajatteli komeettoja, jotka tulevat pimeydestä ja oltuaan hetkin valossa palavat jälleen pimeyteen. Sellaiset taivaan kappaleet eivät kykene myöskään auttamaan ketään pysymään oikeassa suunnassa. Niiden avulla ei voi suunnistaa perille, sillä ne itsekin ovat matkalla pimeyteen. Kannattaa muistaa, että Raamattu yhdistää kadotukseen usein puheen pimeydestä. Se tekee sen jopa useammin kuin puheen tulesta. Lopultakin synkin pimeys on paljon pelottavampaa kuin tuli. Kadotettu ihminen vie mukaansa kadotukseen myös hengellisen pimeytensä. Sen ihminen on valinnut itselleen jo tässä elämässä kieltäytyessään siitä elämän valosta, jota Jumala tarjoaa meille Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi ihminen ei pääse siitä eroon myöhemminkään. Näin ollen voidaan ajatella myös niin, että helvetin kauhuja lisäävät ne, jotka sinne joutuvat. Näin Juudas on vienyt meidät jälleen kerran todellisuuden äärelle, jota harhaopettajat koettavat kaikin tavoin vääristää. Puhe pimeydestä on kertonut kirjeen vastaanottajille selvällä tavalla siitä, mihin hekin joutuvat, jos seuraavat luopioiden tietä. Eikö olekin upea, että Raamatussa on tällainenkin kirja? Se auttaa meitä pysymään siinä Raamatun ilmoittamassa totuudessa, joka vie perille. Se auttaa meitä panemaan kaiken turvamme yksin Jeesukseen Kristukseen, syntiemme sovittajaan, ihmisten aivoitusten sijasta.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Auttakoon Jumala meitä pysymään totuudessa ja välttämään salakarit. Pidä minusta kiinni, laulaa meille ohjelman päätteeksi Minna Pyysalo.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.

0: Mooses kutsui koolle kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille, ottakaa kukin lammas tai vuohi perhekuntaanne varten ja teurastakaa se pääsiäisuhriksi. Ottakaa sitten kimppu iisoppia, kastakaa se vatiin laskettuun vereen ja sivelkää verta oven kamanaan ja molempiin pieliin. Älköön kukaan teistä menkö kotinsa ovesta ulos ennen aamua, sillä Herra kulkee kaikkialla surmaamassa egyptiläisiä, mutta kun hän näkee veren ovenpielissä ja kamanassa, hän kulkee sen oven ohi, ei kanna tuhojan tulla koteihinne teitä surmaamaan. Israelin kansaa kehotettiin sivelemään pihtipielet karitsan verellä. Silloin Jumala kulkisi talon ohitse ja asukkaat säästyisivät onnettomuudelta. Tapahtuma on esikuva Jeesuksen sovituskuolemasta ja sovintoveren suojasta. Puhuttelevaa tässä on se, että Herra ei kysynyt, onko talossa eletty moitteettomasti. Hän ei kysellyt, oliko kilvoitus onnistunut, rukouselämä voimissaan, usko horjumatonta. Herra vain katsoi, oliko pihtipielissä karitsan verta, ja jos oli, oli talon väki turvassa. Kuinka väkevä viesti. Herra ei ole niinkään kiinnostunut minun onnistumisistani tai epäonnistumisistani. Hän on ennen kaikkea kiinnostunut siitä, onko karitsan veri suojanani. Laitanko turvani elämässä ja kuolemassa pyhään ristiin, jolla Jumala vuodatti verensä puolestani.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: tässä Tangokuningas kanttori Pasi Flodström. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Olen kuullut.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapaudenriistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gaasan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Viime viikolla presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentin vaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita. Kapinallisryhmien väliset, kokaiinikauppaan liittyvät kiistat Venezuelan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet vuosia. Suomalainen seitsenottelija Enni Virjonen on voittanut alle 20-vuotiaiden naisten maailmanmestaruuden. Virjonen keräsi Yhdysvaltojen Eugenessa pisteitä yhteensä 6214. Toiseksi tullut Viron Mia Mireja Uusorg hävisi Virjoselle yli 250 pisteellä ja sai 5961 pistettä. Kolmantena oli 5850 pisteellä Sveitsin Anna Pfister. Kisan toinen suomalaisottelija Nuppu Vilman oli sijalla 21 4947.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Tänäkin mökkiperjantaina sadetta tai sadekuuroja monin paikoin luvassa. Maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounassa on jo aurinkoisempaa ja poutaa. Illalla sää poutaantuu myös idässä. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää pysyy kuitenkin poutaisempana ja selkeämpänä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla tienoilla siellä ukkostaa. Länsituuli on kohtalaista ja puuskaista ja Lapin eteläpuoliskolla koillistuuli. Päivän lämpötila on etelässä 19-21 asteeseen, maan keskiosassa 15-18 ja pohjoisessa 11-15 astetta. Ensi yönä satelee vielä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Yölämpötila on 10-12 astetta pohjoisessa 5-10. Ja tänään 7. päivä elokuuta maastopallovaroituksia on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson maakunnissa.
4: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
3: Oikeasti sinä, joka olet menossa kohtapuoliin tänään vielä mökille, saanko vielä niin kuin kumartaa täällä näin sille kuvitteellisesti? Niin kuin siis oikeasti kumarran, että onnittelut, sulla alkaa just oikein ihana mökkiviikonloppu. Meitä on monia, jotka eivät ole päässeet hirveän paljon mökistä nauttimaan, mutta pidetään sitä silleen niin kuin mielenmaisemassa yllä tänä perjantaina. Ja hei, mihin ikinä saatkaan menossa, miltä sun perjantaja näyttää, mökkiä tai ei, niin oikeasti siunattua viikonloppua. Sinulla on varmasti joku läheinen, jolle voit soittaa tai ketä menet näkemään, ja tänään on oikein hyvä päivä olla elossa. 5 minuuttia yli 7. Sinua tervehtii Miikka-Pekka Heikkilä ja oikein paljon tervetuloa tähän meidän yhteiseen mökkiperjantai-aamuun.
0: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.

0: meidän yhteisen aamun ensimmäisenä kappaleena soi Maksettujen viulujen evankeliumi. Nyt kello on 6:08. Se tarkoittaa Raamattu avaimia. Siellä meitä opettaa Jarkko Haapanen tarkalleen ottaen Joonan kirjasta. Siellä puhutaan muuttumattomasta sydämestä, semmoisesta kivisydämestä. Ja jos tunnistaa jonkun puolen, aika harvalla meistä on siis niin kokonaisesti kivisydän, mutta onhan meillä puolia, jossa me yritetään puolustaa itseämme niin kuin aika kauheasti. Ja ehkä siellä saattaa olla jotain sellaista, mihin Jumala haluaisi tulla ja koskettaa semmoisia kivisydämiä. Kuunnellaan Jarkko Haapasen opetusta ja Raamattuavaimen jälkeen Sakari Heikkilän Kristus, kirkkauden toivo.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuri ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Jarkko Haapanen ja hän on opettanut meille Joonan kirjasta. Ja tämän päivän otsikko ja tämän viikon viimeinen otsikko on nimeltään Muuttumaton sydän.
4: Monien rukous tänä päivänä on, että Suomeen tulisi herätys. Onhan sellaisia herätyksen aikoja ollutkin. Ja tämä on sellainen rukous, joka varmasti on Jumalan mielen mukainen. Mutta herätykseen tarvitaan rukouksen lisäksi myös Jumalan sanan julistusta, sillä ilman sitä ei voi syntyä aitoa herätystä. Julistettu Jumalan sana sai aikaan herätyksen myös lähes 3000 vuotta sitten Niiniven kaupungissa, kun profeetta Joona julisti kaupungin kaduilla, enää 40 päivää sitten Niinive hävitetään. Tämä Joonan saarna oli ankara. Olihan se Jumalan tuomion ja vihan julistusta. Mutta vaikka Joonan puhe ensi kuulemalta vaikuttaa pelkältä tuomion julistukselta, sisältyy siihen kuitenkin myös Jumalan armo. Joonan julistuksen keskeinen teema oli toki Niiniven tuho, eli sille kävisi samoin kuin kävi Sodomalle ja Gomoralle. Mutta tämän tuomion julistuksen tarkoituksena oli kuitenkin lopulta niiniveläisten pelastus. Tämä pelastusajatus tulee esille ensinnäkin Joonan saarnan alussa, missä profeetta puhui 40 päivästä, jotka vielä olivat jäljellä. Nämä 40 päivää olivat tarpeen, jotta jokainen kaupungin asukas saisi kuulla Jumalan sanaa. Jumala halusi siis säästää jokaisen Niiniven asukkaan ennen kuin tuho tulisi. Tässä on näkyvissä Jumalan pitkämielisyys. Heillä oli nyt 40 päivää armon aikaa. Mutta Jumalan pelastusajatus on löydettävissä Joonan saarnan toisestakin kohtaa. Nimittäin hebrean kielen sanalla haapak on kaksoismerkitys. Se tarkoittaa paitsi hävittämistä, myös kääntämistä ylösalaisin tai kääntämistä toisinpäin. Siten voidaan ajatella, että se merkitsee myös ihmisen kulkusuunnan vaihtumista, eli hänen kääntymistään. Voimme siis löytää samasta sanasta sekä Jumalan vihatuomion että hänen armonsa. Kun Joona saarnasi, niiniveläiset kääntyivät. He kääntyivät paholta teiltään, rukoilivat ja paastosivat. Sitä ei kuitenkaan saanut aikaan Joona, vaan Jumalan sana, jota Joona julisti. Tämä on jälleen kerran tärkeä muistutus meille Jumalan sanan voimasta. Me emme voi pakottaa tai suostutella ketään uskoon, vaan yksin Jumalan sana sen saa aikaan. Tällaista kääntymistä Jumala olisi halunnut omalta kansaltaankin. Jeesus käytti omassa puheessaan Niiniveä hyvänä esimerkkinä kansasta, joka teki parannuksen toisin kuin hänen oma sukupolvensa. Matteuksen evankeliumin 12. luvussa Jeesus sanoo, Niiniven asukkaat nousevat tuomiolla yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona. Kun Niiniven kansa kääntyi Jumalan puoleen, Jumala ei tuhonnutkaan kaupunkia. Mutta miten Joona reagoikaan tähän? Vastaus on suuttumalla. 4. luvun alussa kerrotaan, Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui. Hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsiisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Ota nyt Herra minun henkeni. Parempi minun on kuolla kuin elää. Tämä Joonan reaktio kuulostaa hyvin yllättävältä. Hänhän oli profeetan tehtävänsä huippukohdassa. Ihmeiden ihme oli tapahtunut hänen saaransa vaikutuksesta. Mutta vaikka Joona oli kokenut tämän valtavan menestyksen julistustyössään, hän ei silti pystynyt siitä iloitsemaan ja kiittämään. Sen sijaan hän suuttui. Joonan käytös muistuttaa tuhlaajapoikavertauksen vanhemman pojan reaktiota. Eihän hänkään ollut iloinen siitä, että hänen veljensä palasi isänsä luo. Se viha, jota Jumala oli tuntenut niiniveläisiä kohtaan heidän pahuutensa tähden, leimahti liekkiin Joonan sisimmässä Jumalaa kohtaan, hänen hyvyytensä tähden. Miksi näin oli? Ehkä Joonan näkemyksen mukaan Jumalan armo sai rajoittua vain hebrealaisiin. Kyllähän Jeesuksenkin aikana juutalaisten oli vaikea hyväksyä sitä, että pakanatkin voisivat kuulua Jumalan kansaan. Ehkä Joona ajatteli, että kuinka Jumala saattoi päästää niiniveläiset niin helpolla. Mitä hyötyä siitä on, että palvelee Jumalaansa koko ikänsä, kun Jumala kuitenkin armahtaa synnintekijää. Joonan sydämen ajatukset kulkevat siis koko ajan päinvastaiseen suuntaan kuin Jumalan. Tämä vain osoittaa sen, miten erilainen ihmisen ja Jumalan sydän on. Kirjan alussa kohdataan kapinallinen Joona, joka lähtee kulkemaan päinvastaiseen suuntaan kuin Jumala olisi tahtonut. Mutta kirjan lopussa kohtaamme aivan samanlaisen Joonan. Hän on yhä sama kapinallinen Joona kuin ennenkin. Tämä kertoo siitä, että synti riippuu loppuun saakka kiinni myös Jumalan pyhissä. Meillä yhtä vähän kuin Joonalla ei itsessämme ole sitä Jumalan sydäntä. Siksi jokainen meistäkin tarvitsee joka päivä Jumalan armoa ja anteeksiantamusta.
3: Ja siinä kuultiin Jarkko Haapasen opetusta tänään täällä Raamattuavaimissa. Ja se oli siis viimeinen tämä Jarkko Haapasen opetussarjan osa, joka siis käsitteli Joonan kirjaa. Mutta tämän koko opetussarjan voi löytää sitten tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Päijät-Hämeen kansanlähetys. Yhteinen sunnuntai on lähetyskoodilla kuukauden viimeisenä sunnuntaina kokoontuva ehtoollis-Jumalan palvelus. Se pitää sisällään Jumalan sanan opetusta, rukousta, uskovien yhteyttä, ehtoollisen ja lapsille tietenkin pyhäkoulun. Seuraava yhteinen sunnuntai pidetään 6.9. kello 15 lähetyskodilla osoitteessa Saimaankatu 5B 113 ja vieraana siellä silloin on kansanlähetyksen nuorisotyöstä tuttu Toni Kokkonen. Me jatketaan taas ensi viikolla Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!

0: Sakari Heikkilä vastasi tästä näin ihanasta kappaleesta. Oho, kylläpä se laskeutukin nopsaan tuossa taakse. No, ei se mitään. Aurinko on korkealla ja mielet on korkealla, kun kello on 21 minuuttia yli 7. Ja Mikki studiossa juuri sinun seurannasi. Kun elämme 7. elokuun päivää, voimme iloita monestakin asiasta, mutta niin kuin uutisissa sanottiin, yhden tämmöisen urheiluutisen halusin jakaa, että tässä yön aikana suomalainen Enni Virjonen voitti kultamitalin yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa 7 ottelussa. Siihen on pystynyt tasan kerran yksi suomalainen aikaisemmin, Saga Vanninen tuossa muutama vuosi sitten, jäi ihan hitusen verran 40 pistettä tästä Saga Vannisen Suomen ennätyksestä, mutta hieno saavutus. Ei ole hirveän paljon juhlittu yleisurheilun saralla missään ikäluokassa, niin otetaan tämäkin ilouutinen suurella hymyllä vastaan ja toivotaan hänelle erinomaista nousujohteista uraa vaan tästä eteenpäin. Kyllä se on ihan tämmöisiä hienoja piristyshetkiä. Kuulin, itse en seuraa niin kuin aktiivisesti, mutta kuulin juuri, että meillä on semmoisia monenlaisia kisoja vielä alkamassa tässä elokuussa, että nyt on semmoista hyvää kesäistä tekemistä ja nostattaa suomalaista henkeä myös eri tavoin. Tuttuun tapaan puolen aikaan aion tässä näin kertoa muutamia merkkipäiväsankareita, jos sinulla tänään sellaisia on, niin kenen kanssa jaat sen? Ja sitten mä kerron sulle semmoisesta suomalaisesta runoilijasta, joka on sekä ihailtu, että myös sen takia, koska hän alkoi kritisoimaan sellaista henkilöä, joka myöhemmin alkoikin olemaan meillä aika moinen suomalainen sankari, niin sitten hänen kritiikkinsä kääntyy vähän niin kuin häntä itseänsä vastaan. Tästä kerron sitten tuossa vartin päästä lisää.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä. Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi
2: Motors. Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
4: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.

0: aamusta iltaan kelpaa ylistää tuota nimeä. Näin voisin kääntää myös Shirley Caesarin kappaleen Blessed Assurance, joka myöskin siunattu varmuus, Jeesus on mun, voisi myöskin laulaa. Nyt kello lähestyy 7:30 ja se tarkoittaa nimipäivä sankareita ja merkkipäivä kaimoja.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä,
0: joka tänään onnittelee lahjaa, ruotsinkielisen kalenterin Yrsaa ja ortodoksien kalenterin Iraa, Irenea, Irinaa ja Rauhaa. Oikein siunattua nimipäivää teille kaikille. Ja jos sulla on tänään muuten semmoinen historian nälkä tai jano ja haluaisit muutenkin tietää, että mitäs tällä päivämäärällä historiassa on tapahtunut, aina puolen aikaan siitä pikkusen nostan muutaman jutun. Sellainen asia tapahtui 79 vuotta sitten, kun mies Thor Heyerdahlin balsalautta Kon-Tiki nimeä kantaa pääsi perille Tyynenmeren yli. Eli hän ylitti Tyynenmeren ensimmäisenä tällaisena niin kuin itse tehtyllä pienellä aluksella balsalautasta. Balsa, onko se balsamipuu vai balsa? No niin. Juontaja ei tehnyt taas töitänsä kunnolla. Any case, luultavasti onhan näitä historian henkilöitä, joita ei vaan sitten kirjoitettu historian kirjoihin, mutta hän todisti tällä näin, että tällaisia matkoja pystyttiin tekemään jo luultavasti satoja tuhansia vuosia aikaisemminkin, mutta tämä jäi historiaan semmoisena suurena selviytymismatkana. Itse olen nähnyt joskus kauan sitten lapsuudessa Oslossa ollessani niin tuon kyseisen Kon-Tiki laivan. Mun mielestä se on aika niin kuin komia teko kyllä ihan kenelle tahansa. Sellainen näyttelijä kuin Charlize tai Charlize Theron syntyi tällä päivämäärällä 51 vuotta sitten eteläafrikkalaissyntyjään ja tehnyt työnsä tuolla Hollywoodissa varsinkin. Ja sitten semmoinen nuorempi jääkiekkoilija kuin Sidney Crosby täyttää tänään 39 vuotta. Tälle ihan vaan kollegaani Matias Wilberiä kunnioittaen halusin vielä mainita tämän näin erikseen, koska sen verran suuri fani hän on kyllä tälle kyseiselle lajille ja myöskin tälle kyseiselle henkilölle. Viimeisenä otetaan tämmöinen historian henkilö, runoilija August Ahlqvist. Hän syntyi tällä päivämäärällä tasan 200 vuotta sitten. Ja häneen viittasin tässä aikaisemmin, että hänet tunnetaan enemmän ehkä kriitikkona, koska hän oli se ehkä äänekkäin Aleksis Kiven kritisoija. Ja kuten me tiedämme, Aleksis Kiveä ei niin kuin yleisesti ottaen kunnioitettu tai arvostettu hänen elinaikanaan. Ja tässä on yksi mies, joka oli niin kuin erityisen paljon häntä vastaan. Pikkusen tähän näin tein töitä ja yksi semmoinen asia, mitä August itse ajatteli, että hän yksinkertaistaa, siis Aleksis Kivi yksinkertaistaa suomen kieltä vähän liikaa, ja se oli hyvin niin kuin rahvaanomaista hänestä, eikä siinä puuttu sellaisesta ideaaleista tai kutsuttu jonnekin niin kuin semmoisiin syvempiin, hienoihin, syvällisiin vesiin, mitä hän itse ajatteli. Mutta molemmat olivat kyllä samalla asialla, suomen kielen asialla, koska ei se ollut mitenkään kovin vakiintunut tuohon aikaan vielä se suomen kielen asema. Sitä pidettiin yleisesti ottaen vähemmän arvostettuna kuin ruotsia vielä 1800-luvulla, mutta tuossa Lönnrotin jälkeen esimerkiksi Ahlqvist oli käsittääkseni Helsingin yliopistossa niin kuin Lönnrotin seuraaja ja ylläpiti edelleenkin tämmöistä vahvaa suomen kielen ihanaa ideaalia. Yhden, koska vaikka henkilö on sitten niin kuin tunnettu tästä kyseisestä kritiikistä, niin kyllä hän kirjoitti todella paljon ja teki hyviä asioita suomen kielen edestä. Ja koska mä olen vähän tämmöinen runopoika, niin mä

Lin käyttää ihan 15 sekuntia sun elämästä ja lukee kaksi pikkupätkää tämän August Ahlqvistin runoista. Tässä tulee ensimmäinen, mikä mun mielestä oli aika erinomainen. Yksi perkele, yksi enkeli asuvat sydämessäni. Ne taistelee ja kamppailee, yksitoistaan voittaa koittelee. Ei ole kuule hassumpi. Mun mielestä ainakin puhuttelee tähän aikaan. Vielä sitten tämmöinen ideaalista, kun hän kaipasi sitä todella paljon suomen kielestä, niin haluan päättää tämän puheenvuoroni vielä tämmöiseen yhteiseen, aika sinivalkoiseen tunnelmaan, myöskin August Ahlqvistin kynästä. Yksi mieli yhdistävi. Henget keskenään nyt kiistäväiset. Yhdeksi, lujaksi, sitkeäksi. Sopu sointuisaksi, Suomen maaksi. Oi oi. Vitsi, jos mä olisin tajunnut, niin laittaisin laulu Suomelle tämän jälkeen. Kuunnellaan kuitenkin Teppo Nuorvaa ja Jouko Mäkilohi luomaa ylevissä, hienossa tunnelmissa. Siunaathan kaikkia meitä. Kyllähän tämäkin on vaikka kuinka sinivalkoinen. Mitäs mä tässä näin turhaan muita haikailen? Kaunis kappale sinun aamusi osana, kun kello on 25 minuuttia vaille 8.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Christopher Martin vastasi tästä näin letkeästä rytmistä sinun aamussasi Goodness of God-biisissä. Kun mainitsin tuossa tämmöisen historiallisen henkilön, joka on edistänyt suomen kielen asiaa, niin täytyy vielä toistaa sellainen uutinen toissapäivältä, että sanoittaja ja kirjailija Anna-Mari Kaskiselle on myönnetty elämäntyöpalkinto Glow-festivalin toimesta. Siellä hänelle se palkinto itse tuodaan, mutta kuitenkin uutinen julkaistiin toissapäivänä ja siitä oli mukavasti juttu sekä aamussa että keskipäivässä minun ja Maria Salmisen toimesta. Kyllä on täysin ansaittu paikka ja oikea lokaatio tälle kyseiselle palkinnolle. Anna-Mari Kaskisen kappaleet ovat kyllä koskettaneet monia sukupolvia ja siitä johtuenkin varmasti kappale, tämä kyseinen palkinto siis lähti juuri Kaskiselle. Pekka Simojoki, Petri Laaksonen, Jaakko Löytyy, Tommi Kalenius, kaikki nämä on sellaisia henkilöitä, joiden kanssa on muovattu jotain sellaista, mitä Suomen gospelskene tai hengellisen musiikin tekijät kaikki vähän niin kuin jollain tavalla nyökkäävät ja ottavat vaikutuksia tällaisista suurista teoksista, missä Anna-Mari Kaskinen on ollut osana sanoittajana. Näin sellaisen luvun kanssa joku 1300 sanoitettua kappaletta taisi olla hänen elämästään. Aivan huikea määrä, todella valtaisa työ ja se toivottavasti jatkuu vielä monia kymmeniä vuosia. Huomasin vaan myös, että Glow-festivaalilla palkitaan muutenkin vuoden biisejä. Totta kai niitä annetaan niin kuin muistakin syistä kuin vaan teksteistä, mutta kun katsoo näitä, niin kuule, olet kuullut varmaan niin kuin tässä viimeisen 24 tunnin aikana ainakin kaksi näistä. Elias Kaskisen Rukous, Äiti ja poika. Molemmat ovat siis niin kuin kunnostautuneet tällä tavalla juhlittaviksi. Profiden Mitään niin suurta ei ole. MNF-tunnaribiisi Uskollinen. Beigen Vielä toivoo on meidän Toivon torstain teemabiisi. Ja Immanuelin Sä kannoit mua. Kaikki näitä olet kuullut varmasti tässä 24 tunnin aikana, niin kyllä niissä kaikissa on läsnä hieno teksti, joka kaikki korottaa Jumalaa. Korotaamme Jumalaa myöskin Tanja Ilonan Pidä musta huolta -kappaleen aikana ja mietiskellään tätä meidän mökkiperjantaita ja pulahdetaan johonkin ihanaan luonnonveteen tänään vaikka.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollista toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
4: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tanja Ilona sanoittaa varmasti monen meistä rukouksen. Pidä musta huolta, älä minusta hellitä. Vähän samanlaisia ajatuksia löytyy myös psalmin teksteistä. Ne ovat Maarit Koiviston radiohartauden aiheena, missä psalmissa pyydetään apua. Välillä suureen hätään ja useinkin niin kuin kovin tunnekuohuin. Me saadaan helposti lohtua myöskin psalmista, koska siellä ne ihmisen elämän kaikki puolet näkyvät ilosta, suruun, menetyksestä, suuriin ilon tunteisiin. Annetaan Maarit Koiviston kertoa juuri tästä avun pyynnöistä erityisesti psalmien teksteissä.
1: Radiohartaus. Hei, tässä Maarit Koivisto. Oletko ollut elämässäsi tilanteessa, missä olet miettinyt ja kysellyt, mistä saisin avun johonkin elämän asiaan tai vaikeaan tilanteeseen? Ehkäpä olet yrittänyt etsiä vastauksia hyvin monestakin paikasta. Tai voi olla, että olet tänään elämässäsi tilanteessa, missä tarvitset apua johonkin asiaan. Psalmissa 121 meille kerrotaan tilanteesta, missä odotetaan apua johonkin vaikeaan elämän tilanteeseen. Psalmin kirjoittaja sanoo jakeessa 1, minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä minulle tulee apu. Ehkäpä hän oli juuri sillä hetkellä siellä alhaalla laaksossa ja katselee edessänsä kohoavia suuria ja jylhiä vuoria. En tiedä, miltä nuo vuoret hänen silmissään näyttivät, kenties haastavilta ja vaikeakulkuisilta ylittää. Mutta siellä alhaalla, laakson pohjalla, ne omatkin elämän haasteet saattoivat näyttää liian suurilta ylittää. Psalmin kirjoittaja nostaa kuitenkin katsensa ylöspäin, ylös oman elämän murheista ja ymmärtää, että noidenkin suurten vuorien yläpuolella on taivas ja on Jumala, kaikkivaltias Jumala. Jumala, jolta apu tulee elämään. Ehkä hän muisti siinä hetkessä, kuinka jo aiemminkin Jumala oli häntä auttanut elämän matkan varrella. Kuinka Jumala ei nyt pystyisi auttamaan. Ja hän jatkaakin ymmärtäen, apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan luojalta. Apu tulee Herralta, joka on luonut taivaan ja maan, luonut nämä korkeat vuoretkin, luonut hänen elämänsäkin. Jumala, joka tuntee hänen elämänsä ja hänen elämänsä on suuren Jumalan kädessä. Tiedätkö, Jumala näkee myös sinun elämäsi, tuntee sinunkin elämäsi laaksot, joiden keskellä sinä ehkä seisot tänään elämäsi haasteissa, samalla miettien, mistä minulle tulee apu. Samoin kuin psalmin kirjoittaja ymmärsi, että apu tulee hänelle kaikkivaltialta Jumalalta, joka on sanallaan luonut taivaan ja maan. Samoin saat sinäkin tietää, että sama iankaikkinen Jumala haluaa auttaa myös sinua. Sinä saat luottaa ja turvata häneen kaikkien tilanteiden keskellä. Sen tähden nosta sinun katseesi ylöspäin, kohden taivasta, sinne vuorien yläpuolelle, jolloin ne omat elämän haasteet myös alkavat pienentyä. Saat katsella suurta Jumalaa ja hänen mahdollisuuksiaan elämässäsi. Joku on sanonut, että meillä ihmisillä on ihmisen kokoisia kysymyksiä, mutta Jumalalla on Jumalan kokoisia vastauksia. Tähän saat sinäkin elämässäsi turvata. Apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan luojalta. Toivotan sinulle oikein siunattua päivän jatkoa.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
0: Hiljaisuuden lauluja seuraavaksi. Muistan niitä, joita tämä erityisesti tämä radiohartaus koskettaa. Olitko yksi heistä?

0: Hyvin saatiin hengitellä hiljaisuuden laulujen aikana. Kello on 8:58 ja uutisissa, miten mä sanoisin, monitulkintainen ja monipuolinen uutinen. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin päätti, että somejätti Meta, eli siis yhteensä WhatsApp, Instagram, Facebook, koko tämä kombinaatio, joutuu maksamaan yli puoli miljardia dollaria lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi, ja että nämä puoli miljardia pitää jollain tavalla osoittaa semmoiseen työhön, jossa niin kuin panostetaan nuorten mielenterveyteen. Aika iso määrä rahaa, ja henkilökohtaisesti ajattelen, että tällaisilla mega-megayhtiöillä ei oikeasti niin kuin puoli miljardiakaan ei tunnu hirveästi missään, niin minun mielestäni tämä on aika positiivinen uutinen. Kaikenlaisia uutisia nyt, kun kello lähestyy 8.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Sacrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sacrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sacrumiin.
3: Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. Radioday.fi kautta mediamyynti.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli puoli miljardia dollaria lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin 570 miljoonaa dollaria. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan 375 miljoonaa dollaria korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentinvaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita, kapinallisryhmien väliset, kokainikauppaan liittyvät kiistat Venezuelan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet vuosia. Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. Sopimusaikeista uutisoivat uutistoimistot AFP ja Reuters asiasta tietävien lähteiden pohjalta. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen syntymistä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tapaavat tänään Saudi-Arabian Jeddassa.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounassa on jo aurinkoisempaa ja poutaa. Illalla sää poutaantuu myös idässä. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää pysyy kuitenkin poutaisempana ja selkeämpänä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaan tienoilla ukkostaa. Länsituuli on kohtalaista ja puuskaista ja Lapin eteläpuoliskolla koillistuuli. Pohjois-Lapissa tuuli on tänään heikkoa. Päivän lämpötila on etelässä 19-21, maan keskiosassa 15-18 ja pohjoisessa 11-15 astetta. Ja ensi yönä satelee vielä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Yölämpötila on 10-12, pohjoisessa 5-10 astetta. Ja tänään 7. päivä elokuuta metsäpalovaroituksista on voimassa maastopalovaroitus Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Koko kesän perjantaisin tuossa ennen kello 10 uutista olen lukenut hienoja mökkimuistoja, niin niitä saat lähettää meille myös huippukaluste.fi-sivuston kautta. Ja kun osallistut sitä kautta, voit voittaa 200 euron lahjakortin uusiin mökkikalusteisiin juuri sinne sinun suku- tai omalle mökillesi. Pidetään yllä semmoista rentoa kesätunnelmaa ja vaikka sulle ei olisikaan mökkiviikonloppu tiedossa, niin voidaan ottaa semmoinen, tiedätkö, melkein semmoinen niin kuin henkisesti semmoinen takakeno, niin kuin laiturilla istahtaisi johonkin aurinkotuoliin ja lekottelisi siinä. Voidaan tehdä sitä ihan vaikka missä lokaatio on ja kyllä meillä on niin paljon siunauksia meidän päällämme ja ympärillämme, että kyllä sen voi tehdä ihan millä tavalla tahansa. Kyllä nousee ilo ja toivo kohisten, kun Evea Ossi laulaa uudesta luomuksesta, jonka sinä olet myöskin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jippu ja Saviruukku. Kyseisestä niin kuin, objektista tuntee varmasti todella paljon myös Eero Junkkaala. Hän kun on arkeologin hommia tehnyt paljonkin Pyhällä maalla. Nyt hän päivän blogissaan keskittyy hebrealaiskirjeeseen, jota hän on nykyisessä työnkuvassaan tutkinut aika paljon. Hän puhuu sen erikoislaatuisuudesta ja että sen taustoja ei ihan tarkalleen tiedetä, mutta on päätelty, että tämä kirje olisi toisen sukupolven kristityille. Toisin kuin Paavalin muut kirjeet esimerkiksi, ne ovat kaikki ensimmäisen sukupolven kristityille. Niin mikä on ehtinyt muuttumaan tuossa ajassa, kun sukupolvi vaihtui? Annetaan Eero Junkkaalan kertoa itse.
1: Tänään päivän blogissa teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
2: Äskettäin on luennoitu hebrealaiskirjettä. Se on Raamatussa semmoinen kirje, josta ei tiedetä, kuka sen on kirjoittanut. Joskus on pantu Paavalin piikkiin, mutta ei ole yhtään todennäköistä, koska se on niin täydellisesti erilainen kuin Paavalin kirjeet. Mutta syvällinen se on. Ja kirjoitettu luultavasti vähän ennen vuotta 70, koska Jerusalemin temppeli oli vielä pystyssä ja sen jumalanpalveluselämää siinä heijastellaan. Se on myös kirjoitettu toisen sukupolven kristityille. Ja tämä on aika kiinnostavaa, koska Paavalin kirjat on kirjoitettu ekan sukupolven kristityille. Tässä on toka sukupolvi menossa ja osittain siitä syystä kirjeessä on aika paljon varoituksia, että älkää luopuko seuraamasta sitä Jeesusta, jonka seuraan kerran olette lähteneet. Toisen sukupolven ongelma voi olla jo tämä, että asioihin on totuttu, ne ei ole tullut enää omakohtaisiksi ja nyt varoitetaan luopumisesta. Sen takia näitä varoituksia on hebrealaiskirjassa aika paljon. Siellä on kuitenkin aivan upean kirkas sanoma Jeesuksesta, joka on omalla ristin kuolemallaan täyttänyt kaiken, myös meidän pyhityksemme, kaiken mitä me tarvitaan. Yksi helmi hebrealaiskirjassa on se kohta 4. luvussa, jossa kerrotaan, että hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin me. Hän oli tosi ihminen samalla kuin hän oli tosi Jumala. Ja tämä ihmisyys merkitsee sitä, että kaikki mitä minä ikimaailmassa koen, koettelemuksia, vaikeuksia, epäilyksiä, kiusauksia, pelkoja ja muuta, kaiken sen Jeesus on tavalla tai toisella itsessään kokenut. Eli mä en voi ajatella mitään sellaista oman elämäni ongelmakohtaa, jota Jeesus ei periaatteessa olisi voinut kokea todeksi. Kuitenkin hän on sitten kantanut sen, hän on Jumalana kulkenut sen tien loppuun asti synnittömänä, hän on ristillä sovittanut mun syntiin ja sen takia mä saan uskoa, että tällaisena kaikkine näine heikkouksineni, puutteineni, lankeemuksineni saan jättää nämä asiat ja itseni Jeesuksen käsiin. Tätä hebrealaiskirje kirjoittaa, se sanoo, että silmät luotuina Jeesukseen, uskon alkajaan ja täyttäjään, niin että mennään tällä sanalla tänä päivänä eteenpäin katsomalla Jeesukseen.
1: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.

0: sade, en ole koskaan harrastellut mitään semmoisia kovin suuria käskyjä tuohon sateeseen tai ylipäätään säähän mihinkään suuntaan. Se on sellainen asia niin kuin ikä esimerkiksi, siihen ei voi hirvuisesti vaikuttaa. Yksi sellainen asia, mihin vähän vähemmän voi vaikuttaa, on esimerkiksi oma nimi. Totta kai sen voi mennä vaihtamaan, mutta kyllähän se on aika ison kynnyksen kanssa. Ja sitten, tiedätkö, jos jossain vaiheessa aikuisikään vaihtaa nimensä, niin on se vähän kyllä kummallista mennä niin kuin sanomaan omille sukulaisille, että en muuten ole enää, että näin on jotain muuta. En puhu nyt tässä näin suurista identiteetin vaihdoksista, vaan ihan nimistä ylipäätään, että mitkä nimet ovat nyt kaikista suosituimpia verrattuna vaikka sitten 10-20 vuoteen takaiseen aikaan sitten. Ja mitkä sellaiset on ne nimet, jotka ovat kaikista eniten ehkä alkaneet häviämään, kun katsotaan näitä uudesti syntyneitä. Tällä kanavalla se on jotain muuta myöskin, mutta näitä tuoreita, ihania lapsia tällä pallolla. Puhutaan myöskin Johanssonit-ohjelmasta, joka tulee kello 12. Heillä on vieraana lakimies, joka suojaa ja puolustaa monenlaisia nuoria välillä heidän rikostilanteissa ja monissa eri tilanteissa. Niin kun puhutaan tulevaisuuden toivosta, niin mitä sanoo lakimies? Siihen paneudutaan tuossa 5 minuutin kuluttua. Ja kyllä, kuulet myöskin Mitsubishin pörinää, kun pikkumatti reisaa ympäri Suomea. Ja nyt seuraavaksi hän on Kouvolassa ja syyskuussa Onnenvirta-oopperasta keskustelemassa sen kyseisen synnyttäjän Eini Annukka Perälän kanssa.
1: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
2: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
3: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
5: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
6: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
7: Deimatkat.fi.
8: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.

0: esittämänä myöskin. Sanomallista on Johanssoneiden kesäsarja. Siinä keskustellaan nuorten maailmasta ja nuorten semmoisista ambitioista, pyrkimyksistä, varsinkin rahan suhteen. Ja Laatisen itsekin tietää, että aika usein sitten kun rahan kaipuu olisi hirmu suuri, niin sitä lähdetään tekemään ja hakemaan niin kuin aivan vääriä kautta. Puhutaan rikollisuudesta siis. Vieraana Johanssoneiden ohjelmassa on tänään lakimies Ville Hoikkala. Iso osa hänen hoitamistaan lakitapauksista on rikoksia, erityisesti nuorten tekemiä rikoksia. Hän sanoo heti alkuun, että 15 vuoden suojaikä ei estä rikoksen tekijää pilaamasta elämäänsä. Tämä on sellainen väite, mitä nuoret sanoo, että nyt kannattaa tehdä, koska ei ole sitten sitä suojaikää, tai nyt on se suojaikä, mutta Ville Hoikkala sen sanoo, rikos ei ikinä kannata. On kaikenlaisia niin kuin kuvia siitä, että miten helposti sitä rahaa saisi aikaan, muun muassa huumekaupalla, mutta Ville Hoikkala ja Late itsekin tietää, että minkälainen on se nurja puoli tästä unelmasta.
1: Johanssonit.
2: Että rikolliset oikeasti on niin kuin tosi harvoin älykkäitä.
3: Niin.
2: Välillä näkee sitä tasoa, että tilaa kotiinsa pizza ja ryöstää pizzakuskin. Ja niin kuin
3: omalla kännykällä.
2: No omalla kännykällä.
3: Omaan kotiin.
2: Ihmetellään, että kun kytät tulee joka paikkaan.
4: Kuka on vasikoinut,
2: just näin. Sellaiset nuoret, joilla niin kuin yksikään aivos on ollut pelaa, niin tajuaa, että rikoksella ei pääse
3: joo
2: pitkälle.
3: Kyllä.
2: Ja sitten se niinku ammattimaisempi, esimerkiksi tuommoinen huumerikollisuus, niin siis se on oikeasti kovaa bisnestä. Mm. Siis jonkun ulkomailta johdetut huumeliikat, jotka on ammattimaisia, joissa pyörii miljoonien liikevaihdot, niin sinne jos menee sähläämään, niin se niinku eniten vaarantaa itsensä.
3: Niinpä.
2: Että ennen kuin siitä jää jollekin, joka pientä nyssäkkää myytyä jossain ostoskeskuksen nurkalla, niin ennen kuin edes 2-3 euroa sitä itselleen käteen jää, niin siinä saa tehdä kovasti töitä ja herättää luottamusta ja hoitaa epäkiitollisia asiakkaita ja vaikka mitä se on niin kuin sielläkään. Ehkä joissain tapauksissa siellä saattaa rahaa saada, mutta se ei todellakaan ole helppoa rahaa.
3: Joo, ja sitten nykyään vielä silloin, kun mä olin mukana 90-luvulla, niin ei ollut vaaraa lähinnä niissä hommissa kuin itselleen. Nykyään joutuu omaisetkin, perheenjäsenet, kaikki on vaarassa.
2: Oh. Joku maksamaton huumevelka, niin, vaikkei niin, se olisi edes totta, niin äkkiä niin siellä käydään jonkun eläkeikäisen isoäidin kimppuun, niin se on raakaa peliä nykyään.
3: Ja tämä mallihan on tullut tuolta vähän ulkomailta Suomeen. Mullekin sanoi poliisi aikana, että Late ei Suomesta saa Amerikkaa, mutta yritetään kuitenkin. Mutta yritykseksi jäi.
2: Niin.
3: Onneksi. Nyt jos me hoidetaan näitä rikoksen tekijöitä ja syrjäytyneitä ja näistä puhutaan, niin kuitenkin missä ne juuret on, että mistä näitä tulee näitä, niin eikö se ole vähän se turvattomuus, yleinen turvattomuus, että näillä nuorilla niin kuin ei ole sitä, niitä turvallisia aikuisia, että ei ole, niin kuin suoraan sanottuna, ei ole kunnollisia vanhempia ja eikä ole ketään siinä lähipiirissäkään sellaisia turvallisia aikuisia, jotka näyttäisi niin kuin esimerkkejä, että miten pitää elää sitten.
5: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
0: Dayplussasta ne kaikki löytyvät juuri silloin, kun sulle sopii vaikka heti, mutta 12:00 tänään kuulet kyseisen jakson. Nyt kuulet Brandon Lakea ja Lainey Wilsonia.

0: ovat päässeet kauemmaksi semmoisista vääränlaisista kuvista ja vähän kapeista kuvista siitä, että kuka Jeesus on. Näin Brandon Lake ja Lainey Wilson lauloivat kappaleessaan The Jesus I Know. Matkaa on tehnyt myöskin pikkumatti eli Matti Turunen, meidän mahtava möreäinen bassomme, joka kiertää ympäri Suomen maata ja kävi kyllä Euroopassakin tuolla kesäkuun puolella. Nyt hän reissaa Kouvolassa ja syyskuussa Kotkassa, koska siellä on Onnenvirta-oopperan esityksiä. Eini Annukka Perälä kertoo tästä uudesta oopperasta, mitä 1900-luku on meille opettanut ihmisenä elämisestä itsenäisessä Suomessa. Siitä ooppera käsittelee.
1: Pikkumatin matkassa. Onnenvirta-ooppera Kouvolan Kuusankoskitalossa elokuussa ja Kotkan konserttitalossa syyskuussa. Säveltäjänä Auri Helena Nikkinen ja käsikirjoittaja ohjaajana Eini Annukka Perälä. Eini Annukka, mistä tämä tarina kertoo?
2: No, tämä tarina kertoo Kymenlaakson ihmisten tarinaa 1900-luvun alkupuolella sekä nykyaikana. Tässähän on ikään kuin kolme pääparia, nuori pari, Aada ja Jere, jotka liikkuvat 2000-luvun Kymenlaakson paikoissa Kuusankoskella, Kouvolassa, Kotkassa, Repoveden kansallispuistossa ja näin. Ja sitten he miettivät sukujensa tarinaa. Ja sitä kautta päädytään Voikkaan tehtaalle 1900-luvulla tehtaan patruuna Gösta Björkenheimin ja hänen Märta vaimonsa elämän tarinoihin. Ja samalla tavalla Aadan sukujuurten kautta ja Aadan löytämän runovihkon kautta päädytäänkin sitten Kotkaan puuseppä Anton Anttilan perheen tapahtumiin. Ja kyllä siellä seikkailevat Hallan saha ja monet Kotkasta tutut paikat meripäivilläkin käydään. Ja eräs tosi tärkeä teema meillä tässä on ollut sodan vastaisuus ja myös sovinto. Mutta sodan vastainen kuoro tässä tuo voimakkaasti esille, kuinka sota tuhoaa ja sota hävittää. Se kaunaa ja vihaa vain lisää. Ja kun kuoro laulaa tätä, näkyy kankaalla kaksi raunioitunutta kaupunkia. Tämä piirtyy hyvin voimakkaasti. Sodan todellisuus piirtyy hyvin voimakkaasti meidän kasvojemme eteen. Ihmiset laulavat sitä, sä kuulet sen sodan heidän äänestään ja sen pelon ja sen sodan pahuuden. Sä näet sen kankaalla, orkesteri soittaa erittäin koskettavasti ja kauniisti. Pääsee myös tähän syvään tunteiden tason teemaan kiinni.
1: Sinä olet monien projektien tekijä. Mikäpä on seuraava askel näissä projekteissa?
2: No niin, sitä onkin kiva miettiä. Tätähän on alustavasti kysytty tuonne Pohjanmaalle, mutta siihen ei olla sanottu kyllä juuta eikä jaata. Nyt tehdään nämä 5 esitystä Kouvolassa ja sitten 3 esitystä Kotkassa ja sitten katsotaan, missä mennään. Mutta on totta, että esimerkiksi kansallisooppera juuri kysyi tällaisia freelancer-ooppera-tiimejä ja sinne pyydettiin materiaalia, jotta ooppera voisi ottaa vastuun ja tuottaisi näitä freelancer-projekteja siellä heidän pienellä puolellaan. Niin kyllä jäimme miettimään sitä. On hankkeilla uusi teos, kirjallinen teos tähän Kuusankoskeen liittyen, mutta näin isoa oopperaproduktiota kuin nyt, niin siihen emme lähde ainakaan uuteen. Tätä voimme viedä eteenpäin.
1: Näitä juttuja odotellen. Kiitos Eini Annukka.
2: Kiitos Matti.
1: Pikkumatin matkassa.
3: Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.

0: Kosketa minua henki, lauloi Mirkka Paajanen. Lupasin keskustella tässä ennen 9 uutisia vielä nimistä. Nimittäin tuolta Digi- ja väestötietovirastosta on tullut tietoa siitä, että mitkä nimet ovat eniten ehkä niin kuin menossa laskusuuntaisesti eteenpäin. Nämä nimet kaikki on erittäin suosittuja tälläkin hetkellä, että silleen määrällisesti heitä on paljon, mutta niin kuin suunta, mihin nämä nimet ovat muuttumassa tässä vuosien aikana, on selkeästi laskusuuntainen. Esimerkiksi naisten nimistä Ritva, Pirkko ja Anja ovat esimerkiksi sellaisia, jotka ovat vähenneet tässä hyvän aikaa. Mä tiedän, että siellä on varmasti hyvin monta Pirkkoa, Ritvaa ja Anjaa, niin ei hätää, me iloitaan teistä todella paljon. Ja nämä nimet ylipäätäänkin on vähän semmoisia, että se, mikä oli suosittua 100 vuotta sitten, on, kokee jonkunlaisen semmoisen laskun. Ja sitten se taas jotenkin vaan takaisin nousee. Siellä on kaikki jotkut Adalmiinat ja Aurorat esimerkiksi, mitkä olisivat 1900-luvun alussa aika suosittuja, niin ovat nykyäänkin suosittuja. Niin ehkä nämä kyseiset nimet vielä nousevat sinne niin kuin ihan kärkeen. Tämmöinen nimi, joka on kaikista eniten tällä hetkellä noususuuntainen, nämä nyt vaihtelee paljonkin yhden vuodenkin aikana, mutta esimerkiksi Aava, Sofia ja Olivia ovat kovasti yleistymiseen päin. Miesten nimistä lyhyesti myös samanlaisesti Matti, Seppo ja Erkki ovat kaikki vähän tuonne niin kuin laskusuuntaisesti menossa. Ja teille kaikille Matille, Sepoille ja Erkeille sama lohdutuksen sana, että ehkä 50 vuoden päästä tai joskus silloin, kun nimi oli niin kuin viime vuosisadalla suosittu, niin ehkä sitten 2060-luvulla silloin taas nämä tulee. Esimerkiksi Elias ja Oliver ovat sellaisia nimiä, jotka ovat kovasti suosiossa nousussa tällä hetkellä. Joten jos kaipaat nimiä vaikka omalle kissalle tai jollekin muulle läheiselle, mihin sulla on niin kuin vaikutusvaltaa, niin tässäpä erittäin suosittuja nimiä tällä hetkellä.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
3: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
2: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
4: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
5: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14.–16. elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.
6: Radio Day. Enemmän toivoa. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Ja sä oot edelleenkin vielä yhtä kaunis kuin silloin kun me tavattiin ja katseitamme vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa, olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

uutta musiikkia Minä ja hän -duolta Mistä toinen alkaa. Kun puhuin tuossa tämmöisistä aikaa kestäneistä naisten nimistä, niin mietin, että mitäköhän käy nimelle Betty tuolla Amerikan tai Englannin mailla. On tämmöinen erittäin, en sanoisi nyt kuuluisa, mutta merkki asioita tehnyt 97-vuotias Betty Bromidge tuolta Amerikasta. Hän teki juuri Guinnessin maailmanennätyksen. Hänestä on tullut nyt maailman vanhin naispuolinen siiven kävelijä. Eli hänellä on semmoiset turvavaljaat siinä ja tämmöinen niin kuin oikein semmoinen, mietin semmoinen punainen paroni, kyseinen kaksitasoinen, en mä tiedä, onko sanotaanko sitä kaksitasoiseksi vai nelisiipiseksi vai kaksisiipiseksi. Any case, mieti punainen paroni ja Snoopy esimerkiksi. Niin samanlainen lentokone, niin siellä korkeamman siiven päällä hän kävelee kesken lentomatkaa. 97-vuotiaana Betty oikeasti. Mun tekisi mieli sanoa, että ajattele sun poloista sydäntäsi. Luultavasti sun läheiset haluaisit, että sä pysyt täällä näin maan päällä mahdollisimman paljon. Mutta mikä siinä, jos haluaa niin kuin Guinness Recordsin maailmanennätyksiä tehdä? Betty kommentoi vielä tällä tavalla sitten, kun tämä onnistui, että kun vanhenee, et voi tehdä tätä. Et voi ajaa, et voi nähdä, en näe kovin hyvin ja tulee vähän turhautuneeksi. Joten haluan tehdä niitä asioita, joita vielä voi tehdä. No. Betty, anna sitten mennä. Otetaan mekin tästä inspiraatiota, että jos sä olet vaikka 34 niin kuin minä, tai 64, niin kuin nämä kolmella jaetut vuosikymmenet, niin kuule, vielä on aikaa. Vielä ehtii tehdä jotain. Kaikkeen ei pysty, mihin ehkä haluaisi, mutta voi aloittaa jostain. Voimallinen on myös meidän Jumalamme tekemään monia asioita. Laura Story ja Mighty to Save.

0: Mighty to Save lauloi Laura Story.
1: Juttua. Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi
3: Motors. Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
4: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
3: Ai jaa.
4: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
3: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
5: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 euroa ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin mitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
8: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
10: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
11: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Neuvotteluiden alkamista seurannut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo väliaikaishallinnon ja opposition edustajien aloittaneen keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Yhdysvallat on sanonut tukevansa Venezuelan väliaikaishallituksen ja opposition välisiä siirtymävaiheen neuvotteluja. Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. Sopimusaikeista uutisoivat uutistoimistot AFP ja Reuters asiasta tietävien lähteiden pohjalta. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen syntymistä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tapaavat tänään Saudi-Arabian Jeddassa.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Forecan sää. Maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounassa on jo aurinkoisempaa ja poutaa. Illalla sää poutaantuu myös idässä. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää pysyy kuitenkin poutaisempana ja selkeämpänä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaan tienoilla ukkostaa. Länsituuli on tänään kohtalaista ja puuskaista. Päivän lämpötila on etelässä 19-21, maan keskiosassa 15-18 ja pohjoisessa 11-15 astetta. Ensi yönä satelee vielä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Yölämpötila on 10-12 ja aivan pohjoisosassa Suomea 5-10 astetta. Maastopallovaroitus on tänään voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson maakunnissa, kun päivä on 7. elokuuta.
11: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se on kuulkaa mökkiperjantai ja sä kuuntelet Radio Dayta. Ja mä ainakin otan tämmöisen takakenoisen tunteen, vaikka mennään kohta kisailemaan erittäin positiivisissa merkeissä. Eli kun kello lyö 14 minuuttia yli 9, niin ajattelin tässä näin pyöräyttää käyntiin. Arvaa kuka kisan. Näin kesäperjantaissa, korjaan kesäarkipäivisin, olen tässä näin saanut luotsata myöskin tämmöistä arvaa kuka kisaa, jossa siis veikkaillaan merkkihenkilöä muutamien vinkkien perusteella ja sitten tänne lähetykseen saa soittaa ja arvata tai kysyä tarkentavaa kysymystä samalla, kun haluaa arvata. Ja on muutama tämmöinen vakituinen kuuntelija myöskin, joka tänne saattaa soittaa ihan vaan, että saisi niin kuin niitä kaventavia kysymyksiä esitettyä ja vähän niin kuin helpotettua peliä taas sitten seuraavalle soittajalle. Kyseessä on siis usein henkilö, jonka tiedät hyvinkin, ei ole niin kuin niitä vaikeimpia Trivial Pursuitin värikategorioita, tällaisia henkilöitä, mitä täällä ollaan esimerkiksi veikkailtu, on ollut Jari Litmanen, Billy Graham, Miina Sillanpää, Martti Ahtisaari ja sen sellaista. Eli ihan tuttuja nimiä todella monelle, mutta sitten se vaikeus tuleekin siitä, että pitäisi aloittaa niin kuin ihan koko maailman kaikista tunnetuista ihmisistä ja sitten alkaa kaventamaan sitä. Mulla on ollut kyllä harvinaisen, no ehkä tämä on vain juontajalle epäonnista, että mä olen valinnut sellaisia nimiä, joissa on mennyt vain joko yksi tai kaksi arvauspäivää. Niin tänään kokeillaan tehdä tuohon muutos. Viime viikolla oli Aino Aktee, mikä oli ehkä näitä yksiä pisimpiä veikkaus, niin kuin tämmöisiä putkia. 4 päivää meni siihen, että päästiin tähän opera-vaikuttajaan, joka on syntynyt 1800-luvulla. Mutta mennään tässä näin hiljalleen arvailemaan. Sanon vielä kohta puoliin tuon numeron uudestaan, että mihin saat lähteä soittamaan ensimmäisen vinkin jälkeen. Eli älä soita vielä, vaan pitää odottaa näitä vinkkejä, että voi lähteä soittamaan ja langat aukeavat ja minä pääsen juttelemaan teille ihanille kisailijoille. Eli siis, soita meille lähetykseen ja arvaa tämmöisestä hyvin vaikean puoleisesta vinkistä, että kuka merkkihenkilö on kyseessä. Ja kun vastaat ja sitten jossain vaiheessa, kun oikea vastaus tulee, voit voittaa kirjalahjakorttia. Tänään se lahjakortti on 10 suuruinen maanantaina ja siitä eteenpäin Matias sitten luotsaa tätä arvaa kuka kisaa, niin kuin koko herätys ja lähetystäkin, niin saat maanantaina 20, tiistaina 30 ja niin edespäin. Niin saat sitten vähän enemmän luettavaa vaikka lahjaksi jollekin juhlaan, kun lähdet sinne vielä johonkin häihin vielä elokuussa tai ylipäätään juhlistat jotakin. Tai sitten juhlistat itseäsi antamalla itsellesi kirjalahjakortin. Tuo numero, johon siis saat laittaa tuota noin soittoa ihan kohta, on 0444777800. Eli 0 34 37 ja 800. No niin, kello tulee ihan kohta 14 minuuttia yli 9, eli siis lähdetään kisailemaan.
1: Arvaa kuka?
0: Henkilö, joka on kyseessä. Hänet synnyinmaastaan huolimatta tunnetaan myös Amerikassa. Eli henkilö synnyinmaastansa huolimatta tunnetaan myös Amerikassa. Nyt on joku todella nopea tässä näin veikkailemassa. Oikein hyvää huomenta. Kuka mulla on puhelimessa?
2: No hyvää huomenta. Maikki täältä Lahdesta, vakio kuuntelija ja joskus jopa soittaja.
0: Oi kyllä, Maikki, oikein mukava kuulla sinusta. Minkälaisella fiiliksillä lähdit näin nopsaan jo heti ekasta vinkistä soittamaan?
2: No silleen niin äkkiseltään nopeasti, kummemmin miettimättä, että
0: se on, sitä me toivotaan. Tämä on arvaa kuka leikkiä ja kisailua. Se on hyvä. Näytät esimerkkiä. Olisiko sulla tarkentavaa kysymystä vai heti suoraan veikkaukseen?
2: Tarkentava kysymys.
0: Yes, tietenkin. Anna palaa.
2: No, mähän olen aikaisemmin kysynyt näitä, että onko alle tietyn iän. Niin nyt mä kysyn, että onko yli 50-vuotias.
0: Kyllä hän on yli 50-vuotias, sanotaan näin. Kyllä.
2: Joo.
0: Yes. Olisiko sulla toista tarkentavaa kysymystä ja tällä tavalla annat muille mahdollisuuden arvata vai kyllä, olisiko sulla kuitenkin sit se arvaus?
2: Mä en halua arvata, vaan mä haluan muille antaa mahdollisuuden arvata, niin tarkentava kysymys voi, että onko tällä ihmisellä vaaleat vai tummat hiukset?
0: Oho, nyt tuli kyllä nyt pitää mennä tarkastamaan. Mä sanoisin, että tummat hiukset, kyllä.
2: Nonni. Siitä sitten muut vaan arvaamaan.
0: Kyllä, mutta hei, kiitos Maikki, kun sä tällä tavalla avustit meitä monia ja oikein siunattua perjantaipäivää sulle.
2: Kiitos sulle Mikkis kanssa myös.
0: Kiitos, hei. Ups, vähän nopsaa pahoittelen Maikki, suljin puhelimen. Oikein mukava puhelu. Olisiko jollain muulla kenties tarkentavia kysymyksiä? Tähän numeroon saat pistää soittoa vaikka heti.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044 47 77 800.
0: Ja meillä on seuraava soittaja. Oikein hyvää huomenta. Kuka on minulla puhelimessa?
3: Sade.
0: Sade. No hei, sinäkin olet vakio kisailija ja vakio vinkkailija, eikö totta?
3: Mm-hmm.
0: Kyllä. Olisiko sulla tarkentavaa kysymystä vai arvausta?
3: Tarkentava kysymys.
0: Joo, kyllä. Ole hyvä.
3: Onko tämä henkilö eurooppalainen?
0: Hän on eurooppalainen, kyllä. Hyvä.
3: Toinen tarkentava kysymys. Onko hän elossa?
0: Hän ei ole elossa. Tämä oli pieni semmoinen epäilys tuossa noin, kun kysyttiin, että onko hän yli 50-vuotias. Hän pääsi kyllä yli 50 ikävuoteen tässä näin. Mutta kyllä, on jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen.
3: Loistavaa. Kiitos.
0: Yes. Kiitos paljon. Ehkä kuulemme sinusta maanantaina. Noin, hieno. Hienoa, kun tänne muodostuu vakio puhujia ja kysyjiä. Vielä muistutan vielä, että tähän numeroon ihan kuka tahansa saa soittaa vielä muutaman minuutin verran.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044 47 77 800.
0: Tänään on erityisen matala kynnys ja hienoa, kun puhelinlangat laulaa. Meillä on seuraava soittaja. Kuka siellä?
4: No Ritva, täällä soittelee kanssa tarkentavaa kysymystä esittäisin.
0: No erittäin tervetullutta Ritva. Mainitsin nimesi tuossa aikaisemmin lähetyksessä. Olitko kuulolla juuri silloin?
4: Mahdollisuus olla?
0: Ei se mitään.
4: Mahdollisuus olla? Kyllä mä tässä on ollut, mutta välillä on tullut jotakin nimittäin.
0: Joo, joo.
4: Että on tarvinnut panna pois ääni. Niin
0: tosi ymmärrettävää, joo. Tosi ymmärrettävää. Ihana nimi, joo. On Ritva. Haluatko kysyä tarkentavan kysymyksen?
4: Kyllä vaan. Kanssa tämä niille, jotka siellä yrittää arvailla, että iästä tiedetään ja vähän muusta, mutta onko kyseessä mies vai nainen?
0: Hän on mies. Tämän voin kertoa sinulle. Oikein hyvä tarkentava kysymys. Paljon joka vedee tässä näin. Olisiko sulla heti tämmöistä villiä veikkausta, koska vielä kukaan ei ole uskaltanut veikata, niin ihan semmoinen rohkea veikkaus heitto vaan ilmoille. Kuule, olisiko sulla?
4: Kuule, ei löydy. Ei löydy.
0: Nyt vielä on.
4: Eikä kysymystäkään muuta, että jätänpä sitten, jos ehdit vielä jonkun ottaa nyt tai sitten seuraavaan kertaan.
0: Kyllä, kyllä. Näin me tehdään. Joo. Hei, kiitti sulle todella paljon, Ritva.
4: Kiitos. Hyvää jatkoa.
0: Samoin sulle. Mä olen niin anteliaalla tuulella, että pitäisikö, jos joku vielä olisi täällä näin silleen, että vitsi, en ehtinyt ihan, niin kuule, vielä ehdit soittaa.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044 47 77 800.
0: Oliko siellä, katsotaas, oliko siellä joku?
5: No Kaisa Kajaanista.
0: No moikka Kaisa. Hienoa, kun rohkaistuit vielä näillä viime minuuteilla soittamaan. Olisiko sulla, please kerro, että olisiko sulla yksi arvaus?
5: No minä kysyn ensinnäkin, että onko ruotsalainen vai suomalainen?
0: Tämä on hyvä kysymys. Voin myöntää, että hän on Ruotsissa syntynyt. Kyllä.
5: No sitten minä arvaan, että Olof Palme.
0: Olof Palme. Erittäin hyvä veikkaus, todella kuuluisa nimi Ruotsissa ja tullut kyllä koko maailman tuntemaksi myös hänen siitä, kuinka hän jätti maapallon. Olisiko sulla, mikä sai jotenkin vielä niin kuin kaikista ruotsalaisista miettimään, että hän se voisi olla?
5: No hän on tummatukkainen ollut ja hän on eurooppalainen ja hän on mies ja hän on tunnettu myös USA:ssa.
0: Se on just näin. Katsotaan, minkälaisen äänen se saa aikaan. Mä olen pahoillani. Kiitos todella hyvästä vinkkauksesta. Maanantaina voit alkaa sitten veikkailemaan toista ruotsalaista. Niin, kiitos siitä.
5: Mulla oli hyvä palkinto. Tänä päivänä käytin sen.
0: No hyvä.
5: Sen raamattuja tuolta.
0: Wow. just semmoiseen juttuun, mihin me rakastetaan, että tällaiset menee. Hei, toivottavasti voisit laittaa vielä toista raamattua johonkin suuntaan tänä kesänä, tai ihan mitä tahansa. Soittelepa ensi viikolla uudestaan.
5: No, yritetään.
0: Näin me tehdään. Kiitos sulle tosi paljon. Hei hei.
5: Kiitos ja siunausta kaikille.
0: Samoin.
1: Arvaa kuka.
0: Rauhoitellaanpas vähän tilannetta. Holy Forever Chris Tomlinilta.

0: Ah, oli kyllä ihana soittaa Chris Tomlinin Holy Forever tähän aamuun. Mukavaa oli kisailla myöskin ja semmoisia mukavan hupaisia aiheita olen valmistellut tähän aamuun myöskin, koska tänään on kyllä hupaisimpia juhlapäiviä, mitä jossain päin maailmaa vietellään. Se on ärsyttävien pakkausten päivä ja mä ajattelin kertoa sulle muutaman pakkausavaamisvinkin vielä ja kerron myöskin meidän viikon vierastamme. Hän on Kristiina Brask, aika piakkoin Pekka Simojoen kahden maan kansalaisen kappaleen jälkeen.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
2: Liike on lääke!
4: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.

0: Oletko sinäkin kahden maan kansalainen? Näitähän samannimisiä lauluja löytyy useampi kappalekin, mutta aika kivan rennolta, semmoiselta vähän matkalaululta kuulostaa tämä kahden maan kansalainen. Jos matkaat tänään mökkiperjantaina omalle mökillesi tai suvun mökillesi, niin saanko muistuttaa huippukaluste.fin arvonnasta, kun kerrot meille parhaan mökkimuiston, niin voit voittaa, kun lähetät sen huippukaluste.fi-sivuston kautta, niin voit voittaa 200 euron lahjakortin sinun ihaniin uusiin mökkikalusteisiin. Kun menet tuolle sivulle huippukaluste.fi, niin siinä ensimmäisessä tämmöisessä isossa kuvassa on tämä arvonta ja sitten siinä on semmoinen sininen pieni painike, jossa lukee osallistu. Siinä se kuva vaihtelee monta kertaa, mutta kun odotat hetken, niin siinä luultavasti näkyy juuri tämä samainen kuva. Eli osallistu ja sitten vaan kerrot ihanan mökkimuiston. Niin tuossa 20 minuutin kuluttua minä tulen lukemaan niistä parhaita, mitä tässä viikon sisällä on lähetetty. Viikon vieraamme on Kristiina Brask. Hänet tultiin tunnetuksi Idols-kilpailussa tuossa vajaa 20 vuotta sitten. Hän on jatkanut lauluuraansa, mutta se sai käänteen tuossa reilu 10 vuotta sitten. Pop-musiikki ei enää riittänyt, vaan hän halusi laulaa lauluja, joissa Jeesuksen nimi tuodaan esille. Hän muistelee tässä ohjelmassa muun muassa sitä, että kun hän meni näihin Idols-koe-esiintymisiin, niin jännittikö häntä?
1: Viikon vieras.
2: En mä tiedä, olisiko jännittänyt jotenkin enemmän, mutta ennen sitä oli myöskin tämmöinen tuotantotiimi, että sä menet semmoiseen pimeeseen mustaan huoneeseen vähän niin kuin missä on lätkä ja sen päälle se ei saisi laulaa, niin kuin sanot biisien nimet ja sitten laulat ne biisit ja sitten sieltä joku sanoo, että mitä seuraavaksi niin sanotusti, niin siinä oikeastaan oli semmoinen, se on ehkä ollut. En tiedä, onko se jopa ollut semmoinen vähän jännittävämpikin jotenkin semmoinen. En mä oikein tiedä, mitä mä ajatan. Mä oon vaan mennyt ja mä oon ajatellut, että no herra, tässä mennään ja katsotaan, miten tässä käy niin sanotusti.
0: Oliko sulla oikeasti siinä tilanteessa, kun sä kävelit sinne, sulla oli Jumala mielessä, että mitä mä teen tässä näin vai onko se silleen, niin kuin, kuvastaako se tuota aikaa koko kilpailua silleen myöskin?
2: Kyllä se kuvastaa myös koko kilpailua. Kyllä mä rukoilin myös sen kisan aikana koko ajan, että kaikki biisivalinnatkin mä rukoilin. Että esimerkiksi kun oli tämä, onko tämä nyt semifinaalit ja mistä 7 sitten, mistä on se levykin tullut semifinaalistella näillä, niin niistäkin mä muistan, että kun oli tää One of Us, niin mä koen, että mä halusin just sen biisin, koska mä ajattelin näin, että Jumala, että mä haluun niin kuin tämän biisin, koska että jos sä haluat siunata niin kuin sitä asiaa, niin tässä on niin kuin viittaus tavallaan sitten suoraan myöskin Jeesukseen, niin halusin sen biisin esimerkiksi just sen takia niin kuin sinne ottaa ja kyllä Jumala on niinku mulla matkassa siellä ollut, että koska mä oon itse kokenut myöskin silloin, että mulla ei oo mitään chanssiä. Mulla ei oo mitään niinku, mä en oo ammattimuusikko. Mulla on vaan unelma ja mä oon Jumala tuonut tämän sulle. Ja mä meen herra sun, tää on niinku mahdotonta. Koska ei mulla ollut kokemusta, mä en ollut päässyt musiikkiluokalle esimerkiksi. Ne oli musiikki, lukioon sitten pääsin, mutta tosi paljon oli ollut niinku vastoinkäymisiä siinä, että mä olin miettinyt, että laulanko mä enää ikinä.

0: niin kuin, ja sitten äiti oli niin kuin, ennen tuota kisaa siis, niin äiti oli ostanut Suomipopin helmiä näitä kirjoja, mitä mä soitin pianolla. Ja olin itse harjoitellut soinnut ja muut, niin se punainen on se ensimmäinen, mä muistan, koska se oli tärkeä kirja mulle sen takia, että et niin kuin soitti biisejä, soitti huoneessa, kuunteli musiikkia, oli vienyt rukouksessa Jumalalle, että okei, mulla on tämmöinen unelma, että mä vaan rakastan musiikkia ja mä tykkään siitä ja mä laulan ja näin. Ja silti oli se, että et laulaako sit kuitenkaan aina ikinä. Että jotenkin, että se oli tullut niinku koulussa esimerkiksi sellaisia, että oli halunnut vaikka joihinkin laulujuttuihin, vaikka musikaalijuttuihin tai semmoisia, mitä koulussa oli ja näin. Niin siellä oli tullut tosi semmoisia, ja sitten mulle sanottiin, että älä tee noin ja älä tee näin. Ja muille sanottiin sitten ihania asioita ja sitten mä olin, voi vitsi ja näin. Niin sitten oli jotenkin tosi, niin kuin vaikka yläkouluaika, niin oli ollut sellaista semmoista niin kuin aika rankkaa.
1: Viikon vieras.
2: Noista rankoista kokemuksista ollaankin sitten selviydytty myös erityispedagogiikan opettajaksi. Hän tekee sitä päivätyökseen ja sitten niin kuin omina projekteina luovana tämmöisenä outlet, niin kuin se paikkana, missä hän vuodattaa jotain itsestään. Hän on jatkanut laulua vuodesta toiseen ja hienoa, kun pysyit laulussa kiinni, Kristiina. Kyllä se lämmittää mieltä. Jos sinua alkoi kiinnostamaan, että mitäs kaikkea sille Kristiinalle kuuluu, niin dayplus.fi/ tilaus, niin sitä kautta pääset meidän kaikkiin sisältöihin, joista ihan kelpo tuote on kyllä tämä viikon vieras. Niin hienoja vieraita. Mun ääntä saattaa kuulla silloin tällöin siellä. Kuulee myös Matias Wilberiä, mutta enemmän ne on ne vieraat. Huhuhko on viisaita ihmisiä maapullollaan, jotka kaikki sitten kuitenkin, monet niistä tietää, että vitsi, kyllä se elämän suunta ja se tie elämään, se löytyy tuolta taivahasta.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Jos sä etit vielä suuntaa ja tietä, niin Ann Wilson laulaa siitä.

Laura Story, ei kun Anne Wilson, Laura Story oli tuossa noin just aikaisemmin, mutta God Storysta kertoi kyllä Anne Wilsonin kappale. Sanoin tuossa noin tämmöisestä hupaisasta kyseisestä, tämmöisestä, ei tämä ole merkkipäivä, vaan eikä juhlapäiväkään. Any case, jossain tuolla Amerikassa on tällainen päivä, hupipäivämäärä kuin vaikeiden pakkausten päivä tai ärsyttävien pakkausten päivä. Tiedäkseni semmoiset einesruuat, missä on semmoinen pieni muovilirpake siellä kulmassa. Tai esimerkiksi kinkkupaketeissakin joskus saattaa olla semmoinen ihan pieni lirpake. Sitten kun sä vetäset siitä, niin se pieni lirpake jää omaan käteen eikä se avaudu ihan kunnolla. Ja sitten tietenkin on kaikenlaisia muovisia juttuja, mitkä vähän avautuu silleen rikkonaisesti ja niitä pitää nyppiä sitten jälkeenpäin. On oikein ärsyttävää, mutta tiedän itse, että tässä on vähän mun sukupuoli ja koko myöskin, että niin kuin keskimäärin asiat aukeaa ihan hyvin, mutta ei se nyt ole mikään semmoinen asia, niin kuin itsestäänselvyys. Että oikeasti monet purkit voi olla välillä aika vaikeita avattavia. Minulle tietenkin niitä ojennetaan, mutta kyllä ei ole kerta ja kaksi, kun on joskus jäänyt ihan kokonaan avaamatta tällainen purkki, joka on niin kuin hirmu vaikea. Jos muuten kaipaat vinkkejä, että miten kannattaisi lähteä avaamaan jotain, ja jos sulta puuttuu semmoisia niin kuin lisävipuvarsia, niin on tämmöinen purkin avaaja, ihan tavallinen, millä sä avaisit jotain vaikka kenties metallikorkkeja jostain limupullosta. Niin sit kun sillä sä lähdet vähän sen niin kuin nykimään jonkun lasipurkin metallikantta esimerkiksi, samalla tavalla kuin se olisi semmoinen limupullon metallikorkki, niin tällä tavalla, samalla tavalla nykimällä vähän ympärinsä sitä korkkia, se yleensä lähtee todella helposti. Samoin jos sulta löytyy jonkunlaista niin kuin kumista, ohutta semmoista riekaletta tai tiedätkö, niin kuin maton stopperi esimerkiksi. Sieltä jos löytyy jonkun virkkuumaton alta sellainen verkkomallinen mattostopperi, niin se esimerkiksi kietaset sen siihen ympärille, niin kyllä lähtee. Ja kyllä. On noi kaupat ja Tokmannit sun muut tämmöiset näin täynnä semmoisia lisävipuvarsia, että ainakin niin kuin limopullojen ja muiden korkkia voisi tämmöisellä lisäjutulla avata. Niin kun käytät tämmöisiä niksejä, niin sitten tämmöinen ärsyttävien pakkausten päivä ei niin kuin liikaa ärsytä sinua. Se mikä on aivan varma, niin tällainen musiikki ei mitään muut tee kuin hoitaa sielua. Nina Åström ja mua siipeis suojaan kätke. Kun kello on 20, korjaan 18 minuuttia vaille 10.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Autossa jaetaan lukuisat elämänmittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi.
2: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
3: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: menkää idän ihmeen pojat mökille, niin kyllä ihmeellisesti alkaa tuntua, että Jumala tulee lähemmäksi ja alkaa sujumaan.
1: Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Näin perjantaisin minä ja Matias saadaan keskustella teidän kanssa ihanista mökkimuistoista, joita voi lähettää huippukaluste.fi-sivuston kautta. Ja lähettämällä sitä kautta, kun menet sivustolle, siellä on ensimmäisenä näkyy tämmöinen jaa paras mökkimuisto, ja voita 200 euron lahjakortti ja sitten semmoisella sinisellä painikkeella osallistu. Niin sitä kautta ollaan saatu näitä viestejä useammanlainen. Tämmöinen lyhyempi heti alkuun. Kun mökkikaupat oli tehty, ensimmäiset löylyt oman mökin saunassa olivat ikimuistoiset, parhaat, lempeimmät löylyt ikinä, näin kertoo Salla sen kunniaksi. Ai että. Enköhän mä joskus pääsin vielä täältä johonkin saunaan. Tuo oli juhannuksen jäljiltä tuossa noin ihan lähettyvillä, että voidaan nautiskella saunaa. Virpi muistelee myöskin ihanaa mökkimuistoa. Lasten ollessa pieniä, he istuivat ilta-auringossa ihan rauhassa. Meidän rannassa olevalla isolla kivellä. Se näky ja tunnelma jäi niin mieleen. Ai että, Virpi. Tuommoiset muistot on kyllä kultaakin kalliimpia. Muistoissa oltiin myös Ailan kanssa. Tämä liittyy ensimmäiseen kertaan, kun olin rapumertoja tutkimassa. Olin hyvin nuori, alle 10-vuotias. En ollut koskaan syönyt rapua. Ihana ilta, järvi tyyniä, mukana tyttökaverini isänsä kanssa. Saatiin upea saalis. Ne keitettiin ja sitten herkuteltiin. Oli kotona kertomista, kun kaupunkiin palasin. Aika makoisa. Aila, muisto sulla. Mä olen ehkä niin kuin nähnyt jo ravun merrassa, mutta en mä kyllä niin kuin ainakaan samantein sitä syönyt. Oon mä nyt maistanut rapua, mutta Aila, sä sait mut vähän kateelliseksi. Tämmöisiä mökkimuistoja voit lähettää meille huippukaluste.fi-sivuston kautta. Vielä loppuhuipennuksena eräs oikein hupaisa muisto. Eijalta. Tapahtui 70-luvulla. Oli kyllä melko muistettavaa varmaan, kun mentiin ekaa kertaa Anopin miesystävän mökille saareen. Mä veikkaan siis, että tämä oli miesystävän Anopin mökille, näin päin. Ei oltu silloin vielä aviossa, olin 18-vuotias. Siinä koitettiin tutustua ja puuhata kaikenlaista. Miesystävä opetti minua heittämään virveliä. Minä laiturilla, mies rannalla, heitin vapaa ensin taaksepäin ohjeen mukaan ja pääsin liian aikaisin kelan vapaaksi. No sinnehän se viehe lähti miehen uikkareiden kriittiseen kohtaan. Se oli kyllä noloa, kertoo Aija. Korjan Eija. Hui hui hui, siinä ollaan niin kuin kriittisillä paikoilla, sanotaan näin. Tämmöisiä mökkimuistoja saa meille lähettää vielä muutaman viikon verran ja sitten viimeisenä elokuun perjantaina, eli 3 viikon kuluttua, täällä palkitaan yksi näistä muistoista, niin vielä pystyy osallistumaan huippukaluste.fi-sivuston kautta. Mutta näin aina perjantaisin.
2: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste -verkkokauppaan.
3: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Tuliko sulle joku erityinen muisto Juha Tapion ohikiitävää kappaleen aikana? Omia muistoja tästä kappaleesta tai Juha Tapiosta tai ihan mistä tahansa. Hengitellään muistorikkaita muistoja, kun siirrymme kohti 10 uutisia. Niiden jälkeen puhutaan esimerkiksi leirilauluklassikoista. Jari Kekäleen Laula ihmisille esimerkiksi esittelyssä. Ihan tuokion kuluttua. Mukavaa, että sä olet siinä. Nautitaan mökkiperjantaista ja hyvästä musiikista yhdessä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta laskee Atrian tulosta tänä vuonna. Yhtiö arvioi, että menetetty tai uudelleen ohjattu sianlihan vientimyynti laskee yhtiön tulosta noin 7 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden liikevoitto laskee arviolta 4–5 miljoonaan. Vuoden ennuste ei kuitenkaan muutu. Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty villisioista Kaakkois-Suomessa. Atrian mukaan taudin leviämisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset toimet. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gaasan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Viime viikolla presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu tänään sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on jo aurinkoisempaa ja poutaa. Illalla sää poutaantuu myös idässä. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää pysyy kuitenkin poutaisempana ja selkeänä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaan tienoilla ukkostaa. Länsituuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on etelässä 19-21, maan keskiosassa 15-18 ja pohjoisessa 11-15 astetta. Ensi yönä satelee vielä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Yölämpötila on 10-12, pohjoisessa 5-10 astetta. Maastopallovaroitus on voimassa tänään 7. päivä elokuuta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Mökkimuistoja luettiin tuossa noin ennen kympin uutista ja sieltä tuli vielä yksi meidän omalta kuuntelijaltamme tänne suoraan WhatsAppiin. Huippukaluste.fin kautta niitä kannattaa laittaa, niin voi osallistua mukavaan arvontaan. Paras mökkimuisto oli päivillä, ystävien mökillä, kun saimme melkein kuin Pietarin kalansaaliin. Verkkomme osui varmaan kalojen kulkureitille, koska verkko oli täynnä ahvenia ja siikoja. Hän kirjoitti kyllä ekan kerran, että ahvenia ja sikoja, mutta sitten korjasi, että siikoja. Toivotaan, että sinun verkkosi näin symbolisesti ja ihan jos käyt kalassa, niin olisivat ihan fyysisesti pullollaan. Ei niitä sikoja, vaan siikoja. Ei ole verkkoni murtuneet, vaan siipeni murtuneet, Irinan laulamana. Kello 5:10. Kas kas. Oikein mukavaa, että just sä oot tässä näin kuuntelemassa Radio Dayta.

0: Siinä oman tulkintansa antoi Irina, siipeni murtuneet. Seuraava reilu 10 minuuttia käydäänkin läpi eri laulujen taustatarinoita. Ensiksi kesäleirilaulu, kylläpä mä nyt sanon tuota monta kertaa väärin. Mä oikeasti harjoittelin sitä vielä tuossa tauon aikana. Kesäleirilaulu, jonka tarjoilee meille Jari Kekälle, laula ihmisille. Ja mahdollisesti sinäkin jollain omalla leirilläsi muistat laulaneesi tuota noin. Hyvin koruilevan kielistä, sille upealla tavalla Jari Kekäleen biisiä. Laula ihmiselle. Tuleeko sulle joku leirimuisto mieleen? Se on kovin yleistä. Ja sitten tuossa sen jälkeen kuullaan uutuusbiisin Ida Lian tämmöinen taustatarina hänen kappaleelleen En jaksa olla enää surullinen. Niin löytyy vähän semmoista elämän haikeeta puolta tästä seuraavan 10 minuutin sisältä. Ja kuule, vaikka ei olisikaan sulle semmoinen haikea fiilis, vaan sä oot menossa mökille, mietit vielä lomia, päiviä ehkä on jäljellä tai muuten vaan iloitset töistä, että mukavaa on tehdä, niin kuule jää kuuntelemaan. Ja voi olla, että joku näistä voi koskettaa sua erityisesti. Kesäleirilaulusta ensimmäiseksi kertoo Jari Kekäle, minkälainen syntytarina hänellä oli, kun hän oli ensimmäistä kesää helsinkiläinen muutettuaan tänne pieneltä paikkakunnalta.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Mä oon Jari Kekäle. Nykyisin perheneuvojan töitä teen ja lauluja on tehnyt. Laulu ihmisille on semmoinen laulu, joka syntyi aikoinaan, kun Minun käteni soi -niminen ryhmittymä oli saanut vieraakseen Larry Norman -nimisen amerikkalaisen laulajan, laulun tekijän. Ja mä en muista, missä se oli. Mä olin just tullut opiskelemaan Helsinkiin ehkä ensimmäisiä vuosia ja olin siellä sitten penkissä kuuntelemassa, kun Larry voimakkaasti puhui siitä, miten maailma on Jumalan maailma ja se on Jumalan todellisuus ja että ei ole olemassa jotain erillistä hengellistä todellisuutta, joka on niin kuin Jumalan todellisuus ja sitten on joku luotu tavallinen maailma, joka on jotakin vierasta, Jumalalle vierasta, vaan että koko tämä maailma, jossa me eletään, niin se on Jumalan luoma maailma ja kristitty on tavallaan niin kuin kaikkialla siellä aina kotikentällään. Ja tämä oli se puhe, mitä hän siellä piti varmaan laulujensa. Ja sitten mä sen jälkeen menin opiskelijamökkiin ja sitten tämä laulu syntyi siinä iltasella. Ja sitten seuraava kokoontuminen oli jossakin myöhemmin. Mä en itse siihen päässyt, mutta sanoin, että tämmöinen laulu olisi. Ja lauloin sen siinä sitten ja sitten Leppilammi, joka kysyi, että jos hän esittäisi sen siellä, mä sanoin, siitä vaan. Hänellä oli tämmöinen nauhoitin mukana ja sen jälkeen hän on sitten tätä laulanut erinäisissä tilanteissa pääsääntöisesti.

0: Kyllä se vaan joka vuodesta toiseen koskettaa. Jari Kekäläinen, laula ihmiselle tämän viikon kesäleirilaulu. Ja mikä onkaan tämän viikon uutuuskappale? Siitä enemmän nyt.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
0: Tämän viikon uutuusbiisistä vastaan Ida Liam, artisti. Saatoit kuulla häntä Voice of Finlandissa tuossa keväällä. Kun hän siellä kilpaili, hän kävi myöskin täällä aamulähetyksessä moikkaamassa Matiasta. Ja sen löydät myös Day Plusasta kyseisen haastattelun, missä hän kertoo tämän artistin nimensä syntymisestä ja muutenkin siitä, että mistä tämä kaikki musiikki hänessä kumpuaa. Yksi asia, minkä voin itse ainakin sanoa, että niistä on usko, joka sytyttää hänessä luovuutta. Yksi hänen luovuuden tuotoksistaan on tuosta muutaman kuukauden takaa En jaksa olla enää surullinen kappale. Annetaan kuulla, annetaan Ida Liam itsensä kertoa nytten parhaimmin päin, että mikä sai hänet laulamaan ja kirjoittamaan tällaisen kappaleen.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Mä oon Ida Liam ja mun kappale En jaksa olla enää surullinen kuvaa sellaista lohduttavaa ja toiveikasta tunnetta vaikean elämänvaiheen jälkeen. Sitä hetkeä, kun surun keskeltä alkaa löytyä valoa ja suunta eteenpäin. Mä vertaisin tätä kappaletta ystävään, joka tarjoaa tukea ja uskoo parempaan, erityisesti silloin, kun elämä tuntuu raskaalta ja yksinäiseltä. Mä kirjoitin tämän kappaleen ensimmäisen lauseen, puen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä, kun mä mietin mun ystävää, joka oli kulkenut läpi tosi monen surun. Jotkut konkreettiset teot, kuten valkoisen paidan pukeminen, voi auttaa kääntämään uutta sivua elämässä ja löytämään niitä ilonhetkiä surunkin keskellä. Mä toivon, että tämä kappale tavoittaisi erityisesti ne kuulijat, joille suru on vähän liiankin tuttua ja jotka etsii suuntaa takaisin kohti valoa, iloa, toivoa ja yhteyttä toisiin. Laulajana mä haluan muistuttaa meille kaikille, että useimmat ikävätkään tunteet ei onneksi ole lopullisia. Jokaisen myrskyn jälkeen paistaa ja tuulikin tyyntyy ajan kanssa.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Ne kaikki, jotka ovat tällä hetkellä surun ympäröiminä, niin kuin Iida-Liia tuossa sanoi, niin jossain vaiheessa se toivo alkaa vaikuttamaan, näyttäytymään. Toivo voi olla Jeesus tai läheinen ystävä tai joku muukin. Ehkä se on juurikin tuo kappale, minkä kuulit. Itselle tuli ainakin semmoinen olo, että pilvien raoista vähän loistaa valoa tänne pimeään.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
3: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo-osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition,
4: Mitsubishi Motors. Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
5: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonin podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
8: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Oletko huomannut, että meidän tämän maallisen vaelluksen rinnalle on tullut tällainen asia kuin tekoäly? Tätä pohdin Sansan kappaleen jälkeen, kun vaellellaan täällä yhdessä, niin tuo kyseinen uusi tekniikan käännös varmasti herättää sinussakin aika paljon tunteita. Niin myös minussa. Onneksi Tekopyhä nimisessä sarjassa aina torstaisin meidän radiolähetyksessä ja Day Plusassa just silloin, kuin sinä haluat parhaiten, käydään läpi vähän semmoisia kinkkisiä kysymyksiä ja kyseenalaistetaan myöskin tekoälyn roolia nykyyhteiskunnassa. Toimittaja Saara Makkonen ja lakimies Petter Kavonius haastavat tekoälyä ihan suoraan keskustelemalla sille ja sitten he soittavat asiantuntijoille. He soittavat tässä seuraavassa osiossa myös yliopistotietäjälle, joka huolestuu myös siitä, että minkälainen rooli tällä tekoälyllä on, koska tulevaisuudessa se on osa meidän yhteiskuntaamme, mutta nyt me voimme vaikuttaa siihen, että mitä me sille annamme ja mitkä asiat me vaadimme, että nämä ihmisen täytyy tehdä.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly. Tekoälyn miinus.
2: Mun nimeni on Aku Visala. Mä olen Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian dosentti ja yliopistotutkija. Kun me lisätään tätä automaatiota erilaisiin prosesseihin, jossa ihmiset on osana, ja nämä prosessit on interaktiivisia, ne on sosiaalisia ihmisten välisiä prosesseja usein, vuorovaikutusta. Ja samanaikaisesti nämä etenkin laajat kielimallit kykenevät tuottamaan tällaista ihmistyylistä puhetta ja ihmistyylistä kommunikaatiota. Niin meillä on valtavat riskit sen suhteen, että mitä tämä tekee ihmisten välisille suhteille ja sitten niille käsitteille, mitä me käytetään. Eli ajatellaan vaikka sellaista asiaa kuin rakkaus. Ihmiset voi antropomorfisoida, eli ihmistää näitä mielessänsä, vaikka jotain tekoäly, laajaa kielimallia ja sitten rakastua siihen. Ja periaatteessa aloittaa rakkaussuhteenkin sellaisen kanssa. Ja jos me ajatellaan, että tämä on todellinen rakkaussuhde, niin silloin se käsitys, mikä meillä on rakkaudesta, kapenee aika merkittävästi. Koska tämmöisessä kielimallissa ei ole kuitenkaan kysymistä henkilöstä. Tämä järjestelmä ei ole tietoinen, se ei ole mikään moraalinen subjekti, sillä ei ole mitään arvoa sinänsä, se ei ole ihmisarvoinen eikä mitään, ei ole ihmisarvoinen eikä mitään muutakaan, koska se ei ole mikään persoon. Ja tämän seurauksena meillä on suuret

0: päämääriä, jolla on tahto ja järki, mitä tällä koneella ei ole. Ja meidän täytyy pitää tästä kiinni, ja mä näen, että uhka on se, että me hukataan tämä käsitys omasta itsestämme ja näistä meidän välistä suhteista, kun me tuodaan siihen mukaan tämmöistä automaatiota liian paljon.
1: Tekopyhä. Gospel-klassikko.

Sodan jälkeen kappaleen jälkimainingeissa saamme toivoa Raamatusta Markus Beckmanin lukemana. Hän avaa meille toisen korintolaiskirjeen.

0: Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Toinen kirje korinttilaisille, luku 4, jakeet 6-9.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Nyt kun yhteistä matkaamme tällä viikolla on enää jäljellä puolitsen tuntia, halusin toistaa sen minun ehkä tämän viikon pääpointtini, että vielä on kesää jäljellä. Ja jos kuuntelee tätä Bass & Helenin mukavaa letkeitä kitaraa, niin kyllä sen uskoo. Halusin vielä muistuttaa myöskin kesäjuhlista, joita on jäljellä useampi kappale. Heti tässä Bass & Helenin kappaleen jälkeen ja myöskin yhden toisen Heleniuksen kappaleen riemulaulun jälkeen, että mihin sitä voisi vielä elosyyskuussa lähteä.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo-osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition,
2: Mitsubishi Motors. Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorelle jotain järkevää ajateltavaa.
3: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
2: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
7: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
8: Matkat.fi.

0: Jaa.
1: Riemuitse tytär Sion, sanotaan myöskin Raamatussa. Joskus sanotaan myöskin samaa Suomen Sionista. Minä keskityn ainakin siihen, että miten voidaan riemuita yhdessä uskon veljeen siskojen kanssa. Tulin muistuttamaan vaan siitä, että ensi viikolla on vielä esimerkiksi hengellisiä kesätapahtumia. 15. päivä elokuuta ja 16. päivä elokuuta vietetään orpokotijuhlia Parikkalassa. Mä en tiedä kuinka monenne se on, mutta siis kymmenissä se on kuitenkin. Viime vuonna sinne ehdin soittamaan Teuvo Riikoselle ja oli kyllä hyvä tunnelma siellä myöskin. Hengellisillä syventymispäivillä Järvenpäässä, sielläkin pääset piipahtamaan 21.–23. päivä elokuuta, eli siis kahden viikon kuluttua. Sinne ehdottomasti kannattaa lähteä menemään, kun haluaa syventyä näihin meidän hengellisiin teemoihin. Ja medialähetyspäiviä vietetään Lempäälässä siinä samalla viikolla ja viikonloppuna korjaan siis. Ja tietenkin sitten, jos jostain syystä saat missannut sen, niin 29. päivä elokuuta. Silloin ollaan Tampereella Glow-festivaaleilla. Tule piipahtamaan vaikka Radio Dayn pisteellä ja tule moikkaamaan minua ja antamaan semmoista ihan suoraa palautetta ja mielellään muutama ruusukin siitä, että tulipas tässä kohtaa ihan onnistuttuakin välillä. Eli siis tässä on hyvä esimerkki siitä, että kesää on vielä paljon jäljellä. Ja jos mietit, että jos ei päässytkään ihan niille hengellisille juhlille niin kuin olisi toivonut, niin vielä on kuule mahdollisuuksia, vaikka ja missä. Mutta nyt me jatketaan meidän mökkiperjantaita ja siitä huolimatta, oletko menossa mökille, niin kyllä semmoinen rentous ja hyvä mieli sydämessä saa jatkua. Jos ei se ole vielä siellä, niin Jamie McDonald esittää kappaleensa Left It In The River, eli kaikki murheet voi heittää siihen virtaan, joka taivaasta laskeutuu.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Jamie McDonald vastasi tästä toiseksi viimeisestä kappaleesta ennen kello 11 kuuntelijan toivelistaa. Muuten Jamie McDonald on näitä amerikkalaisen kristillisen musiikin nousevia tähtiä. Se on ollut nyt 2 vuotta putkeen. Joku hänen kappaleensa on ollut hyvin paljon tuolla listojen ykkösenä. Hänellä on muun muassa tällä kanavalla soinut se Desperate-kappale, missä on semmoinen dun dun dun hyvä rytmi sen Desperatein jälkeen. Any case, halusin tulla vielä sanomaan heipat ja moikat, nimittäin nyt on perjantai ja minun aikani lähteä tästä näin viikonloppua viettämään. Toivottavasti sinulla on mukava paikka, missä sä voit viettää sitä. Ehkä mökki, ehkä omakoti tai sitten joku läheinen sukulainen tai muu, mille pääset viettämään vielä tämmöistä ihanaa kesäviikonloppua. Hyvää musiikkia sinulle on taas valittu kuuntelijan toivelistaan keskipäivällä. Susta pitää huolta meidän toimittaja Marja Salminen. Oikein mukavaa ja rentoa seuraa. Ja sitten iltapäivässä Päivi Saluranta-Karvonen näyttää sulle tietä, miten voidaan vielä rentoutua ennen kuin se viikonloppu vielä alkaa ja saada rentoutua monin eri tavoin. Nyt muistuttaa meitä semmoisesta vähän rauhallisemmasta sydänrytmistä ilta, että silloin kun jännittää, silloin kun pelottaa, niin pitää muistaa esimerkiksi iltan äidin omat sanat, että se menee hyvin tai se menee ohi. Mua kuulet seuraavan kerran sitten Glow-viikolla 21. päivä maanantaina, koko sen korjan 24. päivä maanantaina, koko sen viikon aamulähetyksessä. Siihen asti, moikka moi!

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Jokos se Jessellä on ripari tänä kesänä?
2: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
1: Ai jaa.
2: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
1: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
5: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä, kertoo Ruokavirasto. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta laskee Atrian tulosta tänä vuonna. Yhtiö arvioi, että menetetty tai uudelleen ohjattu sianlihan vientimyynti laskee yhtiön tulosta noin 7 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden liikevoitto laskee arviolta 4–5 miljoonaan. Vuoden ennuste ei kuitenkaan muutu. Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty villisioista Kaakkois-Suomessa. Atrian mukaan taudin leviämisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset toimet. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentinvaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita. Kapinallisryhmien väliset kokainikauppaan liittyvät kiistat Venezuelan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet vuosia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kuuntelijan toivelista.

0: Yksi sydän kerrallaan ja Avalova siinä tämän päivän kuuntelijan toivelistan ensimmäinen kappale. Sillä aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja emännöin tätä hetkeä ja toivotan sinutkin tervetulleeksi. Musiikkia meille on valinnut tänään Marja Vantaalta. Tuosta äsken kuulusta laulusta hän kirjoittaa, että se on kaunis uusi laulu. Itse kun kuuntelin tuon laulun sanoja, niin ajattelin, että niinpä, yksi sydän kerrallaan sitä voitetaan. Näinhän Jeesuskin teki. Vaikka hän puhui isoille kansanjoukoille, niin hän otti sieltä aina yhden kerrallaan ja kohtasi yhden ihmisen kerrallaan. Me ollaan kaikki yksilöitä ja ainutkertaisia, ei ainoastaan ja vain osa jotakin porukkaa tai laumaa. Yksi sydän kerrallaan. Hieno kappale. Seuraavaksi kuullaan sitten laulu, josta Marja kertoo, että se kirvotti kyyneleet hänelle Juha Tapion konsertissa ja mietti, että miten pieneen lauluun saakin mahtumaan koko elämän, jossa meitä kannetaan. Eli Juha Tapio ja sua kannetaan.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Kiintymys kehojen.

0: Ikävästä, kauniisti kertova laulu toiseen maahan. Laulajana Severi Laakso. Tänään meille musiikkia valinnut Marja Vantaalta toteaakin, että tämä toisen polven gospel-muusikko tekee kivoja lauluja. Tarvo Laakson, voisi sanoa, tyyli elää Severi Laakson ääni. Se on muuten aika paljon samanlainen kuin isänsä Tarvon ääni, kun kuuntelee. Jatketaan sitten Marjan toiveella. Seuraavaksi vuoroaan odottelee tuolla Et cetera-kuoro kappaleella Lauluista kaunein. Marja kertoo pitävänsä Et ceteran lauluista.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi
3: Motors. Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Vielitskan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
5: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

0: Et cetera kuoro ja lauluista kaunein Marjan toive musiikkia ja Marja kertoo pitävänsä tämän kuoron lauluista. Seuraavassa toivekappaleessa on tosi ihana teksti ja sanoma, kappale nimeltä Konkurssi. Se kertoo siitä, että ei ole häpeä, vaikka välillä väsähtää. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun sydän tekee konkurssin, varsinkin ihminen, joka on herkkä. Juhani Tikkasen kappale Konkurssi soi tässä seuraavaksi ja Marjalle tämä on kuulemma uusi musiikkituttavuus.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

varjo maa, pia varjo vaan, valo loistaa, väistyy varjot maan. Kalleimman isä lahjoittaa, tuli poika, pimeyden karkottaa, mitä tarkoittaa olla armahdettu. Yhtään nuori ja vanha kettu, mikä syntynyt on hevostallilla, tänä kaikuu täällä jää hallilla.

Varjoista maan tuttu Pekka Simojoen tekemä hiljaisuuden laulu, jonka sittemmin ovat monet artistit ja lauluryhmät ja kuorot äänittäneet omana versionaan. Yhtäkkiä tulee mieleen muun muassa Jaana Pöllänen, Petri Laaksonen, Exit on tehnyt siitä omansa. Sitten on muistaakseni Mikko Salmikin teki tästä oman versionsa, puhumattakaan lukuisista kuoroista, jotka myöskin ovat tämän levyttäneet. Yksi ehkä viimeisistä levytyksistä on sitten tämä Glow-artistien versio, joka äsken kuultiin, ja siitä meille musiikkia valinnut Marja toteakin, että vanha tuttu laulu uusissa raameissa. Hyvyyden voima, se kuullaan Even ja Ossin tulkintana, ja siitä Marja toteakin, että se on upea.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
5: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
6: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Hmm. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
5: Kyllä.
0: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tapahtukoon tahtosi. Inna Henriksson, Matti Holi ja Jenni Taari siinä äänessä. Tänään meille kuuntelijan toivelistaa musiikkia valinnut Marja pohdiskelee, että Jumalan tahtoon tyytyminen on joskus vaikeaa. Näinpä. Seuraavan toiveensa myötä Marja haluaa lähettää terveisiä. Toivelaulu on nimeltään Turvapaikka. Se kuullaan Jukka Salmisen laulamana. Ja Marja kirjoittaa, että tätä laulua Cecilia Kuoro, johon kuulun, lauloi paljon aikanaan. Ja tämän myötä lähetänkin terveiset entiselle rakkaalle kuoron johtajallemme Kristiina Nurmelle.
1: Kuuntelijan toivelista.

Jukka Salminen ja hänen oma kappaleensa Turvapaikka. Ja vielä yksi Marian valinta on soittamatta tässä vaiheessa. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta. Näissä merkeissä me tavataan maanantaista perjantaihin, joka päivä kello 11. Ja sinäkin voit käydä valitsemassa musiikkia meille osoitteessa kry.fi/musiikki siellä olevasta valikosta. Marian viimeisenä toiveena soi tässä Iida Poissilta, miksi olet hiljaa Jumala? Ja Maria toteaa, että tämän laulun sanat puhuttelevat. Siihen päätetään tänään. Tältä päivää. Hei hei.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
3: Reema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Reema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Reema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rhema.fi.
4: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renessanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renessanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia. Apostoli Pietarin hautakirkko.
5: Silje Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.
7: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retro-äijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retro-äijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
8: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä, kertoo Ruokavirasto. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Neuvotteluiden alkamista seurannut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo väliaikaishallinnon ja opposition edustajien aloittaneen keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Yhdysvallat on sanonut tukevansa Venezuelan väliaikaishallituksen ja opposition välisiä siirtymävaiheen neuvotteluja. Saimaan norpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena keskiviikkona. Alue ei ollut saimaan norpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 saimaan norpan pyydyskuolemaa vuodessa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
2: Oikein hyvää perjantain keskipäivää Radio Daystä. Nyt on vuorossa aviopari Mia ja Lauri Late Johanssonin ohjelma, jossa on tänään vieraana lakimies Ville Hoikkala. Iso osa Hoikkalan hoitamista lakitapauksista on rikoksia, erityisesti nuorten tekemiä. Hän toteaa, ettei 15 vuoden suojaikä estä rikoksen tekijää pilaamasta elämäänsä.
3: Johanssonit.
4: Rikolliset oikeasti on niin kuin tosi harvoin älykkäitä.
5: Niin.
4: Välillä näkee sitä tasoa, että tilaa kotiinsa pizza ja ryöstää pizzakuskin. Ja niin kuin
5: omalla kännykällä.
4: No omalla kännykällä.
5: Omaan ja kotiin.
4: Ihmetellään, että kun kytät tulee joka paikkaan.
6: Kuka on vasikoina?
4: Kuka on vasikoina, just näin. Sellaiset nuoret, joilla niin kuin yksikään aivos ollut pelaa, niin tajuaa, että rikoksella ei pääse pitkälle.
6: Alaikäisenä tehdyt rikoksetkin, niin joutuuhan niistäkin vastaamaan sitten ainakin taloudellisesti.
4: Kyllä vahingonkorvausvelvollisuus on, vaikka tekisi kuinka nuorena, että siinä on.
5: Niin just tämä raja menee siinä Suomessa, että alle 15-vuotiaana ei voi saada vankeutta.
4: Juu, ei.
5: Mutta korvausvelvollisuus kyllä tulee.
4: Kyllä, nyt kun on näitä, mikä se on se Vantaan kouluampuminen ja muu, niin siinä pojalla on loppuikänsä maksaa.
0: Johanssonit.
5: All right, Mia. Me ollaan nyt lakimies täällä studiossa Johanssonit ohjelmassa. Ville Hoikkala, ootko pääkaupunkiseudulta vai mitä?
4: Kyllä, asun Keravalla ja pidän siellä toimistoa.
5: Just.
6: Kun meitä kiinnostaisi tämmöinen ihan asiantuntijan suultakin kuulla tämmöinen, kun nuoret aina ajattelee jotenkin, että heidän pitää kerätä tehdä rikoksia alaikäisenä.
5: Että ei saa tuomiota tai saa vähän tuomiota.
6: Joo, niin eikö se ole ihan väärä ajatusmalli?
4: No eihän rikos koskaan kannata.
6: No, ei
5: tämän mä halusin kuulla.
4: Joo. ja riippuu vähän tietysti mitä elämältänsä haluaa, mutta onhan olemassa näitä nuorina henkilönä tehtyjä alennuksia, miten idea on se, että ihan kauhean nuoret ei sinne vankilaan joutuisi, koska silloin on vähän tapana olla tämmöinen rikollisten korkeakoulu.
5: Niinpä.
4: Ja ne, jotka sinne menee pikkurikollisena, niin näkee sitten vähän isommatkin rikolliset siellä.
6: Täällä on yksi kokemus asiantuntija paikalla.
5: Aikanaan Lusu Alkustin kanssa joudun samaan selliin ja siinä oli mun korkeakoulu.
4: Joo. Että tämä ilmiö on yleisesti tiedossa ja kun vankiloiden ja lastensuojelun resursseja vähennetään, niin tämä ilmiö ei ole viime aikoina ainakaan korjaantunut. Sitten kun rikollisuus on aikaisempaa ammattimaista, niin
5: niinpä.
4: Siellä on vankilassa näitä rikollisjengien tyyppejä, jotka etsii lahjakkuuksia.
5: Nimenomaan niin kuin tekemään sitten.
4: Niin. Joo.
5: Ja nuoria tietenkin kiinnostaa tämmöinen, kun he ei näe kokonaisuutta. He luulee, että se on joku äkkirikastuminen nyt tiedossa, niin jos siitä sitten jotain vähän tienaakin, niin silloin kyllä saattaa olla sitten kova hinta. Että.
6: Niin, ja alaikäisenä tehdyt rikoksetkin, niin joutuuhan niistäkin vastaamaan sitten ainakin taloudellisesti.
4: Kyllä, vahingonkorvausvelvollisuus on, vaikka tekisi kuinka nuorena, että siinä on.
5: Joo. Niin just tämä raja menee siinä Suomessa, että alle 15-vuotiaana ei voi saada vankeutta.
4: Joo, ei.
5: Mutta korvausvelvollisuus kyllä tulee.
4: Kyllä, nyt kun on näitä, mikä se on se Vantaan kouluampuminen ja muu, niin siinä on pojalla on loppuikänsä maksettava.
5: Joo. Ei varmaan heti saa luottokorttia, kun
4: ei taida saada, joo.
5: Joo. Mullakin oli vasta 56-vuotiaana ekan kerran nimi kunnossa.
4: No niin.
5: Tai luottotiedot, ja nyt on 60 ikää.
6: Ja varmaan monta kertaa käynyt mielessä, että olisiko voinut elää vähän toisin.
5: Kun ei saanut puhelin liittymääkään. Kun
4: Näin on, se on nykyään vaikeaa.
5: Joo. Oletko sä kohdannut tuota työssäsi näitä? Oot varmaan, mä oon käsittänyt, että sä oot noihin ihmisoikeusjuttuihin ja noihin vähän niin kuin.
4: No mä sinne päin siis mun asia, jutuista mitä mä hoidan, niin rikosjuttuja on ehkä noin kolmasosa ja sitten ulkomaalaisten oleskelulupasäätöjä on toinen kolmasosa. Sitten on aika paljon perheoikeutta, eli huoltajuusriitoja, kuolinpesiä, jonkun verran huostaanottoja vastustamista yritetään ja sitten joskus jotain yritysasiakkaiden säätöjä vähän sen vielä.
5: Joo, joo.
6: Tämä on monipuolista.
5: Joo, viestiteltiin, sä oot 2004 tullut alalle.
4: Kyllä.
5: Mä olin silloin viimeisellä reissulla just lähtenyt, mä olin 2009. Mä olin 82 ikan kerran vankilassa ja ikan kerran pidettynä 80. Mä olin toi vanha jätkä, niin jos olisi nyt tämä järki ollut silloin 15-vuotiaana, niin kyllä elämä olisi mennyt varmasti toisella tavalla. Et se on kun me ollaan kovasti mietitty, että tätä ohjelmaakin tehdään sen takia, että jos yksikin nuori ottaisi onkeensa, yrittäisi vähän ajatella eri tavalla. Että, niin kuin sanoitte tuohon kärkeen, että kun rikos ei kannata.
4: Niin.
5: Mitkä on se kumma, kun sitä ei ymmärretä. Kun sen kokeneemmat sanoo ja vanhemmat ihmiset sanoo ja se on vanha sanalasku, mikä pitää paikkansa. Että on se kumma, kun sitä ei voida niinku uskoa.
4: Niin, ja sitten Suomi on kumminkin, meillä on opintotukijärjestelmät ja ammattiopistot, vaikka olisi kuin vaikeista oloista nuori lähtisi, niin rikollisuus ei ole koskaan järkevä uravalinta. Ja toisaalta sen näkee siinä niin kuin omassa työssä, että siis suurin ero niin kuin todellisen elämän ja rikoselokuvien välillä on sitä, että rikolliset oikeasti on niin kuin tosi harvoin älykkäitä.
5: Niin.
4: Välillä näkee sitä tasoa, että tilaa kotiinsa pizza ja ryöstää pizzakuskin. Ja niin kuin
5: omalla kännykällä.
4: No omalla kännykällä.
5: Omaan kotiin.
4: Ihmetellään, että kun kytät tulee joka paikkaan.
6: Kuka on vasikoinut?
4: Kuka on vasikoinut, just näin. Sellaiset nuoret, joilla niin kuin yksikään aivos ollut pelaa, niin tajuaa, että rikoksella ei pääse pitkälle.
5: Kyllä.
4: Ja sitten se niinku ammattimaisempi, esimerkiksi tuommoinen huumerikollisuus, niin siis se on oikeasti kovaa bisnestä. Siis jonkun ulkomailta johdetut huumeliikat, jotka on ammattimaisia, joissa pyörii miljoonien liikevaihdot, niin sinne jos menee sähläämään, niin se niinku eniten vaarantaa itsensä.
5: Niinpä.
4: Että ennen kuin siitä jää jollekin, joka pientä nyssäkkää myytyä jossain ostoskeskuksen nurkalla, niin ennen kuin edes 2-3 euroa sitä itselleen käteen jää, niin siinä saa tehdä kovasti töitä ja herättää luottamusta ja hoitaa epäkiitollisia asiakkaita. Ja vaikka miten se on niin kuin sielläkään, ehkä joissain tapauksissa siellä saattaa rahaa saada, mutta se ei todellakaan ole helppoa rahaa.
5: Joo, ja sitten nykyään vielä silloin, kun mä olin mukana 90-luvulla, niin ei ollut vaaraa lähinnä niissä hommissa kuin itselleen. Mutta nykyään joutuu omaisetkin, perheenjäsenet, kaikki on vaarassa.
4: Oh. Joku maksamaton huumevelka, vaikkei se olisi edes totta, niin äkkiä siellä käydään jonkun eläkeikäisen isoäidin kimppuun, niin se on raakaa peliä nykyään.
5: Ja tämä mallihan on tullut tuolta vähän ulkomailta. Suomi. Mullekin sanoi poliisi aikana, että late ei Suomesta saa Amerikkaa, mutta no, yritetään kuitenkin. Mutta yritykseksi jäi.
4: No, niin.
5: Onneksi. Nyt jos me hoidetaan näitä rikoksentekijöitä ja syrjäytyneitä ja näistä puhutaan, niin kuitenkin missä ne juuret on, että mistä näitä tulee näitä, niin eikö se ole vähän se turvattomuus, yleinen turvattomuus, että näillä nuorilla niin kun ei ole sitä, niitä turvallisia aikuisia, että ei ole, niin kuin suoraan sanottuna, ei ole kunnollisia vanhempia ja eikä ole ketään siinä lähipiirissäkään semmoisia turvallisia aikuisia, jotka näyttäisi niin kuin esimerkkejä, että miten pitää elää sitten. Että sieltä kai ne ongelmat niin kuin juontaa sitten, vai mikä siinä on?
4: Tuosta pitäisi nähdä jotain ihan kunnon analyysiä. Jos mä mietin omia alaikäisiä tai hyvin nuoria, sanotaan alle 20 olevia asiakkaita, jotka on rikoksia tehnyt, niin kyllä niistä nyt useimmilla on jonkunlainen isä tai äiti, joka vähän kyselee, että miten tämä meidän nassukan juttu nyt menee, että voisiko jotain tehdä toisin. Ja myöskin, että siis on olemassa toki tapauksia, joissa vanhemmilla ei nämä niin sanotut vanhemmuuden taidot ole kunnossa, mutta mä oon väärä ihminen sanoa, onko niitä edes enemmistö. Et siinä on vaikka kuin hyvät vanhemmat, niin joillakin nuorilla vaan se niin kuin...
5: Niin onko tämä tämmöinen vähän ajatusharha, että luullaan, että näillä kaikilla on sitä huonot perhesuhteita, kun ne tämmöistä tekee?
4: Joillakin varmasti on, mutta mä en suoraan menisi sanomaan et yksi yhteen, että on olemassa vakavia rikoksiin syyllistyneet, joilla on ihan asialliset vanhemmat.
6: Joo, me ollaan törmätty niihin myös.
5: Joo, kyllä.
6: Että oikein niin kuin ihmetellään sitä, että miten voi, niin kuin, että kun kaikki olisi siellä niin kuin perheessä kunnossa ja kaikki, sitten nuori lähtee hakemaan jotain jännitystä vääristä paikoista. Että sehän on ihan normaalia, että nuoret hakee jännitystä, mutta pitääkö sen olla sitten niin jännää, että siitä seuraa sitten linnaa? Ja.
5: Tästä voisin nostaa yhden nimen esiin, tämä Niko Ranta-aho.
4: Juu.
5: Hänellähän oli siis vissiin miljonääri isänä ainakin.
4: Joo.
5: Kaikki oli kunnossa, oli Espanjan taloa ja huvilaa ja sun muuta. Ja sitten piti lähteä leikkimään jotain huumekauppiasta ja taisi mennä rahat ja taisi mennä vapauskin pitkäksi aikaa.
4: Joo, mä oon Nikon nähnyt oikeudessa, ei ole mun asiakas, mutta ollaan kerrottu samassa jutussa.
5: Niin vähän niin kuin ihmetyttää, että miksi kun kaikki asiat on hyvin, niin pitää lähteä sitten leikkimään tai huumekauppiasta, että ei ne hyvin pääty koskaan.
6: Siinä on semmoinen harha varmaan, ja sitten kun monesti voi olla se, että kun saa tai on sitä rahaa, niin sitten sitä halutaan aina lisää.
5: Niin.
6: Ei riitä se, että tullaan vähällä toimeen ja
5: niin,
6: perusasiat on kunnossa.
0: Johanssonit.
7: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
8: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
9: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
10: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
11: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
12: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
13: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Johanssonit.
1: Mä olin siinä jutussa yhden hollantilaisen avustajana, jossa siis oli tämmöinen laajempi hollantilaisten kukkarekoissa tullut yksi Suomen suurimpia huumeiden maahantuontioperaatioita.
2: Joo.
1: Ja ne oli kyllä huumedealerit, ne oli tarkkoja ja ammattimaisia, mutta ne ei osannut ajatella, että poliisi oli seurannut niitä jo 3 vuoden ajan.
2: Just, joo.
1: Että se oli se, no mikä sen nimi, se ranskalainen chattiohjelma,
2: niin,
1: joka olikin poliisin tekemä.
2: Jota Anom. Niin
1: kuin, Anom, se, joo.
2: Joo.
1: Niin poliisi oli lukenut jo kaikisen tekstiviestin ja tiesi jokaisen kätköpaikan, mutta antoi poikien
2: touhuta,
1: että nähdään ketkä kaikki tässä on mukana, ja sitten niin kuin tuli suuri kiinniotto.
2: Se oli vissi FBIn lanseerama alusta ja koulu alun perin.
1: Mä oon kuullut, se on ollut Ranskan poliisi, okay, mutta mä en tiedä mikä siinä on.
2: Mun mielestä se oli FBIn alun perin ja sitten siis se tuli niin kuin Ranskan kautta Eurooppaan.
1: Joo. Mahdollisesti
2: joo. Arelassahan siitä on dokumenttikin, me ollaan katsottu sen.
3: Joo, ja toihan on yleinen harha just, että luullaan, että olisi joku semmoinen niin kuin tämmöinen WhatsApp tai niin, signaali tai joku tämmöinen, mitä poliisi ei pystyisi kuuntelemaan.
2: Joo,
3: kyllähän poliisit tietää tosi paljon, mitä touhutaan.
2: Mä oon nähnyt live-esityksiä siitä, kun poliisi näyttää, että niin kuin Telegram-viestejä
1: niin,
2: ja reaaleja, että ne niitä seuraa, mutta kun ei poliisilla ole resursseja, kaikki pikkukaloja niin sanotusti
1: niin,
2: kytätään ja napataan, että ne keskittyy sitten niihin isompiin.
1: Kyllä.
2: Että kyllä ei, mun mielestä mitään semmoista viestisovellusta ei varmasti ole, mitä viranomaiset eivät pysty kontrolloimaan, että
1: niin,
2: turha luulla, niin kuin, että pystyy välttämään sen lain pitkän kouran. Ja mun mielestä se on ihan oikein. Mä oon sitä mieltä nykyään itse ja on pitkään ollut, että jos sä oot rikollinen, niin sun kuuluu joutua vastuussa.
1: Kyllä,
2: niin,
1: kyllä.
2: Ja koska sehän on, laki on laki ja sitä pitää noudattaa.
1: Kyllä.
2: Niin.
1: Ja tietysti se on, kun nythän on viimeiset 2 vuotta rikostilastot pikkusen pahentunut, ei mitenkään niin, räjähdysmäisesti, niin, muutamaa % per vuosi, että se on hyvin erikoinen tilanne, varsinkin huumepuolella, niin, että siis poliisilla on entistä enemmän teknologiaa ja osaamista ja saavat kiinni ja ne on taitavia oikeasti, mutta samaan aikaan esimerkiksi huumeisiin kuolleiden määrä nousee.
2: Joo.
1: Ja tämä peukkuilmiö oli oma lukunsa, että tuli, ainakin olen sallinut itselleni kertoa, että siinä oli taustalla isompi amfetamiini liika jäi kiinni.
2: Niin, sitten
1: ja sitten Alfa PVP:tä myyvät porukat tai just tilaisuutensa tulee.
2: Niinpä.
1: Että sellainen porukka, jota jonkin aikaa kykeni olemaan ennen kuin poliisi pääsi kärryille.
2: Joo.
1: Mutta se on samaan aikaan huumeongelma kasvaa ja poliisi saa entistä enemmän kiinni. Että kun yksi liika lähtee markkinoilta, niin seuraava tulee seuraavalla liikolla siitä. Se on tosi surullista.
2: Se on vähän niin kuin hauki.
1: Niin.
2: Reviirikala, että jos sä ongit kahdeksikosta hauen virvelillä, niin se on 1,5 tuntia, niin siinä uusi kuningas tonteella. Ja niin kuin sehän se on, mä näen sen huumekaupan lainalaisuuden siinä, että niin kauan kuin on kysyntää, niin sitä kamaa tulee tänne ja on tarjontaa. Sehän se on, jos ei kukaan käyttäisi, niin eihän
1: niin,
2: niitä ei myytäisi. Että jokaisen pitäisi niin kuin miettiä tolleen, jos mä sanon nyt keskiluokka ja hyvin toimeentulevat, niin jos ne vetää jossain yökerhossa vessassa kokaiinia, niin niiden pitäisi miettiä, että mitä teollisuutta ne tukee.
1: Kyllä.
2: Että se on, että eikä vaan sitten moralisoida sitten näitä kadun narkkareita, että ne on onnettomia sun muuta, että ne ei ole miksi enää apua. Että ei, kyllä se on sitä samaa teollisuutta kaikki, että ei pitäisi sitten tukea sitä käyttämällä itse.
1: Ei missään tapauksessa, niin, että se ei ole kenenkään terveydelle hyväksi.
2: Nyt Amerikkahan on ihan tämmöinen niin kuin kaksoistandardimaa jos tässä kohtaa, että siellä niin kuin hyssytellään ja sanotaan hyi, ja sitten kuitenkin lähes kaikki niin kuin yläluokan ihmiset vetää sitä kokaiinia, kun siellä on tehty niitä testejä, niin lähes jokaisessa $20 setelissä on kokaiinijäämiä, kun testataan. Että
1: niin.
2: Se on aika jännää, että niin kuin miten saisi nuoret tajuamaan, ettei huumeita kannata edes kokeilla? Onko sulla tähän mitään sanottavaa? Että mistä, eikö, miten ne, niin kun kaikkihan ajattelee, eihän kukaan halua olla narkomaani isolla.
1: Ei.
2: Kaikkihan ajattelee, että en minä jää koukkuun. Mutta kuitenkin, niin kuin sama, taas sanon tämän hyvän idean, ja tuossa X-Criminals-ohjelmassa yhdessä vieressä sanoi hyvin, että kun hän luennoi koululaisille kerran jostain huumeiden vaaroista. Joku viisasteli, että kun, eihän, että kun vaan 10% vaan 10% siirtyy kovempiin aineisiin kannabiksesta. Niin kaveri oli sanonut sille nuorelle, että kuule, jos et lähtisitkö mukaan Helsinki-Vantaan lentokentältä semmoiseen koneeseen, että kun joka kymmenes kone putoaa, mikä nousee ilmaan, niin lähtisitkö mukaan? Että on se aika iso prosentti kuitenkin. Ja todellisuudessa varmaan enemmän vielä, että en mä ainakaan lähtisi semmoiselta lentokentältä, missä 100 koneesta niin 10 putoaisi. Et kun nämä todennäköisyydet, niin ei niiden kanssa kannattaisi leikkiä kuitenkaan.
1: Ei, ja mä en ehkä ole tällä alueella se lahvin asiantuntija. Tiedän asiakkaita, jotka on päässyt kuiville.
2: Joo.
1: Muutamat asiakkaat on huumeisiin kuollut. Joo. Kaikkea siltä väliltä. Joo. Ihmisiä, joilla on kuivia kausia, mutta sitten ne retkahtaa. Niin kuin hyvin tiedät, näitä on.
2: Joo. Meillä on se yhdistysvaimon kanssa, mikä tehdään tätä työtä kanssa. Niin kyllä se niin kuin vaan valitettava totuus, että kun ihminen jää kerran koukkuun noihin aineisiin, niin sieltä niin kuin kyllä ihan muutama sadasta vaan selviää niin kuin lopullisesti kuiville. Yleensä käy niin, että palataan niihin samoihin juttuihin ja ruvetaan taas käyttämään. Se on valitettava tosiasia.
3: Mutta sitten taas sä oot hyvä esimerkki siitä, että jos oikeasti niinku tahtoa ja kärsivällisyyttä riittää,
2: joo,
3: niin siitä pääsee pois.
2: Niin, mutta sekin, että mä en ole tehnyt sitä omassa voimassa.
3: Olekaan, niin.
2: Mä oon saanut sen Jumalalta se voima. Mä tulin uskoon vajaa 20 vuotta sitten, että se pelasti mut.
3: Niin mutta sitten on monia uskovia, jotka riippuvuuksissa on kiinni,
2: joo,
3: koko
2: kyllä,
3: ajan. Että kaikki ei saa sitä samaa voimaa, mutta mikä sitten.
2: Oliko sulla sinä jotain
3: kohtaa? No, melkein.
2: Onko käsitelty jo?
3: No.
1: Seuraavaan syytekohtaan sitten.
3: Joo. Kyllä.
2: Niinpä, joo.
3: Joo, mutta just tämmöinen, että kun mua jotenkin niin kuin noi nuoret huolettaa, että kun ne jotenkin luulee sen, että ne pystyy tekemään kaikennäköisiä, sitten ne murtautuu joka tämmöisiin autiotaloihin ja kaikkea, ja sitten ne siellä rikkoo paikkoja ja tekee. Sitten se voi olla joku museoviraston suojelema. Mutta niillä on niinku hirveän hauskaa se, mutta sitten, mitä niille keksisi semmoista tekemistä, että ne saisi hajottaa paikkoja, mutta se olisi ihan laillista. Olisiko joku rakennusala, niitä purkaa taloja, niin ne voisi päästä sinne aina. Niin. Hei, nuoret saisi töitä. Ne sais
1: siis
3: mulla
1: on 2 lasta.
2: Joo.
1: Mun poika on 22, nyt täyttää kohta, ja tyttö täyttää 13. Kun mun poika oli pieni, me joskus oltiin Helsingin rautatieasemalla, ja tuli huumeiden vaikutuksessa olevia asiakkaita örveltään, että tuo tulee meidän lakimies. Ja siinä tuli sepustamaan harhasia, ja siinä poika piti kädestä, ja mä sitten sanoin pojalle, että kannattaako huumeita kokeilla, ja sanoin, että ei.
2: Niin.
1: Ja nyt on 22, ja se ei ole. Että ehkä sitten se, että kun näkee huumeista juurikin sen kurjuuden, ei sitä yökerhojen kokainipöllyistä glamouria.
2: Niin
1: musta se on ehkä parasta, mutta nuoret on erilaisissa kuvioissa ja semmoiset vanhemmat, jotka ei ole työnsä puolesta alamaailman kanssa tekemisissä, niin ehkä heillä semmoista suoraa kontaktia ei sinne olekaan. Ja
2: kannattaisi katsoa alan ohjelmia tai jotain näyttää. Niin mua harmittaa, mä oon ollut monta kertaa vankilassa, mutta vielä useammin mä oon ollut huumausainepsykoosin takia niin osastohoidossa mielisairaalassa. Ja siellä kun mä oon eristyksessä riehunut niitä psykooseja pois kuoleman partaalla, pulssihakkaa eli 200 ja muuta, niin ne kun sais vetää, siellä on kyllä kamera, mutta kun ei saa tallentaa. Ne kun sais tiedäksä tallennettua ja näytettyä nuorelle, mitä ne huumeet niin pahimmillaan aiheuttaa ihmisessä kaikki vääntöineen ja sun muineen, niin se voisi jarruttaa monen, että haluatko sä tuommoista. Ja kun lepositeissä mäkin ollut niin kuin 9 päivää yhteen menoon, niin kyllä se on aika rankkaa meininkiä.
1: Voin kuvitella.
2: Joo, että se toinen puoli.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Johanssonit. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa ja tukevat elämänmuutoksissa, voit antaa tälle sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
6: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
7: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
0: Deimatkat.fi.

0: ei ole tulevaisuuden uskoa monilla, ja on työllisyys huono ja sosiaalipuolelta apua ei saa, jos on vaikeaa, niin mikä on se, millä sitä nuoriso saataisiin rohkeasti eteenpäin ja löytämään juttuja, missä ne voisi pärjätä ja
1: nimenomaan, että saisi jotain mielekästä tekemistä.
0: Ja tämä on jossain hyvä.
1: Niin, ja kato, sitä just, että olisi mielekästä, että minne ne tykkäisi mennä ja tehdä. Että niin kuin ei mitään, niin kuin mulla oli nuorena, kun mä olin sen yhden kesän, mä olin sahalla töissä. Kyllä mua harmitti nousta, tiedäksä, 5 jälkeen aamulla ja 6 lähtee, ja sitten 7 alkoi työt sahalla pitkän matkan päässä, niin en mä sinne mielelläni mennyt. Mutta se oli vaan niinku tehtävän, niin kyllä, että olisi semmoista mielekästä opiskelua ja tietysti työtä ja kaikki jos on, mutta koska se narkkaamisen vaihtoehtohan on se normaali elämä.
0: Niin.
1: Että siitä pitäisi saada jotenkin kiinni.
0: On, mutta siis se, että mä en ole ehkä lakimies näkökulmasta, että kyllä se, niin kuin, että tähän pisteeseen pääsee, niin on siinä niin kuin yliopistossa 1500 sivun tenttejä ja
1: joo.
0: Ei joka aamu huvita lähteä räntäsateessa jonnekin käräjäoikeuteen selvittelemään jotain avioeroa ja lastenhuoltajuutta. Ja että onko tapaamiset millä huoltoasemalla monikon aikaan. Mutta se vaan, että mä luulen, että siinä se onkin, niin kuin, miksi huumeista voi olla vaikea päästä irti, on se, että alalla kuin alalla, niin se normaali työelämä se on aika rankkaa.
1: Joo.
0: Pitkää päivää ja epäkiitollisia hommia ja huono palkka. Että se, että niin kuin vetää sitten sen aineensa, jolla sitten pääsee hetkeksi toiseen ulottuvuuteen, niin mä tietyllä tasolla niin kuin ymmärrän sen
1: helpompaa. Se on helpompaa.
0: Pakoa. Että se, että löytää sitten sen elämän mielekkyyden ja tarkoituksen, niin eikä se niin kuin aina tarvitse olla kivakaan.
2: Ei, monet käy töissä koko vuoden ja sitten tulee se kesäloma ja sitten menee jonnekin etelään. Salivätästiä.
0: Niin.
1: Joo, sitähän se on.
2: Säästää koko vuoden rahaa, että sitten on varaa mennä jonnekin.
0: Niin.
1: Kyllä.
2: Mutta kun toiset haluaa sitä rahaa nyt ja heti ja paljon.
1: Niin. Se on se Raamattu sanoo tuossa, kun tämä hengellinen kanava ja ohjelmakin on hengellinen, ainakin olevinaan. Niin, Raamattu sanoo tuosta rahanhimosta näin, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Ja sitä havitellessa moni on eksynyt pois totuudesta ja lävistänyt itsensä monenlaisella tuskalla. Se on mun mielestä niin hyvin sanottu siitä, että totta kai me tarvitaan nykyelämässä sitä tuloja ja fyrkkaa elämiseen. Mutta jos meidän sydän on siinä kiinni ja me koko ajan vaan mietitään, miten me saataisiin lisää, silloin se ei ole enää terveellä pohjalla. Kun siihenkin voi olla koukussa.
0: Kyllä.
1: Ja niin kuin joskus tuntuu, että joku miljonääri, niin näin kyllä tunne kovin montaa, niin jos yhtään, niin niille ei riitäkään se, että on tämä tilanne, vaan ne on. Mun mielestä niin kuin julkisuudesta niin kuin naurettavin esimerkki, minkä mä oon lukenut, kun tämä oli tämä räppäri, tämä 50 Cent, mikä oli tuossa 10 vuotta niin sitten huipulla, onko vieläkin, niin sen omaisuus oli $450 miljoonaa. Niin se sanoi, että ei se riitä mihinkään, että pitäisi olla toinen mokoma lisää.
0: Niinpä.
1: Niin alkaa menee överiksi, jos jollekin, tiedäksä,

0: rutiköyhyydestä nousseille ei riitä 400 miljoonaa, niin mikä sitten riittää?
1: Näin on.
0: Että niinku, suhteellisen taju katoaa.
1: Mutta tiedätkö, yrittäjänä sen, mä niinku jotenkin niin. tunnistan tuon se, niin, että tiedätkö, kun on ollut vaikeita vuosia, niin. välillä mullakaan ei ole kauppa käynyt, mutta sitten kun käy, niin sitten niinku mikään ei riitäkään. Niin, että kun ei ole aina myötätuoli. Niin. Myötätuuli.
0: Niin, kyllä.
1: Niin se, että sen kerran kun on, niin sitten mennään lujaa.
0: Joo.
1: Et kun tietää, että vaikeitakin aikoja joskus on, ja niitä tulee ehkä jatkossakin.
2: Joo. Ja silloinhan se pitää takua, kun rahaa.
1: Niin on, että sen tasapainon löytäminen, niin kuin, että yksi on se, että rahasta tulee himo, ja toinen on sitten se, että oivaltaa tilaisuutensa sen harvan kerran, kun niitä elämässä on.
0: Niin.
1: Siinä sen tasapainon löytäminen, siinä vaatii viisautta.
2: Kyllä.
0: Mutta mitä sä oot mieltä, niin jos nuorille puhutaan tässä, niin jos se nyt maltaa tätä kuunnella, niin kyllähän niin kun opiskelu nuorena on se juttu, mikä kannattaa
1: kyllä.
0: hoitaa. Silloin kun se koulun aika on, niin silloin käydä se, eikä niin kuin mulle kävi, että mä en saanut päätötodistusta ja jouduin vankilassa käymään sitten kaikki koulut aikana, että mikä oli tavallaan sitten jo myöhäistä niin kuin työuran kannalta. Että mun työura oli sitten siinä, että mä olin vankilassa koko aikuisikäni. Että kyllä se koulu pitäisi hoitaa ja opiskella se ammatti. Ja nykyään vaan, kun se on silleen näköalatonta vähän tuo touhu, kun ei se ole varmaan sitten, vaikka valmistuisit miksikään insinööriksi, niin että työllistätkö sä kanssa, kun sitä ei kukaan tiedä.
1: Se on tosi vaikeaa omienkin lasten kanssa, että miten niitä rohkaisee kokeilemaan juttuja, että menee eteenpäin. Että yhtäältä pitäisi olla kumminkin jonkin aikaa nuoria nauttia siitä, kun sitä ei loputtomiin ole. Mutta kumminkin jonkunlainen näköala, että minne tässä mennään sitten, kun, ja mitä haluaisi tehdä ja mitkä asiat kiinnostaa. Ja antaa lapselle toisaalta aika pohtia ja tehdä ehkä joku pieni harhapolku, kokeilla jotain, mistä ei sitten tykkääkään. Ja
0: niinpä.
2: Sehän tässä onkin ihanaa nyt tässä ajassa. Mun mielestä, että jopa minäkin 55-vuotiaana voin opiskella. Että se ei ole mikään semmoinen, että mun olisi pitänyt, no mä olin 17, kun mä tulin äidiksi, että siinä oli mun ura pitkäksi aikaa.
1: No niin.
2: Mutta sitten se, että nyt, niin kuin, nyt mä saan opiskella, nyt mä pystyn keskittymään ja kaikki, että ei mun tarvinnut nuorena tietää, mikä mä oikeasti isona, mikä musta tulee.
0: Meillä on siis täällä vieraana lakimies Ville Hoikkalle. Saanko mä Ville kysyä, minä vuonna sä oot syntynyt?
1: 76.
0: Okei, Montrealin olympiavuosi.
1: Kyllä.
0: Sä ihan täytit juniori. 50.
1: Joo, mä oon täyttänyt viikko sitten 50.
0: Okei, onneksi olkoon. Joo, juniori. Niin mä oon jo 60.
1: Niin.
0: Mä olin sun ikäisenä 52. Joo, kyllä.
2: Joo, mutta kyllä niin kuin elämä sillä on varmaan helpompaa kuin pyrkii noudattamaan lakia ja
0: niin,
2: ei tarvitse
0: niin.
2: sitten koko ajan pelätä ja kytätä selän taakse, että tuleeko poliisit.
0: Kyllä säkin varmaan työssäsi nähnyt niin monta turhaa niin kuin rikosta, että olisi saanut jäädä tekemättä, että varmaan. Että.
1: Kyllä.
0: Joo.
2: Et meillä on ainut, missä me välillä vahingossa joku ylinopeus saattaa olla 10.
0: Sekin 20. on lähinnä ohitustilanteessa.
1: Joo, näin on.
0: Normaali, tulee. Joo. Mutta se on, jos siinäkin tulee siviiliauto vastaan, niin kyllä sitä kova rapsu tulee.
2: Mutta
0: tulee.
2: Sitten se, että me ollaan ansaittu sitten se.
0: Niin, kyllä.
2: Että sitten maksetaan kiltisti se, koska.
0: Mutta aika harvaan nyt ohittaa sillä, että ei paina yhtään kaasua. Että epäterveellistä pysyy niin. toisella kaistalla.
2: Nähdään me tuolla, kun me paljon ajellaan, niin välillä joku lähtee moottoriteillä ohittaa rekkaa, mutta sitten kumminkin ajaa samaa vauhtia kuin se rekka. Että miksi lähti ohi?
1: Joo.
0: Niin. Joo, kyllä tuo on kaiken näköistä. Tossun kuluttaja. Joo, meillä on tässä minuutti pari vielä aikaa, niin sanoppas nyt Ville sitten.
2: Viisaita ajatuksia nuorille.
0: Yli 20 vuoden lakimiehen kokemukselle nuorisolle joku tiukka kaneetti tähän loppuun, että rikos ei kannata, sanoit heti alkuun.
1: Se ei kannata koskaan.
0: Niin voitaisiin lähteä nyt tähän loppuun siitä, että mikä kannattaa sitten. Kun rikos ei kannata, niin mikä kannattaa?
1: Omien lahjakkuuksien etsiminen. Miettii se, missä on hyvä. Jos ei muuten keksi, niin katsoo vaikka koulutodistusta, että missä on pikkusen parempi numero kuin muualle, niin siellä päin.
0: Just.
1: Ja kehittää sitä, löytää juttuja sillä alalla, missä on yhtään lahjakkuutta tai mikä voisi enemmänkin kiinnostaa. Kokeilla harrastuksia. Kielitaito on iso juttu. Mä puhun englanti, ruotsi, saksa, ranska, espanja.
0: Okay.
1: Tenavat saa pistää paremmaksi. Mulla Venäjä on vähän työnaikaa. Kokeile opetella mahdollisimman paljon uusia jänniä juttuja, niin kyllä sieltä jostain jotain löytyä, millä itsensä elättää.
0: Hyvä.
2: Vau.
0: Wow. Tähän me voidaan lopettaa. Kiitos Ville Hoikkala ja
1: kiitos.
0: Ohjelma, ketä kuuntelit, oli Johanssonit, Lauri ja Mia Johansson.
2: Valintanavapaus.
0: Valintanavapaus ry.
1: Kiitoksia.
0: Aamen.
1: Aamen.
2: Kiitos.
3: Johanssonit. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Mia Johansson Tampere, sulla on jaettavaksi meille aika hauska matkamuisto Roomasta.
2: Kyllä. Me käytiin Roomassa kaupunkilomalla ja me leikkisesti kutsutaan sitä, että se oli meidän kolmas häämatka. Että ensimmäinen häämatka oli Marbellassa Espanjassa sen takia, kun Eilattiin ei päässyt koronan takia, mutta sitten kun koronarajoitukset meni ohi, niin me käytiin myös Eilatissa, että se oli meidän toinen häämatka ja Rooma oli sitten kolmas ja hyvin sopi siihenkin, kun se on rakkauden kaupunki. Mm. Joo, Lauri oli sieltä sitten aurinkomatkojen sivuilta katsonut, että siellä on semmoinen nähtävyys kuin Fontana di Trevi, semmoinen iso suihkulähde ja me sitten lähdettiin etsimään sitä ja tultiin semmoiselle aukiolle ja siinä oli sitten semmoinen suihkulähde ja Lauri sitten sanoi, että voisitko antaa mulle 50 senttiä, että mä heitän sen tonne ja mä sitten vähän vastustelin siinä, että eihän meillä ole mitään taikauskoisia, että ei me nyt heitetä mitään kolikkoja minnekään lähteeseen. Sitten Lauri sanoi, että anna nyt tänne, että se menee vähän osa sille se raha sitten, että kun ne kerää sen aika ajoin sitten. Ja mä ihmettelin, että kylläpäs vähän on vähän osa siellä autettu, kun ei siellä montaa lanttia ollut. Ja no, Lauri heitti sen kolikon sinne suihkulähteeseen ja lähdettiin kävelemään ja hetken aikaa käveltyä, niin nähtiin kyltti, missä luki Fontana di Trevi, ja se oli ihan eri suunnassa kuin missä me oltiin äsken oltu. Että me heitettiin kolikko tuonne Piazza Barbeninin suihkulähteeseen. Et se oli ihan eri, mutta saipahan nyt heittää sitten Roomassa kolikon, kun kerran niin halusi.
1: Aivan. Kaikki tiet veivät Roomaan, mutta siellä voi sitten joutua pienen seikkailun.
2: Kyllä.
1: Kiitos tästä matkamuistosta, Mia Johansson Tampereen, ja siunattua päivää sulle ja Latelle.
2: No niin, kiitos, samoin siunausta sinne. Moikka!
1: Moikka!

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Autossa jaetaan lukuisat elämänmittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
1: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rhema.fi.
2: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
4: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
5: Jumalan siunausta ja kaikkia hyvää perjantai-päivääsi. Jokainen lapsi on lahja, mutta suurena lahjana ovat Marvaan kokeneet tyttärensä, jotka ovat ristineet hänet lahjaksi. Ja tänään vietetään lahjan päivää. Runsaasti ja paljon onnea. Ortodoksisesta kalenterista löytyvät nimet Ira, Irene, Irina sekä Rauha. Onnea sinnekin, kuten myös sinulle, joka olet tänään päivän sankari. Vietät vaikka syntymäpäivää tai hääpäivää. Runsaasti onnea. Liekkilaululla jatkuu tämä yhteinen hetkemme tässä.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Ja siitä vastaa Iida Liia. En jaksa olla enää surullinen.
3: Puheen päälle valkoisen paidan. Kuulin, että se piristää mieltä.

0: Näin soi Iida Liian laulu. En jaksa olla enää surullinen.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
0: Täytyy sanoa, että lähtemättömän vaikutuksen minuun teki amerikkalainen kirja nimeltä Tapaus Kristus. Tästä osittain elämäkerrallisesta kirjasta vastaa Lee Strobel, joka opiskeli aikoinaan journalismia Missourin yliopistossa ja lakia Yalen yliopistossa ja työskenteli sitten pitkään oikeusreporterina. Älykkö ja ateisti oli siis tämä Lee Strobel, mutta hänellä meni sitten kyllä totaalisesti pasmat sekaisin, kun hänen vaimonsa yllättäen kääntyi kristityksi. Strobel kertoo. Leslie hätkähdytti minut vuoden 1979 syksyllä ilmoittamalla, että hänestä oli tullut kristitty. Pyörittelin silmiäni ja valmistauduin pahimpaan. Tunsin itseni uhriksi petoksessa, jossa minulle tarjottu palkkio olikin vaihdettu toiseen. Olin mennyt naimisiin naisen kanssa, joka oli hauska ja huoleton ja valmis ottamaan jännittäviä riskejä. Nyt pelkäsin, että hän muuttuisi pidättyväiseksi siveyden sipuliksi, joka vaihtaisi vauhdikkaan elämäntyylimme koko yön kestäviin rukouksiin ja vapaaehtoistyöhön rasvaisissa soppakeittiöissä. Kauhukuvitelmani sijasta koin miellyttävän, jopa kiehtovan yllätyksen huomatessani, millä tavalla hänen ulonteensa alkoi muuttua. Niinpä aviomies Lee päätti ottaa itse härkää sarvista ja jotta ei tulisi huijatuksi, hän valikoi Amerikan kaikkein parhaimpia maailmankuuluja, uskoaan tunnustavia asiantuntijoita ja raamatun tutkijoita ja Uuden testamentin tapahtumiin ja tutkimuksiin perehtyneitä professoreita ja lähti selvittämään, mikä se on tämä tapaus Kristus. Lee Strobel haastoi näitä asiantuntijoita henkilökohtaisissa tapaamisissa ja reissasi kuumeisesti sitten Amerikkaan ristiin rastiin. No omaksi yllätyksekseen Lee Strobelin turvarakennet alkoivat sitten vähältä murentua ja hän alkoi tosissaan miettiä, voisiko Jeesus olla todellinen historian henkilö. Eikä siinä vielä kaikki. Myöskin jumalallista alkuperää ja se, mitä Raamattu hänestä kertoo, eli Jumalan poika, maailman pelastaja ja tuleva Messias. Innostuin kovasti siitä rehellisestä tavasta, jolla Lee Strobel kuljettelee tätä tarinansa. Hän laittaa myös itsensä likoon ja tämä tapaus Kristuskirja onkin monista teologisista kysymyksistään huolimatta. Kuitenkin aika helppotajuista ja kiehtovaa, paikoin jopa hauskaa luettavaa kenelle tahansa. Ja tämä kirja on päässyt myöskin The New York Timesin bestseller-listalle. Lee Strobelin tutkimusmatkan lopputulema on aika arvattava. Maaliskuun 8. vuonna 1981 minä tajusin, että minun vahvin vastalauseeni Jeesukselle oli vaiennettu. Historian todistus oli niin voimakas, että aiemmat käsitykseni olivat kääntyneet päälaelleen. Suosittelen lämpimästi Lee Strobelin Tapaus Kristus-kirjaa luettavaksi. Tämä on jännittävä seikkailu.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Sain tänä aamuna päätökseen Markuksen evankeliumin ja siinä Jeesus sanoo nuo kuuluisat sanat opetuslapsilleen. Menkää kaikkeen maailmaan ja kertokaa ilosanomaa kaikille luoduille. Ja tästä aiheesta kertoo myöskin tämä laulu. Kertokaa Pekka Simojoki asialla kuoronsa kanssa.

0: Oikein hyvä ja siunausrikasta perjantaita sulle. Kiva, kun kuuntelet Radio Dayta. Ja tuo laulu oli Pekka Simojoen ja ylistyskuoron Kertokaa. Kristina Brask ponnahti aikoinaan julkisuuteen Idols-kisassa, mutta sitä seurannut fanitus ja suuri julkisuus ei ollutkaan välttämättä niin mukavaa. Ja siitä Kristina kertoo tuossa 5 minuutin kuluttua.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
3: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
4: Radio Day.

0: Se oli C.C. Winans ja How Great Thou Art, eli Oi Herra Suuri. Ja täytyy sanoa, että tuo laulu tuli minulle rakkaaksi jo 80-luvulla, kun tulin uskoon ja menin seurakuntaan. Ja tuota laulua, sitä kyllä veisattiin melkein joka kokouksessa ja minä tykkäsin siitä. Siitäkin tykkään, kun sinä kuuntelet tällä hetkellä Radiodeitä. Toivottavasti sulla on hyvä päivä. Idols-kisassa julkisuuteen ponnahtanut nykyään hengellistä musiikkia tekevä Kristiina Brask tietää myöskin fanituksen vaaroista. Hän sijoittuu siis kolmanneksi Idols-laulukilpailussa Ari Koivus ja Anna Abreun jälkeen. Kristiina on Miikkiksen tämän viikon vieraana.
1: Viikon vieras.
2: Mä poimin yhden semmoisen niin kuin sivulauseessa melkein sanoit, kun puhuttiin tästä sun Idols-historiassa. Sä puhut tämmöisestä fanittamisesta ja myös, että mitä sitä kautta kohtas ja niin kuin ymmärsit, että se kuuluu vähän tähän kulttuuriin. Niin tavallaan myös semmoinen tajuminen itselläs, että ei se semmoinen fanittaminen oikeasti, että seurataan. Melkeinpä palvotaan niin kuin toista tämmöistä. Totta kai tässä on tämmöinen hengellinen, että se ohjelman nimi on Idol. Eli siis tietynlainen esikuva starra, mutta se myös tarkoittaa myös epäjumala.
3: Epäjumala, kyllä juuri näin.
2: Niin onks sulla ollut jotain niin kuin ristiriitaa jälkeenpäin sit tähän liittyen?
3: On ollut. Ja se oikeastaan, että tekee nykyään hengellistä musiikkia, lähti just siitä, että koki sitä arvoristiriitaa. Että kyllä, on todellakin ollut. Ja niin oikeasti se lähti just siitä tavallaan, että no Suomessa pitää vähän niin kuin meidän kulttuuria sellainen, pitää määritellä kaikki käsitteet, kun niistä puhutaan. Sitten idänmaissa taas niin kuin puhutaan vähän eri tavalla aina, että kerrotaan tarina tai jostakin tälle, mutta täällä pitää määritellä, että mitä taas tuossa fanittamisella, niin sanoit myöskin tämmöisen sanan kuin palvonta. Mm. Niin mä linkkaan ne niin kuin yhteyt, kun se menee yli, eli se menee semmoisen palvomisen puolelle. Ja mitä puhuttiin vaikka siitä, että se Idols on ollut niin iso tavallaan silloin siihen aikaan, mikä on ollut, niin ihmistä ei ole tarkoitettu palvottavaksi. Ei ihmistä ole luotu palvottavaksi, vaan ainoastaan Jumala on se, ketä pitää palvoa. Ja hän on ainoastaan se, kuka kestää sen palvonnan. Että niin ne asiat pitää olla. Ja kyllähän Jumala itsekin on sanassaan sanonut ja määrittänyt myöskin sen, että minä olen Herra sinun Jumala, sinulla ei saa olla muita jumalia. Tämä. Ja se, että miksi näin on? No, kukaan muu ei ole ylistyksen arvoinen kuin Jumala yksin.
2: Mun mielestä tässä ajassa on tosi paljon tietynlaista seuraamista, niin kuin, että jos sä haluat, sä seuraat jotain, jos sä haluat tietää hänen videoistansa, tapahtumista tai jotain muuta, sä aina seuraat sitä. Mm. Ja joillekin tämä kuulostaa, että eihän kukaan niin kuin oikeasti palvo jotain muusikkoa, mutta mä jotenkin ajattelen, että meillä on tämmöinen huomiotalous, tämä on vähän tälleen niin kuin yritysmielessä, sä pelaat sillä, että sä saat huomiota ja sitä voi tehdä semmoisella, miten mä sanoisin, pienellä kaliberilla, mutta oikeasti sitten, puhutaan näistä isoista teknologioista ja muista, niin ne haluaa valtavan ison osan sun elämästä. Puhutaan minuuteista, tunneista sun elämässä. Mm. Niin ihminen voi loppujen lopuksi seurata ja kuluttaa päivästänsä tuntikausia erilaisten asioiden. Ehkä ei yhden, mutta muutamankin asian seuraamiseen. Kyllä. Ja sitten kun sitä vertaa sit siihen, että kuinka paljon sit sä seuraat Raamattua, rukoilet, mietit Jumalaa, niin silloin siitä alkaa muodostua ihan ajallisesti selkeästi isompi painoarvo. Että nyt ei puhutakaan mistään kultaisista vasikoista, vaan niinku siitä sun huomion määrästä. Niin mä jotenkin näin tässä sellaista, että hei, tää puhuu edelleen tähän aikaan. Se oli silloin totta, se on edelleen tässä ajassa nyt totta.
3: Kyllä.
1: Viikon vieras.
0: Miikkis haastatteli siinä Idols-kisassa aikoinaan julkisuuteen ponnahtanutta laulajaa Kristiina Braskia, joka laulaa nykyään Jeesuksesta. Hyvä näin. Ja koko tuon jutun, siinä on paljon muutakin mielenkiintoista, niin sen voit käydä kuuntelemassa suoratoistopalvelussa nimeltä Day Plus, Suomen paras suoratoistopalvelu muuten. Jeesuksesta laulaa seuraavassa paloyhtye.

maailman luetuin rukous, pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: kaikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Den kanavalla joka sunnuntai kello 11.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
2: Oikein hienoa, kun saan pitää sulle seuraa näin perjantaina keskipäivän tienoilla. Tänään on 7. päivä elokuuta ja tällä päivämäärällä muuten tasan 81 vuotta sitten, eli vuonna 1945, USA:n presidentti Harry Truman ilmoitti onnistuneesta atomipommin, eli Little Boyn räjäytyksestä Hiroshimassa paluumatkallaan Potsdamin konferenssista. Aika hyytävä ilmoitus muuten ja toki tuo tieto oli varmaan kiirinytkin jo monen korviin ja uutisiin. No edellinen päivä eli 6. elokuuta on siis merkittävä päivä, sillä sehän muistuttaa Hiroshiman atomipommin pudotuksesta vuonna 1945, mikä johti satojen tuhansien ihmisten kuolemaan ja on edelleenkin tärkeä muistopäivä ydinaseiden uhreille. Tuo Hiroshiman atomipommi 6. elokuuta 1945 oli siis Yhdysvaltain pudottama ja ensimmäinen sodassa käytetty atomipommi Little Boy, ja se tiputettiin Hiroshiman kaupunkiin Japanissa. Ja tämä tapahtumahan johti valtavaan tuhoon ja kuolemaan ja on yksi historian merkittävimmistä ja traagisimmista hetkistä. Hiroshimassa oli noin 343 asukasta ja heistä 70 000 kuoli välittömästi ja 2/3 kaupungista tuhoutui. Ja saman vuoden loppuun mennessä kuolleita oli jo 140 000, eli tuplasti enemmän, ja seuraavien vuosien aikana useat sairastuivat syöpiin. Tosi synkkää, tosi surullista luettavaa. No oma Japanissa asunut poikani vieraili kerran Hiroshiman museossa ja muistomerkille, ja hän kertoi sieltä yhden koskettavan tarinan. Nimittäin sodan jälkeen yksi pieni tyttö oli sairastunut syöpään, ja tämä japanilaistyttö oli sitten heidän maansa tapaan taitellut paperia ja oli tehnyt 1000 origami-lintua ja pienillä kätösillä ja oli sitten toivonut, että kun tuo 1000 on saatu valmiiksi, niin silloin hänen syöpänsä paranee. No valitettavasti tuo tyttö kuitenkin kuoli, mutta tuo tarina, josta hän itse ammensi toivoa, se jäi pienen japanilaistytön jälkeen elämään ja siellä on muistomerkki sitten hänelle siellä Hiroshimassa. Voi miten toivoisi, ettei kenenkään lapsen tai ylipäätään minkään ikäisen tarvitsisi enää kärsiä hirvittävistä sodista ja niiden aiheuttamista tuhoista. No kerran ainakin Raamatun mukaan koittaa se aika, jolloin kaikki aseet hävitetään ja ihmiset oppivat vihdoin elämään keskenään rauhassa ja ilman vihaa.

0: Se oli Eve ja Ossia sielläkin. Lämmin kiitos. Minua tuo laulu ainakin koskettaa aina. Ja on muuten Ossin itsensä tekemä. Kello on 22. Oikein hyvä ja siunattua perjantaita sulle. 5 minuutin kuluttua kuullaan sitten Eero Junkkalan mietteitä päivän blogissaan hebrealaiskirjeestä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
1: Äskettäin on luennoitu hebrealaiskirjettä. Se on Raamatussa semmoinen kirje, josta ei tiedetä, kuka sen on kirjoittanut. Joskus on pantu Paavalin piikkiin, mutta ei ole yhtään todennäköistä, koska se on niin täydellisesti erilainen kuin Paavalin kirjeet. Mutta syvällinen se on. Ja kirjoitettu luultavasti vähän ennen vuotta 70, koska Jerusalemin temppeli oli vielä pystyssä ja sen jumalanpalveluselämää siinä heijastellaan. Se on myös kirjoitettu toisen sukupolven kristityille. Ja tämä on aika kiinnostavaa, koska Paavalin kirjeet on kirjoitettu ekan sukupolven kristityille. Tässä on toka sukupolvi menossa ja osittain siitä syystä kirjeessä on aika paljon varoituksia, että älkää luopuko seuraamasta sitä Jeesusta, jonka seuraan kerran olette lähteneet. Toisen sukupolven ongelma voi olla jo tämä, että asioihin on totuttu, ne ei ole tullut enää omakohtaisiksi ja nyt varoitetaan luopumisesta. Sen takia näitä varoituksia on hebrealaiskirjassa aika paljon. Siellä on kuitenkin aivan upean kirkas sanoma Jeesuksesta, joka on omalla ristin kuolemallaan täyttänyt kaiken, myös meidän pyhityksemme, kaiken mitä me tarvitaan. Yksi helmi hebrealaiskirjassa on se kohta 4. luvussa, jossa kerrotaan, että hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin me. Hän oli tosi ihminen samalla kuin hän oli tosi Jumala. Ja tämä ihmisyys merkitsee sitä, että kaikki mitä minä ikimaailmassa koen, koettelemuksia, vaikeuksia, epäilyksiä, kiusauksia, pelkoja ja muuta, kaiken sen Jeesus on tavalla tai toisella itsessään kokenut. Eli mä en voi ajatella mitään sellaista oman elämäni ongelmakohtaa, jota Jeesus ei periaatteessa olisi voinut kokea todeksi. Kuitenkin hän on sitten kantanut sen, hän on Jumalana kulkenut sen tien loppuun asti synnittömänä, hän on ristillä sovittanut mun syntini ja sen takia mä saan uskoa, että tällaisena kaikkine näine heikkouksineni, puutteineni, lankeemuksineni saan jättää nämä asiat ja itseni Jeesuksen käsiin. Tätä hebrealaiskirja kirjoittaa, se sanoo, että silmät luotuina Jeesukseen, uskon alkajaan ja täyttäjään, niin että mennään tällä sanalla tänä päivänä eteenpäin katsomalla Jeesukseen.
0: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
2: Kiitos Eero Junkkaala noista sanoista. Itse luen kyllä oikein mielelläni tuota hebrealaiskirjettä. Ei mitään hätää, niin vakuuttelee tässä Samuli Edelman.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Ei mitään hätää, muistutteli siinä Samuli Edelman. Ja niin kuin oma herramieheni sanoo, 11. käsky, sehän kuuluu, että älä hättäile. No näin se on, herra huolehtii muksut ja maksut ja mutkat ja matkat, niin se vaan on. No viikonloppu lähestyy, mitäs sulla on mielessä? Oletko menossa marjametsään vai kenties ostamaan vaikkapa koululaiselle reppua ja penaalia? Itse muistan, että se oli kyllä tärkeä juttu, kun koulu alku lähestyi, niin silloin lähdettiin yhdessä kauppaan ja valittiin ne mieluiset kynät ja penaalit ja reput. Oli miten oli. Ihanaa, siunattua, rentouttavaa ja mukavaa viikonloppua sulle. Ja kello lähestyy 2 ja uutisten jälkeen me saadaan sitten mukavaa seuraa. Päivi Salo Rantakarvosesta. Marja sanoo kiitos ja moi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Mä oon aina kadehtinut semmosia lauluntekijöitä, jotka osaa kertoa erisnimillä.
1: Niin googlasin sen, että mitä se tarkoittaa. Niin se tarkoittaa ylösrakentamista. Niin sitten se oli semmoinen vihje, mitä mä ajattelin, että no tämäpä vasta mainio.
2: Viime kesänä tein tutkimusmatkan itseeni, mutta lopetin sen, koska en löytänyt mitään.
3: Ilkka Enkenbergin toimittama Elämäni sanat-sarja kuunneltavissa nyt Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
4: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
7: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry:n mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Inne Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gaasan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Viime viikolla presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Neuvotteluiden alkamista seurannut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo väliaikaishallinnon ja opposition edustajien aloittaneen keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Yhdysvallat on sanonut tukevansa Venezuelan väliaikaishallituksen ja opposition välisiä siirtymävaiheen neuvotteluja.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta Karvonen.
10: Se on sitten perjantai-iltapäivä. Kello on 3:14 ja me siirrytään nyt aalloilla iltapäivään. Minä, Päivi, sinun seurassasi tästä eteenpäin tosiaan 4 tuntia niin kuin kuulit. Tervetuloa mukaan. Aloilla iltapäivän ensimmäinen kappale on tuttu virsi kirjasta Soi kunniaksi luojan, ja se soi tässä nyt Katajaisen kansan versiona.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Dayssa kuunnellaan siis hittejä vuosien takaa ja sitten esitellään aina uutta musiikkia ja melko tuoretta musiikkia on tämä seuraavaksi kuultava Elämän viivat. Sehän on Juha Tapion musiikkia, äänitteeltä Tuli hevonen, joka ilmestyi tänä vuonna. Hieno, hieno laulu, joka sanoituksellaan kuljettaa meitä halki elämän valoon, halki pimeän. Hienoa tekstiä jälleen Juha Tapiolta. Mutta ennen kuin kuunnellaan tuo kappale, niin annetaan hänen kertoa vähän tämän laulun synnystä.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Elämän viivat avausbiisi. Mä tein sen oopperatalon, kun mä täytin 50 ja pidin siellä juhlakonsertit, niin mä tein sen niihin. Siellä se sai ensiesityksensä ja se tuntui huikealta vetää se siellä ison jousiorkesterin säästyksellä. Se on niin kuin ensimmäinen laulu, jonka mä oon tätä levyä varten tehnyt. En silloin vielä tiennyt tekeväni tätä levyä, mutta se on niin kuin ensimmäinen näistä lauluista, jonka mä oon tehnyt. Ja siksi se ilman muuta avaa tämän levyn. Ja kun sitä konserttia varten tehtiin siihen iso jousiorkesterisovitus ja sitten Joonas Kasurisen semmoinen pianoriffi, jonka mä keksin, että se vie tätä eteenpäin, niin ne otettiin sieltä sellaisenaan kantamaan tätä biisiä. Ja tässä sävelkielessä ja siinä koko jutussa on jotain, mikä on mulle syystä, jota ei aina osaa edes eritellä, mutta hyvin rakasta ja hyvin merkittävää. Mm. Tämä on mulle niin kuin iso laulu.

0: Hienoa tekstiä Juha Tapiolta jälleen kerran ihmiselämän moninaisuudesta. Me mennään seuraten näitä elämän viivoja halki pimeän kohti valoa. Hieno kuvaus. Uskonpa, että useimpien meidän elämään mahtuu myös niitä vähän synkempiä päiviä, jolloin on se valo ollut vähän kaukana. Ollaan kuljettu hämärässä, mutta kuitenkin valoa kohti. Kello on näillä hetkellä 12 minuuttia yli 14 ja me jatketaan aalloilla iltapäivässä jälleen musiikkiin tässä seuraavassakin kappaleessa. Lauletaan muuten valosta, sopii hyvin tähän elämänviivat laulun jälkeen. Valo voittaa ja Park Seven. Ja katsotaan sen jälkeen vähän mitä kaikkea meillä tällä tunnilla on tiedossa.
1: Radio Day.

0: Park Seven ja Valo voittaa. Tekoäly, sehän on apuväline, joka vaikuttaa nykyään monessa paikkaa ja varmasti tullut jäädäkseen ja ihan oikeasti auttaa meitä monessa asiassa. Mutta yleensä ei ole mitään asiaa, jossa ei ole myöskin miinuksia ja haittapuolia. Mitä ne ovat tekoälyllä? Vaikuttamatko tekoälyn vastaukset ja meidän juttelu tekoälyn kanssa jotenkin meidän ihmissuhteisiimme? Tai voimmeko jopa rakastua tekoälyyn? Sitä pohditaan Aku Visalan kanssa hetken kuluttua. Ja ennen kello 15 uutisia otetaan selvää, mikä on Lauri Nurmisen lempparikohta Raamatussa, rakas Raamattuni ohjelmasarjassa. Lauri Nurminenhan on meidän toimitusjohtajamme. Mutta seuraavaksi otetaan taas musiikkia, Amy Grant ja El Shaddai, ja sen jälkeen Sakari löytyy kappaleella Kurja kulkuri.
1: Aloillaan.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi

0: Me jatketaan yhteistä aalloilla iltapäiväämme siten, että seuraavan laulun jälkeen puhutaan tekoälystä. Itse testasin tekoälyä vähän erilaiseen käyttöön, mitä yleensä. Yleensähän tekoälyltä kysellään jotakin asiapitoista, jos haluaa tietää jostakin. Oli se nyt sitten vaikka historiasta jotain tai jostain esineestä jotain tai tapahtumasta, mistä nyt yleensä mieleen pälkähtää, niin sitä voi sitten kysellä tekoälyltä ja se poimii meille vastauksia tuossa tuokiossa. Mutta minä kokeilin tekoälyä ihmissuhdeongelmaan. Eräs ihminen kertoi minulle ongelmasta ja hän ei oikein tiennyt, mitä pitää tehdä, niin minäpäs kysyin sitä sitten tekoälyltä, että mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä. Tekoäly mietti vähän aikaa ja sieltähän tuli kuulkaa vastauksia, niin kuin olisi oikein jossain psykologin vastaanotolla konsanaan ollut, niin hirmu fiksuja ja siihen sitten aina vastasi lisää, kun hän kysyi, tai siis se kysyi, huomaa, minä puhun tekoälystäkin hän-sanalla ja niin hän ei pidä tehdä. Se kysyi minulta sitten aina lisäkysymyksen ja vastasin siihen ja keskustelimme tuosta ihmissuhdeongelmasta ihan järkevästi. Ja se oli pelottavaa, koska sehän on kone ja sillä ei ole tunteita. En tiedä mistä se ne vastauksensa poimii. Ne tuntuivat järkeviltä ja ajattelin, että ehkäpä tuossa ihmissuhdeongelmassa se kuulosti niin järkevältä juuri sen vuoksi, kun se ei mennyt tunteella mukaan siihen ongelmaan, vaan pystyi analysoimaan sitä objektiivisesti, miettimään mikä tuon ongelman ydin on ja antamaan siihen sitten sen vastauksen, eikä lähtenyt tunteella mukaan ja loukkaantumaan jostain asiasta. En tiedä, onko sitten hyvä tai huono asia keskustella tekoälyn kanssa tuommoisesta. Ehkä se on vähän pelottavaakin. En tiedä, tämä on pohdinta eikä sen kummempi mielipide asiasta. Sen sijaan Aku Visala, hän tietää tekoälystä paljon ja hänen ajatuksiaan kuullaan seuraavan laulun jälkeen. Hän kertoo meille, mitä vaaran paikkoja tekoälyssä voi tosiaan olla. Sitä ennen tässä musiikissa Hanna-Maria Helenius.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. Aalloilla.
1: Tekoälyn miinus.
2: Mun nimeni on Aku Visala. Mä olen Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian dosentti ja yliopistotutkija. Kun me lisätään tätä automaatiota erilaisiin prosesseihin, jossa ihmiset on osana, ja nämä prosessit on interaktiivisia, ne on sosiaalisia ihmisten välisiä prosesseja usein, vuorovaikutusta, ja samanaikaisesti nämä etenkin laajat kielimallit kykenevät tuottamaan tällaista ihmistyylistä puhetta ja ihmistyylistä kommunikaatiota, niin meillä on valtavat riskit sen suhteen, että mitä tämä tekee ihmisten välisille suhteille ja sitten niille käsitteille, mitä me käytetään. Eli ajatellaan vaikka sellaista asiaa kuin rakkaus. Ihmiset voi antropomorfisoida eli ihmistää näitä mielessänsä, vaikka jotain tekoäly, laajaa kielimallia ja sitten rakastua siihen.

0: ja pystyy kopioimaan ja jatkamaan niitä ja yhdistelemään niitä. Ja meidän täytyy nimenomaan pitää niitä sellaisina. Ja meidän täytyy muistaa, että me ollaan erilaisia. Me ollaan haavoittuvaisia, biologisia olioita, joilla on haluja, päämääriä, joilla on tahto ja järki, mitä tällä koneella ei ole. Ja meidän täytyy pitää tästä kiinni, ja mä näen, että uhka on se, että me hukataan tämä käsitys omasta itsestämme ja näistä meidän välistä suhteista, kun me tuodaan siihen mukaan tämmöistä automaatiota liian paljon.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
2: Tekoälyn vaaroista kertoi meille yliopistotutkija Aku Visala. Ja tekopyhä ohjelma, jossa tuokin haastattelu kuultiin ihan kokonaisuudessaan, kuullaan aina torstaisin kello 12. Mutta jos tuo ohjelma pääsi livahtamaan ohi, niin senhän löytää tietenkin myöskin Dayplussasta. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja vietän tätä perjantai-iltapäivää sinun kanssasi täältä studiosta. Nyt edetään musiikilla kohti Rakas Raamattuni ohjelmaa, jossa Lauri Nurminen, meidän toimitusjohtajamme, kertoo, mikä kohta Raamatusta on hänelle hyvin rakas. Sitä ennen musiikkia tarjoilevat Jannika P., Reba McEntire ja tässä ihan seuraavaksi Heidi Simelius yhdessä Pekka Simojan kanssa 12 vuotta.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
2: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
3: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
2: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Jannika P. ja valot pimeyksien reunalla. Rakas Raamattuni ohjelmasarjassa kuunnellaan seuraavaksi, mikä kohta Raamatusta on erityisen rakas Lauri Nurmiselle.
1: Aalloilla. Olen Lauri Nurminen. Toimin tällä hetkellä Radio Dayssa varatoimitusjohtajana, syksystä lähtien toimitusjohtajana. Työn kuvaan kuuluu ehkä tärkeimpänä asiana erilaiset yhteistyösopimukset meidän ohjelmakumppanien kanssa ja muutenkin meidän kaupallinen puoli. Mulla on useampi tärkeä Raamatun paikka ja ne on vähän vaihdellut elämäntilanteen mukaan. Ja nyt mulla tuli mieleen yksi paikka, mikä on jo aikaa sitten ollut mulle tosi tärkeä. Se on Filippiläiskirjeen 4. luvusta ja 13. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Tämä kohta on lyhyt, mutta se on tärkeä muistuttaja siitä, että Jumala on se, kuka meissä saa aikaa sen, mitä me tehdään. Mulla oli elämässä joskus semmoinen vaikea ja pitkähkökin jakso, ja tämä oli yksi semmoinen kohta, mikä aina muistutti mua siitä, että ei tämä ole minusta itsestäni kiinni ja mun voimista kiinni. Ja pidin semmoista ranneketakin, missä oli tuo Raamatun paikka auki kirjoitettuna, ja sitä sitten pystyi monta kertaa päivässä vilkaisemaan aina, kun tuntui, että voimat ei riitä. Mun mielestä Jumalan lupaukset on sellaisia, mistä kannattaa pitää kiinni, ja ne on usein sellaisia, mitkä rohkaisee meitä silloin, kun tunteet kertoo jotain muuta ja kylvää meihin epäluuloa siitä, että miten asiat kehittyy. Tämä oli Raamatun paikka, mikä mulle tänään tuli mieleen rakkaana Raamatun paikkana.
0: Rakas Raamattu, niin sehän on meidän kesäsarja, jossa Dayssta tuttuja henkilöitä valottavat vähän sitä, mitkä ovat siellä Raamatussa niitä lempparikohtia. Ja äsken kuulimme, mikä on Lauri Nurmisen rakas kohta siellä Raamatussa. Ja noin tunnin kuluttua kello 15.40 Raamattunsa avaa Matias Wilber ja kuullaan Matiaksen lempparikohta. Mutta nyt me mennään pikkuhiljaa kohti uutisia tässä musiikissa, sitä ennen Kirk Franklin. Minä olen Päivi Saloranta-Karvanen. Mukavaa perjantai-iltapäivää sinulle.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
3: Kuljeta ja johda.
2: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Hey God, it's me. You seem quiet lately.

0: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa oman elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
1: Rema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Rema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Rema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10-2. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
2: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen nähden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
3: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
4: Matkat.fi.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Yhdysvaltojen tiedusteluraportit pitävät mahdollisena, että Venäjä tekisi rajatun hyökkäyksen NATO-maahan testatakseen NATOn kestävyyttä lähivuosina. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Mahdollisina skenaarioina pidetään esimerkiksi kyberhyökkäystä tai pienen mittakaavan alueellista tunkeutumista. Aiemmin on arvioitu, että Venäjä ei hyökkäisi NATO-maata vastaan Ukrainan sodan ollessa käynnissä, mutta yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Venäjä saattaisi pyrkiä hajottamaan sotilasliiton hyökkäämällä samalla myös NATOa vastaan. Ruotsalainen Dollar Store-ketju rasitti jälleen halpakauppayhtiö Tokmannin tulosta. Tokmannin huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi reilut 3% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 458 miljoonaan euroon. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni hieman vertailukauden 21,4 miljoonasta eurosta 21 miljoonaan euroon. Yhtiön kannattavuuden heikentyminen johtui tappiollisesta Dollar Store-segmentistä. Tokmanni-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto parani vuoden toisella neljänneksellä vajaasta 21 miljoonasta eurosta reiluun 22 miljoonaan. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Ja tämä perjantai-päivän sääennuste, joka on odotettavissa huomisaamuun asti, kertoo, että sadealue pysyy lähes paikallaan maan pohjoisosassa ja myös maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa tosiaan on puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja ja itäosassa maatamme myös ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaantuu ja on selkeämpää ja ylimmät lämpötilat 16 ja 22 asteen välillä. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa siellä on enimmäkseen pilvistä, sadetta tai sadekuuroja. Kainuussa ja Koillismaalla myös ukkosta ja lämpötila on nyt iltapäivällä 12 ja 18 asteen välillä.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Totuuden henki, johda sinä meitä. Se on hieno pyyntö jokaiseen päivään ja jokaiseen hetkeen. Tuo henki meitä johdattakoon niin sinua kuin minuakin. Samuli Edelman lauloi tämän tutun virren. Kello on näillä hetkillä jo 8, melkein 9 minuuttia yli 15 ja minä Päivi jatkan seurassasi tätä iltapäivää viettäen aina tuonne kello 18 saakka. Seuraavan laulun jälkeen Anun uutuusbiisinä soi Ida Lian kappale En jaksa olla enää surullinen. Miten tämä laulu on syntynyt, siitä meille kertoo Ida Tunturi Puro itse. Sitä ennen tässä Pekka Simojoki ystävineen Ylitse merten.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Mä oon Iida Liia ja mun kappale En jaksa olla enää surullinen kuvaa sellaista lohduttavaa ja toiveikasta tunnetta vaikean elämänvaiheen jälkeen. Sitä hetkeä, kun surun keskeltä alkaa löytyä valoa ja suunta eteenpäin. Mä vertaisin tätä kappaletta ystävään, joka tarjoaa tukea ja uskoo parempaan, erityisesti silloin, kun elämä tuntuu raskaalta ja yksinäiseltä. Mä kirjoitin tämän kappaleen ensimmäisen lauseen, puen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä, kun mä mietin mun ystävää, joka oli kulkenut läpi tosi monen surun. Jotkut konkreettiset teot, kuten valkoisen paidan pukeminen, voi auttaa kääntämään uutta sivua elämässä ja löytämään niitä ilonhetkiä surunkin keskellä. Mä toivon, että tämä kappale tavoittaisi erityisesti ne kuulijat, joille suru on vähän liiankin tuttua ja jotka etsii suuntaa takaisin kohti valoa, iloa, toivoa ja yhteyttä toisiin. Laulajana mä haluan muistuttaa meille kaikille, että useimmat ikävätkään tunteet ei onneksi ole lopullisia. Jokaisen myrskyn jälkeen paistaa ja tuulikin tyyntyy ajan kanssa.

0: Ida Liia, en jaksa olla enää surullinen, ja Ida Liia eli Ida Tunturipuro kertoi meille siinä laulun synnystä. Kello on 16 minuuttia oli 15, oikein hyvää iltapäivää sinulle täältä studiosta. Minä Päivi jatkan sinun kanssasi ja aivan hetken kuluttua Matti Turunen kertoo meille Onnenvirta-oopperasta, joka nähdään nyt elokuussa Kouvolassa ja syyskuussa Kotkassa. Eli Pikku Matin seurassa ollaan tuossa hetken kuluttua. Sitä ennen tässä musiikissa Mercy Me, uutta musiikkia, Make It Well.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
2: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16. elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
3: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarrettiin.

0: En tiedä, miten se onkin, että tällä ikää sitä haikailee ja muistelee kaiholla noita lapsuusaikoja. Se on varmaan vähän sama kuin joululauluissa, että niitä ihmiset tykkää kuunnella, kun ne vie monasti ja kertookin lapsuuden jouluista. Ja tuo Jari Levyn tekemä Tuohipuri kuunarit, siinä on myöskin sitä samaa haikeutta. Vie sinne lapsuuden viattomuuteen ja toisaalta helppoon elämään, kun sitä ei miettinyt turhia. Se jokainen päivä oli vain yhtä päivä kerrallaan. Ja jos siinä lähdettiin Tuohipuri kuunareita uittamaan, niin se oli se päivän tärkein hetki. Hieno laulu, Levyet Grammari, ja heidän musiikkia jo tuolta 90-luvun lopulta.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
0: Ennen kuin lähdetään Pikkumatin matkaan, eli kuunnellaan, kun Matti Turunen haastattelee Eini Annukka Perälää, joka on käsikirjoittanut ja ohjannut Onnenvirta-oopperan. Tuo ooppera nähdään nyt elokuussa Kouvolassa ja syyskuussa Kotkassa. Kyseessähän on tämmöinen sodan vastainen ooppera, jossa mennään Suomen historiaa ja hyvin tunteellisesti tätä sotaa vastustetaan. Musiikkihan on, kuten tiedämme, se lisää niin kuin näitä tunteita ja oopperassahan sitä käytetään näyttelemisen lisäksi. Tästä asiasta enemmän seuraavan laulun jälkeen tässä Christopher Martin ja Goodness of God.

0: Radio Day. Mikko Matin matkassa.
1: Onnenvirta opera Kouvolan Kuusankoskitalossa elokuussa ja Kotkan konserttitalossa syyskuussa. Säveltäjänä Auri Helena Nikkinen ja käsikirjoittaja ohjaajana Eini Annukka Perälä. Eini Annukka, mistä tämä tarina kertoo?
2: No, tämä tarina kertoo Kymenlaakson ihmisten tarinaa 1900-luvun alkupuolella sekä nykyaikana. Tässähän on ikään kuin kolme pääparia, nuori pari, Aada ja Jere, jotka liikkuvat 2000-luvun Kymenlaakson paikoissa Kuusankoskella, Kouvolassa, Kotkassa, Repoveden kansallispuistossa ja näin. Ja sitten he miettivät sukujensa tarinaa. Ja sitä kautta päädytään Voikkaan tehtaalle 1900-luvulla tehtaan patruuna Gösta Björkenheimin ja hänen Märta vaimonsa elämän tarinoihin. Ja samalla tavalla Aadan sukujuurten kautta

0: ja vihaa vain lisää. Ja kun kuoro laulaa tätä, näkyy kankaalla kaksi raunioitunutta kaupunkia. Tämä piirtyy hyvin voimakkaasti, sodan todellisuus piirtyy hyvin voimakkaasti meidän niin kuin kasvojemme eteen. Ihmiset laulavat sitä, sä kuulet sen sodan heidän äänestään ja sen pelon ja sen sodan pahuuden. Sä näet sen kankaalla, orkesteri soittaa erittäin koskettavasti ja kauniisti, pääsee myös tähän syvään tunteiden tason teemaan kiinni.
1: Sinä olet monien projektien tekijä. Mikäpä on seuraava askel näissä projekteissa?
0: No niin, sitä onkin kiva miettiä. Tätähän on alustavasti kysytty tuonne Pohjanmaalle, mutta siihen ei olla sanottu kyllä juuta eikä jaata. Nyt tehdään nämä 5 esitystä Kouvolassa ja sitten 3 esitystä Kotkassa ja sitten katsotaan, missä mennään. Mutta on totta, että esimerkiksi Kansallisooppera juuri kysyi tällaisia freelancer-oopperatiimejä ja sinne pyydettiin materiaalia, jotta ooppera voisi ottaa vastuun ja tuottaisi näitä freelancer-projekteja siellä heidän pienellä puolellaan. Niin kyllä jäimme miettimään sitä. On hankkeilla uusi teos, kirjallinen teos tähän Kuusankoskeen liittyen, mutta näin isoa oopperaproduktiota kuin nyt, niin siihen emme lähde ainakaan uuteen. Tätä voimme viedä eteenpäin.
1: Näitä juttuja odotellen. Kiitos Eine-Anukka.
0: Kiitos Matti.
2: Pikkumatin matkassa. Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa. Aalloilla.
3: Pikkumatin matkassahan siinä oltiin, eli Matti Turunen haastatteli Eini-Annukka Perälää, joka on käsikirjoittanut ja ohjannut tuon Onnenvirta-oopperan. Elokuussa siis Kouvolassa ja syyskuussa Kotkassa. Rakas Raamattoni ohjelmassa tavataan hetken kuluttua Matias Vilperi. Mikä mahtaa olla Matiakselle se rakkain Raamatun kohta? Se selviää hetken kuluttua. Tässä musiikissa Kantri Kustaa.

0: aalloilla. Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
1: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi.
3: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
4: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.
0: Radio Day.

0: aalloilla.
1: Moikka, tässä Radio Dayn aamujuontaja ja muun muassa jälki-istuntokeskusteluohjelman toimittaja Matias Wilberg. Mulle tärkeä raamatun kohta nousee apostoli Paavalin kirjeestä, jonka hän kirjoitti alkujaan Filipin eli Filippoin kristilliselle yhteisölle. Ja se menee näin Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli siis Filippiläiskirjeestä luvusta 4, jakeesta 6, jakeeseen 7. Kohta, joka on varmaan aika monelle muullekin kristitylle tärkeä. Mulle se on varmaan ensi kertaa jäänyt mieleen jo jostain seurakunnan leiriltä nuorempana, mutta sydämen sopukoihin mä sen talletin lähtemättömästi reilu 15 vuotta sitten, kun kävin noin 18-vuotiaana läpi monenlaisia nuoren miehen elämän kriisejä. Olin vaihto-oppilana Yhdysvalloissa ja elämän semmoinen turva ja vakaus järkkyi. Osana syynä oli siihen vanhempien avioero ja ehkä osana sitten omat sydänsurut ja muutenkin tuntui, että oma paikka oli aika lailla hakusessa. Samaan aikaan nautin suunnattomasti siitä kokemuksesta, jonka sain viettää vieraalla maalla Yhdysvalloissa, mutta jotenkin se oma paikka ja elämän tarkoitus ja tulevaisuus tuntui epävarmalta. No murheet ja huolet ovat sittemmin muuttaneet muotoa, mutta toi kohta, se on säilyttänyt paikkansa sellaisena turvallisena sananpaikkana, jonka äärellä mä viivähdän ja mä koen, että kun mä sitä luen ja sen äärellä rukoilen ja mietin sitä asiaa, niin musta tuntuu, että mä uskallan jättää sen äärelle edes hitusen murheistani luottaen, että ne mun rukoukset, huokauksetkin kuullaan ja musta pidetään huolta.
2: Rakas Raamattuni ohjelmasarjassa rakkaimman Raamattun paikkansa meille kertoi aamujuontajamme ihana Matias Wilberg, joka lomailee tällä hetkellä. EK-trippi jatkaa musiikissa. Mestari Piirros.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilynsä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tanja Torvikoski ja ihana laulu Huokauksen päässä. Tämä laulu on tullut mulle tosi rakkaaksi. Onko sulle käynyt joskus niin, kun sä kuunnellut Radio Dayta, että joku laulu tuntuu, että tämä on just mulle nyt tähän hetkeen. Just sitä, mitä mä tarvin. Mulle kävi niin, tuossa siitä on jo aikaa. Ajelin siinä autolla ja olin tosi ahdistunut eräästä asiasta ja mietin siinä, että mitä Jumala mun pitää tästä asiasta rukoilla, kun ei oikein tiennyt, mitä pitää rukoilla, ei osannut rukoilla. Ei tiennyt, pyytääkö sitä vai pyytääkö tätä, kun kummakin vaihtoehdot oli huonoja ja näin poispäin. Tämmöinen tilanne aina joskus käy päälle. Ja siinä sitten ahdistuksessa olin, kun alkoi soida tämä laulu. Ja tuossa tosiaan on tuokin kohta, että hän on huokauksen päässä silloinkin, kun me ei osata rukoilla. Ja se jotenkin kolahti siihen hetkeen. Ja tämä laulu on jäänyt sen vuoksi mulle oikein sydämen päälle. Sulla voi olla joku toinen laulu, johon liittyy vähän vastaavanlainen tarina. Se on Radio Dayn rikkaus, että me soitellaan täältä musiikkia, jotka sitten puhuttelee. No, kello lähestyy 16 ja me mennään tässä pikkuhiljaa kohti uutisia ja hetken kuluttua tavataan Tarja Kultalahti. Hän on Pop-up Gospel Choirin perustaja ja kuoron johtaja ja tämä kuorohan tuli tutuksi muun muassa Missä Concordia-kiertueella jokin aika sitten.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sioilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt jääkiekkoseura Imatran Ketterän valituksen liigalisenssin epäämisestä. Ratkaisu tarkoittaa, että liiga alkaa 1. syyskuuta 17 joukkueella. Niin sanotun superkauden jälkeen 14 joukkuetta saa paikan kauden 2027-2028 pääsarjaan. Ketterä jatkaa Mestiksessä, jossa se sijoittui keväällä toiseksi hävittyään finaalisarjan Jokereille. Ketterä jätti kesäkuussa valituksen jääkiekon liigan lisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä, jonka mukaan Ketterä ei saanut liigapaikkaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Kello 16 jälkeen me jatketaan vielä pari tuntia yhdessä. Tämän aalloilla iltapäivän merkeissä minä, Päivi, täällä. Hyvää perjantai-iltapäivää sulle. Ihanaa, että on perjantai. Itselleni se aina on oikeastaan viikonlopun alku. Ja näin kun kello on tullut 16, niin tiedän, että monet kuulijat pääsevät tällä hetkellä töistä ja viikonloppu vapaille. Se on ihanaa. Toivotaan, että säätkin suosii ja päästään ulkoilemaan, eikä totta. Aloitellaan musiikilla. Antti Kleemola ja Äiti.

0: Antti Kleemola ja äiti. Moi että, tuota kun kuuntelee, niin tulee semmoinen joku pieni haikeus tuonne sisälle. Jos sä elät nyt semmoista elämänvaihetta tällä hetkellä, että töitten jälkeen oot menossa hakemaan tai oot just hakenut lapset hoidosta ja on kauhea kiire ja ne lapset on sitten nälkäisiä ja tuntuu, että ei tiedä mihin päin hyppäisi ja mitä tekisi ensimmäisenä. Muistan, kun itsekin elin tuota aikaa ja silloin oma äitini sanoi, että sä tuut vielä kaipaan tätä, enkä mä uskonut. Mutta näin se vaan on. Nyt kun on vuosikymmenet kulunut, niin sitä muistelee haikeudella noitakin hetkiä, kun tunsi olevansa todella, todella tärkeä niille lapsille. Ne oli odottanut koko päivän ja se odotus joskus purkautuu kiukkuna. Ja semmoisia me ollaan joskus aikuisenakin, että kun on toista oikein ikävä, niin sen sijaan, että me sanottaa sitä, kyllä mulla on ollut sua ikävä, niin me saatetaan jopa kiukutella ja viestitetään aivan väärää viestiä. Mutta äiti on tärkeä läpi elämä. Mä tiedän, että tokihan mä olen tärkeä edelleen niille lapsilleni, mutta se semmoinen samanlainen, konkreettinen tärkeys, se puuttuu ja joskus sitä kaipaa. Näillä mennään musiikilla nimittäin eteenpäin. Maksetut viulut tuossa jo odottaa soittolistalla ja katsotaan sen jälkeen vähän mitä muuta tällä tunnilla on luvassa.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: tiedä, olitko sinä tuossa keväällä kuuntelemassa Missä Concordiata, kun se oli kiertueella. Lasse Heikkilä ja kuoro kiersivät useilla eri paikkakunnilla. Tuo kuoro, joka messun tulkitsi, oli nimeltään Pop-up Gospel Choir Seinäjokinen. Lähinnä mustaa gospelia laulava kuoro, hyvin korkeatasoinen, ja sitä johtaa Tarja Kultalahti. Aivan hetken kuluttua kysellään Tarjalta, miten kuorossa laulaminen vaikuttaa ihmiseen, ja kysellään vähän, miten tämä kuoro myös aikoinaan syntyi.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi
2: Motors. Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.

0: Niinhän se on, kun asiat menee pieleen ja elää vähän tuommoista synkempää kautta, niin better must come, eli parempaa täytyy olla tulossa. Tämä oli tämän letkeän laulun teema. Kello on 16.27 näillä hetkillä. Minä, Päivi, toivottelen hyvää perjantai-iltapäivää sinulle. Seuraavan laulun jälkeen me tavataan Tarja Kultalahti. Sitä ennen musiikissa vielä tässä Heaven Up, joka nähdään muutaman viikon päästä myöskin Glow-festivaalilla. Tänään kuullaan kappaleen Nämä sanat.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Heaven Up ja nämä sanat. Tarja Kultalahti. Hän saapui muutamia vuosia sitten Saksasta Suomeen ja kaipaili tänne kovasti kuoroa. Ja perustikin sellaisen Seinäjoelle. Pop Up Gospel Choir, se on lähinnä mustaa gospelia laulava korkeatasoinen kuoro, joka tuli monille tutuksi myöskin Missa Concordia-kiertueella, kun he kiersivät Lasse Heikkilän kanssa tuon messun kanssa ja ihmiset täyttivät konserttisalit. Miten tämä kuoro aikoinaan syntyi, siitä Tarja meille kertoo, ja ihan tässä aluksi kysyn Tarjalta, miten kuorossa laulaminen vaikuttaa ihmiseen.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: Se on yksi ihme.
0: Niin, mä luin jostain, että kun siinä hengitetään samaan tahtiin, niin se on niin kuin ihan fysiologisestikin niin kuin tekee ihmiselle jotain rauhoittavaa tunnetta, en tiedä.
2: On, mun käsittääkseni siellä on sellaiset jotkut opiaattireseptorit käytössä, jotka on esimerkiksi kallaparvilla tai lintuparvilla, jotka ikään kuin, nehän muuttaa suuntaan, että sä et tiedä, että mikä käsi niitä ohjaa ja mistä ne tietää, miksi se yksi kala jää sinne, että ei kun ne menikin tuohon suuntaan.
0: Niin
2: kuorossa tapahtuu jotain samankaltaista, että se hengitys menee samalle taajuudelle, mitä muilla, sun äänen käyttö, kaikki sun olemuksessa ikään kuin solutasolla, sä etsiydyt siihen samaan kallaparveen, samaan rytmiin ja se on tosi hoitavaa. Ja se on ehkä sitä, mitä tässä ajassa monesti sit ollaan myöskin vailla, sitä yhteyden tunnetta. Että mä voin luottaa tähän, että tämä ryhmä kantaa mua.
0: Niin. Sä kirjoitat tuossa samaisessa päivityksessä siitä, että sä perustit tämän Pop Up Gospel kuoron. Ihan, että sä tarvitsit jotain positiivista sun omaan elämään.
2: Joo, me oltiin oltu 13 vuotta Saksassa ja siellä mä lauloin sellaisessa Münchenin vanhimmassa gospelkuorossa ja ne oli 80-henkinen kuoro ja 13 vuotta mä sain laulaa siellä ja sain myöskin osittain johtaa sitä ja siitä kasvoi sellainen mun koti, seurakunta myös ja sitten kun se joudun jättää sen perheen taakse, mutta mulla oli ne nuotit mukana, 100 sovitusta mustaa gospelia, niin mulla oli jo pitkään ollut sitten siinä.

0: lähti sitten tämä kuoro lopulta liikenteeseen.
1: Aalloilla. Kanssani keskustelemassa oli siis Tarja Kultalahti, Pop Up Gospel Choirin eli kuoron perustaja ja johtaja. Ja tuo kuorohan tuli tutuksi myöskin Missä Concordie -kiertueelta, kun hän Lasse Heikkilän kanssa tuon kuoron kanssa kiersi. Me jatketaan nyt pikkuhiljaa kohti Radio Hartautta, jonka tänään meille toimittaa Maarit Koivisto, sitä ennen musiikissa Johanna Kurkela. Ja Tanja Ilona kertoo myöskin, miten syntyi tuo hänen kappaleensa Pidä musta huolta. Aloitellaan kuitenkin Venla Edelmanin seurassa. Puhdasta vettä.

0: kertaa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Tanja Ilona tässä, moikka. Silloin kun mä kirjoitin laulua nimeltä Pidä musta huolta, mun elämäntilanne oli melko vaikea. Musta tuntui silloin, että mä en enää tiedä, miten tätä elämää pitäisi elää oikein. Mulla oli tosi paljon kysymyksiä tulevasta. Miten mä menen tästä eteenpäin? Mitä mun tulisi tehdä? Miten mun tulisi toimia tietyissä tilanteissa tai tiettyjen ihmisten kanssa? Näitä mä sitten pohdiskelin päivittäin ja mä rukoilin ja puhuin mun aviomiehen kanssa. Sitten kerran, kun mä taas jahkasin näitä juttuja ja sanoin, että mä haluaisin, että tämä tilanne jo ratkeaisi ja olisi ohi, niin mun mies sanoi mulle, että sä oot nyt matkalla. Voisitko sä koittaa ajatella, että tämä matka on vähintäänkin yhtä tärkeä juttu kuin se päämäärä? Että vaikka nyt on tosi vaikea vaihe, niin tässäkin voisi kasvaa ja oppia jotain. No sitähän tämä elämä on vähän niin kuin koulua Jumalan kanssa, elämän koulua. Hän ei ole luvannut meille helppoa elämää, mutta hän on luvannut olla meidän kanssa silloin, kun on vaikeaa ja silloin, kun me ollaan heikkoja. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että Jumala on monesti kuullut mun heikotkin huokaukset ja rukoukset, niin kuin mä tässä laulussakin kirjoitan. Isä, pidä musta huolta. En yksin täällä selviä. Ole mulle suoja. Älä otettasi minusta hellitä.

0: Juutalassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä, ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
1: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Radio Day.

Johanna Kurkela ja kuule minun ääneni. Radio Hartauden toimittaa meille tänään Maarit Koivisto ja hän puhuu meille avun pyytämisestä ja sen saamisesta. Mistä tulee minulle apu? Sitä ennen tässä Heidi Simelius ja kappale nimeltä Lähde.

0: Radio Day.
1: Radiohartaus.
2: Hei, tässä Maarit Koivisto. Oletko ollut elämässäsi tilanteessa, missä olet miettinyt ja kysellyt, mistä saisin avun johonkin elämän asiaan tai vaikeaan tilanteeseen? Ehkäpä olet yrittänyt etsiä vastauksia hyvin monestakin paikasta. Tai voi olla, että olet tänään elämässäsi tilanteessa, missä tarvitset apua johonkin asiaan. Psalmissa 121 meille kerrotaan tilanteesta, missä odotetaan apua johonkin vaikeaan elämän tilanteeseen. Psalmin kirjoittaja sanoo jakeessa 1, minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä minulle tulee apu. Ehkäpä hän oli juuri sillä hetkellä siellä alhaalla laaksossa ja katselee edessänsä kohoavia suuria ja jylhiä vuoria. En tiedä, miltä nuo vuoret hänen silmissään näyttivät, kenties haastavilta ja vaikeakulkuisilta ylittää. Mutta siellä alhaalla, laakson pohjalla, ne omatkin elämän haasteet saattoivat näyttää liian suurilta ylittää. Psalmin kirjoittaja nostaa kuitenkin katsensa ylöspäin, ylös oman elämän murheista ja ymmärtää, että noidenkin suurten vuorien yläpuolella on taivas ja on Jumala, kaikkivaltias Jumala. Jumala, jolta apu tulee elämään. Ehkä hän muisti siinä hetkessä, kuinka jo aiemminkin Jumala oli häntä auttanut elämän matkan varrella. Kuinka Jumala ei nyt pystyisi auttamaan. Ja hän jatkaakin ymmärtäen, apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan luojalta. Apu tulee Herralta, joka on luonut taivaan ja maan. Luonut nämä korkeat vuoretkin, luonut hänen elämänsäkin. Jumala, joka tuntee hänen elämänsä ja hänen elämänsä on suuren Jumalan kädessä. Tiedätkö, Jumala näkee myös sinun elämäsi. Tuntee sinunkin elämäsi laaksot, joiden keskellä sinä ehkä seisot tänään elämäsi haasteissa, samalla miettien, mistä minulle tulee apu. Samoin kuin psalmin kirjoittaja ymmärsi, että apu tulee hänelle kaikkivaltialta Jumalalta, joka on sanallaan luonut taivaan ja maan. Samoin saat sinäkin tietää, että sama iankaikkinen Jumala haluaa auttaa myös sinua. Sinä saat luottaa ja turvata häneen kaikkien tilanteiden keskellä. Sen tähden nosta sinun katseesi ylöspäin, kohden taivasta, sinne vuorien yläpuolelle, jolloin ne omat elämän haasteet myös alkavat pienentyä. Saat katsella suurta Jumalaa ja hänen mahdollisuuksiaan elämässäsi. Joku on sanonut, että meillä ihmisillä on ihmisen kokoisia kysymyksiä, mutta Jumalalla on Jumalan kokoisia vastauksia. Tähän saat sinäkin elämässäsi turvata. Apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan luojalta. Toivotan sinulle oikein siunattua päivän jatkoa.
3: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
4: Radiohartauden toimitti meille Maarit Koivisto. Me etenemme nyt kohti kello 17 uutisia ja uutisten jälkeen jatketaan vielä tunti yhdessä ja tavataan muun muassa viikon vieras. Ja viikon vieraanahan tällä viikolla on Kristiina Praske. Uutisiin mennään tässä Mustarastaan seurassa. Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
2: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
3: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin. Nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
6: Evankelistapäivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
7: Äitin Eno on ollut piispa, Yri Sarjola, Lapuan piispa. Isoäiti oli niin kuin sanotaan pappilan kasvatti, että vietti kesät Laukaan pappilassa, jossa hänen isoisä Oswald Stenrut oli kirkkoherrana, joka käänsi suomeksi Augustinuksen tunnustukset ja apostoliset isät aikanaan. Ja siellä oli useammassa polvessa meidän sukurovasteina ja kirkkoherrana Laukaassa.
8: Kirsin kanssa on teologian tohtori, tietokirjailija, matkaopas, irakilais-suomalainen Emil Anton. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
9: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssa hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sioilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Yhdysvaltojen tiedusteluraportit pitävät mahdollisena, että Venäjä tekisi rajatun hyökkäyksen NATO-maahan testatakseen NATOn kestävyyttä lähivuosina. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Mahdollisina skenaarioina pidetään esimerkiksi kyberhyökkäystä tai pienen mittakaavan alueellista tunkeutumista. Aiemmin on arvioitu, että Venäjä ei hyökkäisi NATO-maata vastaan Ukrainan sodan ollessa käynnissä, mutta yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Venäjä saattaisi pyrkiä hajottamaan sotilasliiton hyökkäämällä samalla myös NATOa vastaan. Turun Ruissalontien huhtikuisen epäilyn henkirikoksen osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan taposta epäilty nainen ja uhrina ollut mies olivat olleet naisen asunnolla, kun heidän välilleen syntyi riitaa. Riidan yhteydessä nainen löi poliisin mukaan miestä puukolla useita kertoja niin, että uhri kuoli vammoihinsa elvytysyrityksistä huolimatta. Poliisi epäilee miehen pahoinpidelleen naista ennen kuin nainen puukotti miestä. Taposta epäilty nainen vangittiin huhtikuussa ja hän on edelleen vangittuna. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kello 17 uutisten jälkeen me jatketaan vielä tunti yhdessä ja aloitellaan se komeasti Oh Happy Day. Ja sellainenhan tämä perjantai-päivä pakkaa meille monillekin olemaan. Tästä laulaa meille tänään Rap Up and Die.

0: Oh, happy day! Sillä aloiteltiin tänään aaloilla iltapäivän viimeinen tunti, ja mikä se on aloittaessa sillä happy day, tähän sitä vietetään. Itse olen saanut aivoni vähän semmoiseen moodiin, että aina kun perjantai aamuna herään, niin jotenkin ajatellaan, että jee, nyt on perjantai ja viikonloppu on alkanut, vaikka tosiasiassa se perjantai on normi arkipäivä ja tehdään työtä ihan loppuun asti. Niin myös tänään, tuonne kello 18 saakka olen täällä studiossa, mutta ilolla sinun kanssasi. Me tavataan tämän tunnin aikana myöskin viikon vieras Kristiina Prask. Hän on ollut seurassamme jo maanantaista saakka ja ajatuksiaan ja elämän tarinaansa on kuultu. Tänään hän puhuu meille pyhästä hengestä. Ja päivän blogistina on tänään Eero Junkkaala. Hänen aiheenaan on hebrealaiskirjeet. Ja tähän viimeisen tuntiin varaan aina paljon musiikkia. Musiikki, kuten olen kertonut, on minulle niin rakasta. Ja musiikki monasti kertoo 3-4 minuutissa enemmän kuin jotkut pitkät saarnat. Musiikissa jatkaakin tässä Kari Tapio yhdessä Rajaton yhtyeen kanssa myrskyn jälkeen, ja sen jälkeen kurkataan vähän maanantain kuuntelijan toivelistaan.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Kuuntelijan toivelista on ohjelmasarja, joka kuullaan maanantaista perjantaihin joka päivä kello 11-12 ja kokonainen tunti soitetaan kuuntelijoiden valitsemaan musiikkia. Yksi ja sama kuuntelija toivoo koko tunnin musiikin ja se valinta täytyy tehdä Kristityt yhdessä ry:n kotisivun kautta. Maanantaina meille musiikkia valitsee Ritva Oksanen Antin ja nyt kuullaan yksi laulu, mikä tuon tunnin aikana kuullaan ja se on Juha Tapion ja Johanna Kurkelan Rakastettu. Ritva Oksanen Antin kirjoittaa, että tämä on lohdullinen laulu siitä, mikä on pysyvää, kun kaikki muu riisutaan.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Ja maanantaina kuuntelijan toivelistassa kuullaan siis Ritva Oksanen Antin valitsemaa musiikkia. Seuraavaksi kuullaan uutta musiikkia Chariotsilta, kappale nimeltä Jeesus elää.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
2: Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Siinä meidän musiikkia tarjoili Soweto Gospel Choir. Seuraavan laulun jälkeen kuullaan jälleen Kristiina Praskin ajatuksia tänään ja tällä viikolla. Viikon vieraana on siis Kristiina Praske, jonka tapaa Miikka-Pekka Heikkilä. Tänään keskustellaan muun muassa Pyhästä Hengestä. Sitä ennen tässä uutta musiikkia Innealta. Sun eteen.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Viikon vieras.
1: Miten sä erotat sun oman tahdon pyhästä hengestä?
2: Mitä enemmän sä oot sanan äärellä, luet Jumalan sanaa, kyllästät ittees sillä, niin sun hengen näkökyky terävöityy ja sä kuulet paremmin pyhän hengen äänen. Mulle esimerkiksi on tälle ollut, että ihan on selvästi vaikka ollut niin kuin, on sanan äärellä ollut ja sitten on vaikka herännyt ja kun mä oon ollut heräämässä, niin sitten on tullut ihan suora Raamatun kohta. Tai unessa mä saan suoraan Raamatun kohdan esimerkiksi. Vaikka yksi kerta oli tämmöinen, että mä herään ja kuulen siinä niin kuin äänen kuulen, että Phil 1:2. Tiesi, että piti lukea, meitsi alkaa vollota. Koska mä tiesin, että se tuli kohti niin kuin, että Jumala tarkoitti sen mulle. Ja siinä oli just tämä, jos teitä sama henki yhdistää, niin sitten, et ei peolla riidoissa, pitää mennä pyytää anteeksi. Tuntuu lihassa pahalle, mutta hengessä hyvälle. Näin se on, mutta sen tietää, että pyhä henki, hän ojentaa myöskin meitä, hän ohjaa kauniisti myös. Sitten esimerkiksi on ollut vaikka tälle, että mä oon ollut tekemässä jotakin. Ja mulla on joku ajatus ollut siinä. Ja sitten tuleekin pyhä henki siihen. Niin kuin, että se tulee keskelle sun sitä omaa, mitä sä oot tekemässä. Ja se tulee näin. Että se, niin kuin, se on vähän niin kuin kyyhkynyt, joka siihen, niin kuin, tiedätkö, lentää ja tälleen. Että sä oot ihan muuta tekemässä ja sitten yhtäkkiä niin kuin pölähtää siihen, että okei. Ja, niin kuin, ja se voi olla ihan, että yhtäkkiä saattaa tulla joku ihminen vaikka mieleen. Vaikka mun veli esimerkiksi on tullut monesti mieleen. Ja on tullut vaikka jossain vaiheessa, että okei, että velin pitäisi ostaa vaikka... Että olin vaikka jotakin työtä esimerkiksi, opintotyötä tekemässä ja yhtäkkiä, mä oon sitä tekemässä ajatukset siinä ja yhtäkkiä tulee, niin kuin kesken mun sen ajatuksen tulee, että mun veljen pitäisi ostaa talo nyt. Mitä? Että eihän se, niin kuin, mitä, mistä tämä niin kuin tulee? Ja sitten totta mä soitan mun veljelle, on sitten, oliko samana päivänä, olin puhelimessa, veli kertoo, mä en tehnyt mitään. Joo, että hän on miettinyt, että hän ostaisi asuntoa tässä, että on käynyt yhtä taloa katsomassa, mutta en tiedä, että pitäisikö, että... Ja kertoi sitten siitä, että no, Jabe, sun pitää ostaa se talo. Sun pitää ostaa se. Että et, tiedätkö, että on ollut monta sellaista. Mä tiedän, että veli on rukoillut myöskin sitten ja on niin kuin, mä en ole mitään tiennyt, mutta tässä tulee se, että kun me ollaan yhtä, niin pyhä henki toimii. Se toimii arjen tasolla, arkisissa asioissa.
0: Viikon vieras.
3: Viikon vieraana on siis tällä viikolla ollut Kristiina Prask ja hänet tapasi Miikka-Pekka Heikkilä. Ensi viikolla viikon vieraana on Pekka Ruuska. Musiikissa jatkaa Maksetut viulut ja tässä seuraavaksi Jaakko Lyhty.

0: Maailma tarvitsee toivoa.
1: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemassa.

0: ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
1: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
2: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
1: Ajaa.
2: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
1: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi. Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
8: Gospel-klassikko.

0: Hei Uureka ja sodan jälkeen. Kello on näillä hetkellä jo 17.47. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen sinulle oikein siunattua perjantai-iltapäivää tai jo alkavaa perjantai-iltaa, kuinka vain haluat sen sinulle toivotettavan siunausta kuitenkin. Me siirrymme seuraavaksi nyt päivän blogin pariin ja blogistina on tänään Eero Junkkaala. Hän puhuu meille hebrealaiskirjasta.
1: Äskettäin on luennoitu hebrealaiskirjettä. Se on Raamatussa semmoinen kirje, josta ei tiedetä kuka sen on kirjoittanut. Joskus on pantu Paavalin piikkiin, mutta ei ole yhtään todennäköistä, koska se on niin täydellisesti erilainen kuin Paavalin kirjeet. Mutta syvällinen se on. Ja kirjoitettu luultavasti vähän ennen vuotta 70, koska Jerusalemin temppeli oli vielä pystyssä ja sen jumalanpalveluselämää siinä heijastellaan. Se on myös kirjoitettu toisen sukupolven kristityille. Ja tämä on aika kiinnostavaa, koska Paavalin kirjeet on kirjoitettu ekan sukupolven kristityille. Tässä on toka sukupolvi menossa ja osittain siitä syystä kirjeessä on aika paljon varoituksia, että älkää luopuko seuraamasta sitä Jeesusta, jonka seuraan kerran olette lähteneet. Toisen sukupolven ongelma voi olla jo tämä, että asioihin on totuttu, ne ei ole tullut enää omakohtaisiksi ja nyt varoitetaan luopumisesta. Sen takia näitä varoituksia on hebrealaiskirjassa aika paljon. Siellä on kuitenkin aivan upean kirkas sanoma Jeesuksesta, joka on omalla ristin kuolemallaan täyttänyt kaiken, myös meidän pyhityksemme, kaiken mitä me tarvitaan. Yksi helmi hebrealaiskirjassa on se kohta 4. luvussa, jossa kerrotaan, että hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin me. Hän oli tosi ihminen samalla kuin hän oli tosi Jumala. Ja tämä ihmisyys merkitsee sitä, että kaikki mitä minä ikimaailmassa koen, koettelemuksia, vaikeuksia, epäilyksiä, kiusauksia, pelkoja ja muuta, kaiken sen Jeesus on tavalla tai toisella itsessään kokenut. Eli mä en voi ajatella mitään sellaista oman elämäni ongelmakohtaa, jota Jeesus ei periaatteessa olisi voinut kokea todeksi. Kuitenkin hän on sitten kantanut sen, hän on Jumalana kulkenut sen tien loppuun asti synnittömänä, hän on ristillä sovittanut mun syntini ja sen takia mä saan uskoa, että tällaisena kaikkine näine heikkouksineni, puutteineni, lankeemuksineni saan jättää nämä asiat ja itseni Jeesuksen käsiin. Tätä hebrealaiskirje kirjoittaa, se sanoo, että silmät luotuina Jeesukseen, uskon alkajaan ja täyttäjään, niin että mennään tällä sanalla tänä päivänä eteenpäin katsomalla Jeesukseen.
0: Päivän blogistina oli tänään Eero Junkkaala. 10 minuutin kuluttua kello on 18, joten tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, hyvästelen sinut tältä päivää ja tältä viikolta. Aalloilla iltapäivä seuranasi olen jälleen sitten maanantaista lähtien koko ensi viikon vielä Anua tuuraten, itse asiassa koko kuukauden, kun Anu on lomailemassa. Mutta siitä sitten enemmän kello 14 maanantaina, kun jälleen tavataan. Nyt mennään musiikilla kohti uutisia. Kathleen ja Kane Brown sekä Jenni Vartiainen tässä vielä musiikissa. Näiden mukana hei hei ja hyvää viikonloppua.
2: Aalloilla.
3: Herra kädelläsi.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet. Joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus Kaikki-tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
2: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Sianlihan vienti Etelä-Koreaan ja Uuteen-Seelantiin on jälleen mahdollista, kertoo Ruokavirasto. Virasto sai eilen Etelä-Korean ja Uuden-Seelannin viranomaisilta tiedon siitä, että sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden vienti Suomesta on jälleen mahdollista. Tuotteiden on kuitenkin oltava peräisin tartuntavyöhykkeen ulkopuolelta, Ruokavirasto kertoo. Ruokavirasto suositteli viime viikolla sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden viennin väliaikaista pysäyttämistä EU:n ulkopuolisiin maihin afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt jääkiekkoseura Imatran Ketterän valituksen liigalisenssin epäämisestä. Ratkaisu tarkoittaa, että liiga alkaa 1. syyskuuta 17 joukkueella. Niin sanotun superkauden jälkeen 14 joukkuetta saa paikan kauden 2027-2028 pääsarjaan. Ketterä jatkaa Mestiksessä, jossa se sijoittui keväällä toiseksi hävittyään finaalisarjan jokereille. Ketterä jätti kesäkuussa valituksen jääkiekon liigan lisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä, jonka mukaan Ketterä ei saanut liigapaikkaa. Espanja uhkaa Italiaa vastatoimilla, ellei Italia peru kuukauden mittaista keskeytystä Schengenin vapaan liikkuvuuden sopimukseen. Italia otti toimet käyttöön, kun 10 000 siirtolaiset pyrkivät Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Italia on sulkenut meri- ja lentoliikenteen maahantulopisteitä ja tehostanut maarajojen valvontaa. Espanja vaatii, että Italia luopuu toimista sunnuntaihin mennessä. Se ei kuitenkaan tarkentanut, mitä vastatoimet olisivat. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
4: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
5: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
6: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.
0: Radio Day. Janoinen lammas. Mikko Matikainen. Seurakunnan kasvutekijät.
7: Tervetuloa sinä kirkon kasvutekijä 9-osaisen ohjelmasarjan 6. jaksoon. Käsitellään morttyyriä valmiutta kädessä. Seurakunta, joka haluaa kasvaa, sen tarvii olla valmis seuraamaan Kristusta kaikessa elämässä. Ensimmäinen otus tästä kirkkosielusta oli kertomaan, että kirkossa Kristus on keskiössä. Toinen oli praksis, että eletään pyhitettyä elämää. Tämä kolmas näkökulma on marttyyria, eli valmius kärsiä. On hyvä muistaa, että Kristus oli valmis kärsimään, menemään loppuun asti, jotta meillä olisi toivo, syntien anteeksi antamus, tulevaisuus ja toivo ja myös näkökulma siitä, että Jeesus vahvisti meidän tien taivaan kohti. Hän maksoi täyden. Jeesus kehottaa meitä maktimaan itseään, suostumaan Jumalan tahtoon, kulkemaan vaikeakin tie, jossa meille etelään. On hyvä muistaa, että Kristus itse kantoi piikkikruunu. Apostolit joutui kärsimään. Paavali luettelee monenmoista vaivaa, mihin hän on joutunut evankeliumin takia. Ja näiden kaikkien keskellä hän on vaan sanonut, hän haluaa seurata Jeesusta. Että kuolema on hänelle voitto. Se on musta aika vahva sanonut. Kun katsotaan kirkon historiaa läpi sieltä, aivan alkukirkosta asti, niin aina kasvun edellä ja sen aikana kirkko on kärsinyt. Sitä on ymmärretty väärin, siitä on puhuttu pahaa ja silti se on otettanut takkaa ja toiminut lujasti. Tälläkin hetkellä meidän veljet ja siskot eri puolilla maailmaa joutuu maksaa hintaa uskottaa. He joutuu kokemaan vainoja, he joutuu kokemaan rajoittamista. He joutuvat kokemaan monenlaista vaikeutta. Entisessä Neuvostoliitossa ja kommunistisissa maissa uskon harjoittaminen oli jotenkin vahvasti syrjittyä ja sitä haitattiin. Ja ihmisten elämää vaikeutti, laitettiin vankileireille ja niin poispäin. Minullakin on tuttuja, jotka on entisessä Neuvostoliitossa Virossa. Joutuneet kokemaan sen, että vaikka he olivat lahjakkaita ihmisiä, heille ei avattu tietä opiskelussa eteenpäin, koska he olivat kristittyjä ja he joutuivat maksamaan tällä tavalla hinta. Paavali ja Siilasta kuvattiin miehiksi, jotka oli laittanut henkensä alttiiksi vielä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeltä, niin täällä apostolien tekojen 15. luvusta. Kärsimys on kamala, kukaan ei halua sitä omalle kohdalleen, mutta kun se tulee, että on kuitenkin jonkinnäköisiä hyviä puolia. Seurakunta, joka joutuu kärsimään, niin se myös puhdistaa. Sellaiset hangaround-memberit, jotka on mukana, mutta ei oikeasti ole mukana, niin ne vähenee silloin, kun tulee totipaikka eteen. Kärsimys vie myös lähemmäs Jeesusta. Välillä puolen kysyttävän, että Jumalan rakkaus, miksi hän sallii kärsimyksiä. Ja mä oon jotenkin ajatellut, että Jumala tuli ja kärsi Kristuksessa niin valtavan paljon, että hän samaistuu meihin, kun meillä on kärsimyksiä ja vaikeuksia. Kärsimyksessä meissä elää myös kärsivä Kristus. Ja kärsimysten kautta ihmiset tulee puhutelluiksi, evankeliumi leviää. Ja on sanottu, että marttyyrin veri on myös kirkon kasvun siemen. Kärsimys vetää myös ihmisiä puoleensa. Ja mä jotenkin ajattelen, että kun me kohdataan omassa elämässä vaikeuksia, niin kuin kaikki ihmiset kohtaa, niin ihmisiä saattaa puhutella se, että niiden vaikeuksien keskellä näkyy joku toivo, joka on suurempaa kuin mitä me itse olemme. Näkyy joku rauha, mitä mistään muualta ei voi saada kuin Kristukselta ja Kristuksessa. Me ollaan käyty läpi nyt 3 astetta, kerhmaa, praksista ja marttyyriaa. Näistä koostuu kirkon sielu. Aivan yhtä hyvin voitaisiin sanoa ja puhua julistuksesta, elämäntavasta ja kärsimyksestä. Pelkän yhteisen tai yleisen hyväksynnän varassa, ilman sanomaa, vailla todellista elämää, valmiutta kärsiä, kirkko ei koskaan kasva. Meidän tarvii pitää Kristus keskiössä. Meidän tulee elää elämäntapaa, jonka Jeesus on opettanut. Meidän tulee seurata Herraamme myös silloin, kun se saattaa johtaa meitä kärsimykseen. Sananlaskujen kirja 4. luvussa, jakeessa 23, sanotaan ennen muuta varjelle sitä, mikä on sydämessäsi. Siinä on koko elämäsi. ollaan siis sielussa, kirkon sielussa, sinun ja minun sielussa. Pidetään Kristus keskiössä. Pyritään elää pyhitettyä elämää. Me ollaan voimia kärsiä, jotta niin tulee. Ja toivotaan ja rukoillaan, että meidän seurakunnat voisi olla samanlaisia. Katsoit juuri kuudennen osan tästä 9-osaisesta sarjasta ja kostimme kasvojen kirkon sielun. Seuraavalla kerralla siirrymme näkökulman liturgia Jumalan etsiminen rukouksessa. Kiitos kun katsoit. Seuraavaan kertaan.
8: Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen lammas -sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Autossa jaetaan lukuisat elämän mittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi.
4: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
5: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
6: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
7: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta 7:00 ja pitää seuraa 11:00 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: ja tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelmaan. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kesäisestä IRR-TV-studiosta täältä Suomen Keravalta. Tämä on erityisjakso, nimittäin 50 vuotta lähetystyötä. Hannu ja Laura Haukka saivat kutsun Jumalan valtakunnan elopeltojen työhön. Ja tästä kutsusta, sen alkuvaiheesta, jännittävistä vaiheista, mutkista ja kaarteista, me kuulimme viikko sitten tämän osan jaksossa numero 1. Tämä on osa 2. 50 vuotta lähetystyötä. Erityisjakso. Ja studiossa meillä on harvinainen vieras, nimittäin Laura Haukka. Sinulle haluan erityisen tervetuloa toivotuksen sanoa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Luonnollisesti myös Hannu Haukka.
2: Joo, kiitos. On suuri ilo olla mukana tässä tänä päivänä Lauran kanssa.
0: Tämä on todellakin harvinaisuus. Ja Andreas Witt.
3: Kyllä, ja yritän olla mahdollisimman vähäsanainen, että löytyisi riittävästi aikaa Lauralle.
1: No ei.
3: Kyllä.
0: Ja kaikille teille radion kuulijoille haluamme kertoa, että voitte kuunnella siis milloin tahansa arkistosta tuon jakson numero 1. Te kuulette niistä jännittävistä alkuvaiheista, kuinka Lauran ja Hannun rakkaustarina lähti käyntiin ja mitä kaikkea siitä seurasi. Mutta tässä jaksossa me saamme käsitellä yhtä suurta kysymystä, jota varmasti Laura ja Hannu teille molemmille ja koko IRTV-lähetysjärjestönä olemme saaneet näitä kysymyksiä, että mitä nykyään tapahtuu? IRTV:llä me kuulemme paljon, kuinka toimitamme apua. Tarkoittaako tämä, että kutsussa ja kutsumusnäyssä on tapahtunut jokin muutos? Laura.
1: Joo, valitettavasti on tullut tällaisiakin kysymyksiä, että olemmeko me menettäneet näkymme, että tekisimme pelkästään humanitaarista työtä. Mua toisaalta ihmetyttää, jos tällaisen kysymyksen on esittänyt henkilö, joka on uskossa, joka on uudesti syntynyt, joka tuntee Jumalan sanan. Ja joka myös jollain tavalla tuntee IRR-TVn työn, mitä täällä tehdään. Kutsumus, jonka Jumalalta saimme, se ei ole muuttunut. Ei missään tapauksessa. Se on elämänmittainen. Se kestää koko elämämme. Mm-hmm. Kutsumuksia on erilaisia, on lyhytaikaisia esimerkiksi. Mulla niin kuin ennen uskon tuloa oli kutsumus tulla lääkäriksi. Miksi? Että auttaa mun sokeata tätiä. Sokea täti asui meidän kanssa ja minä näin päivittäin ja hetkittäin, miten vaikeaa on elää sokeana. Ja siinä vaiheessa mun kutsumukseni oli tulla silmälääkäriksi ja auttaa ihmisiä, että he eivät sokeutuisi. Se oli sen hetkinen kutsumus. Sitten on erilaisia elämäntilanteita, jolloin kutsumus vaihtuu olosuhteiden mukaan, jotka siinä vaiheessa ovat. Mutta sitten kristittynä on tämä koko elämän kattava kutsumus. Siis kutsumus elämän mittainen on tehtävä tai suunta, joka alkoi uudesti syntymisestä asti. Ja se jatkuu, kunnes me pääsemme kotiin taivaaseen. Se on suunta. Näky taas on se konkreettinen päämäärä, mihin se kutsumus kuljettaa, mihin se vie meitä. Mä siunasin Mika Tuovisen teksti, jonka hän kirjoitti blogissaan, kun hän mietti kutsumustaan ja tehtävää. Ja hän sanoi, että sana kutsumus kertoo, että on kutsuja, Jumala, jolla on tarkoitus elämällemme. Mika Tuovinen siinä blogissaan kirjoittaa, että minua on usean otteeseen puhutellut hollantilaisen Corrie ten Boomin sanat. Häneltä kysyttiin, kannattaako evankeliumin esillä pitäminen, kannattaako uhraukset evankeliumin vuoksi. Miksi sinä teet tätä?

0: Kristuksen herraksesi. Ja tuon ajan Neuvostoliitossa se oli ehdottomasti kiellettyä ja käytännössä se katkaisi nämä opintosi. Voisitko sanoa, että Jumalalla oli sinulle taivaallisen silmälääkärin virka varattuna?
1: Nyt jälkeenpäin katsottuna kyllä nyt voin todeta, että näin oli. Jumala on antanut paljon enemmän, mitä menetin sen mukaan, kun minut erotettiin. Mutta sillä hetkellä tietenkään sitä ei ymmärtänyt. Sillä hetkellä oli vain yksi ainoa, että se mitä Jumala tekee, hän tietää mitä hän tekee. Sen mitä hän sallii, se on oikein. Ja uskon siihen, että kyllä Jumala pitää huolen, niin kuin hän on pitänytkin ja valmistanut paljon enemmän ja suuremman tehtävän, mitä olisi ollut, jos mä olisin saanut opiskella loppuun asti ja auttanut joitakin ihmisiä. Nyt mä saan, kiitos Herralle hänen armostaan, olen saanut viedä tätä sanomaa aivan suurelle kansajoukolle. Mm. Että tämä on kaikki niin ihmeellistä Jumalan suurta arvoa, että se ihan mykistyttää toisinaan, kun ajattelee sitä kokonaisuutta ja alkua ja miten Jumala johdattaa ja miten hän vie eteenpäin. Ja se ei ole ainoastaan minun kohdalla. Se on aivan jokaisen kristityn kohdalla, kunhan vaan toteuttaa sitä kutsumusta, jonka on saanut.
0: Hannu, kun kuuntelet vaimosi Lauraan tätä todella koskettavaa historiikkia, mitä tapahtui ja miten Jumala teidät kutsui ja kuinka todellakin avautui radion kautta silloiseen Neuvostoliittoon miljoonille evankelioinnin mahdollisuus ja tulevina vuosikymmeninä mukaan tulivat radion lisäksi satelliitti, TV, nyt internet. Sadat miljoonat ihmiset ovat saaneet kuulla evankeliumin sanoman. Mitä sinulla herää ensimmäisenä tästä kaikesta mieleen?
2: No ensinnäkin kyllä joutuu sanattomaksi, kun katsoo sitä omaa pientä elämää. Että olisin voinut olla kalastajan poika ja siinä ammatissa vielä pitkään. Olin isän kalastusaluksella Tyynellä Valtamerillä 16-vuotiaana teinivuosina. Olisinko koskaan voinut kuvitella, että Jumala kutsuu sellaiseen työhön, jossa me saamme olla tänä päivänä Lauran kanssa mukana? Vastaus oli sitten, en olisi ikinä uskonut. Ei ollut mitään tietoa eikä näkyä siitä asiasta, mitä Jumala oli suunnittelemassa. Ja se kutsumus oli evankeliumin työ. Ajattelen näitä opetuslapsia Pietaria ja Johannesta ja he olivat kalastajapoikia myöskin. Ja Jeesus tuli jälleen päivänä ja sanoi, että hei, ei teidän elämänne tarkoitus olla kalastaminen tuolla Galilean järvellä. Mulla on toinen tehtävä teille. Ja se pysyi tietysti periaatteessa hautaan saakka. Tuli semmoinen vaihe kyllä, että tämä kutsumus joutui koetuksella, kun Jeesus joutui ristille. Siinä mietitään, että oliko tämä mun kutsumukseni oikeasti totta ja mihin se päättyy. Mutta sitten kun tulee semmoinen helluntai tapahtuma, sitten sen jälkeen kaikki muuttuu. Mä sanoisin, että jos joku ystävistä kuuntelijoista on sitä mieltä, että joo, mullakin on ollut joskus kutsu, mutta se on sammunut eri syistä. Tarvitaan pientä helluntaita siihen sitten sen jälkeen, niin varmasti Jumala ottaa ja tekee ihmeitä elämässäsi. Ja mitä koskee näkyä, niin mä yhdyn kaikkeen siihen, mitä Laura sanoi. Kun on tullut sellaisia viestiä, että onko näky muuttunut, koska meillä aika paljon puhutaan Ukrainasta. Ja itse olen ollut myös monilla matkoilla Ukrainassa. Niin voisin sanoa, että näky sielujen voittamisesta, evankeliumista ei ole muuttunut miksikään. Kyllä Ukraina on sillä tavalla ollut tapetilla, että me joudumme reagoimaan siihen hätään, joka on tullut meidän tietoomme, meidän ystävien ja työtovereiden kautta, jotka olivat kaikissa näissä missioissa mukana missioiden aikana. Siihen olemme reagoineet. Mutta samalla haluan muistuttaa siitä, että Jumala on antanut meille suuren etuoikeuden ja mahdollisuuden olla yli 100 suurkaupunkimissiossa mukana niissä järjestelyissä. Ja voin sanoa, että mikään ei korvaa sitä iloa, jonka kokee, kun näkee, että Jumala tekee jotain ihmeellistä ihmisten sydämissä. Ja voidaan sanoa, että jos taivaan enkelit iloitsevat

0: että yksi syntinen kääntyy, tekee parannuksen ja kääntyy, niin mä sanon pienellä tavalla muistaa myöskin sitä iloa, kun Mumbaissa olimme siellä puhelinkeskuksessa, kun 25 miljoonaa ihmistä kuukauden aikana kuulee ja näkee evankeliumin sanoman TV-kanavilla suuressa Mumbain kaupungissa. Ja kun puhelinkeskus alkaa soimaan, niin 400 puhelinta 24/7 alkaa vastaamaan puheluihin niihin hätähuutoihin, mitkä tulevat sieltä kaupungin sisältä miljoonien joukosta. Ihmiset sanovat, että me tarvitsemme myöskin kokea sitä samaa, mitä me olemme nähneet telkkarissa tai olemme nähneet muualla, kuulleet radiossa. Tai. Niin se on jotain, sanoin kuvaamatonta, kun näkee, että tässä saan olla mukana pienenä ihmisenä Jumalan suurissa teoissa tämän sukupolven elovainioilla, elonkorjuussa, jossa kaikilla meillä, jotka olemme tässä radion ääressä joko kuuntelemassa tai puhumassa, niin meillä kaikilla on osuus. Tämä on se sukupolvi, jossa Jumala käyttää sinua ja minua elonkorjuusensa, ja se on jotain suurta.
1: Ja vielä sen verran, että siis kutsumus, sehän pysyy kertoa ihmisille Jeesuksesta, mutta se on riippuvainen siitä, mitkä tarpeet sillä hetkellä on, niin toteuttaa, mennä sitä, kulkea sitä kutsumuksen tietä, katsoen, että mitä missä tarvitaan. Ja jos tulee epäilyksiä, että tämä humanitaarinen työ, josta aika paljon puhutaan nyt IRTVllä, että se on nyt evankelioinnin tilalle tullut, niin se on aivan väärin, koska nyt nimenomaan Ukrainassa, jonne me todella paljon avustusta välitämme, nyt on se lyhyt aika, jolloin on mahdollisuus evankelioida niin kuin ei olisi mahdollista evankelioida ilman näitä olosuhteita, jotka nyt on siellä vallalla ja voimassa. Milloin olisi vielä mahdollisuus mennä todistamaan sotilaille, korkea-arvoisille upseereille? Milloin olisi mahdollisuus heidän kanssa rukoilla? Muistuttaa, että tämä elämä on ohi menevää ja me olemme syntyneet iankaikkisuutta varten. Ja milloin olisi mahdollisuus rohkaista heitä, lohduttaa heitä, kertoa heille Jeesuksesta. Siellä jopa pidettiin kastetilaisuuksia. Joo, tämä on sitä puhdasta evankeliointia, mutta juuri avustuksen kautta ihmisten sydämet avautuvat ja he kuuntelevat, mitä heille kerrotaan Jeesuksesta ja hengellisistä asioista. Ja Mika Tovinen siinä blogissaan kirjoittaa, että koen olevani Jumalan valtakunnan sekatyömies, joka on siellä, missä sopivaa miestä tarvitaan. Ja tämä on oikein. Mä luulen, että jokainen uskon tullut ihminen, hänen pitää kokea, että olen siellä, missä minua tarvitaan. Minne Jumala minut lähettää? Mun on oltava siellä ja tehtävä nimenomaan sitä, mitä Jumala tällä hetkellä odottaa, että minä teen ja johdattele minua.
0: Tulee vielä mieleen tuo Lauran kohdalla tapahtunut, että jos hän olisi valmistunut silmäkirurgiksi, hän olisi voinut palvella ehkä satoja ihmisiä elämänsä aikana. Voi olla muutamia satoja, voi olla ehkä 1000. En tiedä, mutta sen mä tiedän, että kun Jumala kutsui Lauran näiden olosuhteiden kautta, jolloin hänet erotetaan yliopistosta uskoontulonsa takia ja hän lähtee seuraamaan Jeesusta siellä Neuvostoliitossa alkuvaiheessa. Oli seurakuntien, monien seurakuntien yhdyslinkki länteen. Mutta kun Laura eräänä päivänä on Moskovan isossa pylvässä salissa juhlassa, jota sanotaan superkirjajuhlaksi, ja tämä ohjelma lähetetään Neuvostoliiton ykköskanavalla TV-katsojille, joita oli laskettu olevan siihen aikaan 293 miljoonaa, eli asukasluku, oli 4 suurta kanavaa ainoastaan tuolloin maassa. Ja ykkösellä oli Laura Fumassa saarnamassa maanmiehilleen, että 70 ateismin vuoden jälkeen on tuolta aika palata kotiin Jumalan luokse, jota te olette kieltäneet 70 vuotta. Eli hän kertoi tuhlaajan pojan tarina ja siinä, että Jumala, teidän isän, odottaa kotiin paluuta hänen luoksensa ateismin erämaasta. Se oli kova juttu. Kuka olisi ikinä voinut kuvitella tällaista tilannetta? Se on jotain taivas, voi vain tällaisia asioita suunnitella.
2: Rakkaus saa meidät lähtemään ja kuten Paavali kirjoittaa, rakkaus vaatii meitä menemään. Mutta kuten tuolloin Neuvostoliiton aikana te saitte siitä vihaa. Teitä rajoitettiin, kiellettiin tulemaan maahan. Ja nyt kun on mennyt muutamia kymmeniä vuosia, Neuvostoliitto kaatui, Venäjä syntyi, mutta nyt on jälleen tapahtunut sama. Venäjä on mennyt kiinni. Ja juuri tänään tuli tietoa tarkennettua, että täällä oikeusministeriön sivuilla Venäjällä on lueteltu järjestöjä, jotka ovat ei-ystävällismielisiä. Ja siellä ilmeisestikin ihan sijalla yksi oli IRRTV, Kanadan osastolla tai Yhdysvaltojen osastolla ja sitten tällä Suomen osastolla. Niin eikö ole merkillistä, että kun haluaa rakastaa ja viedä sitä sanomaa, mikä antaa iankaikkisen elämän, niin se on joskus kaikista eniten vastustettu asia.
0: Tämähän oli ensinnäkin sisämarkkinoita varten tarkoitettu. Se oli heidän omia kansalaisia varten, että varokaa näitä. Ja näitä listalla olevia nimiä on satoja. Ja se listahan on oikeusministeriön tällainen laatima, jossa lähes kaikki lännen lähetysjärjestöt ovat sillä listalla myös.
1: Niin. Mutta täytyy muistaa, että tämä on hengellistä sota. Ja me olemme valon puolella. Ja Jumala on voittanut jo vihollisen. Ja ei tule sellaista aikaa täällä maan päällä, että vihollinen ei vastustaisi. Se on semmoista toiveajattelua. Vastustusta tulee olemaan aina muodossa tai toisessa. Sen tähden pitää varautua siihen. Ja mä luulen, että meillä tällä IRR-TV:llä nyt on sellainen porukka. Nythän me ainakin mun puolelta mä pikkuhiljaa kapulan olen antamassa jo seuraaville. Tässä pöydän ääressä te istutte, jotka teette valtavan hienoa työtä. Ja kyllä tekin tulette ja varmaan olette tähän asti jokainen omassa elämässä kokeneet sen, että vastustusta on ollut ja tulee olemaan. Mutta Herra on meidän kanssamme. Ja hän on voittanut vihollisen. Ja päivä kerrallaan hän antaa meille voimaa, antaa viisautta ja kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Niin hän on tehnyt meillä menneisyydessä, minun ja Hannun elämässä. Niin hän tulee tekemään teidänkin johtajien elämässä ja toiminnassa tällä IRR-TV:llä. Ja se antaa semmoisen levon, sisäisen levon ja rauhan, että ei tarvitse liikaa huolehtia ja katsoa näitä vastustajia ja pelätä tai varoa heitä. Koska kuitenkin, jos me olemme uskollisia Jumalalle, Jumala johdattaa niin, että kaikki koituu niin meidän kuin tämän työn parhaaksi, hänen valtakunnan parhaaksi. Tarvitse vain olla uskollisena hänelle.
2: Ja tämä kaikki vastannee myös siihen kysymykseen, mitä ajoittain kuulemme, että olemmeko nyt unohtaneet Venäjän kansan. Emmekö enää haluakaan heitä evankelioida, niin tässä se taisi tulla aika kirkkaasti, että ei missään tapauksessa.
0: Suunnitelmia on, joista me ehkä välttämättä vielä tässä vaiheessa monisanaisesti puhu, mutta emme ole unohtaneet Venäjää. Ei suinkaan. Mutta Jumala tässäkin asiassa johdattakoon sitten eteenpäin. Mitä koskee tätä näkyä ja meidän työn muotojamme, niin haluan edelleen sanoa, että evankeliointi on meillä tässä lähetysjärjestössä, jonka nimi on IRR-TV Suomessa. Evankeliointi on ykkönen. Se ei ole miksikään muuttunut, eikä se koskaan tule muuttumaan. Se, mitä tapahtuu niin kuin humanitaarisella sektorilla, sitä teki myöskin Jeesus. Jos katsot, mitä kirjoitetaan Jeesuksen elämästä näissä evankeliumeissa, Matteus, Markus, Luukas, Johannes, niin huomaat, että siellä aika paljon puhutaan siitä laupiassa samarialaisesta, siitä, miten leiviskä saatiin ja miten piti käydä sairaita katsomassa ja ruokkia nälkäiset ja niin poispäin. Mutta se suuri osa Jeesuksen elämän palvelutyöstä oli evankeliumin saarna. Kun hänellä ei ollut mediaa käytössä, niin kuin meillä on tänä päivänä, hän julisti sanaa ja käytti tilaisuuksia. Oli merellä, oli vuoren rinteellä, oli synagogassa, temppeleissä, oli kotipihoissa, oli teillä, partinostulle vastaan. Siis hänellä oli niin monta eri areenaa, missä hän astui esiin ja hän julisti evankeliumia. Ja siinä välissä hän sanoi, että muistakaa laupiasta samarilaista. ja rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseänne. Niin nämä tulee siellä, mutta missä suuri fokus, Jeesuskaan ei koskaan pyhittäytynyt humanitaarisen yksistään. Hän oli sen alkumpania, voidaan sanoa, mutta hän oli fokusoitunut siihen, että hän tulee lunastamaan koko ihmiskunnan ja se sanoma hänen lunastustyöstään pitää saada tämän kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Sitten vasta tulee loppu. Tehtävää riittää ja näky pitää olla kirkkaana ja skarpina.
2: Andreas Wirth, me olemme usein kahdestaan miettineet näitä samoja asioita, mutta eikö ole ollut aika valtavaa kuunnella, kun Laura ja Hannu yhdessä nyt ovat avanneet tätä ja tuoneet tätä näkyä kristallin kirkkaasti esiin?
3: Tämä on jotenkin niin erityislaatuinen niin kuin tilanne tässä ja sano, että nämä sanat ja elämän viisaudet ovat niin painavia, mitä teillä on, että sitä ei tahtoisi niin kuin nyt kommentoida edes millään tavalla. Se kutsu ja se uskollisuus, mikä teillä on sille kutsulle, se on jotain todella kaunista ja tavoittelemisen arvoista. Ja mä haluan seurata niissä jalanjäljissä sitä elämää, mitä te olette elänyt. Ja yksi kutsumuksen ehkä tämmöinen ydin on se, että olette uskollisia kutsun lähettäjälle, ettekä ihmiselle, ettekä mielipiteelle, ettekä olosuhteille. Sama mitä Paavali myöskin sanoi. Hän puhui omasta kutsusta Galattalaiskirjassa. Hän sanoi, että minä en alun perinkaan lähtenyt kysymään lihältä ja vereltä, mutta uudessa käännöksessä ajatus on, että minä en lähtenyt kyselemään mun kutsun mielipiteiltä muilta ajatuksia tai olosuhteilta, koska kysymys on seurata Jeesusta ja se voi elämän aikana muuttaa muotoa, mutta se ydin on, että minä seuraan kutsuja. Vie se tie sitten minne hyvänsä.
1: Se on totta, mitä Andreas sanoit, että se voi olla, että ympärillä olevat ihmiset eivät ymmärräkään, että miksi te teette näin tai miksi te teette noin, miksi te menette tuonne ja syntyy paljon kysymyksiä. Muistan, kun me aloitimme tämän TV-työn, meillähän oli pelkästään radiotyö alussa ja sitten me huomasimme, että Jumala avaa uusia ovia ja aloitimme hankkimaan kalustoa ja kaikkea tarvittavaa. Halusimme aloittaa TV-työn. Ja yksi meidän työtovereista kerta kaiken hän ei ymmärtänyt, että tässä on uusi ovi avautumassa. Mutta hän oli uskollinen sille alkuperäiselle kutsumukselle ja näylle, että tehdään Neuvostoliiton radio-ohjelmia. Ja sitten kun se vähän muuttui se kutsumuksen polku ja tie, silloin se synnytti hänessä epävarmuutta, epäluottamusta ja kyselyä ja suurta pettymystä. Ja meitä se suretti kyllä. Se on totta, että saattaa olla, että kaikki eivät ymmärrä, jos sulla on kutsumus ja näky, jota kohti sinä haluat kulkea.
3: Joo, ja se mitä olen myöskin nähnyt teidän elämässä niin kuin hyvänä esimerkkinä on se, että ei välttämättä kutsun saaja edes heti ymmärrä kaikkia, miksi ja kuinka tätä tehdään. Abrahami kutsuttiin, että lähde maastasi ja suvustasi, hän ei tiennyt yhtään, mihin on matkalla. Ja juuri ehkä tätä uskallusta ja rohkeutta, kun ollaan joskus niin kuin kysyltä, miksi juuri nyt lähdetään Ukrainaan, miksi juuri tämä on tärkeää. Ei välttämättä ole vielä vastauksia, mutta se kuuliaisuus ja uskollisuus ja rohkeus siitä huolimatta.
1: Niin, henkilökuntana tällä IRTV:lläkään. Eihän meillä mitään ollut semmoista suurta selvyyttä, että nyt me mennään auttamaan Ukrainaa. Ei tuollaisia suunnitelmia ollut kenelläkään, eihän.
3: Ei.
1: Mutta Jumala johdatti näin ja me teimme sen, mikä tänä päivänä pitää tehdä. Me näimme, että siellä on hätä ja meidän pitää mennä auttamaan.
3: Kyllä.
1: Ja kiitän Herraa meidän henkilökunnasta, joka on aivan mainio, että kaikki ymmärtää tämän asian ja tulevat todella suurella sydämellä tähän mukaan ja ovat mukana. Mutta ehkä voi joillakin tämä synnyttää kysymyksiä, joita saimme kuulla.
3: Ja toistamiseen, jos mietitään 50 vuotta teidän työtä ja elämää, te saitte kutsun radiotyöhön, te teitte sitä ja Jumala avasi ovi TV-työhön. Sitä ei osattu ehkä alussa edes nähdä ja selittää. että lähditte mukaan siihen. Sitten avautui ovi suurkaupunkin missioihin. Ei sekään ollut etukäteen suunniteltu.
1: No ei ollenkaan.
3: Te sanoitte, kyllä, lähdemme siihen. Ja syntyi valtava työ. Ja niin edespäin. Eli se näky tarkentui ja teidän elämässä on nähnyt tavallaan se punaisena lankana, että te olette sanonut kyllä.
0: Niin mitä koskee suurkaupunkimissioita, niin kun me ensimmäiseen kaupunkiin menimme Volgogradiin, eli vanhalla nimellään Stalingrad, niin meillä ei ollut minkäänlaista aavistusta siitä, että tulisi sen jälkeen toinen kaupunki, missä me olisi niin kuin viemässä evankeliumia koko kaupungille kuukauden aikana yhteistyössä seurakuntien kanssa. Se piti olla vain Volgograd ja siihen se olisi pitänyt päättyä. Sen jälkeen tuli 100 muuta suurkaupunkia 30 eri maassa. Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa,
3: Euroopassa. Libanonissa.
0: Libanonissa, Lähi-idässä. Vain taivas voi näin asioita järjestellä, kun ne on järjestetty. Ne eivät olleet meidän askeleitamme, joita me suunnittelimme. Jumala johdatti niin. Ja tämä on osa sitä taivaallista näkyä. Kun Paavali päätti olla kuulijainen taivaalliselle näylle, että eihän hän kaikkia nähnyt etukäteen. Hän lähti. Ja hän lähti tekemään. Ja sen takia meillä on myöskin Paavalin kirjeet ja Eurooppaan tuli evankeliumi. Mutta että meillä myös pienoismallissa vain taivas tiesi, mitä kaikkea tässä tulee olemaan näiden vuosien aikana. Ja ei voi muuta kuin kiittää Jumalaa, kiittää myöskin työmme ystäviä. Te olette olleet askel askeleelta mukanamme alkupäivistä lähtien. Monet teistä olette olleet siellä
1: kyllä
0: ihan alussa rukoilemassa ja kannattamassa, tekemässä mahdolliseksi sen menemisen, jota on tässä ollut näiden vuosien aikana. Ja se jatkuu. Seuraavat missiot odottavat. Ja ne ovat aika kookkaita isoja asioita ja niissä kaikissa tarvitaan Jumalan runsaasti, Jumalan mukanaolo myös siellä niin kuin esirukous- ja talouspuolella. Mutta me menemme. Olemme kuulijaisia sille taivaalliselle näölle niin kauan kuin henki pihisee.
2: Tässä kaikessa keskustelussa ja siinä, mitä olemme kuulleet, nousi mieleeni ajatus kristillisen kutsumuksen määritelmästä. Se kuuluu näin. Kutsumus on se piste, missä maailman suurin hätä ja sinun henkilökohtainen syvin tyydytyksesi kohtaavat. Jumala on asettanut sen viisaudessaan näin, ja haluammekin kysyä nyt sinulta, rakas kuulija, mikä on sinun kutsumuksesi? Kiitos, kun olet ollut kuuntelemassa tätä erityisohjelmaa IRTV 50 vuotta lähetystyötä. Laura ja Hannu Haukka, Andreas Virt ja minä, Jori Asikainen, olemme iloisia, että saimme jakaa tämän hetken juuri sinun kanssasi. Seuraa kaikkea sitä työtä, mitä me saamme yhdessä sinun kanssasi tehdä sosiaalisen median alustoillamme, verkkosivuillamme osoitteessa irtv.fi tai katsomalla suoratoistopalvelusta kaikkea kotimaan TV-työtämme osoitteessa permanto.fi. Luonnollisesti myös Antenni TV:n kanavalla 16 iltaisin. Haluamme toivottaa sinulle ja kaikille läheisillesi runsasta Jumalan siunausta, kiittää sinua rukouksistasi ja toivomme myös näkevämme sinut IRTV:n lähetysjuhlassa 26. päivä syyskuuta kello 14 täällä Keravan studioilla. Voit katsoa lisätietoja tähän ilmoittautumiseen verkkosivuiltamme tai voit ottaa meihin yhteyttä ihan puhelimitse. Nekin tiedot löytyvät sieltä verkosta. Muista ilmoittautua. Paikkoja on rajatusti. Kiitos kun olit mukana. Palataan pian. Jumalan suurta siunausta juuri sinun elämääsi. Moi moi!

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Sianlihan vienti Etelä-Koreaan ja Uuteen-Seelantiin on jälleen mahdollista, kertoo Ruokavirasto. Virasto sai eilen Etelä-Korean ja Uuden-Seelannin viranomaisilta tiedon siitä, että sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden vienti Suomesta on jälleen mahdollista. Tuotteiden on kuitenkin oltava peräisin tartuntavyöhykkeen ulkopuolelta, Ruokavirasto kertoo. Ruokavirasto suositteli viime viikolla sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden viennin väliaikaista pysäyttämistä EU:n ulkopuolisiin maihin afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Saimaannorpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena eilen torstaina. Alue ei ollut saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemaa vuodessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
3: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
4: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietyt pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät parhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: Matkat.fi. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
1: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
2: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
3: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
2: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
4: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
5: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen. Ohjelma on uusinta.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on hyvin mielenkiintoinen vieras. Mies ajan hermolta ja intellektualismin huipulta. Professori Jukka Kekkonen, tervetuloa Radio Dayhin jutustelemaan Veli-Matin juttusilla ohjelmaan.
3: Kiitos, ja tuo intro kyllä lämmitti mieltä.
2: Hauskaa, että eilen saimme tavata viimeksi kirjasi julkistamistilaisuudessa, ja sehän oli vahva tilaisuus. Mureneeko oikeusvaltio -kirjan kirjoittaja Jukka Kekkonen, sinä kyllä valloitit yleisön. Minkälainen tunnelma jäi mieleen?
3: No, erittäin hyvä tunnelma. Mä oon kohtalaisen itsekriittinen omiin suorituksiini ja esiintymisiini, ja nyt tuntuu, että meni tosi hyvin. Ja se on aina sit yleisöstä kiinni ja niistä katsekontakteista, joita on, ja reaktioista, joita yleisöllä tulee. Ja sitten oli vielä poikkeuksellisen etevä haastattelija, niin sekin auttoi siinä. Sitten tuli kyllä hyvä fiilis. Ja tietysti itse asia on niin jotenkin ollut pitkään mielen päällä, ja sitä on vatvonut päivin ja öin, niin varmaan se purkautui sit positiivisella tavalla siinä tilanteessa.
2: Mutta mistä johtuu, että siis sinä olet aina niin ajankohtaisella tavalla polttava mies, että voisiko nyt olla mikään muu näin kiinnostava aihe kuin mureneeko oikeusvaltio? Onko se sattumaa vai aina kun osut maaliin?
3: En ollenkaan. Olet kyllä ihan oikeassa siinä, että nyt ollaan polttavan aiheen äärellä. Että niin kuin mä tuossa kirjassa vähän kerronkin, että on mulle suorastaan ensimmäisen kerran tullut sellainen tilanne, jossa on pakottava tarve kirjoittaa jotain. Että nyt on niin paljon asioita menossa huonoon suuntaan juuri demokratia- ja oikeusvaltion näkökulmasta, että on pakko purkaa itseään. Ja vähän kuvaan tuossa kirjassa myös joitakin sellaisia kirjallisia esikuvia, mitä mulla on, jotka on niin tieteen maailmasta pyrkinyt tiiviisti sanomaan jotain olennaista, jotka ovat yrittäneet saada liikkuvasta maalista jonkunlaisen otteen. Ja mä mainitsen myös joitakin kaunokirjailijoita ja vastaavia tuolla, jotka Väinö Linnasta alkaa, jotka on ollut mulle tärkeitä. Mutta mulla ei ole koskaan aikaisemmin ollut tällaista, että nyt tuntuu melkein, että oli pakottava tarve kirjoittaa jotain. On ollut kyllä aikaisemmin siis sellaisia kolumneja ja blogitekstejä ja muita, jotka on välittömästi reagoinut johonkin, mutta kirja on kuitenkin aivan eri asia kuin kahden sivun lehti. Kirjoitus.
2: Minulla eilen illalla heräsi mieleen 60-luvun vilkkaat keskustelut ja kansannousut ja Pekka Kuusen ihmiskeskeinen, kasvuhakuinen, kokonaisvaltainen sanasto, 60-luvun sosiaalipolitiikka. Minkälaisen jäljen se on jättänyt, tämä 60-luvun käänne, nykyiseen keskusteluun? Onko sillä mitään merkitystä?
3: Varmasti sillä on merkitystä, vaikka 60- ja 70-lukua niin kuin musta tämän päivän keskustelussa usein kohtuuttoman kielteisin niin kuin ilmaisuin niin kuin kuvataan, mutta 60-lukuhan oli vielä sellaista aika, niin kuin sellaista voisiko sanoa, niin kuin idealistisen radikalismin aikaa, jolloin yhteiskuntaa parannettiin ihan tosissaan. Ja 70-luvullakin vielä, jos katsotaan sitten tätä mun aluetta oikeushistoriaa, niin maailmaa parannettiin tämmöisellä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa lisäävällä lainsäädännöllä ja niin poispäin. Ja se oli paljon sellaista hyvin positiivista, jota nyt tänä päivänä ei ehkä ihan sellaisena nähdä. Ja siellä on paljon sellaista, mitä kaipaa, mutta tietysti omat ongelmansakin siellä. Mutta ongelma on musta myös sellainen tietynlainen niin kuin huono historiatietoisuus jopa lähihistoriasta, että menee niin kuin väärille urille helposti analyysi.
2: Mistä se johtuu, että nyt demokraattisen oikeusvaltion vahva selkäranka halutaan taittaa?
3: No, tämä on todella vaikea ja iso kysymys, mutta juuri on hyvä niin kuin taustottaa sitä, ja oli hyvä, että otettiin tämä 60-lukukin esille, koska silloin oli just niin kuin toisenlainen niin kuin ote ja semmoinen optimismi ja halu niin kuin muuttaa tiettyyn suuntaan. Ja Suomestahan tuli silloin just 60-70-luvulla niin kuin vahva pohjoismainen hyvinvointivaltio. Demokratia vahvistui ja kansalaisten oikeudet, koulutus laajeni ja mahdollisuuksien tasa-arvo luotiin, peruskoulua, monia hyviä juttuja. Mutta miksi nyt on tämä homma kääntynyt, niin tämä on niin kuin moni syinen juttu sinällään, ja haluan ensin sanoa sen, että siihen ei ole mitään helppoa selitystä. Niin. Mä kritisoin tuossa kirjassa muutenkin helppoja selityksiä ja helppoheikkejä, jotka tosin nimeltä mainitsematta, jotka tällaisia esittää. Siinä on monia syitä, ja kyllä siitä täytyy lähteä musta ihan tällaisista kulttuurisista syvävirtauksista ja käyttää vähän sosiologisen tutkimustiedon apua, että miten on mennyt. Ja kyllä tässä semmoinen iso linja valitettavasti on kansainvälisesti ja Suomessakin, että 50 viime vuoden aikana niin tällaiset tulo- ja varallisuuserot ovat kärjistyneet ja rikkaat rikastuu, köyhät köyhtyy, jos sanoo sen noin niin kuin karkeistaen. Mutta mä pidän itse vielä suurempana ongelmana tämmöistä epävarmuutta, joka erityisesti kourii keskiluokkaa, joka on kuitenkin niin kuin demokraattisen tämmöisen hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan ydin aina. Ja ilman tämmöistä laajaa keskiluokkaa, niin itse asiassa demokratia ei olisi koskaan voinut syntyäkään minnekään, eikä synnykään minnekään. Tämä on tosi tärkeä kysymys, että pitäisi olla tämmöistä nousevaa säätykiertoa koulutuksen ja yrittäjyyden kautta ja näin. Ja jos se kääntyy niin kuin alenevaan suuntaan, niin silloin ollaan niin kuin heikoilla vesillä, ja silloin syntyy sellaisessa epävarmuudessa olevia väestöryhmiä,

0: populistiset ideologiat tarttuu ja luvataan sitten, että asiat saadaan parempaan kuntoon jollain vahvalla johtajalla, joka toteuttaa sitten jotain omaa tai jotain kuviteltua kansan tahtoa tai jotain tällaista, niin tämä on niin kuin just vaarallista. Minusta se ydin on niin kuin siinä, että demokratia yskii silloin, kun yhteiskunnallinen muutos menee riittävän pitkälle tähän suuntaan. Ja demokratia ja oikeusvaltio liittyy yhteen, niin silloin, jos toinen niistä joutuu ongelmiin, niin toinenkin on sitten vaikeuksissa. Että jotenkin tällä tavalla minä sitä hahmotan, mutta se on äärimmäisen vaikea ja monipiippunen juttu.
1: Ehkä kuuntelijat haluaisivat nyt kuulla kiteytetyn formuloinnin, mikä on oikeusvaltio?
0: Ensin haluan sanoa, että oikeusvaltio on ihan selkeä käsite ja vaikka oikeusvaltion tiettyjä periaatteita voidaan sitten tulkita käytännössä eri tavalla, niin oikeusvaltion käsitteestä ei ole epäselvyyttä. Mä itse nojaudun aika paljon suurien suomalaisten juristien Pekka Hallbergin, Antero Jyrängin ja eräiden muiden analyysiin tästä. Ja neljä periaatetta mä nostan sitä esiin. Ensin on tämä ylimmän yhteiskunnallisen vallan jakaminen. Ihan tämmöinen kouluhistoriasta monet muistaa. Montesquieu valtiovallan kolmijako-oppi, tämän kaltainen ylimmän toimivallan jako, jossa lakia säätävä valta, toimeenpanovalta erotetaan toisistaan ja sitten kolmantena vielä riippumaton tuomioistuinlaitos. Ja niin kuin perusideana on se, että valtaa pitää hajauttaa, jotta se pysyisi hyvin niin kuin tämmöisessä kontrollissa ja mikään taho ei pääsisi niin kuin pääsmäröimään liikaa eikä yksi valta pääsisi kehkeytymään. Toinen on sitten lakisidonnaisuus. Julkinen valta sidotaan lakiin. Se on tärkeää. Ei toimita mielivaltaisesti, vaan aina lakien ja oikeudellisten prosessien mukaan. Kolmas on sitten kansalaisoikeudet, joihin on sitten 90-luvulta lähtien tullut myös mukaan kansainväliset ihmisoikeudet, jotka on tänä päivänä myös niin kuin meidän perustuslain niin kuin sitä todellisuutta. Ja sitten neljäntenä mä nostan erikseen tämän yhdenvertaisuuden periaatteen, koska se on kertakaikkisesti niin kuin historiallisesti se, joka on ollut eniten se niin kuin demokratiaa vaativien vaatimus Ranskan vallankumouksen ajoista lähtien. Että yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä.
1: Eilen puhuit sumusta. Ja kysyit, että elämmekö me nyt sumussa? Ja siihen tämä kirjakin myös tarttuu. Mitä tarkoitat?
0: Oikeastaan tarkoitan sitä, että tulee informaatiota niin valtavasti. On informaatiotulva uutisia sieltä täältä joka aamu saamme ja ilta ja keskipäivälläkin lukea erilaisia uutisia asioista. Ja tuntuu, että sitä tulee sitä informaatiota niin paljon, että se hämärtää juuri sen kokonaiskuvan. Ja sitten siinä tulee se vaarallinen tilanne, että jos näitä niin kuin tässä tapauksessa ikäviä tai huonoja tai ikävän suuntaisia uutisia tulee paljon, niin sitten me totumme niihin ja niistä tulee ikään kuin tällainen uusi normaali. Että emme näe metsää puilta, kokonaiskuva hämärtyy ja niin poispäin. Et käydään kiinni johonkin yksityiskohtaan ja tehdään siitä ihan hyvääkin analyysiä, mutta sitten ei nähdä sitä kokonaisuutta ja se on se ongelma. Et vähän sitä mä tarkoitan sillä sumulla ja hämärtymisellä, että metsä ei nähdä puilta.
1: Eli uutistulva sumentaa ajattelua ja tekee tilanteet vähän epäselviksi.
0: Ja kaikki muu informaatio, mikä niin tulee sitten sosiaalisen median kautta ja muutoin. Ja silleen suodattamatta. Ja sitten kun se uutisvirtakin tulee nykyään valitettavan paljon sillä tavalla, että siinä niin kuin median kriittisyys on asia, jossa olisi niin kuin toivomisen varaa ehdottomasti.
1: Kirjassasi on aika pitkä jakso demokraattisen oikeusvaltion kriiseistä. Mitä on tapahtunut Euroopassa?
0: Juuri nämä äsken mainitut neljä periaatetta, niin niistä lähdetään liikkeelle silloin, kun on kysymys kriisistä. Silloin ruvetaan, jos joku tavoittelee vaikka diktatuuria, niin hän lähtee muuttamaan tätä vallanjakosysteemiä. Ja yleensä se kriisi tulee sieltä toimeenpanovallan puolelta, että se on presidentti, hallitus, pääministeri, joku tällainen, joka lähtee joskus ihan demokraattisillakin enemmistöillä ajamaan semmoista politiikkaa, joka on oikeusvaltion periaatteita murentavaa. Euroopassa on nähty ensin Unkarissa, sitten Puolassa, osittain Slovakiassa ja Romaniassa tällaisia tilanteita, jossa esimerkiksi riippumattomaan tuomioistuinlaitokseen on puututtu muuttamalla eläkeikiä, vaihtamalla tuomareita jollain perusteella, jopa perustamalla uusia oikeusistuimia ja niin poispäin. Koska tämmöinen toimeenpanovaltaa lisää itselleen havitteleva taho, sen paras keino on niin kuin vaihtaa näitä toimijoita, olipa ne hallinnossa tai tuomioistuinlaitoksissa, jotta he toteuttaisivat sitä politiikkaa, jota tämä johtaja ikään kuin ajaa. Trump,

0: Trump on niin kuin malliesimerkki tästä. Mutta sitten tähän liittyy myös tätä, että sitten tätä laillisuutta ei kunnioiteta enää niin kuin pitäisi kunnioittaa oikeusvaltiossa ja horjutetaan näitä laillisuuden rajoja. Ja kaikki tämä vaikuttaa sitten hyvin nopeasti sitten siellä kansalaisoikeuspuolella ja yhdenvertaisuudessa, muun muassa sananvapaudessa. Sananvapaus on semmoinen oikeus, johon puututaan heti. Vapaa lehdistö joutuu ongelmiin näiden oikeusvaltiota murentavien voimien toimesta. Samaten sitten yliopistolaitokseen, jossa kuitenkin periaatteessa ainakin ja käytännössäkin edustetaan kriittistä ajattelua, niin se joutuu tulilinjalle kanssa siinä eturintamassa.
1: Voisiko ajatella, että hallitus ja presidentti Stubb ovat tässä jollakin tavalla vähän alkaneet vetää eri suuntiin? Onko siinä jotain näitä piirteitä?
0: On, siis joissain tapauksissa on ja tietysti aina pitää, niin kun katsotaan Suomea, niin kaikki on vähän niin kuin myöhempää ja lievempää ja sellaista, mutta tämmöisiä piirteitä jonkun verran on ja musta presidentti on aika hyvin retoriikassaan puolustanut sääntöpohjaista järjestelmää ja oikeusvaltiota, mutta hallitukselle mä en antaisi yhtä hyvää arvosanaa. Että siellä on selvästi tämmöistä oikeistopopulistista suuntausta monissakin hankkeissa ja erilaisilla perusteilla, joskus hyvillä perusteilla, joskus kyseenalaisilla perusteilla niin kun on ajettu tai yritetty ajaa semmoisia uudistuksia, jotka pikkasen niin kun sieltä reunoilta jo nakertaa niin kun oikeusvaltion perinteisesti vahvoja alueita.
1: Kirjassasi tarkastellaan vahvasti oikeusvaltion perusperiaatteita ja Suomen tilannetta. Sanot, että on kaksi ongelmaa. Mitkä ne ovat?
0: Nyt mä en edes muista, mitkä ne kaksi pääongelmaa. Mä oon kirjassa luetellut.
1: Hitaus, oikeudenkäynnin hitaus oli ensimmäinen.
0: Joo, tämä on sikäli tärkeää, että oikeusvaltiossahan meillä Suomessa, joka on maailman parhaita ja vahvimpia oikeusvaltioita, niin meillä on niin kuin omia ongelmia sellaisia, jotka ne menee vähän tämän keskustelun niin kuin ulkopuolelle. Tai ei ulkopuolelle lainkaan, mutta ne on kuitenkin semmoisia, että mä oon halunnut ne mainita. Oikeudenkäytön hitaus on ilman muuta ensimmäinen. Suomi on saanut siitä paljon huomautuksia tuolta eri puolilta. Ja sitten se, että se oikeuden toteuttamisen mahdollisuus tuppaa karkaamaan keskiluokalta, että vain rikkailla ja köyhillä, jotka saa julkista oikeusapua, mahdollisuus saada oikeutta. Että tämmöiset on sellaisia oikeusvaltio-ongelmia, jotka on yleisesti tunnustettu, ja mä uskon, että mikä tahansa Suomen hallitus pyrkii näitä ratkomaan. Mutta nämä, mitä aikaisemmin puhuttiin, nämä oikeastaan niin populistiset vyörytykset on sitten niin vähän erikseen.
1: Eli oikeuden saatavuus on vähän kankeaa.
0: Se on kankeaa ja vaikeaa ja ihan jokaisella saattaa olla tuttava piirissä henkilöitä, jotka on kokenut jonkun oikeuden loukkauksen, mutta miettii kyllä toisenkin kerran, kannattaako oikeuslaitokseen lähteä. Meillä on sitten kuitenkin tämmöisiä hyviä valtiollisia elimiä, niin kuin kuluttajariitalautakunta esimerkiksi, jossa voi hoitaa aika vapaamuotoisesti ja ilman kustannuksia näitä asioita, mutta näiden takana taas ei ole sitten valtion täytäntöönpanokoneistoja ja tämmöinen.
1: USA ja Unkari ovat nyt lähteneet omille teilleen. Millä tavalla kuvailisit nyt tätä Euroopan ja läntisen maailman tämmöistä laittomuuteen kallistumista?
0: Siis Trump on ilman muuta se, jota voi, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin arkkisyyllisenä tähän niin kuin pitää, että hän on mielestäni näillä toimilla, joita hän on tähän asti tehnyt, syyllistynyt jo selvästi tällaiseen niin kuin vallankaappaukseen, mutta kun korkein oikeus on antanut viime joulukuussa päätöksen, jossa presidentti vapautetaan, niin kuin, tai todetaan, että presidentti ei ole vastuussa niin kuin virkakautensa aikana tekemistä toimista, niin hän saa, niin kuin, voi mellastaa sit siinä. Hän on suoraan niin kuin laittomasti ja toimivaltarajoja ylittänyt, tehnyt jättiläismäisen määrän jo toimenpiteitä, joista on satoja oikeusjuttuja ja vastaoikeusjuttuja ja niin poispäin. Että siellä suunnalla on tehty niin kuin kaikkein eniten. Samansuuntaista on sitten tehty Unkarissa ja Euroopassa, itäisen Keski-Euroopan eräissä valtioissa, mutta voisiko sanoa vähän niin kuin lievemmin ja kuitenkin niin kuin paremmin tämmöisiä niin kuin vaalituloksia ja parlamentaarisia niin kuin periaatteita noudattaen, mutta kuitenkin samansuuntaisesti. Mä sanoisin sillä tavalla, että USA nähdään, mihin tässä ollaan menossa, kun kuljetaan jonkunlaista autokratiaa tai jopa diktatuuria kohti ja oikeusvaltiota murennetaan ja sitten tullaan pari askelta perässä, on pidempään menty tähän suuntaan, mutta hitaammin. Ja siitä on Unkari ja nämä maat malliesimerkkejä. Ja sitten Suomi tulee siellä hyvänä, ei hänen huippuna, mutta siinä prosessissa mukana. Vaatimattomin askelin, mutta samaan suuntaan kulkien. Ja tässä on suuri vaara, koska Euroopassa näyttää siltä, että oikeistopopulismi edelleen vahvistuu. Ja esimerkiksi Saksa ja Ranska on aivan mahdollista, että Saksassa ja Ranskassa niin kuin oikeistopopulismi ottaa isoja voittoja seuraavien vuosien aikana.
1: Kun rationaaliset argumentit eivät pure, mitä jää jäljelle?
0: No silloin tullaan näihin tunteisiin ja ennen kaikkea ideologisiin asioihin. Ja mä oon tästä tämmöistä populistisesta retoriikasta ollut huolissaan, koska mun mielestä semmoinen avoin, rehellinen ja semmoinen ajatus, että paras argumentti voittaa ja totuuden tavoittelu on tämmöisen keskustelun ja retoriikan niin kuin A ja O. Ja varsinkin yliopistoihmisenä on tuskallista nähdä, kun siitä on luistettu. Ja se tiivistäen sanoisin näin, että silloin kun ideologia ohittaa nämä rationaaliset argumentit, niin silloin ollaan vaarallisilla vesillä. Ja sitähän Suomessakin tehdään, kun noudatetaan niin sanottua hyvää hallitusohjelmaa. Vaikka mitä tapahtuu, niin hallitusohjelma ajaa sen paremman argumentin ohi.
1: No usein myöskin epäillään Euroopan unionin kykyä tehdä päätöksiä. Miten, millä tavalla koet nyt tämän EU:n tilanteen ja tyylin ja tavan tehdä päätöksiä?
0: Se on iso ja vaikea kysymys. Ja tässä haluan nostaa esiin sen dilemman tavallaan, että samaan aikaan, kun mä haluan puolustaa niin kuin oikeusvaltiota ja eurooppalaisuutta ja eurooppalaisia arvoja ja eurooppalaista elämäntapaa ja kaikkea tällaista, niin samaan aikaan on kuitenkin pakko kritisoida myös näitä niin. Euroopan instituutioita, että eihän EU-päätöksenteko ole mitenkään optimaalista. Siinä vaaditaan liikaa niin kuin yksimielisyyttä ja sallitaan sitten näiden kurittomien maiden toimia vähän miten sattuu ja sillä tavalla, että sillä olisi paljon parannettavaa ja jokainen, joka on EU-hakemuksia tehnyt ja EU-elimissä ollut, niin se byrokratia on ihan valtava ja se on ärsyttävää ja kauheata. Ja samalla kun EU-virkahenkilöiden ja näiden palkkaukset on huippuluokkaa ja näin, niin se herättää yleisössä niin kuin musta niin kuin tiettyä oikeutettua kritiikkiä. Ja sen takia tässä on niin kuin vaikea juttu, että pitää puolustaa vahvasti jotain asiaa, mutta samalla niin kuin pitää katsoa myös peiliin ja nähdä ne heikot kohdat.
1: Mitä haluaisit nyt Radio Dayn kuuntelijoille kertoa oikeusvaltion tilasta ja tämän kirjan esittelystä?
0: Kaikissa mahdollisissa tilanteissa kannattaa niin kuin tavoitella rehellisesti ja avoimesti niin kuin totuutta ja oikeutta ja oikeudenmukaisuutta. Ja siinä niin kuin jokainen ihminen voi omalla kohdallaan tehdä siinä jotain. Että musta kaikkein pahinta, että me minusta saisi koskaan tottua semmoiseen, että niin kuin huono argumentti ja valehtelu menee läpi ja faktat ei paina ja niin poispäin. Että semmoinen niin kuin tutkimuksellinen niin kuin lähestymistapa ja rehellisyys, reiluus, oikeudenmukaisuus, nämä on kaikki niitä perusasioita, joita pitää yrittää. Ja sitten tietysti Suomessa mä toivoisin ihan oikeusvaltion tulevaisuudenkin kannalta, että yleinen koulutus ja sivistystaso pysyisivät korkeatasoisina eikä heikennettäisi tutkintojen ja koulutuksen laatua, niin kuin valitettavasti on tapahtunut ainakin yliopistoissa.
1: Suurin osa maailman väestöstä asuu autokraattisissa maissa, harvanvaltaisissa valtioissa. Miten nyt näet Suomen tilanteen tässä vertailussa?
0: Suomi on kyllä niin kuin paitsi maailman onnellisin maa. En pidä sitä tutkimusta kovin luotettavana, mutta uskon, että Suomi on ehkä maailman onnellisimpia maita. Suomi on kuitenkin kaikkien luokitusten mukaan niin kuin demokratia- ja oikeusvaltion YM-toteuttamisessa niin kuin siellä ihan pistesijoilla ja mitalisijoilla. Mutta suunta on ollut hiukan huolestuttava, että esimerkiksi akateemisen vapauden mittarina olevassa indeksissä Suomi on muutamassa vuodessa pudonnut siellä 47. Ja se on hyvin huolestuttavaa. Ja näitä, vaikka suhtautuisi kuinka kriittisesti näihin rankingeihin, niin kyllä näillä niin kuin joku todellisuuspohja on, että ne ihan tyhjästä synny. Ja silloin pitää kysellä, että miten näin on päässyt käymään.
1: Tässä kirjassasi hyvin seikkaperäisesti kerrot oikeusvaltion synnystä, kriiseistä ja puolustamisesta. Mihin nyt pitäisi tavallisen radiokuuntelijan tarttua eniten? Mikä on sellainen asia, jota me emme ole ehkä huomanneet, mutta jonka sinä olet tässä halunnut tuoda esille?
0: Meillä on hyvin paljon keskustelussa sekä julkisessa että poliitikkojen keskustelussa, että muussa sellaisia niin kuin väittämiä, että Suomessa ei ole niin kuin mikään muuttunut. Että niin. Suomessa demokratia on viimeiset 20, 30, 50 vuotta ollut ennalla, että oikeusvaltioskaan ei oikein mikään muuttunut. Ja jos väittää, esittää tämmöisen väitteen, niin sehän tarkoittaa samalla sitä, että ei tarvitse olla huolissaan mistään, koska Suomessa on asiat kuitenkin aika hyvin. Ja se tarkoittaa myös sitä, että on niin kuin tavallaan turhaa yrittää keskustella ja analysoida niitä ja pohtia, että miksi on menty tiettyyn suuntaan. Että tämmöinen, että ainahan on ollut näin ja ainahan meillä on ollut ongelmia ja näin. No onhan aina ollut ongelmia, mutta voi olla isompia tai pienempiä tai erilaisia. Että tämä muutos ja sen analyysi on niin kuin olennaista. Ja tähän mä kiinnittäisin kyllä huomiota tämmöisessä julkisessa keskustelussa aika paljon. Ja myös sitten siihen, että jos mennään A-talkiin tai jonnekin puhumaan niin kuin täysiä valheita, niin siihen pitäisi puuttua heti ja siihen pitäisi saada semmoiset keskustelijat, jotka ampuu alas ne valheet siinä, eikä sitten, että jälkeenpäin sitten itketään sitä, että joku on päässyt käyttämään tota laatuaikaa puoli tuntia epätosien väitteiden esittämiseen.
1: Vaikuttaa siltä, että kun seuraat ajankohtaisohjelmia, niin tulet huonolle tuulelle.
0: Monta kertaa täytyy sanoa, ja on nimiä mainitsematta, on sellaisia henkilöitä, jotka saattaa mut huonolle tuulelle ja näin. Ja sitten kyllä tämä Suomessa vähän kannattaa nyt miettiä sitä, että meidän Yleisradiohan on tämmöinen, jota pitää meidän kaikkien puolustaa ja puolustaa niin. Sitä henkeä ja vereen. Mutta mun mielestä Yleisradio on ikävällä tavalla saanut sellaisia oikeistopopulistisia iskuja tai siellä on sellaista vaikutusta, että uskallan väittää, että Yleisradiossa on de facto mustia listoja. Tiettyjä asiantuntijoita ei pyydetä sinne, koska ne eivät miellytä oikeistopopulisteja, tai he eivät miellytä.
1: Kyllä syntyy semmoinen kuva, että Yleisradio halutaan ajaa alas juuri näistä syistä, että siellä saattaa kuulla jotakin ei-toivottua.
0: Juuri näin, koska tähän oikeistopopulistiseen ideologiaan kuuluu juuri se, että jos ei esitä sen ideologian mukaisia mielipiteitä, niin sitten se on tuomittavaa ja kriittistä puhetta, että oikeistopopulistit haluaa rajoittaa sananvapautta tosiasiassa.
1: Tähän liittyy oikeastaan sinun kirjasi loppu. Luku, voiko arvomaailmojen vastakohtaisuudet ylittää? Mitä sanot näistä erilaisten arvojen ja maailmojen kohtaamisesta?
0: No, tämä on tosi vaikea kysymys polarisoituneessa maailmassa ja sillä tavalla. Ja mä sanoisin, että mä kunnioitan kaikkia ihmisiä, jotka yrittää ymmärtää lähimmäisiä ja muita ihmisiä, joilla on hyvin erilaiset mielipiteet. Mutta jos arvomaailmat on niin kuin täysin vastakkaisia, niin silloin mä itse koen, että se keskustelu on turhaa, ellei siinä jotenkin ensin liennytetä sitä vastakkainasettelua. Ja jos ottaa ihan esimerkki, niin mä koen tarpeettomaksi, turhaksi ja ajan haaskaukseksi keskustella vaikkapa sellaisten ihmisten kanssa, jotka edustaa puhtaasti rasistisia näkemyksiä tai jotka ei niin kuin suostu uskomaan niin kuin nykytieteen ja tutkimuksen, niin kuin, voisiko sanoa, valtavirran perustuloksia. Niin silloin se on mielestäni turhaa ja toivotonta keskustelua. Ja sama koskee tietysti, jos joku edustaa jotenkin sellaisia näkemyksiä vaikka oikeuslaitoksesta, jotka hyväksyy vaikkapa kuolemanrangaistukset ja julmat ruumiinrangaistukset ja kidutukset ja muun, niin ei mulla ole mitään keskusteltavaa sellaisen henkilön kanssa. Että olkoon omassa maailmassaan, minä olen myös omassa maailmassani.
1: Näitä viisaita sanoja puhuu nyt professori Jukka Kekkonen. Meidän aikamme alkaa valitettavasti olla ohi, mutta vielä haluaisin palata alkuun. Kirjasi johdannossa kysyy, romahtaako oikeusvaltio? Mitä vastaat tähän kysymykseen nyt kaiken tämän jälkeen?
0: Tätä on moni minulta kysynyt, kun kirjan otsikko on mureneeko oikeusvaltio. Ja vastasin lyhyesti näin, että kaikki on sidoksissa näihin konteksteihin, eli näihin yhteiskunnallisen muutoksen ja politiikan muutoksen ja globaalisen poliittisen arkkitehtuurin tilanteisiin. Maali liikkuu niin nopeasti, että ei voi varmasti sanoa, mutta oikeusvaltio on kyllä romahtanut jo joissakin valtioissa, ja sitten näissä vahvimmissakin oikeusvaltioissa se on murenemassa. Että musta me ollaan semmoisella vaarallisen liuun jossain alkupäässä toivon mukaan, ja se liuku on jossain jyrkempää ja toisaalla se on vähän loivempaa. Mutta se suunta ei tällä hetkellä valitettavasti ole hyvä.
1: Jukka Kekkonen, lämpöinen kiitos. Kiitos sitä eilisestä vahvasta julkistamistilaisuudesta ja nyt tästä kirjan esittelystä ja Annista ja puheestasi. Toivotan sinulle menestystä, rohkeutta, voimaa, siunausta ja iloa.
0: Erittäin paljon kiitoksia. Tämä oli aivan mahtava keskustelu minulle ja kysymykset oli inspiroivia.
1: Lämmin kiitos.
2: Velimatin juttusilla.
3: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2025. Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sijoilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt jääkiekkoseura Imatran ketterän valituksen liigalisenssin epäämisestä. Ratkaisu tarkoittaa, että liiga alkaa 1. syyskuuta 17 joukkueella. Niin sanotun superkauden jälkeen 14 joukkuetta saa paikan kauden 2027-2028 pääsarjaan. Ketterä jatkaa Mestiksessä, jossa se sijoittui keväällä toiseksi hävittyään finaalisarjan Jokereille. Ketterä jätti kesäkuussa valituksen jääkiekon liigan lisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä, jonka mukaan Ketterä ei saanut liigapaikkaa. Yhdysvalloissa vetoomustuomioistuin on päättänyt pitää voimassa alemman tuomioistuimen päätöksen presidentti Donald Trumpin tanssisaliprojektin laittamisesta jäihin. Trumpin suunnitelmana on rakennuttaa valtava juhlasali, jonka tieltä osia Valkoisesta talosta on purettu. Oikeus linjasi, että presidentin hanke vaatii kongressin hyväksynnän. Vetoomustuomioistuin lykkää päätöksensä täytäntöönpanoa 2 viikolla, jotta Trumpin on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen. Jos korkein oikeus ei tee ratkaisua määräaikaan mennessä, maanpäälliset rakennustyöt työmaalla joudutaan keskeyttämään. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

köyhät, hiljaiset ryöväritkin. Ja kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyyneleet poskille, kun kuivuvat.

Marttyyrien ääni -ohjelmassa kerrotaan tämän ajan marttyyrien kohtaloita ja todistuksia. Tule mukaan rukoilemaan vainotun seurakunnan puolesta. Kuuntele Marttyyrien ääni lauantaina kello 15.

Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
2: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
3: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
5: Reema Bible Training Center avataan syyskuussa. Haluatko löytää tarkoituksesi ja kasvaa siinä, mihin Jumala sinua kutsuu? Tule mukaan Discover Reema-päivään Lahteen lauantaina 15. elokuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääset kokemaan aidon opetustilanteen, saat käytännön tietoa ja tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia. Astu paikkaan, jossa usko kasvaa ja suunta selkeytyy. Discover Reema Day. Lauantaina 15. elokuuta kello 10:00. Lahden vanhassa Valimossa. Lisätiedot rema.fi.
6: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittälän suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloinka sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
0: daymatkat.fi.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Sian lihan vienti Etelä-Koreaan ja Uuteen-Seelantiin on jälleen mahdollista, kertoo Ruokavirasto. Virasto sai eilen Etelä-Korean ja Uuden-Seelannin viranomaisilta tiedon siitä, että sian lihan ja siitä saatavien tuotteiden vienti Suomesta on jälleen mahdollista. Tuotteiden on kuitenkin oltava peräisin tartuntavyöhykkeen ulkopuolelta, Ruokavirasto kertoo. Ruokavirasto suositteli viime viikolla sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden viennin väliaikaista pysäyttämistä EU:n ulkopuolisiin maihin afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Espanja uhkaa Italiaa vastatoimilla, ellei Italia peru kuukauden mittaista keskeytystä Schengenin vapaan liikkuvuuden sopimukseen. Italia otti toimet käyttöön, kun 10 000 siirtolaiset pyrkivät Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Italia on sulkenut meri- ja lentoliikenteen maahantulopisteitä ja tehostanut maarajojen valvontaa. Espanja vaatii, että Italia luopuu toimista sunnuntaihin mennessä. Se ei kuitenkaan tarkentanut, mitä vastatoimet olisivat. Yhdysvalloissa vetoomustuomioistuin on päättänyt pitää voimassa alemman tuomioistuimen päätöksen presidentti Donald Trumpin tanssisaliprojektin laittamisesta jäihin. Trumpin suunnitelmana on rakennuttaa valtava juhlasali, jonka tieltä osia Valkoisesta talosta on purettu. Oikeus linjasi, että presidentin hanke vaatii kongressin hyväksynnän. Vetoomustuomioistuin lykkää päätöksensä täytäntöönpanoa 2 viikolla, jotta Trumpin on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen. Jos korkein oikeus ei tee ratkaisua määräaikaan mennessä, maanpäälliset rakennustyöt työmaalla joudutaan keskeyttämään. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä, kertoo Ruokavirasto. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Miltähän mahtaa tuntua siirtyä taivaaseen kuolematta? Siinä jäävät hurjimmatkin huvipuistolaitteet toiseksi. Ajattele, että näin on käynyt ainakin parille henkilölle Raamatussa. Olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tämänkertaisessa ohjelmassa keskitymme muun muassa Heenokiin, joka eli 7 sukupolvea Aadamin jälkeen ja joka pääsi taivaaseen kuolematta. Juudas kirjoittaa tästä salaperäisestä Jumalan miehestä varoittaessaan kristittyjä luopio-opettajista. Käymme pastori Jukka Norvannon johdolla Juudaksen kirjeestä läpi 1. lukua jakeesta 14 jakeeseen 17 saakka. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Syvennymme nyt Juudaksen kirjeeseen. Päivän opetuksen aihe on Aadamista 7.
1: Juudas kuvailee kirjeessään monin eri tavoin ja kuvin väärien opettajien toimintaa ja sen seurauksia. Siitä on kysymys myös seuraavissa jakeissa, joiden välittämä tieto on kerrottuna ainoastaan näissä Juudaksen kirjeen jakeissa. Ei siis missään muualla Raamatussa. Luen siis Juudaksen kirjeestä jakeet 14 ja 15. Heistä on myös ennustanut Heenok Aadamista 7. Katso, Herra tulee pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa ja panee jokaisen tuomiolle. Hän rankaisee kaikkia jumalattomia jokaisesta teosta, jonka he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Tätä Heenokin profetiaa ei löydy Vanhasta testamentista. 1. Mooseksen kirjassa luvussa 5 kerrotaan kyllä Heenokista, mutta siinä yhteydessä ei mainita mitään hänen ennustuksestaan. Heenok ei ollut yleinen nimi, joten voimme olla varmoja siitä, että Juudas joka tapauksessa puhuu tässä tästä ennen vedenpaisumusta eläneestä Heenokista. Hän todellakin syntyi 7 sukupolvia Aadamin jälkeen. 1. Mooseksen kirjan luvun 5 alussa on sukuluettelo, josta voit laskea, että Heenok todellakin oli 7. Aadamista. Hänen isänsä olivat Aadamin jälkeen Seet, Enos, Kenan, Mahalel ja Jered, joka olikin Henokin isä. Samassa luvussa kerrotaan sen jälkeen, että Henokille syntyi Metusela ja että tämän syntymän jälkeen Heenok eli vielä 300 vuotta. Sen jälkeen samassa luvussa jakeessa 24 kerrotaan jotakin hyvin hämmästyttävää. Hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen. Mitään ei siis kerrota Heenokin kuolemasta, mikä teki hänestä hyvin erikoisen henkilön. Lukua 7 ajatellessamme on syytä muistaa, että se muodostuu luvuista 3 ja 4. Raamatussa luku 3 viittaa Jumalaan ja luku 4 luomakuntaan. Luvussa 7 nämä luvut ovat yhdistyneinä, mikä kertoo myös Jumalan ja luomakunnan harmonisesta kanssakäymisestä. Siksi luku 7 on myös pelastuksen luku. Siihenkin viittaa Heenokin poisottaminen kuolemaa näkemättä. Koska luku 7 on täydellisyyteen viittaava luku, se on siksi myös tärkein yksittäinen luku Raamatussa. Näistäkin syistä Aadamista 7 on erityisen tärkeä henkilö. Tällaiseen varsin erikoiseen mieheen Juudas siis kirjeessään viittaa. Mutta jos kerran Raamattu ei mainitse mitään Heenokin ennustuksesta, niin miten ihmeessä Juudas saattoi siitä tietää? Ja miten hän saattoi olettaa, että myös hänen kirjensä vastaanottajat olivat asiasta tietoisia? Koska Juudas ei kuitenkaan millään tavoin ala perustella kirjeensä vastaanottajille, mistä hän tiesi Heenokin ennustuksesta. On selvää, että myös nämä olivat siitä tietoisia. Vastaus on yksinkertaisesti siinä, että tässä Juudas aivan ilmeisesti lainaa apokryfistä ensimmäistä Heenokin kirjaa, jossa Heenokia kutsutaan juuri Aadamista seitsemänneksi. Tämän apokryfisen Heenokin kirjan tunsivat toisen vuosisadan kirkkoisät hyvin, mutta se oli joitakin pieniä kohtia lukunottamatta kateissa useita vuosisatoja, kunnes skotlantilainen tutkija James Bruce löysi sen kuulemiensa huhujen perusteella Etiopiasta vuonna 1773. Etiopian kirkko oli säilyttänyt kirjaa varsinaisen Raamatun yhteydessä. Ensimmäinen englanninkielinen versio kirjasta ilmestyi 1821 Oxfordin yliopiston professori Richard Lawrencein kääntämänä. Ensimmäinen Heenokin kirja muodostuu itse asiassa viidestä eri kirjasta. Kirja sisältää ilmestyksiä, joita taivaaseen nostetun Heenokin uskottiin saaneen. Kirjan tavoitteena on puolustaa jumalallisen sallimuksen teitä, nostaa esiin syntisille varattu rangaistus ja niin osoittaa, että maailma on Jumalan välittömän hallinnan alainen. Ensimmäisen Heenokin kirjan vanhimpien osien arvioidaan syntyneen toisella vuosisadalla ennen Kristuksen syntymää. Juudaksen lainaamassa Heenokin kirjassa ennustetaan lopun aikojen vääristä opettajista, ja siksi kirja niiltä osin liittyy läheisesti Juudaksen oman kirjeen teemoihin. Tiedämme kuitenkin sen, että Jumalan pyhä henki ei tahtonut koko Heenokin kirjaa osaksi Raamatun kaanonia. Muutenhan hän olisi johtanut asiat niin, että se olisi tullut osaksi sitä. Kuitenkin tämän Kristuksen tulemiseen liittyvän ennustuksen Jumala tahtoi tulevan osaksi pyhää sanaansa. Luin edellä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 5 Heenokin poisottamisesta maan päältä ilman kuolemaa. Uusi testamentti puolestaan opettaa, että kerran tulevaisuudessa ne Herraan Jeesukseen uskovat ihmiset, jotka ovat elossa hänen palatessaan, otetaan pois maan päältä kuolemaa näkemättä. Tätä opetusta ei ole vanhassa testamentissa lainkaan, mutta Heenok on ylöstempaamisesta osalliseksi tulevien kristittyjen vanhatestamentillinen ennakkokuva. Juudaksen lainaamat Heenokin kirjan sanat Herran tulemisesta pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa kertoo Herran Jeesuksen paluusta pyhien enkeleittensä kanssa. Samasta asiasta Jeesus itse kertoo viimeisen tuomion kuvauksen yhteydessä seuraavasti Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Luen siitä jakeet 31 ja 32. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Tarkkaan ottaen seurakunnan ylöstempaaminen ja viimeinen tuomio ovat kaksi eri asiaa, mutta ne kumpikin liittyvät tämän maailman ajan loppuun. Niistä kummastakin asiasta Heenok on kuitenkin jatkuvana muistutuksena. Jossakin vaiheessa kristillinen seurakunta temmataan maan päältä olemaan aina Herran luona. Ja jossakin vaiheessa kaikki kansat kootaan viimeiselle tuomiolle Herran Jeesuksen eteen. Silloin tapahtuu myös se, mitä Juudaksen kirjeissä kerrotaan. Ja Herra Jeesus palaa maan päälle ja rankaisee kaikkia jumalattomia jokaisesta teosta, jonka he ovat jumalattomuudessaan tehneet. ja kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Juudas sanoi, että Herra panee jokaisen tuomiolle. Kun Kristus palaa maan päälle, hän taivaan ja maan tuomarina panee tuomiot täytäntöön. Näin hän itse sanoi jo ennen ylösnousemustaan puheessaan viimeisistä ajoista Öljymäelle. Sama asia ilmoitetaan Raamatussa sekä Uudessa että Vanhassa testamentissa moneen kertaan. Meidän kannattaa huomata myös se, että viimeisellä tuomiolla Jeesus Kristus todella rankaisee kaikkia jumalattomia. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että Jeesus ei rankaise niitä, jotka kuuluvat Jumalalle. Sama asia käy selvästi ilmi myös Jeesuksen omasta viimeisen tuomion kuvauksesta Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Siinähän oikealle puolelle asetetut, joita kutsutaan vanhurskaiksi, saavat kuulla pelkästään niistä hyvistä asioista, joita ovat elämässään tehneet. Siis ainoatakaan laiminlyöntiä ei nosteta esiin. Heidän syntejään ei siis muistella. Ja siksi heidät myös kutsutaan ikuiseen iloon. Vastaavasti Jeesuksen vasemmalle puolelle asetetuilta ei nosteta esiin ainoatakaan hyvää tekoa, joita he ovat kenties elämässään tehneet. Heitä muistutetaan vain niistä hyvistä teoista, joita he ovat jättäneet tekemättä. Harvoin tulemme kaiketi ajatelleeksi, että meitä ei tuomita vain pahoista teoista, vaan myös jokaisesta tekemättä jättäneestä hyvästä teosta. Miksi vasemmalla puolella olevien ainoatakaan onnistumista ei nosteta esiin? Juudaksen kirje antaa meille siihen vastauksen. Nämä ihmiset ovat jumalattomia. He ovat siis eläneet elämänsä ilman oikeaa suhdetta Jumalaan. He eivät ole siis turvautuneet uskossa Herraan Jeesukseen, vaan ovat ajatelleet voivansa kestää Pyhän Jumalan edessä omassakin varassaan. Siellä he kuitenkin saavat kuulla, ettei riitä se, että on koittanut elää mallikelpoista elämää. Vain täydellisyys kelpaa Jumalalle. Ja sellainen meille on valmistettu yksin Herrassa Jeesuksessa. Hänen ulkopuolellaan on vain pimeyttä ja tuomiota. Kun Juudas kuvaa Heinokin kirjaa lainaten kristillistä seurakuntaa eri aikoina hajottavia luopio-opettajia, hän nostaa esiin myös puheen synnit. Jeesus tuomitsee viimeisellä tuomiolla häntä vastustaneet myös kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Näin siis Juudas kertoi. Lopultakin väärien opettajien tärkeimpänä työkaluna on aina ollut kieli. Sen avulla he ovat eksyttäneet ihmisiä pois totuudesta. Onkin vavahduttavaa nähdä, että Jeesus pitää sellaisia puheita häntä itseään vastaan kohdistuneina. Väärät opettajat ovat ihmisten mahdollisuuksia korostavilla puheillaan todellisuudessa vähätelleet Herran Jeesuksen merkitystä. Kuitenkin hän on ihmiskunnan ainoa toivo pelastua. Ja jokainen sana, joka pyrkii kiistämään sen totuuden, on isku vasten hänen kasvojaan. Siksi väärät opettajat joutuvat tilille myös puheistaan. Heillä ei ole puolustajanaan vapahtajaa, koska ovat torjuneet hänet. Niin hyvä ystävä, eikö olekin ihan asia, että nämä tuomioihin liittyvät totuudet tuodaan meille näin selvästi julki jo nyt, niin ettei kenenkään tarvitse yllättyä viimeisellä tuomiolla. Kun me siis jo nyt tiedämme, millä perusteella meidät tullaan tuomitsemaan, niin ymmärrämme myös sen, miksi Jeesus Kristus on meidän ainoa toivomme. Juudas jatkaa luopioiden kuvausta nostamalla seuraavassa jakeessa esiin 5 heitä kuvaavaa tuntomerkkiä. Jäi 16. Nuo ihmiset ovat osansa tyytymättömiä valittelijoita, jotka elävät himojensa vallassa. Heidän puheensa ovat suureellisia ja omaa etuaan tavoitellen he mielistelevät ihmisiä. Juudas sanoo luopioiden olevan valittelijoita. Nämä ihmiset eivät siis tyydy siihen, mitä Jumala sanoo, vaan vastustavat hänen aivoituksiaan. He ovat myös tyytymättömiä osaansa elämässä. Jos he ylipäätään lainkaan tunnustavat Jumalaa, he syyttävät häntä kaikesta, mitä heille on tapahtunut. He siis ajattelevat, että Jumalan tehtävänä on varmistaa heille ongelmaton elämä. Kolmanneksi, he elävät himojensa vallassa. Kannattaa muistaa, että puhe himoista ei välttämättä tarkoita vain moraalitonta käytöstä. Himo voi kohdistua tässä elämässä lähes mihin tahansa, kuten kauniisiin esineisiin, asemaan, varallisuuteen, musiikkiin, kirjallisuuteen, luontoon tai jopa rakkauteen ja uskontoon. Se voi olla mikä tahansa asia, jonka ulkopuolelle Raamatun Jumala kuitenkin todellisuudessa jätetään. Mikä tahansa asia voi tulla elämässämme epäjumalaksi, jota rakastamme enemmän kuin Jumalaa. On todellakin niin, ettei edes rakkaus saa nousta Jumalan edelle elämässämme. Sillä vaikka Jumala onkin rakkaus, niin rakkaus ei todellakaan ole Jumala. Ja vastaavasti uskonnon harjoittaminen voi nousta elämässämme Jumalan edelle. Meidän kannattaa jatkuvasti pitää mielessämme, että Jeesus Kristus on uskonnon loppu. Kristitty ei siis pyri miellyttämään Jumalaa uskonnollisilla tempuilla. Sen sijaan hänen suhteensa Jumalaan perustuu yksinomaan siihen, mitä Herra Jeesus on tehnyt hänen puolestaan. Usko Kristukseen korvaa uskonnon harjoittamisen. Neljäntenä luopio-opettajan tuntomerkkinä Juudas mainitsee suureelliset puheet. Heidän puheensa siis kuulostavat mahtavilta ja lupaavat paljon, mutta ovat todellisuudessa vailla sisältöä. Juuri sellainen oli myös käärmeen puhe Eevalle hyvän ja pahan tiedon puun juurella. Käärmeen sanat lupasivat ihmiselle Jumalan kaltaisuutta, mutta niitä uskonut ihminen sai osakseen vain kuoleman. Viidenneksi Juudas sanoo väärien opettajien mielistelevän ihmisiä omaa etuaan tavoitellen. He eivät siis välitä ihmisille totuutta, vaan vain sitä, mitä ihmiset tahtovat kuulla. Näin he tekevät, koska heidän päämääränään ei ole johdattaa taivaaseen ihmisiä, joille he puhuvat, vaan ainoastaan varmistaa se, että he itse saavat heiltä, mitä tahtovat. Juudaksen veli Jaakob nosti omassa kirjeessään saman teeman esiin, kun hän kirjoitti seuraavasti luvussa 2 alkaen jakeesta 1. Veljeni, te jotka uskotte meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, kirkkauden Herraan, älkää erotelko ihmisiä. Jos teidän kokoukseenne tulee mies, jolla on kultasormus sormessaan ja hieno puku yllään, sekä samalla kertaa köyhä nuhruisissa vaatteissaan, niin ettekö vain osoitakin huomiotanne tuolle hienosti pukeutuneelle ja sano hänelle, istu tähän, tässä on hyvä paikka. Köyhälle te sen sijaan sanotte, seiso sinä tuossa, tai istu tähän lattialle jalkojeni viereen. Ettekö te silloin syyllisty erotteluun omassa keskuudessanne? Eikö teistä ole tullut tuomareita, jotka tuomitsevat väärin perustein? Väärät opettajat siis osoittavat suosiotaan niille, joilta uskovat saavansa eniten hyötyä. Muista ei ole väliä. Nämä Juudaksen kirjeen lyhyet luonnehdinnat seurakuntaa nakertavista vääristä opettajista eivät tunnu mitenkään aikansa eläneiltä. Täsmälleen samanlaisia menetelmiä harhaoppien levittäjät ovat käyttäneet yhä uudelleen seurakuntien hajottamiseen. Lopultakin se, mitä Juudas on tässä kuvannut, on ollut vain sen pukemista sanoiksi, miten myös käärme toimi paratiisissa saadakseen ensimmäiset ihmiset lankeamaan. Meidän on kovin vaikea vastustaa puhetta, jossa meitä kehutaan ja jossa meille luvataan mitä ihanimpia asioita. Niitä ajatellessa Jumalan sanan totuudet alkavat tuntua yhä hämärämmiltä ja asiaan kuulumattomammilta. Hyvä onkin jatkuvasti pitää mielessä puhetten arvioimiseen liittyvä tärkeä nyrkkisääntö. Jos sinua kehutaan, ole varuillasi. Jos sinua haukutaan, puhuja on luultavasti oikealla asialla. Kirjeen jakeissa 17, 18 ja 19 Juudas muistuttaa siitä, mitä varsinaiset apostolit olivat opettaneet ja varoittaneet tulevasta eksyttäjistä. Tällä kertaa ehdimme kuitenkin tutkia vain jaetta 17, jonka seuraavaksi luen. Rakkaat ystävät, muistakaa te, mitä Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet. Toisen kerran kirjeessään Juudas kutsuu kirjeen vastaanottajia rakkaiksi ystäviksi. Näin hän tahtoo näiden ihmisten pitävän mielessään, että ne monin paikoin ankariltakin kuulostaneet sanat, joita hän on käyttänyt, on lausuttu rakkaudessa ja vastaanottajien parasta ajatellen. Hän siis alkaa taas puhua rakkaille ystäville, joita Jumala rakastaa. Juudas kehottaa kirjansa vastaanottajia muistamaan, mitä heille on jo aikaisemmin opetettu. Itse asiassa kautta koko Raamatun meitä kehotetaan yhä uudestaan ja uudestaan muistamaan asioita. Meidän tulee muistaa Jumalan sana. Meidän tulee pitää mielessämme, mitä Jumala on sanonut. Siksi niin sinun kuin minunkin on syytä jatkuvasti kerrata Jumalan sanaa ja myös opetella sitä ulkoa, niin että voimme ravita sillä itseämme silloinkin, kun Raamattu ei ole ulottuvillamme. Huomaa, että Juudas todellakin kehottaa tässä meitä muistamaan, mitä apostolit ovat ennalta sanoneet. Niin tehdessään hän osoittaa, ettei ole itse tuonut esiin mitään olennaisesti uutta, vaan hän on vain viitannut siihen, mitä seurakunnille ja myöskin näille ihmisille on jo aikaisemmin opetettu. Tässä onkin pääero väärien ja oikeiden opettajien välillä. Harhaoppiin sisältyy ajatus uudesta tulkinnasta tai jopa uudesta tiedosta, joka tavalla taikka toisella korvaa aikaisemman. Sen sijaan aito opetus vie takaisin siihen, mitä on jo alusta saakka opetettu. Se kehottaa meitä muistamaan, pitämään mielessämme Raamatun selvät totuudet. Harhaopin levittäjä ei kuitenkaan tahdo alistua siihen. Hän tahtoo tuoda jotakin uutta, niin että hänen ei tarvitsisi alistua Raamatun sanan alle. Näin tehdessään hän nostaa itsensä ja omat ajatuksensa Jumalan sanan rinnalle ja myös sen yläpuolelle. Seuraavissa jakeissa Juudas auttaa meitä mielenkiintoisella tavalla tekemään eron tiettyjen asioiden välillä. Mutta koska niiden jakeiden tutkiminen ei käy ihan hetkessä, palaan asiaan tarkemmin ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Miten upeaa onkaan, että meille on annettu Raamattu. Jumalan sanan tutkiminen auttaa meitä pysymään oikealla tiellä ja myös tunnistamaan Jumalan tahdon vastaiset harhaopit. Raamatun lukeminen siis kannattaa. Ja onhan se todella mielenkiintoinen opus, joka sisältää aika erikoisiakin tapahtumia ja yksityiskohtia, mutta myös paljon viisautta ja toivon ja lohdun sanoja. Ennen kaikkea tämä pyhä kirja kertoo meille Jumalan pelastussuunnitelmasta Jeesuksessa. Mikä on sinun lempikirjasi Raamatussa? Itse pidän paljon esimerkiksi psalmeista, joissa ovat läsnä sekä ihmisen elämä kaikki ne tunteineen, että vankkumaton toivo Jumalassa. Mutta kyllähän Juudaksen kirjekin on mielenkiintoinen, ja jatkammekin sen tutkimista ensi kerralla. Raamattu on toiminut inspiraationa monille lauluille. Kuuntelemme ohjelman päätteeksi Kristiina Tanhua-Laihon laulun Minä annan sinulle aarteet. Ole suuresti siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
2: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.
3: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon leviitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään, odottamaan ruumillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas D-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
5: Deimatkat.fi.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
6: Ja
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Mooses kutsui koolle kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille: ottakaa kukin lammas tai vuohi perhekuntaanne varten ja teurastakaa se pääsiäisuhriksi. Ottakaa sitten kimppu iisoppia, kastakaa se vatiin laskettuun vereen ja sivelkää verta oven kamanaan ja molempiin pieliin. Älköön kukaan teistä menkö kotinsa ovesta ulos ennen aamua, sillä Herra kulkee kaikkialla surmaamassa egyptiläisiä. Mutta kun hän näkee veren ovenpielissä ja kamanassa, hän kulkee sen oven ohi, eikä anna tuhojan tulla koteihinne teitä surmaamaan. Israelin kansaa kehotettiin sivelemään pihtipielet karitsan verellä. Silloin Jumala kulkisi talon ohitse

0: Herra ei ole niinkään kiinnostunut minun onnistumisistani tai epäonnistumisistani. Hän on ennen kaikkea kiinnostunut siitä, onko karitsan veri suojanani. Laitanko turvani elämässä ja kuolemassa pyhään ristiin, jolla Jumala vuodatti verensä puolestani.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen Vuokraus.
3: Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Meidän on opittava arvostelemaan pyhiä Jumalan armon mukaan, eikä heidän oman persoonansa ja arvonsa mukaan, sillä sellainen on Jumalaa vastaan. Jumala saakin usein aikaan vähäarvoisten pyhien kautta sellaista, jota hän ei tee suurien kautta. Pääsiäispäivänä hän näyttäytyi Maria Magdalenalle ennen kuin äidilleen ja apostoleille. Hän puheli ystävällisemmin samarialaisen naisen ja porton kuin milloinkaan oman äitinsä kanssa. Jopa Pietari lankeaa ja kieltää hänet sillä aikaa, kun ryöväri pysyy uskossa ja tunnustuksessa. Tällä hän näyttää meille, ettei hän tahdo meidän kiinnittävän huomioitamme siihen, missä määrin hänen henkensä asuu pyhissä tai arvostelevan ihmistä ulkomuoden perusteella. Hän tahtoo antaa lahjansa vapaasti, niin kuin hänelle sopii, eikä meidän mielemme mukaisesti, ettei kukaan ylpeilisi toisen rinnalla, eikä myöskään korottaisi toista pyhää toista ylemmäksi, sillä näin syntyy lahkolaisuutta. Kaikkien on annettava olla samanarvoisia Jumalan armossa, olkoot he lahjoiltaan kuinka erilaisia hyvänsä. Hän tahtoo toteuttaa Stefanuksen kautta sen, mitä hän ei toteuta Pietarin kautta, ja Pietarin kautta sen, mitä hän ei toteuta äitinsä kautta, että hän yksin vaikuttaisi kaiken kaikissa ihmiseen katsomatta oman vapaan tahtonsa mukaisesti.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Jarkko Haapanen ja hän on opettanut meille Joonan kirjasta. Ja tämän päivän otsikko ja tämän viikon viimeinen otsikko on nimeltään Muuttumaton sydän.
4: Monien rukous tänä päivänä on, että Suomeen tulisi herätys. Onhan sellaisia herätyksen aikoja ollutkin. Ja tämä on sellainen rukous, joka varmasti on Jumalan mielen mukainen. Mutta herätykseen tarvitaan rukouksen lisäksi myös Jumalan sanan julistusta, sillä ilman sitä ei voi syntyä aitoa herätystä. Julistettu Jumalan sana sai aikaan herätyksen myös lähes 3000 vuotta sitten Niiniven kaupungissa, kun profeetta Joona julisti kaupungin kaduilla enää 40 päivää sitten Niinive hävitetään. Tämä Joonan saarna oli ankara. Olihan se Jumalan tuomion ja vihan julistusta. Mutta vaikka Joonan puhe ensi kuulemalta vaikuttaa pelkältä tuomion julistukselta, sisältyy siihen kuitenkin myös Jumalan armo. Joonan julistuksen keskeinen teema oli toki Niiniven tuho, eli sille kävisi samoin kuin kävi Sodomalle ja Gomoralle. Mutta tämän tuomion julistuksen tarkoituksena oli kuitenkin lopulta niiniveläisten pelastus. Tämä pelastusajatus tulee esille ensinnäkin Joonan saarnan alussa, missä profeetta puhui 40 päivästä, jotka vielä olivat jäljellä. Nämä 40 päivää olivat tarpeen, jotta jokainen kaupungin asukas saisi kuulla Jumalan sanaa. Jumala halusi siis säästää jokaisen Niiniven asukkaan ennen kuin tuho tulisi. Tässä on näkyvissä Jumalan pitkämielisyys. Heillä oli nyt 40 päivää armon aika. Mutta Jumalan pelastusajatus on löydettävissä Joonan saarnan toisestakin kohtaa. Nimittäin hebrean kielen sanalla haapak on kaksoismerkitys. Se tarkoittaa paitsi hävittämistä, myös kääntämistä ylösalaisin tai kääntämistä toisinpäin. Siten voidaan ajatella, että se merkitsee myös ihmisen kulkusuunnan vaihtumista, eli hänen kääntymistään. Voimme siis löytää samasta sanasta sekä Jumalan vihatuomion että hänen armonsa. Kun Joona saarnasi, niiniveläiset kääntyivät. He kääntyivät paholta teiltään, rukoilivat ja paastosivat. Sitä ei kuitenkaan saanut aikaan Joona, vaan Jumalan sana, jota Joona julisti. Tämä on jälleen kerran tärkeä muistutus meille Jumalan sanan voimasta. Me emme voi pakottaa tai suostutella ketään uskoon, vaan yksin Jumalan sana sen saa aikaan. Tällaista kääntymistä Jumala olisi halunnut omalta kansaltaankin. Jeesus käytti omassa puheessaan Niiniveä hyvänä esimerkkinä kansasta, joka teki parannuksen toisin kuin hänen oma sukupolvensa. Matteuksen evankeliumin 12. luvussa Jeesus sanoo, Niiniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona. Kun Niiniven kansa kääntyi Jumalan puoleen, Jumala ei tuhonnutkaan kaupunkia. Mutta miten Joona reagoikaan tähän? Vastaus on suuttumalla. 4. luvun alussa kerrotaan, Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui. Hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsiisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Ota nyt Herra minun henkeni. Parempi minun on kuolla kuin elää. Tämä Joonan reaktio kuulostaa hyvin yllättävältä. Hänhän oli profeetan tehtävänsä huippukohdassa. Ihmeiden ihme oli tapahtunut hänen saaransa vaikutuksesta. Mutta vaikka Joona oli kokenut tämän valtavan menestyksen julistustyössään, Hän ei silti pystynyt siitä iloitsemaan ja kiittämään. Sen sijaan hän suuttui. Joonan käytös muistuttaa tuhlaajapoikavertauksen vanhemman pojan reaktiota. Eihän hänkään ollut iloinen siitä, että hänen veljensä palasi isänsä luo. Se viha, jota Jumala oli tuntenut niiniveläisiä kohtaan heidän pahuutensa tähden, leimahti liekkiin Joonan sisimmässä Jumalaa kohtaan, hänen hyvyytensä tähden. Miksi näin oli? Ehkä Joonan näkemyksen mukaan Jumalan armo sai rajoittua vain hebrealaisiin. Kyllähän Jeesuksenkin aikana juutalaisten oli vaikea hyväksyä sitä, että pakanatkin voisivat kuulua Jumalan kansaan. Ehkä Joona ajatteli, että kuinka Jumala saattoi päästää niiniveläiset niin helpolla. Mitä hyötyä siitä on, että palvelee Jumalaansa koko ikänsä, kun Jumala kuitenkin armahtaa synnintekijää. Joonan sydämen ajatukset kulkevat siis koko ajan päinvastaiseen suuntaan kuin Jumalan. Tämä vain osoittaa sen, miten erilainen ihmisen ja Jumalan sydän on. Kirjan alussa kohdataan kapinallinen Joona, joka lähtee kulkemaan päinvastaiseen suuntaan kuin Jumala olisi tahtonut. Mutta kirjan lopussa kohtaamme aivan samanlaisen Joonan. Hän on yhä sama kapinallinen Joona kuin ennenkin. Tämä kertoo siitä, että synti riippuu loppuun saakka kiinni myös Jumalan pyhissä. Meillä yhtä vähän kuin Joonalla ei itsessämme ole sitä Jumalan sydäntä. Siksi jokainen meistäkin tarvitsee joka päivä Jumalan armoa ja anteeksiantamusta.
3: Ja siinä kuultiin Jarkko Haapasen opetusta tänään täällä Raamattuavaimissa. Ja se oli siis viimeinen tämä Jarkko Haapasen opetussarjan osa, joka siis käsitteli Joonan kirjaa. Mutta tämän koko opetussarjan voi löytää sitten tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Päijät-Hämeen kansanlähetys. Yhteinen sunnuntai on lähetyskoodilla kuukauden viimeisenä sunnuntaina kokoontuva ehtoollisjumalan palvelus. Se pitää sisällään Jumalan sanan opetusta, rukousta, uskovien yhteyttä, ehtoollisen ja lapsille tietenkin pyhäkoulun. Seuraava yhteinen sunnuntai pidetään 6.9. kello 15 lähetyskodilla osoitteessa Saimaankatu 5B 113 ja vieraana siellä silloin on kansanlähetyksen nuorisotyöstä tuttu Toni Kokkonen. Me jatketaan taas ensi viikolla Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys vaatii seuraavaksi edustajainhuoneen hyväksynnän. Siellä äänestystä ei todennäköisesti järjestetä ennen syyskuuta kongressin kesäloman vuoksi. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden tuotteille. Saimaannorpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena torstaina. Alue ei ollut saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemaa vuodessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day.

ja me yhdessä lähdemme pois. Kujat raukeat saattavat meitä ohi muurin ja temppelein.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: rakas Raamattuni.
1: Moikka, tässä Radio D:n aamujuontaja ja muun muassa jälkiistunto keskusteluohjelman toimittaja Matias Vilberg. Mulle tärkeä Raamatun kohta nousee apostoli Paavalin kirjeestä, jonka hän kirjoitti alkujaan Filipin eli Filippoin kristilliselle yhteisölle. Ja se menee näin Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli siis filippiläiskirjeestä luvusta 4, jakeesta 6, jakeeseen 7. Kohta, joka on varmaan aika monelle muullekin kristitylle tärkeä. Mulle se on varmaan ensi kertaa jäänyt mieleen jo jostain seurakunnan leiriltä nuorempana, mutta sydämen sopukoihin mä sen talletin lähtemättömästi reilu 15 vuotta sitten, kun kävin noin 18-vuotiaana läpi monenlaisia nuoren miehen elämän kriisejä. Olin vaihto-oppilana Yhdysvalloissa ja elämän semmoinen turva ja vakaus järkkyi. Osana syynä oli siihen vanhempien avioero ja ehkä osana sitten omat sydänsurut. Ja muutenkin tuntui, että oma paikka oli aika lailla hakusessa. Samaan aikaan nautin suunnattomasti siitä kokemuksesta, jonka sain viettää vieraalla maalla Yhdysvalloissa. Mutta jotenkin se oma paikka ja elämän tarkoitus ja tulevaisuus tuntui epävarmalta. No murheet ja huolet ovat sittemmin muuttaneet muotoa, mutta toi kohta, se on säilyttänyt paikkansa sellaisena turvallisena sananpaikkana, jonka äärellä mä viivähdän ja mä koen, että kun mä sitä luen ja sen äärellä rukoilen ja mietin sitä asiaa, niin musta tuntuu, että mä uskallan jättää sen äärelle edes hitusen murheistani luottaen, että ne mun rukoukset, huokauksetkin kuullaan ja musta pidetään huolta.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio D:n ystävä.

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio D:n kanavalla joka sunnuntai kello 11.

Tässä taistolaakso terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssä maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.

Jukka Noronto tässä. Nöry Herran eteen, ota vastaan hänen siunauksensa. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Kuin ennen muinoin. Kaupungin illassa sen erottaa voin. Ei petä pelkäävää, vaan vastaa sille. Vieläpä mä vihreille laitumille.

Oikein hyvää keskiviikon alkuiltaa jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän vanvaimissani tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että saamme tulla sinun armollisien kasvojen eteen. Se on jotain niin suurta etuoikeutta, mitä saamme kokea, kun saamme tulla sinun luoksesi. Antaa sydämemme, Herra, asiat ja mielen päällämme olevat asiat sinulle, Jeesus. Ja sinähän jo näet kaikki. Mutta kiitos, että saamme jättää sinulle kaikkia. Me tiedämme, että sinä olet ylivoimainen, sinä olet kaikkivaltias. Sinä hallitset, Herra, vaikka tuntuu, että sielun vihollinen saa täällä vaan vapaasti riehoa, mutta kiitos, että sinulla on aina viimeinen sana sanottavanasi. Kiitos, Herra, sun uskollisuudesta ja sun syvästä armosta ja rakkaudesta meitä kohtaan. Ja kiitos anteeksi antamuksesta, kun me tahdomme nöyrin ja vilpittömin sydämin, Herra, elää sun sanan mukaan ja sun tahdon mukaan, Herra, niin sun veresi puhdistaa meitä kaikista synnistä ja saastasta. Kiitos, Jeesus. Kiitos avustasi, Herra, rukousvastauksista, uskollisuudestasi, kaikista, Herra, kaikesta hyvästä, mitä olet meille antanut. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, sinä autat ja sinä armahdat. Sinun, Herra, armosi jotain niin syvää, käsittämätöntä, Jeesus. Kiitos, Herra. Rukoilen myös tämän radio-ohjelman puolesta, että tämä todella, Herra, voisi myös olla rohkaisuksia, hengellisesti virvottava ohjelma. Siunaa jokainen kuulija ja kaikki, Herra, kaikki, ketkä kuuntelee, ja siunat jokaisen elämän myös, Herra, että sun paras tahto saisi tapahtua jokaisen meidän elämässä. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Siinä kuulimme Simojoen Pekalta ja Ylistyslevyn solisteilta laulun Voi mikä riemu. Seuraavaksi kuulemme Allan Lindbergin opetuksen aiheesta Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.
1: Filippiläiskirje, eli tämä 4. luku ja 13. jae, Paavali toteaa filippiläisille, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaikki. Se pitää sisällään kaikkea. On ihana asia se, että jos ajatellaan filippiläiskirjettä, niin se ei ole kirjoittu minkään mukavuuden ja yltäkylläisyyden keskellä, vaan vankilasellissä. Ja tämä on hyvä muistaa, että tämä ilokirje, missä on valtavan vakuuttavia asioita siitä, että me ollaan Jumalan huomassa ja hallinnassa ja vaikutuksessa. Ja kärsimykset ja olosuhteet ei niin kuin loppujen lopuksi vaikuta siihen, vaan tämä on sisäinen asia. Ja se, että me saadaan olla rohkeita myös kärsimyksen keskellä, että aina ei mene asiat niin kuin me toivotaan. Eikä tässä kirjeessä ei niin kuin sillä tavalla semmoista yltäpäistä, semmoista positiivisuutta niin kuin pietä yllä, vaan koiteltua uskoa arjen keskellä. Tietoisuutta siitä, että Jumala auttaa kaikissa elämän olosuhteissa ja se on niin kuin hieno asia. Ja jotenkin tämän kirjeen semmoinen kirkas ajatus on siitä, että niin kuin Paavali eli tätä todellisuutta oma elämänsä keskellä, että silloin kun voimat loppuu, niin siellä vasta Kristuksen voimat alkaa. Ja se on hyvä sunkin tietää, että silloin kun ei jaksa itse, niin se antaa mahdollisuuden Kristuksen voimalle. Se antaa mahdollisuuden Kristuksen tulla esille. Ja siksi Paavali sanoi, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja tämä on valtavan rohkaisevaa ja muutama ajatus vielä tästä jakeesta, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, niin tämä kreikan kielestä, niin siellä on semmoinen kuin panta, joka tästä kaikesta, joka tarkoittaa sitä, että Jumala niin kuin pitää kaiken yllä. Jos hän Jumala sallii mun elämään vaikeuksia ja ongelmia, niin mä saan luottaa siihen, että hän antaa sisäisen voiman kestää niitä vaikeuksia. Ja se on ihana tietää. Ja me ollaan monet koettu tätä, että elämässä koetaan, kun täällä vielä kärsimyksen maassa eletään ja odotetaan sitä lopullista ihanaa todellisuutta, että me päästään tuuliin ja pilviin, kohdataan Jeesus tuolla ja sitten me muututaan. Mutta täällä me koetaan vielä näitä kärsimyksiä. Mutta Jumala antaa voiman kaiken sen keskelle. Ja me saamme tähän luottaa. Ja kun ajatellaan, että kun Paavali näin vahvasti tässä 13 jakeessa sanoo, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, niin sitten kun sä lähdet lukemaan tätä 4. lukua, tietenkin koko Filippiläis kirjoittanut tätä 4. lukua, niin siellä aletaan ensimmäistä jakeessa, niin kuin sanotaan, että Paavali iloitsee siitä, että se mitä Herra on tehnyt näiden Makedonian alueen kristittyjen kanssa, niin se on niin kuin ilo hänelle. Se on heidän niin kuin Paavalin kruunu. Miten Jumala vaikuttaa ja miten Jumala niin kuin pitää pystyä. Sanotaan näin, että seisokaa siis lujina Herrassa, rakkaat. Ei olla lujaa itsestänsä, vaan nimenomaan se ei ole semmoista kovuutta, joka on itsessä, vaan juurtumista Kristukseen. Ja kaikkein tärkeintä, että on syvällä juuret Kristuksessa. Niin kun ajatellaan puuniin, niin että sanotaan tammipuuniin, se pysyy myrskyissä pystyssä, koska sen juuret menee niin syvälle. Ja meidän pitää huolta, että meidän juuret menee syvälle Kristuksessa. Ja tässä oli hyvä esikuva tässä todistuksessa, miten ihminen joutuu kamppailemaan. Mille antaa vallan? Mille ajatukselle antaa vallan? Ja sitten kun antaa vallan Jumalan mielen mukaisesti, kääntää ne ajatukset Kristukseen, sitten alkaa tapahtumaan niitä jumalallisia asioita meidän elämässä. Ja tämä oli ihana todistus siitä. Ja Paavali tässä, kun toisessa jakeessa hän tuo esille sitä ja puhuu näistä sisarista, jotka on tehnyt työtä hänen kanssaan, iloitsee siitä, että tällaisia Jumalan ihmisiä, sisaria, joku sanoo, että Paavali ei arvosta, joku sanoi Jumalakin, mutta joku sanoi, että Paavali ei arvosta naisia, niin ei pidä paikkansa. Paavali iloitsee näistä sisaruksista, jotka vei evankeliumia eteenpäin. Mutta sitten myös varoittaa niin kuin sisaria, että älkää nyt ruvetko riitelemään. että se riitä niin kuin tuo sisäistä ristiriitaa ja epävakautta elämää, että niin kuin ei kannata antaa erimielisyyksiin tuo nyt säröjä tähän hyvään työhön. Ja tämä on hyvä neuvo seurakunnan keskellä. Ei riiellä toistemme kanssa. Se tuo vaan huonoutta, vaan ajatellaan hyviä asioita toinen toisistamme ja kylvetään hyviä asioita. Evankeliumin tähden, että evankeliumi pääsee eteenpäin. Ja Paavali puhuu täällä neljännessä niin kuin jakeessa, että iloitkaa Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Minkä tähden? Koska Kristus on meidän kanssamme. Ja mitä ei tapahdu Jumalan sitä sallimatta. Ja se ei tarkoita sitä, että Jumala salli meille koettelemuksia ja kärsimyksiä. Tätä sallittiin myös Paavalin elämään. Mutta sitten näiden koettelemuksien ja kärsimyksien keskellä me saadaan luottaa siihen, eikö niin Jorma, että Herra pitää huolta. Ei me iloita kärsimyksistä, vaan me iloitetaan Jeesuksesta. Että Jeesus on mun kanssa tämän kärsimyksen ja haasteiden keskellä, tämän myrskyn keskellä, jossa mä nyt elän. Ja tämä on ihan asia. Sitten näitä jakeita, mitä tässä jo sisarmi luki, että älkää mistään huolissanne, vaan saattakaa, miettikää. Ei nämä ole jotain sellaisia kauniita, mitä ne on näitä Afo, sanokaa nyt. Niin näitä mietelauseita, semmoisia pannaan taulu, että on hienoja lauseita, mutta tämä elämä on tätä, mitä se on. Vaan on koeteltuja. Tiedätkö, Paavalikin omassa elämässään koki vankilassa istuessaan ja tiesi, että elämä voi lähteä milloin tahansa kaikkien vainojen ja kaikkien keskellä, mitä hän tässäkin kirjeessä tuo esiin, että olen, osaan elää runsaudessa, mutta osaan elää niukkuudessa, on nähnyt nälkää ja syönyt leipää ja on nähnyt vilua ja tämä on realiteettia, tämä on elämää. Tämä ei ole vaan kaunista sellaista jotain saippua kuplaa. Ja tämän kaiken antaa Jeesus meidän elämäämme, kun me käännetään katseemme häneen ja viedään murhemme ja huolemme hänelle. Koska huolet, jos ne saa meidät valtaan, niin ne saa levottomuutta meidän elämään. Ja ne ikään kuin sammuttaa sitä uskon liekkiä, puhaltaa sitä pois meidän elämästä. Mutta se, että me saadaan luottaa, että mä saan antaa Kristukselle mun huolet ja murheet, niin sit se, niin kun se toivon liekki on sydäm. Eihän me, siis siinähän se meidän toivo on Jeesuksessa. Ja monesti me joudutaan kamppailemaan, niin kuin musta, Reetta, sä olit ihan johdotuksessa, ainakin mä koin rohkeutta, kun mä kuuntelin, että Jumala puhuu nyt kahden kautta tästä samasta asiasta, niin eikö tämä ole silloin Jumalasta tämä asia, niin se on niin kuin ratkaisevaa se, että niin kuin pitää ajatuksistaan huolen. Että ei anna niin kuin ajatuksen vellota, koska ne, jos niin kuin ne ajatukset pääsee velloon, ne kääntyy aina niin kuin meitä vastaan. Sä kato nyt, että jos Jumala olisi sun kanssa, niin miksi sulla on näitä sairauksia, näitä ongelmia ja näitä kaikkia. Kato nyt, että ei Jumala ole sun kanssa, ei kukaan välitä, eikä seurakunta välitä, ja kukaan ei susta välitä. Ja sitten ollaan semmoisessa suossa, että ei pääse millään irti ja jossakin tapauksessa sitten jäähän kotiin eikä lähdetä mihinkään liikkeelle. Mutta Jumala haluaa rohkaista ja Paavali tämän kirjeen kautta, että ei anneta näille ajatukselle valtaa, vaan ne oikeat ajatukset kun on ja me ymmärretään, että hän vahvistaa meitä. Se varjelee sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa. Hebrean kirjan kirjoittaja sanoi siellä 12, että meidän tulee katsoa häntä, joka ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä, ettei me menettäisi toivoamme. Et kaiken sen toivottomuuden keskellä seurakunnalla on valtava etuoikeus ja me pidetään huolta. Tämä on seurakunnan salaisuus. Et silloin kun meitä vähän ontuu ja tuntuu, että vähän ei tässä nyt jaksa, niin sitten on seurakunta, joka on mukana. Sisaret ja veljet, jotka tulee rinnalle ja sanoo, että hei, mennään yhdessä palamatkaa. Ja mä oon sun kanssa. Ihmetellään yhdessä tätä maailmaa ja mä tiedän, että meidänkin seurakunnassa toimii tämä. Me ollaan toistemme rinnalla ja rohkaisemassa ja tukemassa. Ja näin Jumala haluaa. Tämä on sitä seurakuntaelämää. Ei vain tämä kokouskeskeisyys. Tämäkin on tärkeää. Mutta täältähän me saadaan sitä intoa sitten siinä arjen keskelle, että siellä sitten ollaan, pitää muistaa katsoa sivullekin, niin olla sitten niin kuin arjen keskellä eletään tätä todeksi. Ja voi tässä olisi paljon, mä jaan joskus lisää näitä kreikankielisiä sanoja näistä, mitä justiin huolissaan ja rukoilla ja näin poispäin. Mutta, ja sitten tuo 8. jae, mikä tässäkin kuultiin, niin siellä ihan Paavali kehottaa, niin kuin sano, mitä tulee ajatella. Ajatella, mikä on niin kuin kaunista, mikä totta ja hyvää ja niin kuin kiinnittää ajatukset. Oletko miettinyt joskus, missä ajatukset niin kuin menee ja ottaa kiinni, että enpäs ajattele tämmöisiä negatiivisia. En ajattele ihmisestä negatiivista, enkä itsestäni negatiivisesti, vaan mä ajattelen, mikä on totta Jumalan sanan kautta. Ja sitä kautta se rauha säilyy mun elämässä. Ja sillä tavalla, että ei anna tuota, voi siellä niin kuin sanottiin, että ajatella rakastettavia asioita. Ajatelkaa, 8 erilaista asioita, mitä tuossa 8. jakeessa sanotaan. Tämä on niin kuin ihana juttu, mihin Jumala kehoittaa meitä niin kuin tämänkin luvun kautta. Ja sitten 10. jakeessa ja sitten eteenpäin, niin Paavali toteaa siihen, mitä äsken sanoi, näitä puutteita, mitä hän joutui elämään ja niukkuudessa ja saattaa ollut yltäkylläisestä ja ollut runsautta ja nälkä ja kaikkia tätä. Ja tämä on niin kuin ihana tietoisuus, että Raamattu on niin realistinen kirja, että jos tämä olisi ihmisten kirjoittama kirja, Jumalahan käytti ihmisiä, mutta jos tämä olisi ihmistä lähtöisin, täällä olisi vain kauniita asioita. Tämä on voittoja vaan ja auringon paistetta ja kaikkia ihanaa yltäkylläisyyttä, mutta tämä käsittelee sitä elämää, jota me täällä joudutaan elämään. Ja sen elämän keskellä kaikessa sitä toivosta me saadaan kasvaa. Jos Jumala sallii mun elämään vaikeuksia, niin ne vaikeukset saa aikaa, että mä alan kasvamaan ja näkemään Jumalan valtaisuutta. Jos mun ajatukset on oikein ja mä pidän ne Kristuksen sanassa, niin ne, niin kuin Paavali sanoi, että koettelmus saa aikaan kärsivällisyyttä ja näin edespäin korintolaiskirjeessä. Että Jumala aina kääntää ne vastoinkäymisekin meitä palvelemaan niin, että me muututaan ja nähdään Jumalan valtasuuruutta. Ja sitten monesti niissä synkissäkin hetkissä, kun katsotaan taaksepäin, niin ei me annettaisi niitä pois. En mäkään anta pois. Tiedättekö, niin kuin, missä eniten me on kasvanut hengellistä, on riisit. On ne ahdistukset. On ne koettelemukset. Jo siinä hetkenä ei välttämättä tunnu kauhean hyvältä. Mutta sitten kun katon jälkeenpäin, niin aina Jumala pääsee avaamaan jotain itsestä, jotain uutta. Niin kuin ne muistatte, opetuslapset oli siellä venheessä, kun ylitettiin sitä järviä. Ja sitten kun tuli se raju myrsky, niin opetuslapset meni herättämään Jeesusta. Ne muistatte tämän kohdan. Löytyy siellä Markuksen ja Matteuksen evankeliumissa. Ja muistatteko, mitä opetuslapset sanoi Jeesukselle? Etkö välitä? Ja tähän mekin sorrutaan, että monesti, että etkö välitä, ettei Jumala välitä, mutta on tärkeää, että ei anna niille ajatuksille valtaa, vaan uskoo Jumalan sanaa. Ja Jeesus nousi ylös ja sanoi, että näin vähän uskoisia kuin te olette. Tähän verran, kun teillä on uskoa. Minä maailman kaikkeiden luoja käytän omia sanoja, nukun tässä venhä. Ei teillä pitäisi olla mitään hätää. Tulkoon vettä, tulkoon mitä tahansa. Tulkoon inflaatio, loppukoon vaikka leipäkaapista. Se on ihan sama. Ei sulla ole merkitystä siinä suhteessa, kun maailman kaikkeuden luoja mun elämässä. Ja siellä sanotaan korintolaiskirjeessä, että mulla on pyhä hengen temppeli. Hänen henkensä asuu meissä. Siksi pidetään huoli, että meidän ajatukset pysyy Kristuksessa. Koska täällä se taistelukenttä, tai täällä missä se nyt vaan se, missä nämä ajatukset ja liikkuu, niin siellä se taistelukenttä on ja sillä tavalla Jumala haluaa rohkaista meitä väkevästi. Ja tätä kaikkea, kun mä luen näitä jakeita tässä, niin tämä kaikki on sitä, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Tämä tietoisuus, Jumala pitää huolen. Hän on tullut meitä varten tänne ja hän on luvannut olla uskollinen. Ja meillä on Raamatun historia siitä, että pilvi todistaa ympärillä, että Jumala ei koskaan petää eikä syö sanojansa. Ja hebrean kirjan kirjoittaja sanoo 13 luku, että hän on sama eilen tänä aina ja iankaikkisesti. Se on ihana tietoisuus Jeesuksen nimessä. Me saamme luottaa hänen rakkauteensa ja hyvyyteensä ja luota sääkin elämän taistelun keskellä, missä tänään oot. Että ei ole kysymys, että riitänkö minä ja kykenenkö minä vaan. Vaan kysymys on Kristuksesta. Riittääkö hän mulle? Ja mä saan siitä pitää kiinni. Ja tämä on valtava ihana asia. Mutta rukoillaan nyt. Halleluja. Jeesus nimessäsi. Herra, me kiitetään siitä, että me saamme, niin kuin tässä Filippiläiskirjassa, niin niin oikein kääntää katseemme, sydämemme sinuun, Herra, kaikkien asioiden keskellä ja luottaa sinuun. Niin kuin sieltä tuokaa kaikki murheenne kiitoksen kanssa, niin me saamme tänään tässä hetkessä niin kuin niitä asioita, ja, jotka meitä murehduttaa ja huolettaa ja mitä elämässämme on. Me saamme tuoda ne sulle tiettäväksi. Ja sä olet uskollinen isä, joka rakastat omia lapsiasi ja haluat niin kuin jakaa elämää meidän kanssa. Niin kuin siellä sanotaan, että sä olet myöntäkärsijä. Sä tulet meidän elämämme keskellä ja sanotaan, mennään yhdessä. Niin kuin sä sanoit, että minun ikeni on sovelias ja minun kuorman keveet, tulkaa minun tykömme. Me saamme tänäänkin tulla, auta meitä olemaan silleen uskossa vahvoja, että me käännyttäisiin sun puoleen elämän taistelutten keskellä. Ja silloin me saadaan kokea sitä, että Kristuksen rauha, joka on kaikkia sitä meidän käsityskykyä, meidän ajatuksia ja elämäolosuhteet jotenkin korkeampi ja varjelee meidän sydämemme ajatuksemme Kristuksessa. Herra, tällä armolla kohtaa seurakuntaasi tänään, yksilöitä tänään. Jeesuksen nimessä me emme aina tiedä, kun tässä katselemme toinen toisiamme, minkälaisia asioita ja taistelua me käymme elämässä läpi, mutta me haluamme toteuttaa Jumalan tahtoa, kantakaa toinen toistenne kuormia. Ja sen tähden me haluamme siunata tänään toinen toisiamme Jeesuksen nimessä ja julistaa oikein Kristuksen huolenpitoa ja siunausta elämää Jeesuksen nimessä. Hallelujaa.
2: Liian monet ihmiset ovat yksin. He elävät tuhansien ihmisten keskellä unohdettuina ja yksinäisinä. He itkevät yksinäisyytensä keskellä ilman kyyneleitä. Seuraavan laulun omistamme sinulle, unohdettu yksinäinen. Muista, Jumala ei unohda sua koskaan.

Allan Lindbergin puheen jälkeen kuulimme Kyösti Ruutilta ja Siipenet Young-lauluyhtiötä laulun Jumala ei unohda sua koskaan. Seuraavaksi kuulemme tähän loppuun vielä Tapani Suonolta Jeesus on tie -ohjelmasarjasta opetuksen ja rohkaisun sanoja aiheesta nimeltä Tulevaisuuden tie.

Luukkaan evankeliumin 9. luvussa sanotaan, vielä eräs toinen sanoi, minä tahdon seurata sinua, Herra. Mutta salli minun ensin käydä ottamassa jäähyväiset kotiväeltäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Jeesus näki tuon ihmisen sydämen ja tarttui suoraan siihen ongelmaan, mikä oli hänen onnensa esteenä. Hän otti esimerkiksi maanviljelijän. Kyntäjän tuli katsoa eteensä eikä tähyillä taakseen. Hänen tuli keskittyä siihen, mikä vaati kaiken huomion onnistuakseen ja irroittaa katseensa menneestä. Jos katseemme on menneessä, me epäonnistumme elämässä helposti. Moni on tänäänkin kiinni menneessä niin, että ei kykene tarttumaan nykyhetkeen ja Jumalan avaamiin uusiin mahdollisuuksiin. Jumalan maailmoissa olennaista on nykyhetki. Jos tässä hetkessä olet hänen tahdossaan, kaikki päättyy hyvin, vaikeuksistakin huolimatta. Mutta jos aina elät vain menneessä tai tulevaisuudessa, huomisessa, kaikki päättyy huonosti, kaikki valuu hukkaan.

Huomisen petos vie harhaan miljoonia ihmisiä. Tarina kertoo, kuinka Rooman keisari Caesar oli kerran matkalla senaatin kokoukseen, kun hänelle ojennettiin kirje. Kirjeen antaja sanoi, että siinä on tärkeä sanoma, lukekaa se heti. Caesar työnsi kirjeen povitaskuunsa ja sanoi, tärkeät asiat huomiseksi. Hän ei koskaan nähnyt huomista, hänet murhattiin siinä senaatin kokouksessa, mihin hän oli matkalla. Kirjeessä, joka oli hänen taskussaan, oli varoitus salaliitosta häntä vastaan. Se varoitus ei koskaan tavoittanut häntä. Hän luotti huomiseen, jota ei koskaan tullut. Eräässä tarinassa pimeyden ruhtinas pitää kokousta palvelijoilleen. Kuka lähtee voittamaan minulle sieluja, hän kysyy. Ensimmäinen sanoo, minä lähden. Sanon heille, että Jumala ei ole olemassa. Ei kelpaa, se ei tehoa enää, vastaa pimeyden ruhtinas. Toinen sanoo, minä sanon heille, että nauttikaa elämästä, mutta sekään ei kelpaa. Kolmas tulee ja sanoo, minä sanon heille, anna elämäsi Kristukselle, mutta vasta huomenna. Siitä pimeyden ruhtinas innostuu. Sinä saat lähteä. Tämä on todella nerokasta. Huomisen petos vie harhaan miljoonia ihmisiä. Huomenna minä lopetan juomisen, huomenna minä teen parannuksen, huomenna minusta tulee suuri esirukoilija, huomenna minä ryhdyn auttamaan köyhiä ja kärsiviä. Jotkut ihmiset uskovat niin tähän huomisen petokseen, että ovat jo ylpeitä siitä, mitä heistä tulee huomenna, vaikka mitään ei ole vielä tapahtunut. Kerron sinulle, mitä sinä olet huomenna. Juuri sitä, mitä olet tänäänkin. Kyse on siitä, ketä sinä kuuntelet. Pyhä Henki puhuu sinulle elämän sanoja. Usko häntä ja saat periä ikuisen elämän. Saat Jumalalta avun elämääsi. Usko tänään Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Tämä on se päivä, joka ratkaisee, ei huominen. Kerran eräs afrikkalainen pastori oli tullut vierailulle Eurooppaan. Vierailijaa kuunnellut nuorukainen meni tilaisuuden jälkeen pastorin luokse ja sanoi hänelle innoissaan, minusta tulee lähetyssaarnaaja Afrikkaan. Silloin pastori kysäisi, kerpa minulle, mitä sinä teet tänään täällä kotimaassasi. No, enpä juuri mitään, vastasi nuorukainen. Älä sitten lähde tekemään sitä Afrikkaan, neuvoi pastori. Huominen ei merkitse mitään. Eilinen ei merkitse mitään, vain tämä päivä merkitsee. Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne, kirjoitetaan hebrealaiskirjassa. Me olemme saapumassa pelastushistorian siihen vaiheeseen, jolloin niin sanotun lopun ajan tapahtumat vyöryvät eteenpäin kiihtyvällä vauhdilla. Raamatun profetiat täyttyvät silmiemme edessä. Se tarkoittaa sitä, että aikaa on vähän. Yö on ovella, jolloin ei kukaan voi enää työtä tehdä. Jos olet ajatellut antaa elämäsi Kristukselle, tee se tänään. Jos olet ajatellut lähteä mukaan Jumalan valtakunnan työhön, tee se tänään. Jos olet ajatellut ryhtyä rukoilemaan omaistesi puolesta, tee se tänään. Jos olet ajatellut antaa omaisuudestasi jotain lähetystyölle, tee se tänään. Älä anna huomisen petoksen viedä sinua harhaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän pitäisi lopettaa opiskelu, keskeyttää asuntomme remontit, sanoa itsemme irti työsuhteesta tai jotain vastaavaa. Luther antoi tähän hyvän neuvon, jos tietäisin, että Jeesus Kristus tulee huomenna, istuttaisin tänään omenapuun. Meidän tulee elää tässä todellisuudessa niin kauan kuin aikaa on, mutta samalla tiedostaa, että se ei jatku ikuisesti. Ja jokainen päivä vie meitä lähemmäs sitä hetkeä, jolloin aikamme on ohi, tavalla tai toisella. Siksi tämä päivä on äärettömän arvokas.

Jumalan maailmoissa olennaista on nykyhetki. Jos tässä hetkessä olet hänen tahdossaan, kaikki päättyy hyvin. Menneisyys ei ratkaise sinun tulevaisuuttasi. Menneisyyden merkitys romahti Golgatalla. Menneisyyden taakka otettiin meidän harteiltamme ja naulattiin ristiin. Jeesus otti sen kantaakseen omilla harteillaan. Me saimme sen osan, joka hänelle kuului, ja hän otti sen osan, joka meille kuului. Jeesus otti sen tulevaisuuden, joka sinulle kuului, jotta sinä saisit sen tulevaisuuden, joka hänelle kuului. Jeesus otti sen menneisyyden, joka sinulle kuului, jotta sinä saisit sen menneisyyden, joka hänelle kuului. Meidän toivomme on Jeesuksen toivo. Meidän rauhamme on Jeesuksen rauha. Meidän ilomme on Jeesuksen ilo. Jeesusta ei mikään murehduttanut, kun hän käyskenteli isän helmassa. Menneisyys oli täysin puhdas ja tahraton. Mikään ei painanut hänen mieltään. Hän tuli maailmaan lahjoittamaan meille tuon oman rauhansa ja toivonsa. Minun rauhani, sen minä annan teille, kirjoitetaan Johanneksen evankeliumissa. Se on Jeesuksen rauha, jonka hän antaa sisimpäämme. Monia piinaa jatkuvasti menneisyyden mörkö. Se tekee ihmisestä voimattoman, masentuneen, avuttoman ja epätoivoisen. Älä jää menneisyyden vankilaan. Sillä Jeesus on sinun vapahtajasi. Eräs mies sai kerran saalikseen Suomen suurimman hauen. Hän ei punninnut sitä ennen perkausta ja ennätystä ei hyväksytty. Se oli valtava pettymys tälle miehelle. Se piinasi häntä yötä päivää, kunnes hän lopulta masentui niin, että päätti päivänsä. Menneisyydelle ei saa antaa mitään painoarvoa nykyhetkessä, tai se pilaa sinun tulevaisuutesi. Uskon kautta menneisyyskin täytyy jättää ristille. Raamattu sanoi, että meidän vanha ihmisemme, myös kaikki ne virheineen, on ristiinnaulittu. Sinä saat elää uutta ylösnousemuselämää Kristuksessa, sitä elämää, joka kuului alun perin hänelle. Moni murehtii menneitä loputtomasti. Miksi en silloin kerran toiminut toisin, sillä nyt kaikki olisi hyvin? Miksi en mennyt aikanaan naimisiin, ostanut taloa, ottanut työpaikkaa, hankkinut lapsia ja niin edelleen? Tiedätkö, että jokainen ihminen tekee virheitä? Tyhmä ei ole se, joka tekee virheitä, vaan se, joka ei opi niistä mitään ja jää niihin kiinni loppuelämäkseen. Jumala käyttää myös epäonnistumisia kasvattaakseen meitä. Joosef epäonnistui veljensä keskellä ja joutui orjaksi, mutta juuri sillä tiellä hän kasvoi tehtävänsä mittaiseksi mieheksi. Mooses epäonnistui ja joutui pakenemaan. Pietari epäonnistui, mutta kasvoi siitä lopulta seurakunnan paimeneksi. He eivät jääneet murehtimaan menneitä, vaan olivat kuuliaisia. Ja käänsivät katseensa eteenpäin. Siksi he saattoivat onnistua ja saada suuria voittoja. Ne voitot olivat niin suuria, että lopulta menneet virheet eivät enää merkinneet

jota vain hän voi saada aikaan. Niin oli kuljettava uskon askelissa menneet unohtaen. Jätä mennyt taaksesi ja tartu auraan. Edessäsi on suuri tulevaisuus. Jumala itse sanoo sinulle, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Vuonna 1945 vietettiin toisen maailmansodan loppuvaiheita. Saksan luhistuminen oli aivan oven edessä ja tulevaisuus näytti jo valoisammalta. Eräällä vankileirillä joukko brittiläisiä sotavankeja odotti kärsimättömästi ilmoitusta Saksan antautumisesta. Lopulta tuo viesti tuli. He olivat salaa kuljettaneet leirille radiovastaanottimen, ja sieltä tuli aamun pikkutunteena tuo odotettu sanoma, Saksa on antautunut. Kaikki riemuitsivat, mutta kukaan ei inahtanutkaan, sillä saksalaisten yhteys päämajaan oli poikki. Ja vartioivat sotilaat eivät tienneet sodan päättymisestä mitään. Jos olisi käynyt ilmi, että heillä on radio, heidät olisi voitu teloittaa. Brittiläiset vangit olivat murheellisen näköisiä koko päivän, jotta radio ei paljastuisi. Yön hiljaisuudessa viesti sodan päättymisestä saavutti lopulta myös saksalaiset. He avasivat hiljaa vankileirin portit ja pakenivat koston pelossa ympäröiviin metsiin ja vuorille. Milloin tuo sota oli ohi? Silloin, kun Saksa antautui ja tuo viesti saavutti sotavangit. Samalla tavalla voiton viesti, evankeliumi, on jo saavuttanut meidät. Mekin iloitsimme tänään suuresta voitosta Golgatalla, vaikka vihollinen ei vielä tahdo sitä hyväksyä. Me elämme kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaikka tiedämme, että Jeesus on jo saanut täyden voiton tässä sodassa Golgatalla. Jeesuksen tulo on lähempänä kuin koskaan, ja karitsan häät alkavat minä hetkenä tahansa. Älä anna murheiden sumentaa mieltäsi, nyt on aika iloita ja riemuita, sillä voitto on jo meidän ja vastustajan kukistuminen on lähempänä kuin koskaan.

0: Tämä maailma on täynnä pelkoa, ahdistusta ja toivottomuutta. Mutta evankeliumin ilosanoma kuuluu yhä. Jeesus voitti synnin, kuoleman ja pimeyden vallan ristillä. Voitto on saatu. Sinullakin on toivo. Seuraavaksi kuulemme rohkaisun sanan Pauli Joonalta.
1: Ajattele, että olet sodassa. Vihollinen on saartanut heidät. He ovat peloissaan ja avuttomia. Yksi pelkää kuolemaa. Ja toinen toivoo sitä. Meillä on selkeä sanoma. Jeesus on voittanut sodan. Vihollinen on kukistettu. Jeesus on kuollut ja on voittanut kuolemalla kuoleman ja on noussut ylös. Että sinulla olisi elämä hänessä. Valitse Jeesus.
2: On tullut aika jälleen lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Oikein paljon kiitoksia, kun olit mukana kuuntelemassa. Tämä radio-ohjelma uustaan täällä Radio Dayssa vielä tulevana perjantai- ja lauantain välisenä yönä kello 24. One Way Missioniltähän tulee myös omaa televisio-ohjelmaa Antenni-verkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin kello 9-11. Sydämellinen kiitos myös sinulle, joka olet muistanut One Way Missionin kautta tehtävää Jumalan valtakunnan työtä niin arvokkain rukouksin kuin myös varoin. Jumala sinua runsaasti siunatkoon. Nyt on tullut aika toivottaa sinulle, hyvä kuulija, oikein siunattua illan jatkoa ja kuullaan taas ensi keskiviikkona. Hei hei!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
1: Ja olemme edelleen laittamassa paloja paikoilleen yhdessä Joel Saarisen kanssa ohjelmaan Sana elää, ja teemamme on tänäänkin vielä viimeinen mahdollisuus osana tätä Palat paikoilleen -sarjaamme. Ja Orvo Kimmeljärvihän se tässä on äänessä. Edelleenkin ilmestyskirja luku 14 ja 6-12 jakeet on niin sanottu kolmen enkelin sanoma. Mitäs viimeksi puhuimme siitä, kuinka tässä viitataan luomiseen, sitä kautta myös sapattiin, kun annamme Jumalalle kunnian luojana. Mainittiin lyhyesti sitten, että tuomion aika on tullut, josta molemmista on sitten omat aiheensa. Tuleeko sulla mieleen joku tärkeä nosto sieltä viime kerrasta vielä, mikä kannattaisi kerrata, jos joku vaikka ei ole sitä kuullut?
2: Niin, varmaan tämä, että Jeesus on koko ajan meidän kanssamme tuomiolla. Mehän olemme täällä maan päällä, mutta Jeesus on siellä meitä edustamassa Jumalan edessä. Kun kirjat avataan ja sieltä paljastuu minunkin elämästäni kaikenlaisia salaisuuksia, joita en edes itse, niin kuin sanon, ja viime kerralla tohdi ajatellakaan, aivan hirvittäviä asioita Jumalan silmissä. Itseään sitä voi aina vähän niin kuin selitellä ja puolustella. Mutta
1: niin, räikeitä asioita.
2: Niin, ja ajan huonoa käyttöä ja muuta. Niin nyt tämä tuomio, ja että Jumalalla kun on valta siellä tuomiolla, kaikki valta, niin hän voi toimia täyden kaiken rakkautensa pohjalta. Ja silloin se on sataa meidän laariin. Eli meillä ei ole mitään pelättävää tuomiolla, kun Jeesus antaa omat ansionsa. Hänhän itse asiassa siellä tuomiolla oli meidän puolestamme esittänyt sen, että kaikki on kunnossa. Hän eli oikein, vaikka me elimme väärin, niin me saamme sen, kuinka hän eli oikein. Se on niin kuin meidän, vaikka me ei ole muuta kuin niskoitelleet Jumalaa vastaan. Sitten tämä, antakaa Jumalalle kunnia, joka on luonut taivaan ja maan. Sehän kertoo sapatin asettamisesta, ja siitähän meillä on myös niin kuin tästä tuomioasiastakin ihan oma vielä puheensa. Nyt menemme seuraavaan aiheeseen sitten. Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti, kukistunut on suuri Babylon, tuo Porto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä.
1: Niin, Babylon. Viime kerralla luit jo Danielin kirjaa, niin mulla ainakin tulee mieleen sama kirja, kun kuulen sanan Babylon. Se oli, ymmärrän, hyvin laaja valtakunta. Mitä siellä oli, 120 satraappia ja kaikkia eri hallinta-alueiden edustajia. Se oli jaettu sangen moneen osavaltioon, vaikka voisi verrata. Verrata sitten, ja siellä oli tämä suuri kultainen kuvapatsas, joka sitten pystytettiin vähän niin kuin sillä tavalla, että hei, että tehdään joku, että kerrankin palvotaan vaan yhtä Jumalaa, sinua kuningas, oli se ajatus siellä. Niin siitä tavallaan niin kuin voisi päätellä, että ilmeisesti se oli tällainen, sanoisiko sekamelska, jossa vähän niin kuin eri nurkilla palveltiin sitä Jumalaa, joka kullekin maistui. Kuvaako tämä Babylonin olemusta hyvin?
2: Niin, olihan se kaupunki, mutta tässä nyt kuvataan sitä sisältöä, sitä mitä se asiana on. Eli tämä Jumalan vihan viini, Porto, iljetys on kovia sanoja. Eli ensinnäkin tuo vihan viini tarkoittaa sitä, että ollaan vihamielisiä Jumalaa kohtaan, ja vihamielisyys on sitä, että ei uskota Jumalan totuuksia. Ei oteta Jeesusta vastaan, ei seurata häntä, mennään omaa latua. Ja tämä porttohan kuvaa kauheaa uskottomuutta Jumalaa kohtaan, kun mennään sitä omaa tietä. Ja ilmestyskirjan luku 17 on oikein varsinainen, sekä myöskin 18, tällainen Babylonia luku, mikä kertoo, miten vakavasta asiasta on kysymys. Ja ilmestyskirjan 17:4-5 luenkin: naisen puku hohti purppuran punaisena ja helakan punaisena. Hänen yllään kimalsivat kulta, jalokivät helmet, ja kädessään hän piti kultaista maljaa, joka oli täynnä hänen haureutensa iljetystä ja saastaa. Hänen otsassaan oli nimi, jolla on salainen merkitys: suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti. Rankkaa tekstiä, vähän niin kuin somessa nykyisin puhutaan niin kuin asiat ovat, niin tässä kyllä ei kaunistella.
1: Niin.
2: Ja kysymys on siis sellaisesta vallasta, joka pyrkii tekemään tyhjäksi Jumalan rakkauden ja totuuden. Ja kysymys on siis todella hyvin, hyvin, voisiko sanoa, asiasta, johon pitäisi jämähtää joksikin aikaa nyt tässäkin puheessa. Siis Babylon kuvaa järjestelmää ja valtaa, joka sekoittaa Raamatun käskyt ihmisten käskyihin. Sekoittaa Jumalan asioita, mikä minulle sopii. Otan tuosta tuon, kun tämä tuntuu hyvältä, ja sitten taas jätän tuon pois. Tämmöinen sekoitus, oikeaa ja väärää, Jumalaa ja ihmistä. Ja myös Babylon on 10 käskyn rikkomisen symboli. Ja antinomismihan on hyvin ajan kuva, jossa Jumalan 10 käskyä pidetään aivan tällaisena, voisiko sanoa, selviönä, että sitä ei tarvitse ottaa kovin vakavasti. Antinomismihan tekee sen ihmeellisen päätöksen, että synti on ihmisen hyväksyttävä ominaisuus, kun se vallankin käännetään niin, että se on osa luovuutta ja osa itsenäisyyttä ja ihmisoikeuksia.
1: Ja kaikki niin kuin hyvältä kuulostavia asioita.
2: Niin, kyllä, kyllä. Siis portto ja iljetys. Ja 18:4 ikään kuin loppulause: lähtäkää ulos, te minun kansani, eli Jumalan lapset. Sinä kuulijani, jos tämäkin sarja palat paikoilleen, saa aikaan sen, että huomaat olevasi jossakin sellaisessa mukana, jossa Jumalan kokonaisvaltainen totuus ei tulekaan esille, jossa Jumala ei saakaan kunniaa, jossa Jumalasta tulee väärä kuva, jopa valehtelija. Jopa sellainen, että ei voi luottaa. Ja myöskin kirkkojen keskenäiset ja valtiovallan kanssa tekemät kompromissi ja päätökset alistavat kirkkoja Babylonian vaikutukselle. Ja kysymys on siis Jumalan vastavoimasta. Ihmisvalta, Jumalan valta.
1: Niin. Ei, niin kuin sanoit, tätä sekoitusta, että nousee kuva, että se ei ole kaikilta osilta Jumalan vastainen. Näyttää siltä, että se on jopa sen esitaistelija, tämä Babylonin valta.
2: Kyllä, kultainen malja, hopea, jalokivet, siis näyttävää uskonnollisuutta. Joku voi sanoa, että oikein sellaista hengellisyyttä, missä on tunnetta ja tapahtumia, missä usko toimii, mutta jos, niin, toisen kerran vielä ja ehkä kolmannenkin kerran, niin tulee se taitekohta. Jos Jumalan sana osoittaa, että ei oteta huomioon kokonaisvaltaista Raamattua niin, että se saisi hallita elämääni, niin silloin pitää kysyä, että onko tämä nyt sitten Jumalasta. Voiko se olla? Minun mielestäni ei voi olla. Vaan henkivallat ikään kuin tekeytyvät hengellisiksi olennoiksi ja Jumalan nimissä hurrataan.
1: Niin, mainitsit jo, että tässä on joku taho, joka on niin kuin toisten porttojen ja iljetysten äiti sitten, että kyseessä on ei yksi selkeä, se on tuossa, vaan se saa monia ilmenemismuotoja, jossa siis on niin kuin hyvää ja on niin kuin sitten pinnan alla tai joiltain osin sitten ihan iljetystä. Ihan niin kuin selkeästi, niin kuin äsken sanoit, että se meidänkin syntimme Jumalan edessä saattaa meille näyttäytyä ymmärrettävänä ja inhimillisenäkin, mutta Jumalan puhtaan katseen alla se on iljetys ja räikeä teko ja kaikessa elämää tuhoavassa vaikutuksessa on sekä meidän että meidän lähimmäisten. Niin tässä on samalla tavalla nyt sitten, tässä ei ole mahdollista meidän ottaa aikaa käsitellä tätä ihan juurta jaksain, mutta tällaisia asioita nousee nyt sanasta kuitenkin. Kyseessä on vakava asia, kyseessä on sekoitus, jossa on uskonnollisuutta ja hyvää ja hienoa ja näyttää siltä kaunilta, on niinku ihmeteltävää, on niinku
2: ja raamattua.
1: On korjat vaatteet, niin.
2: Raamatullisuutta on, kyllä. Mutta jätetään pois se, mikä ei sovi siihen käsitykseen, mikä on Babylonian palvelijoilla, mikä tavallaan on sitä semmoista vähän niin kuin sivuasiaa, niin antaa olla tuo, ei tämä kuulu tähän. Poimitaan, tehdään oma raamatun käännös.
1: Joo, ei välttämättä kirjaimellinen, mutta semmoinen raamatun selitys.
2: No, kuvakieltä.
1: Niin, niin. Kuuntelet Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattu-opiston tarjoamaa sanaelää-ohjelmaa. Taajuus on Radio Dayn. Teemamme on viimeinen mahdollisuus ja olemme käsittelemässä yleisteemaa paloja paikoilleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Uskon puhdistajilla oli selkeä näkemys, että se peto on tuolla, mutta kuten mainittu, niin se kenttä on vähän hajanaisempi nyt sitten. Siitä lisää kenties joskus muulloin. Vielä tulee kolmas enkeli.
2: Kyllä, ja tämä nyt sitten huipentuu kolmen enkelin sanoma tähän kolmanteen enkeliin. Eli edelleenkin muistutan, enkelit ei puhu mitään. Se on vertauskuva seurakunnasta, joka puhuu, julistaa tämän sanoman. Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä. Se, joka kumartaa petoja sen kuvaa ja ottaa otsansa tai kätensä sen merkin, joutui yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkossa pyhien enkelien ja karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa, ei niillä, jotka kumartavat petua ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Melkein tulee jo joka kohdassa kohta tavaksi. Sanotaan, että tähänkin palataan vielä tarkemmin yksityiskohtiin, koska nämä on niin isoja asioita. Tässä on sellaisia asioita, joita vain nyt vähän pintaa raapaisemme auki jälleen. Ja nyt puhutaan nimenomaan, tulee peto ja pedon kuva, nehän liittyvät toisiinsa. Raamattuhan kertoo ilmestyskirjan luvussa 13, että on toinenkin peto, joka on pedon ikään kuin kuvaa, ja toimii pedon periaatteiden mukaisesti. Siksi se on pedon kuva. Ja tämä pedon nimi on siis järjestelmä, joka hylkää Raamatun ainoana totuutena oikealle uskolle. Se on järjestelmä, joka asettuu Jumalan sanan yläpuolelle.
1: Mm-hmm. On ylpeydessään sellainen, että...
2: Liittyy Babyloniaan.
1: Niin.
2: Hengelliseen Babyloniaan.
1: Voimme poimia tuon, mutta tuota ei tarvitse poimia.
2: Juuri.
1: Raamatusta.
2: Näin se varmasti Orvo sitten oli, ja minunkin on tämä hyvä muistaa, kun luen Raamattua.
1: Niin. Koska se ei palvele nyt jotain minun etuani, niin sen mukaan tai jonkun muun tämmöisen syyn takia sitten tehdään omaa tulkintaa.
2: Kyllä. Oikeastaan tuossa oli jo ajatus tässä toisen tietalaisten 2:4. Hän vastustaa ja korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle. Asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ja te puhutaan vielä pedon merkistä. Pedon merkki on Jumalan luomis- ja lunastustöiden vastakohta. Jumalan asettamien käskyjen torjumista ja omaan valtaansa vetoamista. Ja petovaltahan tarkoittaa sitä, että se ottaa vallan Jumalalta. Eikä piittaa Jumalan vallasta.
1: Niin. Vallan anastus on meneillään siinä sen yritys.
2: Yritys ainakin, joo.
1: Kyllä, ja jotenkin ilmestyskirjasta saa semmoisen kuvan, että aika menestyksekäs yritys on kyseessä sitten, josta kenties tulee semmoinen niin maan tapa, että sitä pidetään sikälikin niin kuin hyvänä ja oikeana, joo, ratkaisuna.
2: Ja sitten tuossa meillähän oli jo aiheena helvettiin ja takaisin. Ja tässä jälleen, jos lukee näitä tekstejä ja ottaa sen kirjaimellisesti ja unohtaa sen, mitä aion jos aina ja iankaikkisesti, ikuisesti sanat tarkoittavat Raamatussa, kun ihmisestä puhutaan, niin tästä saa semmoisen kuvan, että saa vaan hirmusta, kun tuli vaan ei sammu, se vaan palaa. Ja se kiduttaa. Tässä mielenkiintoista tämä passiivin muoto kuitenkin, että se tuli kiduttaa. Ei Jumala halua kidutusta. Totta kai hän sen tulee järjestää, mutta että itse asiassa Jumala ei valitse ihmisiä helvettiin, eli tulijärveen. Me teemme sen valinnan.
1: Niin.
2: Olemalla Babyloniassa. Enemmän rakastamme ihmisten mielipiteitä ja sekoitususkoa kuin puhdasta Jumalan sanaa.
1: Niin oli jo puhetta siitä kertauksena viime kerrasta, että Jeesus on se, joka on läsnä tuomiolla, ja tulee se vahva kuva, että Jumala niin kuin vaan pelastaa, kenet hän suinkin pystyy.
2: Kyllä.
1: Tämmöinen pelastustahto hänellä on, joka on rakastanut koko maailmaa.
2: Nyt ei välttämättä liity ihan tähän, mutta sun ajatuksesi kyllä liittyy vaikka tähän aiheeseen. Tämä ajatus, että Jumala ei kuitenkaan pakota meitä, mutta kyllä siellä on Raamatussa kertomus siitä, että Jumala lähetti viestin viejiä kutsumaan häihin. Ja siellä sanotaan evankeliumissa, että pakottakaa tulemaan häihin. Mitä Orvo sinulle tämä kertoo? Kun Jumala toisaalta ei pakota, vaan haluaa, että vapaaehtoisesti iloiten valitsemme hänet elämämme herraksi ja vapahtajaksi. Ja kuitenkin sitten pakottakaa nyt tulemaan.
1: Niin, mitkä ne häät nyt siinä on? Että yksi vaihtoehto on, että se olisi niin kuin seurakunta, jonne voidaan pakottaa, jossa voidaan sitten ottaa päälle se juhla-asu Jeesuksessa tai ei. Eli se valinta tapahtuu kuitenkin jossain vaiheessa, mutta... Muistan erään kalliin veljen, joka kertoi, että hänet pakotettiin alttarille, kun alttarikutsu tuli, että hän koki, että joku tarttui häntä niskasta ja talutti hänet eteen, vaikkei kukaan ihminen häntä siihen tehnyt. Mutta hän tarvitsi semmoisen rohkaisun sillä hetkellä tulla Herran eteen.
2: Kyllä, ja mulla on samalla suuntainen kokemus. Olin ihan kuullut heidän nuoren miehen todistavan, että eräs henkilö vaan kutsui häntä tilaisuuksiin ja aina vaan kutsui, että tule nyt ja tule nyt. Ja hän jo ajatteli, että jos vielä kutsuu, niin hän kyllä pahoinpitelee tuon, että ärsyttävä, kun pakottaa ja pakottaa, mutta se oli hänen pelastuksensa. Ja sanoi, että taivaassa sitten hän haluaa kiittää tätä rouvaa kyllä. Uskon, että hän on siellä myöskin, niin kuin tämä nuori mies, joka pelastui huumeista kertaheitolla antamalla elämänsä Jeesukselle. Että olisiko se pakottaminen myöskin vähän sitä, että se ei ole sellaista ikään kuin perusteetonta, se ei ole alistamista, vaan kun uskova, joka kutsuu antamaan elämänsä Herralle kokouksiin ja näin, niin näkee, miten valtavan paljon minä menetän. Siis pelastuksen hätä toisesta ihmisestä. Miten paljosta jään paitsi, kun en ota Jeesusta vastaan. Ja olisiko se myöskin sitä se pakottaminen, että kun rakkauden pakosta puhutaan, rakkaus pakottaa ja velvoittaa, että se ei ole sellaista niin kuin määräämisvaltaa, alistan sun toteltavaa, vaan hätää, Jumalan hätää lapsistaan. Ja että joku voi sanoa, että tuo on nyt jännittävä ottelu tuolla ja tuolla jääkiekon loppusarjoissa, vaikka otan esimerkin. Että sun on pakko tulla sinne. Eli se tarkoittaa, että älä jää sitä pois, jäät paljosta paitsi. Jotakin tämmöistä se voi tässä olla myöskin. Että siksi tämä sanoma nyt, kolmen enkelin sanoma, on erittäin vakavaa. Tässä on Jeesuksella hätä. Hän varoittaa vaaroista. Älä lähde minun sanastani. Älä lähde minusta harhailemaan, ja vaikka se olisi kuinka mielenkiintoista, pysy minussa. Ja juuri tämä sitten, että vaikka se tuli ei sammu kesken, se polttaa loppuun saakka. Mutta sitten se tietenkin sammuu, niin kuin Sodom ja Gomorrankin tuli, joka oli iankaikkinen Raamatun mukaan. Niin seuraukset ovat iankaikkisia.
3: Niin, tässä puhutaan Jumalan vihan maljasta ja toisaalta Raamattu kertoo, että Jumala on se, joka ylläpitää elämää. Hänessä liikumme, elämme ja olemme.
2: Niin.
3: Olen jotenkin ajatellut, että se Jumalan viha on yksinkertaisesti sitä, että Jumala kääntää selkänsä. Ei enää ylläpidä, ei enää varjele. Ja siitä seuraa se synnin palkkaan kuolema, häviäminen, tuho.
2: Kyllä, varmaan näinkin. Se on totta, uskon, hyvä ajatus. Hän niin kuin antaa kuitenkin sitten ihmisen tehdä omat valintansa, kun hän on kaikkensa ensin tehnyt.
3: Meidän on aika päättää taas.
2: Kyllä.
3: Rakas taivallinen Isä, kiitos siitä, että Raamatusta paljastuu kuva Jumalasta, joka rakastaa syvästi.
2: Amen.
3: Kiitos pelastuksesta, joka on meille hankittuna Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta kiitos tästä varoitussanomasta, jota olemme käyneet läpi, jossa meille huudetaan, että älkää sokeasti uskoko mitä vain, vaikka kauneilta kuulostavasti. Kiitos, että meillä on selkeä Jumalan sana annettu ja kiitos Pyhä Henki, että meitä ohjaat sen ymmärryksessä. Kiitos Jeesus, että olet antanut veresi vuotaa puolestamme ja siihen turvaamme ja pyydämme apua löytämään totuus jokaiseen päivään, jokaiseen hetkeen tämän varoitussanomankin edessä. Jeesuksen nimessä, aamen. Puhelin numero vielä.
2: 0451274241. Siis tuttu 0451274241.
3: Eli Joel odottaa soittoasi.
2: Kyllä.
4: Ja vielä nämä muut tutut yhteystietomme. Tuki Luuri vastaa numerossa 044-7050700. Eli Tuki Luuri 044-7050700. Rukousaiheesi tai joku mieltä painava asia, niin sen voi soittaa sinne. Ja www.raamattuavautuu.fi tai numero 0400 200 770 on yhteytesi Media 7 Raamattuopiston maksuttomien kirjeitse ja internetissä käytäviin kursseihin. Yhteystiedot myös www.sanaelaa.fi.
0: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen. Ohjelma on uusinta.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on hyvin mielenkiintoinen vieras. Mies ajan hermolta ja intellektualismin huipulta. Professori Jukka Kekkonen, tervetuloa Radio Dayhin jutustelemaan Veli-Matin juttusilla ohjelmaan.
3: Kiitos, ja tuo intro kyllä lämmitti mieltä.
2: Hauskaa, että eilen saimme tavata viimeksi kirjasi julkistamistilaisuudessa, ja sehän oli vahva tilaisuus. Mureneeko oikeusvaltio -kirjan kirjoittaja Jukka Kekkonen, sinä kyllä valloitit yleisön. Minkälainen tunnelma jäi mieleen?
3: No, erittäin hyvä tunnelma. Mä oon kohtalaisen itsekriittinen omiin suorituksiini ja esiintymisiini, ja nyt tuntuu, että meni tosi hyvin. Ja se on aina sit yleisöstä kiinni ja niistä katsekontakteista, joita on, ja reaktioista, joita yleisöllä tulee. Ja sitten oli vielä poikkeuksellisen etevä haastattelija, niin sekin auttoi siinä. Sitten tuli kyllä hyvä fiilis. Ja tietysti itse asia on niin jotenkin ollut pitkään mielen päällä, ja sitä on vatvonut päivin ja öin, niin varmaan se purkautui sit positiivisella tavalla siinä tilanteessa.
2: Mutta mistä johtuu, että siis sinä olet aina niin ajankohtaisella tavalla polttava mies, että voisiko nyt olla mikään muu näin kiinnostava aihe kuin mureneeko oikeusvaltio? Onko se sattumaa vai aina kun osut maaliin?
3: Ei, no en ollenkaan. Olet kyllä ihan oikeassa siinä, että nyt ollaan polttavan aiheen äärellä. Että niin kuin mä tuossa kirjassa vähän kerronkin, että tämä on mulle suorastaan ensimmäisen kerran tullut sellainen tilanne, jossa on niin kuin pakottava tarve kirjoittaa jotain. Että nyt on niin paljon asioita menossa huonoon suuntaan juuri demokratia- ja oikeusvaltion näkökulmasta, että on pakko niin kuin purkaa itseään. Ja vähän kuvaan tuossa kirjassa myös joitakin sellaisia kirjallisia esikuvia, mitä mulla on, jotka on niin kuin tieteenmaailmasta pyrkinyt niin kuin tiiviisti sanomaan jotain olennaista, jotka ovat yrittäneet niin kuin saada liikkuvasta maalista jonkunlaisen otteen. Ja mä mainitsen myös joitakin kaunokirjailijoita ja vastaavia tuolla, jotka Väinö Linnasta alkaa, jotka on ollut mulle tärkeitä, mutta mulla ei ole koskaan aikaisemmin ollut tällaista, että nyt tuntuu melkein, että oli pakottava tarve kirjoittaa jotain. On ollut kyllä aikaisemmin siis sellaisia kolumneja ja blogitekstejä ja muita, jotka on välittömästi reagoinut johonkin, mutta kirja on kuitenkin aivan eri asia kuin kahden sivun lehti.
2: Minulla eilen illalla heräsi mieleen 60-luvun vilkkaat keskustelut ja kansan nousut ja Pekka Kuusen ihmiskeskeinen, kasvuhakuinen, kokonaisvaltainen sanasto, 60-luvun sosiaalipolitiikka. Minkälaisen jäljen se on jättänyt, tämä 60-luvun käänne, nykyiseen keskusteluun? Onko sillä mitään merkitystä?
3: Varmasti sillä on merkitystä, vaikka 60- ja 70-lukua, niin kuin minusta tämän päivän keskustelussa usein kohtuuttoman kielteisin niin kuin ilmaisuin niin kuin kuvataan, mutta 60-lukuhan oli vielä sellaista aika, niin kuin sellaista voisiko sanoa, niin kuin idealistisen radikalismin aikaa, jolloin yhteiskuntaa parannettiin ihan tosissaan. Ja 70-luvullakin vielä, jos katsotaan sitten tätä mun aluetta oikeushistoriaa, niin maailmaa parannettiin tämmöisellä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa lisäävällä lainsäädännöllä ja niin poispäin. Ja se oli paljon sellaista hyvin positiivista, jota nyt tänä päivänä ei ehkä ihan sellaisena nähdä. Ja siellä on paljon sellaista, mitä kaipaa, mutta tietysti omat ongelmansakin siellä. Mutta ongelma on musta myös sellainen tietynlainen niin kuin huono historiatietoisuus jopa lähihistoriasta, että menee niin kuin väärille urille helposti analyysi.
2: Mistä se johtuu, että nyt demokraattisen oikeusvaltion vahva selkäranka halutaan taittaa?
3: No, tämä on todella vaikea ja iso kysymys, mutta juuri on hyvä niin kuin taustottaa sitä, ja oli hyvä, että otettiin tämä 60-lukukin esille, koska silloin oli just niin kuin toisenlainen niin kuin ote ja semmoinen optimismi ja halu niin kuin muuttaa tiettyyn suuntaan. Ja Suomestahan tuli silloin just 60-70-luvulla niin kuin vahva pohjoismainen hyvinvointivaltio. Demokratia vahvistui ja kansalaisten oikeudet, koulutus laajeni ja mahdollisuuksien tasa-arvo luotiin, peruskoulua, monia hyviä juttuja. Mutta miksi nyt on tämä homma kääntynyt, niin tämä on niin kuin moni syinen juttu sinällään, ja haluan ensin sanoa sen, että siihen ei ole mitään helppoa selitystä. Niin. Mä kritisoin tuossa kirjassa muutenkin helppoja selityksiä ja helppoheikkejä, jotka tosin nimeltä mainitsematta, jotka tällaisia esittää. Siinä on monia syitä, ja kyllä sitten täytyy lähteä musta ihan tällaisista kulttuurisista syvävirtauksista ja käyttää vähän sosiologisen tutkimustiedon apua, että miten on mennyt. Ja kyllä tässä semmoinen iso linja valitettavasti on kansainvälisesti ja Suomessakin, että 50 viime vuoden aikana niin tällaiset tulo- ja varallisuuserot ovat kärjistyneet ja rikkaat rikastuu, köyhät köyhtyy, jos sanoo sen noin niin kuin karkeastaan. Mutta mä pidän itse vielä suurempana ongelmana tämmöistä epävarmuutta, joka erityisesti kourii keskiluokkaa, joka on kuitenkin niin kuin demokraattisen tämmöisen hyvinvointivaltio- ja yhteiskunnan ydin aina. Ja ilman tämmöistä laajaa keskiluokkaa, niin itse asiassa demokratia ei olisi koskaan voinut syntyäkään minnekään, eikä synnykään minnekään. Tämä on tosi tärkeä kysymys, että pitäisi olla tämmöistä nousevaa säätykiertoa koulutuksen ja yrittäjyyden kautta ja näin. Ja jos se

0: sellaisessa epävarmuudessa olevia väestöryhmiä, jotka helposti tarttuu sitten näihin halpoihin syötteihin, joita populismi tarjoaa.
1: Mikä on nyt tässä villakoiran ytimen ydin?
0: Mun mielestä just tämä, mistä vähän sanoin, tämä tämmöinen yhteiskunnan niin kuin jakaantuminen, voimakkaammin polarisoituminen, voimakkaammin semmoisiin ryhmiin, jotka etääntyy toisistaan niin paljon, että sitten semmoinen yhteisymmärryksen löytäminen on muodostunut entistä vaikeammaksi. Että mun mielestä se on se ydin, joka synnyttää sitten sitä epävarmuutta, johon sitten nämä populistiset ideologiat tarttuu, että luvataan sitten, että asiat saadaan parempaan kuntoon jollain vahvalla johtajalla, joka toteuttaa sitten jotain omaa tai jotain kuviteltua kansan tahtoa tai jotain tällaista, niin tämä on niin kuin just vaarallista. Minusta se ydin on niin kuin siinä, että demokratia yskii silloin, kun yhteiskunnallinen muutos menee riittävän pitkälle tähän suuntaan. Ja demokratia ja oikeusvaltio liittyy yhteen, niin silloin, jos toinen niistä joutuu ongelmiin, niin toinenkin on sitten vaikeuksissa. Että jotenkin tällä tavalla minä sitä hahmotan, mutta se on äärimmäisen vaikea ja monipiippunen juttu.
1: Ehkä kuuntelijat haluaisivat nyt kuulla kiteytetyn formuloinnin, mikä on oikeusvaltio?
0: Ensin haluan sanoa, että oikeusvaltiolla on ihan selkeä käsite ja vaikka oikeusvaltion tiettyjä periaatteita voidaan sitten tulkita käytännössä eri tavalla, niin oikeusvaltion käsitteestä ei ole epäselvyyttä. Mä itse nojaudun aika paljon suurien suomalaisten juristien Pekka Hallbergin, Antero Jyrängin ja eräiden muiden analyysiin tästä. Ja neljä periaatetta mä nostan sitä esiin. Ensin on tämä ylimmän yhteiskunnallisen vallan jakaminen. Ihan tämmöinen kouluhistoriasta monet muistaa. Montesquieu valtiovallan kolmijako-oppi, tämän kaltainen ylimmän toimivallan jako, jossa lakia säätävä valta, toimeenpanovalta erotetaan toisistaan ja sitten kolmantena vielä riippumaton tuomioistuinlaitos. Ja niin kuin perusideana on se, että valtaa pitää hajauttaa, jotta se pysyisi hyvin niin kuin tämmöisessä kontrollissa ja mikään taho ei pääsisi niin kuin pääsmäröimään liikaa eikä yksi valta pääsisi kehkeytymään. Toinen on sitten lakisidonnaisuus. Julkinen valta sidotaan lakiin. Se on tärkeää. Ei toimita mielivaltaisesti, vaan aina lakien ja oikeudellisten prosessien mukaan. Kolmas on sitten kansalaisoikeudet, joihin on sitten 90-luvulta lähtien tullut myös mukaan kansainväliset ihmisoikeudet, jotka on tänä päivänä myös niin kuin meidän perustuslain niin kuin sitä todellisuutta. Ja sitten neljäntenä mä nostan erikseen tämän yhdenvertaisuuden periaatteen, koska se on kertakaikkisesti niin kuin historiallisesti se, joka on ollut eniten se niin kuin demokratiaa vaativien vaatimus Ranskan vallankumouksen ajoista lähtien. Että yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä.
1: Eilen puhuit sumusta. Ja kysyit, että elämmekö me nyt sumussa? Ja siihen tämä kirjakin myös tarttuu. Mitä tarkoitat?
0: Oikeastaan tarkoitan sitä, että tulee informaatiota niin valtavasti. On informaatiotulva uutisia sieltä täältä joka aamu saamme ja ilta ja keskipäivälläkin lukea erilaisia uutisia asioista. Ja tuntuu, että sitä tulee sitä informaatiota niin paljon, että se hämärtää juuri sen kokonaiskuvan. Ja sitten siinä tulee se vaarallinen tilanne, että jos näitä niin kuin tässä tapauksessa ikäviä tai huonoja tai ikävän suuntaisia uutisia tulee paljon, niin sitten me totumme niihin ja niistä tulee ikään kuin tällainen uusi normaali. Että emme näe metsää puilta, kokonaiskuva hämärtyy ja niin poispäin. Et käydään kiinni johonkin yksityiskohtaan ja tehdään siitä ihan hyvääkin analyysiä, mutta sitten ei nähdä sitä kokonaisuutta ja se on se ongelma. Et vähän sitä mä tarkoitan sillä sumulla ja hämärtymisellä, että metsä

0: demokraattisen oikeusvaltion kriiseistä. Mitä on tapahtunut Euroopassa?
1: Juuri nämä äsken mainitut neljä periaatetta, niin niistä lähdetään liikkeelle silloin, kun on kysymys kriisistä. Silloin ruvetaan, jos joku tavoittelee vaikka diktatuuria, niin hän lähtee muuttamaan tätä vallanjakosysteemiä. Ja yleensä se kriisi tulee sieltä toimeenpanovallan puolelta, että se on presidentti, hallitus, pääministeri, joku tällainen, joka lähtee joskus ihan demokraattisillakin enemmistöillä ajamaan semmoista politiikkaa, joka on oikeusvaltion periaatteita murentavaa. Euroopassa on nähty ensin Unkarissa, sitten Puolassa, osittain Slovakiassa ja Romaniassa tällaisia tilanteita, jossa esimerkiksi riippumattomaan tuomioistuinlaitokseen on puututtu muuttamalla eläkeikiä, vaihtamalla tuomareita jollain perusteella, jopa perustamalla uusia oikeusistuimia ja niin poispäin. Koska tämmöinen toimeenpanovaltaa lisää itselleen havitteleva taho, sen paras keino on niin kuin vaihtaa näitä toimijoita, olipa ne hallinnossa tai tuomioistuinlaitoksissa, jotta he toteuttaisivat sitä politiikkaa, jota tämä johtaja ikään kuin ajaa. Trump on niin kuin malli esimerkki tästä, mutta sitten tähän liittyy myös tätä, että sitten tätä laillisuutta ei kunnioiteta enää niin kuin pitäisi kunnioittaa oikeusvaltiossa ja horjutetaan näitä laillisuuden rajoja. Ja kaikki tämä vaikuttaa sitten hyvin nopeasti sitten siellä kansalaisoikeuspuolella ja yhdenvertaisuudessa, muun muassa sananvapaudessa. Sananvapaus on semmoinen oikeus, johon puututaan heti. Vapaa lehdistö joutuu ongelmiin näiden oikeusvaltiota murentavien voimien toimesta. Samaten sitten yliopistolaitokseen, jossa kuitenkin periaatteessa ainakin ja käytännössäkin edustetaan kriittistä ajattelua, niin se joutuu tulilinjalle kanssa siinä eturintamassa.
0: Voisiko ajatella, että hallitus ja presidentti Stubb ovat tässä jollakin tavalla vähän alkaneet vetää eri suuntiin? Onko siinä jotain näitä piirteitä?
1: On, siis joissain tapauksissa on ja tietysti aina pitää, niin kun katsotaan Suomea, niin kaikki on vähän niin kuin myöhempää ja lievempää ja sellaista, mutta tämmöisiä piirteitä jonkun verran on ja musta presidentti on aika hyvin retoriikassaan puolustanut sääntöpohjaista järjestelmää ja oikeusvaltiota, mutta hallitukselle mä en antaisi yhtä hyvää arvosanaa. Niin. Että siellä on selvästi tämmöistä oikeistopopulistista suuntausta monissakin hankkeissa ja erilaisilla perusteilla, joskus hyvillä perusteilla, joskus kyseenalaisilla perusteilla niin kun on ajettu tai yritetty ajaa semmoisia uudistuksia, jotka pikkasen niin kun sieltä reunoilta jo nakertaa niin kun oikeusvaltion perinteisesti vahvoja alueita.
0: Kirjassasi tarkastellaan vahvasti oikeusvaltion perusperiaatteita ja Suomen tilannetta. Sanot, että on kaksi ongelmaa. Mitkä ne ovat?
1: Nyt mä en edes muista, mitkä ne kaksi pääongelmaa. Mä oon kirjassa luetellut.
0: Hitaus, oikeudenkäynnin hitaus oli ensimmäinen.
1: Joo, tämä on sikäli tärkeää, että oikeusvaltiossahan meillä Suomessa, joka on maailman parhaiten vahvimpia oikeusvaltioita, niin meillä on niin kuin omia ongelmia sellaisia, jotka ne menee vähän tämän keskustelun niin kuin ulkopuolelle. Tai ei ulkopuolelle lainkaan, mutta ne on kuitenkin semmoisia, että mä oon halunnut ne mainita. Oikeudenkäytön hitaus on ilman muuta ensimmäinen. Suomi on saanut siitä paljon huomautuksia tuolta eri puolilta. Ja sitten se, että se oikeuden toteuttamisen mahdollisuus tuppaa karkaamaan keskiluokalta, että vain rikkailla ja köyhillä, jotka saa julkista oikeusapua, on mahdollisuus saada oikeutta. Että tämmöiset on sellaisia oikeusvaltio-ongelmia, jotka on yleisesti tunnustettu, ja mä uskon, että mikä tahansa Suomen hallitus pyrkii näitä ratkomaan. Mutta nämä, mitä aikaisemmin puhuttiin, nämä oikeastaan niin. Populistiset vyörytykset on sitten niin vähän erikseen.
0: Eli oikeuden saatavuus on vähän kankeaa.
1: Se on kankeaa ja vaikeaa ja ihan jokaisella saattaa olla tuttavapiirissä henkilöitä, jotka on kokenut jonkun oikeuden loukkauksen, mutta miettii kyllä toisenkin kerran, kannattaako oikeuslaitokseen lähteä. Meillä on sitten kuitenkin tämmöisiä hyviä valtiollisia elimiä, niin kuin kuluttajariitalautakunta esimerkiksi, jossa voi hoitaa aika vapaamuotoisesti ja ilman kustannuksia näitä asioita, mutta näiden takana taas ei ole sitten valtion täytäntöönpanokoneistoja ja tämmöinen.
0: USA ja Unkari ovat nyt lähteneet omille teilleen. Millä tavalla kuvailisit nyt tätä Euroopan ja läntisen maailman tämmöistä laittomuuteen kallistumista?
1: Siis Trump on ilman muuta se, jota voi, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin arkkisyyllisenä tähän niin kuin pitää, että hän on mielestäni näillä toimilla, joita hän on

0: tähän asti tehnyt, syyllistynyt jo selvästi tällaiseen niin kuin vallankaappaukseen, mutta kun korkein oikeus on antanut viime joulukuussa päätöksen, jossa presidentti vapautetaan, niin kuin, tai todetaan, että presidentti ei ole vastuussa niin kuin virkakautensa aikana tekemistä toimista, niin hän saa, niin kuin, voi mellastaa sitten siinä. Hän on suoraan niin kuin laittomasti ja toimivaltarajoja ylittänyt, tehnyt jättiläismäisen määrän jo toimenpiteitä, joista on satoja oikeusjuttuja ja vastaoikeusjuttuja ja niin poispäin. Että siellä suunnalla on tehty niin kuin kaikkein eniten. Samansuuntaista on sitten tehty Unkarissa ja Euroopassa, itäisen Keski-Euroopan eräissä valtioissa, mutta voisiko sanoa vähän niin kuin lievemmin ja kuitenkin niin kuin paremmin tämmöisiä niin kuin vaalituloksia ja parlamentaarisia niin kuin periaatteita noudattaen, mutta kuitenkin samansuuntaisesti. Mä sanoisin sillä tavalla, että USA:ssa nähdään, mihin tässä ollaan menossa, kun kuljetaan jonkunlaista autokratiaa tai jopa diktatuuria kohti ja oikeusvaltiota murennetaan ja sitten tullaan pari askelta perässä, on pidempään menty tähän suuntaan, mutta hitaammin. Ja siitä on Unkari ja nämä maat malliesimerkkejä. Ja sitten Suomi tulee siellä hyvänä, ei hännän huippuna, mutta siinä prosessissa mukana. Vaatimattomin askeli, mutta samaan suuntaan kulkien. Ja tässä on suuri vaara, koska Euroopassa näyttää siltä, että oikeistopopulismi edelleen vahvistuu. Ja esimerkiksi Saksa ja Ranska on aivan mahdollista, että Saksassa ja Ranskassa niin kuin oikeistopopulismi ottaa isoja voittoja seuraavien vuosien aikana.
1: Kun rationaaliset argumentit eivät pure, mitä jää jäljelle?
0: No silloin tullaan näihin tunteisiin ja ennen kaikkea ideologisiin asioihin. Ja mä oon tästä tämmöistä populistisesta retoriikasta ollut huolissaan, koska mun mielestä semmoinen avoin, rehellinen ja semmoinen ajatus, että paras argumentti voittaa ja totuuden tavoittelu on tämmöisen keskustelun ja retoriikan niin kuin A ja O. Ja varsinkin yliopistoihmisenä on tuskallista nähdä, kun siitä on luistettu. Ja se tiivistäen sanoisin näin, että silloin kun ideologia ohittaa nämä rationaaliset argumentit, niin silloin ollaan vaarallisilla vesillä. Ja sitähän Suomessakin tehdään, kun noudatetaan niin sanottua hyvää hallitusohjelmaa. Vaikka mitä tapahtuu, niin hallitusohjelma ajaa sen paremman argumentin ohi.
1: No usein myöskin epäillään Euroopan unionin kykyä tehdä päätöksiä. Miten, millä tavalla koet nyt tämän EU:n tilanteen ja tyylin ja tavan tehdä päätöksiä?
0: Se on iso ja vaikea kysymys. Ja tässä haluan nostaa esiin sen dilemman tavallaan, että samaan aikaan, kun mä haluan puolustaa niin kuin oikeusvaltiota ja eurooppalaisuutta ja eurooppalaisia arvoja ja eurooppalaista elämäntapaa ja kaikkea tällaista, niin samaan aikaan on kuitenkin pakko kritisoida myös näitä niin. Euroopan instituutioita, että eihän EU-päätöksenteko ole mitenkään optimaalista. Siinä vaaditaan liikaa niin kuin yksimielisyyttä ja sallitaan sitten näiden kurittomien maiden toimia vähän miten sattuu ja sillä tavalla, että sillä olisi paljon parannettavaa ja jokainen, joka on EU-hakemuksia tehnyt ja EU-elimissä ollut, niin se byrokratia on ihan valtava ja se on ärsyttävää ja kauheata. Ja samalla kun EU-virkahenkilöiden ja näiden palkkaukset on huippuluokkaa ja näin, niin se herättää yleisössä niin kuin musta niin kuin tiettyä oikeutettua kritiikkiä. Ja sen takia tässä on niin kuin vaikea juttu, että pitää puolustaa vahvasti jotain asiaa, mutta samalla niin kuin pitää katsoa myös peiliin ja nähdä ne heikot kohdat.
1: Mitä haluaisit nyt Radio Dayn kuuntelijoille kertoa oikeusvaltion tilasta ja tämän kirjan esittelystä?
0: Kaikissa mahdollisissa tilanteissa kannattaa niin kuin tavoitella rehellisesti ja avoimesti niin kuin totuutta ja oikeutta ja oikeudenmukaisuutta. Ja siinä niin kuin jokainen ihminen voi omalla kohdallaan tehdä siinä jotain. Että musta kaikkein pahinta, että me minusta saisi koskaan tottua semmoiseen, että niin kuin huono argumentti ja valehtelu menee läpi ja faktat ei paina ja niin poispäin. Että semmoinen niin kuin tutkimuksellinen niin kuin lähestymistapa ja rehellisyys, reiluus, oikeudenmukaisuus, nämä on kaikki niitä perusasioita, joita pitää yrittää. Ja sitten tietysti Suomessa mä toivoisin ihan oikeusvaltion tulevaisuudenkin kannalta, että yleinen koulutus ja sivistystaso pysyisivät korkeatasoisina eikä heikennettäisi tutkintojen ja koulutuksen laatua, niin kuin valitettavasti on tapahtunut ainakin yliopistoissa.
1: Suurin osa maailman väestöstä asuu autokraattisissa maissa, harvanvaltaisissa valtioissa. Miten nyt näet Suomen tilanteen tässä vertailussa?
0: Suomi on kyllä niin kuin paitsi maailman onnellisin maa. En pidä sitä tutkimusta kovin luotettavana, mutta uskon, että Suomi on ehkä maailman onnellisimpia maita. Suomi on kuitenkin kaikkien luokitusten mukaan niin kuin demokratia- ja oikeusvaltion YM-toteuttamisessa niin kuin siellä ihan pistesijoilla ja mitalisijoilla. Mutta suunta on ollut hiukan huolestuttava, että esimerkiksi akateemisen vapauden mittarina olevassa indeksissä Suomi on muutamassa vuodessa pudonnut siellä 47. Ja se on hyvin huolestuttavaa. Ja näitä, vaikka suhtautuisi kuinka kriittisesti näihin rankingeihin, niin kyllä näillä niin kuin joku todellisuuspohja on, että ne ihan tyhjästä synny. Ja silloin pitää kysellä, että miten näin on päässyt käymään.
1: Tässä kirjassasi hyvin seikkaperäisesti kerrot oikeusvaltion synnystä, kriiseistä ja puolustamisesta. Mihin nyt pitäisi tavallisen radiokuuntelijan tarttua eniten? Mikä on sellainen asia, jota me emme ole ehkä huomanneet, mutta jonka sinä olet tässä halunnut tuoda esille?
0: Meillä on hyvin paljon keskustelussa sekä julkisessa että poliitikkojen keskustelussa, että muussa sellaisia niin kuin väittämiä, että Suomessa ei ole niin kuin mikään muuttunut. Että niin. Suomessa demokratia on viimeiset 20, 30, 50 vuotta ollut ennallaan, että oikeusvaltioskaan ei oikein mikään muuttunut. Ja jos esittää tämmöisen väitteen, niin sehän tarkoittaa samalla sitä, että ei tarvitse olla huolissaan mistään, koska Suomessa on asiat kuitenkin aika hyvin. Ja se tarkoittaa myös sitä, että on niin kuin tavallaan turhaa yrittää keskustella ja analysoida niitä ja pohtia, että miksi on menty tiettyyn suuntaan. Että tämmöinen, että ainahan on ollut näin ja ainahan meillä on ollut ongelmia ja näin. No onhan aina ollut ongelmia, mutta voi olla isompia tai pienempiä tai erilaisia. Että tämä muutos ja sen analyysi on niin kuin olennaista. Ja tähän mä kiinnittäisin kyllä huomiota tämmöisessä julkisessa keskustelussa aika paljon. Ja myös sitten siihen, että jos mennään A-talkiin tai jonnekin puhumaan niin kuin täysiä valheita, niin siihen pitäisi puuttua heti ja siihen pitäisi saada semmoiset keskustelijat, jotka ampuu alas ne valheet siinä, eikä sitten, että jälkeenpäin sit itketään sitä, että joku on päässyt käyttämään tota laatuaikaa puoli tuntia epätosien väitteiden esittämiseen.
1: Vaikuttaa siltä, että kun seuraat ajankohtaisohjelmia, niin tulet huonolle tuulelle.
0: Monta kertaa täytyy sanoa, ja on nimiä mainitsematta, on sellaisia henkilöitä, jotka saattaa mut huonolle tuulelle ja näin. Ja sitten kyllä tämä Suomessa vähän kannattaa nyt miettiä sitä, että meidän Yleisradiohan on tämmöinen, jota pitää meidän kaikkien puolustaa ja puolustaa niin. Sitä henkeä ja vereen. Mutta mun mielestä Yleisradio on ikävällä tavalla saanut sellaisia oikeistopopulistisia iskuja, tai siellä on sellaista vaikutusta, että uskallan väittää, että Yleisradiossa on de facto mustia listoja. Tiettyjä asiantuntijoita ei pyydetä sinne, koska ne eivät miellytä oikeistopopulisteja, tai he eivät miellytä.
1: Kyllä syntyy semmoinen kuva, että Yleisradio halutaan ajaa alas juuri näistä syistä, että siellä saattaa kuulla jotakin ei-toivottua.
0: Juuri näin, koska tähän oikeistopopulistiseen ideologiaan kuuluu juuri se, että jos ei esitä sen ideologian mukaisia mielipiteitä, niin sitten se on tuomittavaa ja kriittistä puhetta, että oikeistopopulistit haluaa rajoittaa sananvapautta tosiasiassa.
1: Tähän liittyy oikeastaan sinun kirjasi loppu. Luku, voiko arvomaailmojen vastakohtaisuudet ylittää? Mitä sanot näistä erilaisten arvojen ja maailmojen kohtaamisesta?
0: No, tämä on tosi vaikea kysymys polarisoituneessa maailmassa ja sillä tavalla. Ja mä sanoisin, että mä kunnioitan kaikkia ihmisiä, jotka yrittää ymmärtää lähimmäisiä ja muita ihmisiä, joilla on hyvin erilaiset mielipiteet. Mutta jos arvomaailmat on niin kuin täysin vastakkaisia, niin silloin mä itse koen, että se keskustelu on turhaa, ellei siinä jotenkin ensin liennytetä sitä vastakkainasettelua. Ja jos ottaa ihan esimerkki, niin mä koen tarpeettomaksi, turhaksi ja ajan haaskaukseksi keskustella vaikkapa sellaisten ihmisten kanssa, jotka edustaa puhtaasti rasistisia näkemyksiä tai jotka ei niin kuin suostu uskomaan niin kuin nykytieteen ja tutkimuksen, niin kuin, voisiko sanoa, valtavirran perustuloksia. Niin silloin se on mielestäni turhaa ja toivotonta keskustelua. Ja sama koskee tietysti, jos joku edustaa jotenkin sellaisia näkemyksiä vaikka oikeuslaitoksesta, jotka hyväksyy vaikkapa kuolemanrangaistukset ja julmat ruumiinrangaistukset ja kidutukset ja muun, niin ei mulla ole mitään keskusteltavaa sellaisen henkilön kanssa. Että olkoon omassa maailmassaan, minä olen myös omassa maailmassani.
1: Näitä viisaita sanoja puhuu nyt professori Jukka Kekkonen. Meidän aikamme alkaa valitettavasti olla ohi, mutta vielä haluaisin palata alkuun. Kirjasi johdannossa kysyt, romahtaako oikeusvaltio? Mitä vastaat tähän kysymykseen nyt kaiken tämän jälkeen?
0: Tätä on moni minulta kysynyt, kun kirjan otsikko on mureneeko oikeusvaltio, ja vastasin lyhyesti näin, että kaikki on sidoksissa näihin konteksteihin, eli näihin yhteiskunnallisen muutoksen ja politiikan muutoksen ja globaalisen poliittisen arkkitehtuurin tilanteisiin. Maali liikkuu niin nopeasti, että ei voi varmasti sanoa, mutta oikeusvaltio on kyllä romahtanut jo joissakin valtioissa, ja sitten näissä vahvimmissakin oikeusvaltioissa se on murenemassa. Et musta me ollaan semmoisella vaarallisen liuun jossain alkupäässä toivon mukaan, ja se liuku on jossain jyrkempää ja toisaalla se on vähän loivempaa. Mutta se suunta ei tällä hetkellä valitettavasti ole hyvä.
1: Jukka Kekkonen, lämpöinen kiitos. Kiitos sitä eilisestä vahvasta julkistamistilaisuudesta ja nyt tästä kirjan esittelystä ja Annista ja puheestasi. Toivotan sinulle menestystä, rohkeutta, voimaa, siunausta ja iloa.
0: Erittäin paljon kiitoksia. Tämä oli aivan mahtava keskustelu minulle ja kysymykset oli inspiroivia.
1: Lämmin kiitos.
2: Nelimatin juttusilla.
3: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2025. Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.